0: yalla mi bind lepp ba lepp lu ne jonnu ci katanam ak ci ciobarem nga amé yalla mi jariñ te di lor yalla mi nga xamné bu ko nexé xéewale jaamam bi ay ngeenelam su ko soobé itam mu jambure ci mom ba sheytane tabarakallah mën ko upp ko doole ba xañ ko ay xéewalu ëllëk ndax képp ku nga xam ne ñàkk nga xéewal ëllëk bu yàlla dee teral ña ko sob ñàkk boobu nga ko ñàkk sa bakkan la ak sheytaane waaye nag loolu du mën a nekk mukk lu dul ba yàlla dafa jàmbure ci yow moo tax nit ñi di ñaan yàlla pour yàlla bañ a maandu ci ñoom ndax bu yàlla maandoo ci yow rek sheytaane am doole ci yow kon yàlla nañu yàlla xéewale ngeneelam te itam yàlla bu yàlla maandu ci ñun mu mel ni ci waxtaan yi ñu génn gis nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na lettre yu mu doon bind te ci ajjuma jëli ñu génn waxtaan noon neen ci lettre bi nga xam ne yonent bi bindoon na ko yónnee ko buuru Qaysar maanaam yónnee ko Qaysar mi nga xam ne moo di buuru rame yi mu di Hiraqle ak question yi nga xamante ni posé na ko Abu Sufyan te Abu Sufyan tontu ko te itam mu wax ko ne ko su fekkente ni li nga wax dëgg la kii ab yonent la donte sax moom dëggalul yonent bi gëmu ko wante itam taxul mu contre ko moom daal xam naa ne xolam gënoon na jege ak ngëm wante nag ngëm yàlla dafa nekk alalu yàlla moo koy baaxee nit moo tax ab yonent doomam jege na ko lool te gëmul ab yonent soxnaam jege na ko lool te gëmul ab yonent itam nit sori na ko lool ci mbokk sori ko lool ci dëkk ba noppi gëm ko lool jariñu ci nubuwaam ni mu amee léegi ci suñu jamono bi tabaarakallahu da nga gis koo xam ne baayam waliyu la luy yàlla bu tedd la waaye du am chance jariñoo wilaaya baayam ñeneenay jóge ci àll ba ñëw jariñoo ko loolu misaal la yoo xam ne yàlla joxe na ko ci alquran kon mu mel ni kon ak ngëm daal lu yàlla jagoo la mooy seet fa ko neex rek mu def ko fa yonent bi bind na lettre yóbbu ko ci Haris moom itam ab buur la woon ci Ghassassine yi la bokkoon mu jël lettre ba jox ko ku ñuy wax Shujaa ibn Wahb mu ngi bokkoon ci Bani Asad ibn Khudayma waaye ba lettre ba agsee ci Haris Haris dafa fëgg dënnam ne waaw ana kan mu am fit ba muy bind lettre di xëccoog man sama nguur te yemul ci wax boobu ndax dafa wax ni danaa takk xare dajeeg moom ba won ko sama doole won ko ne ko man daal kaanigu wax xett la loolu taxoon Haris moomu mujjul tuub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu itam bind lettre yónnee ko buuru Umman yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu bindee lettre boobu mu ngi ko jox Amr ibn al-As Amr ibn al-As nag mbokki sahaabi bu baax la bu gëm yàlla waaye baayam dafa bokkon ci ñi gënon na nonu l'islam bokkon itam ci ñi gënon na sonol yenenti bi sallallahu alayhi wasallam buñ né ashaddu durran min al a'da manam ñi gënon na tar ak lor ci non yi nga xamné nonu won nañ l'islam nonu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam asmi ci la bokkon mo doon bay wa amr lolu dang ciy déggé né ndéké yalla moy fekk borom xol bu dé mu guiné ci xol buy dund maana yéfé bu bon ak ciéddo bo xamné dafa bon ba ñu né ak mbon bu doon né saw la ñu né nan nako mu guiné ci mom nit ku bax lolu motax xaas nekkon yéfé bu bon amru mi itam di julit bu baax yenent bi woluko bind lettre tek ci loxom ne ko yobul mako nga joxal mako jeyfar mi nga xamanteni moji buru umman ak freram bañi wax abd mu melni mom amr ibn al as radiyallahu anhu neena gennna joge madinatul munawwara jëm dëkk boobu ñuy wax Oman neena bi ma ñëwee nag lu jiitu may àgg ci Jayfar maa ngi jaar ci fréeram boobu ñuy wax Abd ndax ñoom ñaar ñoo bokk nguur gi waaye nag Jayfar moo mag li tax nag ma jaar ci Abd mi di fréeru Jayfar ndax dafa nekkoon ku lewet nekkoon ku rafet jikko nekk ku nooy loolu taxoon ma bëgg a jaar ci moom ba noppi pour mën a jaar ca mag ja ndax mag ja xol ba dafa wowoon ba pare itam mu nekk ku dëgër nee na bi ma ñëwee ba ci moom ma ne ko inni rasulullah inni rasulu rasulillahi ilayk wa ila akhik mu ne ko man kat yonent yàlla la bu ñu yónn ci yow ak sa frère ba la ñuy wax Jayfar abdu ne ko akhi huwa almuqaddam alayya bissin walmulk mu ne ko sama frère mooma jiitu ci at ndax mooma mag mooma jiitu itam ci nguur gi ndax moo donnu sama bàyyi kon nag ana uusiluka ilay xatta yaqra'a kitaabak kon danaa la yóbbu ci moom lu jiitu may lire lettre bi moom mu lire ko ndax loolu moo di yar moo di teggin wante lu jiitu muy ànd ak moom di ko yóbbu ci Jayfar am na laaj yu mu ko laaj mu ne ko wama tadacu ilay mu ne ko lan ngay woote ba tax nga indi lettre bi pour jox ko Jayfar mu ne ko adu ila allah wahda la sharika lah mu ne ko damay woote jëme ci wéetal yàlla ak bañ ko bokkaaleeg dara damay woote itam jëme nit ñi ci ñu gëm yàlla summeeku ci di ko bokkaaleeg dara damay woote itam di woo nit ñi pour ñu seede dëggal ne sayyiduna muhammad jaamu yàlla la wante itam yonantam la amru ne ko abdu ne ko yaa amr innaka bnu sayyidi qawmik mu ne ko yow amru yow doomu kilifa nga ci say mbokk, sang nga doomu soxna nga. Fa kayfa sanaa abuuk, sa baay bi mu déggee woote bi Muhammad di woote, moom naka la jëfandikoo, naka la réactionné? Ndax fa inna lana fihi qudwa, sa baay am na jikko yu ñu mën a roy ci moom, ndax foofu mu nekk ca Màkk kilifa la fa. Amru ne ko mata wa lam yu'min bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa wajadtu annahu kana aslam wa saddaqa bih wa qad kuntu ana ala mithli ra'yihi hatta hadani Allah lil islam. Muneko sama bayde xamna ni kilifa la naw ngeen ko lol yen wa Oman, wante nak deena te deugulul Muhammad gemuko. Man sax don na ngeeju amon ciofel lol ci mu tuup deugal ci yiduna Muhammad, ndax limuy wote deug la, ndax sax man mi mak mom ñoo bokkon xalaat, dama weddi won comme ni mu wedde. Ndax xam nga rek mbiru aada ñaare la nga fekk say wayjur rek da ngay foog ne loolu moo di dëgg. Waaye nag yàlla ci mbaaxam moo ma gindi, moo ma orienté ba teg ma ci l'islam, ma gëm yonent bi dëggal ko. Abdu ne ko fa mata tabi'tahu, yow kañ nga topp Muhammad, kañ nga ko gëm? Amru ne ko qariban, yàggul, ci jamono yi rek laa ko gëm. Mu ne ko ayna kaana islaamuk, fan nga gëme? Mu ne ko inda Najashi, ci buur bu ñuy wax Najashi fa laa gëme. Man daal ngëmuk Najashi moo ma influencé, loolu tax ma gëm. Ndax mbokk yi bu ñu delloo ci ginnaaw, dañu gis ne jullit ñi bi ñu sonnee ci njëlbeenu woote ga lu njëkk yonent bi di gàddaay di dem Makkatal Mukarrama, amoon na ñaari gàddaay yu jullit ñi gàddaayoon dem Éthiopie. Booba bariwuñu, te la waraloon ñu gàddaay du dara lu dul tëj guñ leen daan tëj di leen xiifal ba ñu dee, ak ray guñ leen daan ray, ak mbugal guñ leen daan mbugal. Loolo taxoon yonent bi yebal leen Éthiopie, ne leen dem leen fa benn buur nga fa bu nga xam ne du tooñ, buur bu gëm yàlla la, ndax ab nasaraan la, te nasaraan yi dañu am cofeel ci jullit ñi. Jullit ñi départ dem Màkk yebal nanu ci buur boobu di Najashi, koo xam ne mën na leen a jaxase ak buur ba buur ba génne leen dëkk ba ñu dellu siwaat Màkk pour ñu mën leen a rey. Keroog waa Màkk ba ñuy tànn ku ñu yebal ci buur boobu di Najashi pour mu jaxase leen kii ñuy tuddee Amr ibn al-As, moom la ñu yebal. Amr ibn al-As fekkee na jotaay bu rëy boobu nga xam ne doxoon na diggante Najashi ak jullit ña, te ka nekkoon ca bopp jullit ña moo di Ja'faru Sadiq, mi defoon discours am bu rëy boobu ba Najashi rongañam dal ci dënnam, mu ne leen antum suyumun wa tayru sharri lam yasul, yéen kat ay njanaaw ngeen, dugg ngeen ci dëkk boo xam ne dëkku jàmm la, kon nag piccum céeli amul ci yéen yoon, piccum maf amul ci yéen yoon, mucc ngeen, te boobu piccum céeli ma du kenn ku dul Amr moomu. Waxtaan woowu ndeki duggoon na ci xolu Amr. Amr itam xolam tooy xipp ci l'islam, loolu dañul di ko travaillé bu mu mujj tabaarakallahu, jeexital boobu moo ko mujj dugal ci l'islam lolo tax biko waji laji abdu ne ko kagn nga dugg ci l'islam mu ne ko yagul mu ne ko fan nga gëme mu ne ko ma nga gëme kéro ci najashi waxtan wu reuy woow mu don def ak julit ñi te jaafar as-sadiq defon discoursam bu rafet bob neena fofu la ko netale man amr ne ko najashi de tuubna mu ne ko waaw bi najashi tuube naka la nitam ñe def ndax nitam ñe dañ ko gëmon mu nekkon tabarakallahu kilifa ci ñoom nekkon serigne bu mag bo xamni ci diine nasaran dañu ko gëmon daan ko jox adiya diko ziar guddeek beccëk ba pare mu di bour ñu top ko ci waaw top ko ci deet mu ne waaw ndax nitam ñe dañ ko top ci gëm gogu amru ne ko amru ibn al-aas ne ko waaw waaw aqarruhu wattaba'uhu saxal nañu ak ngeumum top nañ ko ca ndax ñom nasaran yi ci seen injil mudi evangile bi wacc ci jesus deugal na ne amna yonent buy feñ mu jog jamono moy yonent bi mujju yonent bobu dina ñew mandarga yoy yep feñ na ci yonent bobu lolo tax na jaashi gem lolo tax itam ay talibem ñepp and ak mom dal di gem abdu ne ko waaw kon labbe yu mak yaak tabarkal prêtre ya ñom nuñu def mu ne xana ñom ñepp dañu and ak najashi ci gem ga waaw fure yaak serigne fourey saak ñepp and nañu rek deggal najashi ne ko dal waajiñu jésus doon joxañ dal ñewuna mo taxone ñom ñepp ñu gem and ak mom a abdou fof ne nak amru daf koy da fay kaf dal da fay fof muniko undur ya amru ma taqul innahu laysa min khuslati fi rajulin afdah lahu min alkadhib muniko amru bul kaf way bul fars xana xamulone amul ben jikko bu gëna bon ci nit ku ñu xamé dignité ak jom amul ben jikko bu gëna yees ci mom fen kon buma fen wax ma deug rek budé né da ngay kaf dal nga bayyi kaf gi ndax najashi gëmna ndax ay talibem gëmnañu mu tontu ko tontu bu nga xamné ñaari boko déggé rek luñu saxal la saxal gu wër modi batu bala modi ahakay foko déggé rek tontu buñu saxal la tontu bu wër la motax amr ibn al-aas ne ko bala ahakay najashi gëmna gëm gu wër talubeen yi gëmnañu gëm gu wër kilifa ya ko top gëmnañu gëm gu wër muniko fa bi ay shay'in alimta dhalik muniko no xame lolou muniko ndax najashi daf dan gennel impo dan ko jox hiraql mi nga xamne modi kilifa ba nga xamanteni yalla dogal na mu gem muhammad deggal ko bi hiraql yabale ci mom pour mu genné impo yi jox ko dafa wax bi dafna la wallahi law sa'alani dirhaman wahida ma a'taytuhu muni ginna ci yalla ne hiraql mi nga xamni modi buru romé yi yilifatuma gematuma ko faletuma ko man kima ben kilifa la am te modi muhammad rasulullah kon nak
1: hirq ak dolem ak katanam ak limay nek ci suufu kliftefam yeb suma lajoon deureum dina ci yalla ne donte ben deureum la ma meun ko koy jox duma ko ko jox bu mukk ndax gëmatu mako neena bi wax ji agge ci hirql nafiqiya rambajiya commencé nañu commentaire wax bi commentaire nañu wax bi dadi wax hirql ne ko atad'u abdaka la yukhrij lak kharja ndax sa jam bi di najashi dang koy bayyi mu lay baña jox impo wayudinu bi dini ghayrik dinan muhdatha ndax da ngay nangu itam sa jam bi di sa talube di najashi di japp jenen dine judul dine nasaran di japp jenen dine jo xamanteni dañ ko sos dine ju bes la hirq lu ne ko rajulun raghiba fi din fakhtarahu li nafsi ma asna'u bihi hirq lu ne ke boba amna lu muy yeb hirq lu amna lu muy yeb gis ni ñi amon dine ñep te yalla baxelen mo xam dine yahud la wala dine nasran la yegon nañu bi yonent bi feñe ci ne yonent bi moy ki nga xamanteni modé yonent mu juk jamono ñeko ci deggal deggal nañu ko ngir jëmi yalla ñeko ci lank ci bakkan rek leen ko tek waye xamoon nañ ne modé yonent mu juk jamono lolo tax hirq la xamni najashi mu ngi degg motax bi rambaaj ya waxe ba fi misse ya waxe pour jaxase ko taxul mom mu gëm ndax daf leen wax ni nit ko xamanteni am nga ciofel ci diine modi sa choix bop nga tan ko ne diine ji mo la doy koku ban sañ sañ la am ci mom najashi kilifa la najashi tabarakallah mak la borom xam xam la su demé ba gis ni diine l'islam moko doy lu ngeen bëgg ma tak xare xare xare ak mom wax len ma lenen way bayi len ko ak diine ji mu gem mu daldi giñ mom hirq la muni giñ na ci yalla ni sudul wo nak fitne nguur ak sama banexu bakkan bi ma am wa muni giñ na ci yalla ni nay ci sama nguur rek motax ma baña top muhammad waye budu won nak nay ci sama nguur kon dana bayyi sama lepp top ko waye xam nga bur mom tabarakallah waaw nguur dafa neex nguur dafa neex motax wacc ci sek nguur tabarakallah yombul waaw yombul garmi rek koy def motax it hirql mom neena dal nguura neex rek waye budul won nak neexay nguur kon ma bayyi ko top muhammad ndax mo nek ci deug motax Abdou mi nga xamanteni moy wax ak Amr ibn al-As mi nga xamni mom la yonent bi yebal ci Jayfar mi nga xamni modi buru Umman sen waxtan wu neex la waxtan wu intéressant la mana waxtan wu am njariñ la waxtan wu ab julit wara yitel la ndax tabarakallahu laaji bu ci nek rek dafa am tontu bu deppok mom muneko unzur ma taqulu ya amr muneko setatal li nga wax muneko wallahi saddaqtuk ginna ci yalla ne lima la wax deug la fenuma de lima la wax yeb deug la lima la wax mo am abdu neko فخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه دم بغ nga wax ma محمد mom nga xamni modi senu yonent dum bëgg nga wax ma limuy diglé ak limuy téré ci diiné amru niko yamuru bi ta'ati Allah 'azza wa jalla وينهى عن معصيته ويأمر بالبر وصلة الرحم وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وعن الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. قال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه، لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. عمرو نيكو سنو يوننت بوبو توب يالا رك لي ديغلي توب يالا توب لين يالا نينا وخم ييب مودي توب لين يالا نينا يتم تريول لودول اك موي يالا اك نڭ سي كو سوف بو سانيو ندال ني نيب جوب ني نيب ماند واو كين دوتول فناتي كين دوتول نيكو برامباج كين دوتول نيك افيميست بن خول دوتول ووتي نيت كو ني دا ngay yeureum sa bokk diko dimbali te yalla tax mom dal bu sañon dal moy akou neung da fay denc ko souf muy diglé ak mbax di diglé itam jokkop mbokk di téré togn ak nono di téré ndialo ak nan sangara di téré jaamu xeer ak xeurum di téré itam ñuy jël ab croix diko ray diko jappé yalla li dal le suñu yonent bobu téré ci waxtan wi ma def ci aljuma ji ñu genn ñu bari téléphoné nañu rafet luko ñu bari bind nañu rafet luko kenn dal moma yobanti ci gisuma sax jëm ji ki mu yobanti ci man nak sama wëlëré la mu ne ko waxal cheikh dal ne ko nit ñi bëgg nañu ko lool wante nak mu ngi ko commencé dugg ci domaine bo xamanteni dal su deful attention ah nit ñi dañu ko bañ ah mané nak man toguma ci radio bi wax deug yalla pour nit ñi bëgg ma toguma fi itam pour nit ñi bañ ma ah dama fi tok dal pour waxal yalla lu jup ci waxtaan wi ngene lu yalla la ak mbaxam lu ci deung nak ci sama bakkan bi la te fokk na ni nit ki gis lo xamanteni jaadul diina nanguko l'islam rafetlu wuko mu taxaw wax ko te yalla tax koku fokk

فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى.

وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج

تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة.

الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي مكي دغلو كاني غناو بانيو سانت يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيوم اك الصحابه سن خريج سن صبي شيخ احمد التجاني ندو دلو سيناي سي كاتونو يالا اك ما خم سي سن ايميسيون كلمه الحق ñandi ci ak sen xarit ahmed samb ci wéru koor atum juroom ñettel ma ca gaday ga ci 630 ci judduk yonent yalla isa ibn maryam ci la xew xew bu reuy am ndax yonent bi ramna and ak soldat su bari nama jëm nak makka pour ubbi ci ko ci sulhul hudaybiya mbir mu reuy dafa dox digënté yonenti bi ak giir quraysh ndax dañu teureloon ay charte ci ne na ñu teurel ngannaay fukki at jam rek am digënté yonent bi ak yéféri makka yi bañuy teural acte bobu charte yoyu amon na ñaari giir mu di giir khudaa ak bani bakr giir khudaa ak bani bakr kérok bañuy def sulhul hudaybiya dañu wax ni képp ko xamni bëgg nga allier ak quraysh di leen dimbulé ñu lay dimbulé na nga fassanté ak ñom wëlëré tay képp ko xamanteni itam bëgg nga nekk allier l'islam and ak yonent bi di dimbulé l'islam l'islam di la dimbulé na nga fassanté ak محمد صلى الله عليه وسلم ولر بني بكر دادي تالل قريش لخو دادي ولر انتك نيوم غير خداعة دادي تالل لخو يننتبي تالل لخو الإسلام فسنتك من ولر لن موتخ ngir khudaa wulleurante ak yonent bi ci ne dañu ñu jappalé yonent bi itam na leen jappalé bu fekke am nañu ay problème ñu ni lolu ca maam ya la won dembu wulleure gi dañ ko bessalat ñu ne ndax ngir khudaa ñoo doon allié abdul muttalib ci bi xëccu bu rëy doxee diggante Nawfal ak Abdul Muttalib ci wàllu nandal gan ñi ac ci ca Kaaba ga ndax Nawfal bàyyi tax la ci Abdul Muttalib maanaam papam bu ndaw la loolu nag dig tooñ ci Nawfal ndax tooñ na doomam jël na cërëm Abdul Muttalib daldi job ñaan wa quraysh ndimbal ñaan wa quraysh ndimbal ñu daldi lank setan ko
ne ko ñun dal la nadkhulu baynaka wa bayna ammik duñu dugg sa digeentek sa bay ndax kat sa kilifa le mo lay yilif ñun suñu yonne ku ci Abdul Muttalib dal di jaxlé ba mu jaxlé dal di bind lettre nak ay niyayam té modi bani najjar ne len dal sama bay tax togn nama ndax jël na sama cër ndax ñun ñom mengo won di nandal ujaaji cër bobu nak jël nako ci man juroom ñaar fukki goor ñu joggé Madinatul Munawwara ñew pour dimbali ci Abdul Muttalib ci togn goko won naw fal togn biñu ñëwé ne ko wa rabbi hadhihi al-binya la taruddanna 'ala ibni ukhtina ma akhadhta minhu wa illa mala'na minka as-sayf ñu ne ko giñ nañu ci tabax bu reuy bi te modi kaaba gi ñu ngi giñ ci tabax bu reuy bi ne suñu jarbat bi soko delowul li nga jël ci mom danañu la soti ay bali fet ba bang koy dello cër bi nga jëlon ci mom Abdul Muttalib xamni bani najjar ay jamkat lañu te jambar lañu te ñu fonku seen kaddu lañu mom Nawfal mu daldi nak ragal daldi dello wat nak Abdul Muttalib lañu lamu jëlun ci mom motax Nawfal nak mom itam pour mu bëgg am doole ci jamono joju mu dadi aliyek e freram te modi Abdou Shams Abdul Muttalib itam dadi aliye ak Khudaa motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam ko xamone ay mamam la ko xamone li xewon demb la ndax rerewul won bopam musul rere bopam waaw bari na ku nga xamne day dem ba yalla denk ko taranga waye mu rere ay wulere bayam wala mu rere ay wulere mamam yonent bi nak xamone na bopam lolo tax mu xamni gir Khudaa ba buy metti ci Abdul Muttalib ño taxawon aliye ak mom don ko dimbali motax biñu ñëwé talal ko loxo mu xamné ñom dañu fédéli ci wëlëré ba nga xamné mom lañu wëlërënté won ak Abdul Muttalib mi nga xamné modi mamam ndax mo jur bayam Abdullah motax ñu né kana alayhi salam aarifan bidhalik xamun nako xam bu wir motax gir Khudaa'ata ci sulhul hudaybiya biñu ñëwé ñu indil ko lettre ba nga xamanteni mamam Abdul Muttalib moko bindon sahabi bu ñuy wax Ubay ibn Ka'b moko lire ci kanamu yonent bi ñu ne ko kon wëlëré gi moy tax ñu jappante ak yow gir Khudaa'a nak xew xew bu reuy dafa am digëntiyam ak Bani Bakr ndax gir Khudaa'a ak Bani Bakr mi nga xamne dañu allié ak yefiri makka yi ci jamono yi jahiliya xex yu mak dafa doxon sen digeenti lim yu bari dafa faatu ci sen digeenti te arab dafa am lu ñuy tuddé thuru dima moy diw rayal na ma damay fayu lolu dan na sabab xare yu mak ci digënté arab yi
bi l'islam feñé yitté wo mbiru l'islam taxna digënté bani bakr ak bani khudaa seen histoire yoy xawona wañéku mé ci sulhul hudaybiyya bi nga xamanteni dem nañu ba signé fukki atu jamm ci la nak ay wi doxone digënté bani bakr ak bani khudaa dal di yëngu wat ndax dafa am ben kurel ci bani bakr ñu leen di wax banu nafasa daf ci am ben way bo xamne way kat la poète la dafa bind way wu ñaaw di xass yonent bi lu ñaaw lu ne mu wax ko ci way wa ndax loolu yag la Salman Rushdie li mu def bindu tere mbur reuy dal ci ko yonent bi xoti ormam lu ñaaw lu ne mu yak ko ko am nuñu ko ci jitu won kon fami bi di banu nafasa amna ci ku bon ko xamne jog na jël primam di xass yonent bi di wax ci mom wax ju ñaaw mu taxawé nak di way way wo mu def ci yonent bi mu di wayu xaste ben xalé ci giir khudaa degg ko bam ko degge mu naqari ko lol mu daldi nak dal ci ko waji xex ak mom daldi koy xagn bam ko xagne nak xagn ba graw lol ay wi nak muju reey ba ñaari giir yi jappante bi ñaari giir yi jappante nak banu nafasa xamne giir khudaa amna nu jomte amna nu doole ñu daldi daw ñom banu nafasa daldi dem ci sangi quraishiya sakku ci ñom nimbal sakku itam ci ñom ay jambar ak ngannaay wante li jaadu won ci giir quraish modi ñu baña fecc wëlëre ndax dañu wëlërante won ak yonent bi ne ko duñu fecc wëlëre wi te fukki ati jamm lañu teurel duñu dal sa kaw duñu dimbali ku dal ci sa kaw kon buñu gisé ku allié ak ñom songu yonent bi wala songu njabotu yonent bi bu wéro ci ñom sakku ci ñom dimbal waru ñu ko dimbali lolu moy modi ak mandu motax ñaari fu gisee d'islam yekeuti jasi rek day défendre bopam ndax l'islam diiné jamm la waaw xari yeb bu ci né rek dañoo ciokas l'islam muso ko jop waaw law turika al-qata laylan lanama waaw nit dana fekk jan ñangor ci biir paxam mu koy ruux muy muñ rek waye muñ gogu muy muñ yépp mu ngay dajale dangar jo xamne sa bu génné bu fayo tabarakallahu aduna bi tukki lolu mo dal yéfer yi ak sayyiduna muhammad ndax yonent bi ku meuna muñ la kon bu joge rek kon fekk na bobu seusna cay gi le giir quraish def jappale giir gi di banu nafata ci togn gu reuy go xamne togn nan ko yonent bi di wax ci deram motax ñu dimbali banu nafata jox len ay soldar ba nopi jox len ay ngannaay ñu bayyi len bu guddi ñu tedd di nelaw ci benn barab bu ñuy wax watir barab bobu nak barabu ndox la fofu la giir khudaa ne kon doon fa noppulu
ñennat ci ñoom ñoom ñu kompolo bayyi ba guddi jot ñu bett leen ci barab boobu ray ci ñoom ñaar fukki nit ñi ne ray nañu ci ñoom ñaar fukki nit ak ñett neena xex bu reey doxna fofu seen digënté ak giir khudaa la tax nak ñu mëna ray ci ñoom lim bu toll nonu dañ leena bett kérok bu fekkonté ni quraish dañu joxe ngannaay rek yam ci wanté dañu yabal itam ay jambar ndax Safwan ibn Umayya ci la bok te ci giir quraish la mu ngi bok ci wa makka Huwayt ibn Abd al-Uzza ci la bok Akramat ibn Abi Jahl ci la bok Shaybat ibn Uthman ci la bok Suhayl ibn Amr ci la bok ñepp ñewon nañ jappelé Bani Bakrut wala bok Banu Nafasa ci chay chay gog nga xamanteni doxna seen digënté ak ngir Khudaa wanti li ci gëna yéme modi Safwan ibn Umayya mi ak Huwayt ibn Abd al-Uzza ak Akramat ibn Abi Jahl ak Shaybat ibn Uthman ak Suhayl ibn Amr ñi ñepp ay yéfer lañu ci jamono bi waye yalla baxé na leen dañu muju tuup lolu nak hikma yalla la ngeene lam la muju nañu tuup mais ñi ci giir Quraysh lañu bokkon fecc na kulleri gu doxone seen digeunte ak yonent bi motax ñu jappelé fami bobu di Banu Nafasa ñuy xex ak giir Khudaa ndi xex ak ñom buñu dugg ci da ci keeru Budey Lubn Warqa al Khudaa'i ci mag gannaaw si gi nak ñom wa Quraysh ci dimbal bi nga xamanteni dimbali nañ ko Bani Bakr ci ñu xex ak giir Khudaa'a ci den yek ne ndeke ñom fecc nañu wëlëré wi doxoon seen digënté ak Rasulullah ñu commencé nak dal di réccu ku ñu wax Harith ibn Hisham dal di ñew ci Abi Sufyan ndax bobu mo doon kilifa ak Makka mu daal di koy wax nak li nga xamanteni mom la wa Quraysh def kon dafa melni xabar bi yeexna aksi ci Abu Sufyan Abu Sufyan ne ko man kat lolou yegumako won wante nak bi muy am faduma mangi fi waaw yow yaay kilifa dekk bi lu reey xewna ci dekk bi nga ne yeguloko te boba ya nga ci dekk ba kon nak setal ci sa bop danaka du yomb lolou mo dal Abu Sufyan waaw mu melni Abu Sufyan neena li xew de ay la ndax watna ci yalla ne Muhammad dana xex ak ñun fek bubu soxnam di Hind bint Utbata mi nga xamne modi soxna Abu Sufyan Hind mi nak mo rayon Hamza ibn Abd al-Muttalib ci Uhud ba pare yey reswa neki Hind mi gentuna gentu gu reuy gentu gu ko titlo ndax dafa gent gis ndret ju bari ju touru ci quartier bu ñu wax Hajun dret ja nak di yol neena ba téré ji ci barab bu ñu wax Khandama mu dal di tit nak ci lola ba mu yewo mu netliko Abu Sufyan kon ndiki lolou mu gentone modi xew xew bi nga xamne amna musiba bi nga xamne quraysh def nako and ko Banu Nafasa fofu nak le Amr ibn Salim al-Khudaa'i dadi amé lu ko metti lol ndax daño toroxal giram ray ci ñom lim ci kaw bett len
mu daldi jog sol dalam daldi war fasam daldi reppetal nak jëm medinatul munawwara bi mu ñëwé ba aksi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk bobu yonent bi mu ngi ci jakk ja ene mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok nit ñang ko wër bi mu ñëwé rek mu daldi way nak wayun naqar ak ñaan ndimbal fatili yonent bi sallallahu alayhi wasallam wulere gi dox digëntem ak bani Khuza'a te wulere gogu di feddli wulere ga doxone digeunte Khuza'a ak mamam Abdul Muttalib bamu waye way wi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ronga ñum turuna yonent bi merna amna lu ko naqari motax mu daldi taxaw taxaway bu deugur nak pour namma jappale fami bi di Khuza'a te alliye ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam motax mu daldi way na ya rabbi inni nashidu muhammada hilfa abina wa abihi al atlada qad kuntum wuldan wa kunna walida thumma taslamna falam nanzi' yada famsur hadaka allah nasran a'tada wad'u ibadallahi ya'tu madada fihim rasulullahi qad tajarrada in sima khasfan wajhuhu tarabbada fi faylaqin kal bahri yajri mudhbida in quraishan akhlafuka al maw'ida ونقضوا ميثاقك الموكدا وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا way bobu la amir ibn salim al khuda'i jang ci kanamu yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam dadi koy wax ne ko nusirta ya amir ibn salim ne ko yalla dana la dimbali ya wa amr ibn salim fofu nak ronga ñam daldi turu mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu daldi jog wax ne ne kalam nga di bubu ci suuf muy wax nan suma len dimbali wul yeen ngir Khuza'a yalla buma yalla dimbaleti mu ne kon dana len dimbali ngir yalla ak wulere gi dox sama digeunte ak yeen mu daldi giñ ne giñ na ci bur bi nga xamne sama lox sama bakkan nga ci loxom dana len protéger ci katunu yalla dana len défendre ci katunu yalla dana len jappelé ci katunu yalla nima jappelé sama bop ak sama njabot سيدتنا عائشة رضي الله عنها نينا كروب جسنا يننتبي صلى الله عليه وسلم مر غو خمني مسوم جس موك مرك تي جامونو يويسو جامونو يما دوندك موم نينا يننتبي صلى الله عليه وسلم دادي وخ عمرو بن سليم الخداعي نكو
irji'u wa tafarraqu fi al-awdiya mune len delu len waye ngeen tasaro nak ndax bobu ñom bi ñuy ñew ñeen fukki nit lañu won mo doon delegation bi nga xamne amir moko jitu moko jité yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom amr ibn salim moko jité yonentibi ne len delu len wante ngeen tas nak ndax bobu yonentibi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne amr ibn salim al-khudai def na delegation bo xamne ñin fukki nit len dem séti yonentibi pour sakku nimbal ci ñoom

0: wante ngeen tass nak ndax bobu yonenti bi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne Amr ibn Salim al-Khudai def na delegation bo xamne ñin fukki nit leen dem séti yonenti bi pour sakku nimbal ci ñoom motax ñoom itam ñu daldi tass ñi jaar fi ñi jaar fi ñu daldi ñibi mak kuñu wax Budayl ibn Warqa momitam mo ngi bok ci gir Khudaa momitam def na delegation ñew Madinatul Munawwara wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam musiba bi nga xamne Quraysh def nako wante yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne la Budayl wax ak mom ak lako yonent bi tontu lolu histoire bindu ko wax ne ne dal Budayl demon na yalla dogal Quraysh bañu jaxlé ci liñu def nax fecc nañu wëlëré té kiñu fecc wëlëré ak mom du ko ñak fayda ku am fulla la té modi sayyidna Muhammad ñu daldi tit nak daldi yebal Abbas Sufyan ne ko dañu bëgg nga dem ci yonenti bi waxtaan ak mom ne ko wëlëre bi doxoon suñu digënté ak mom ba légui ñu ngi koy fas tay la gëna dëgër waaw tay ji la gëna dëgër yeen def ngeen senuk ciay ciay ba nopi tay ci senuk wëlëre def senuk ciay ciay ba nopi bëgg ko masqué dedet nekk xabar ba yegg na Medina bu yagg té ñoom yeguñu ko Quraysh dal di wax Abbas Sufyan ne ko bo démé ne ko dal ñun dal lañu waxon ak mom dal tay leen ci gëna dëgër wala rebi dal na gëna dëgër fukki ati jamm yi sax dañu bëgg yokku ko waaw ñu ni Budayl ibn Warqa mi nga xamni moy ñaarelu delegation bi demone setti yonent bi ba mu retourner ci la dajé nak ak Abu Sufyan ci barab bu ñu wax Usfan dañu dajé ci barab bobu ñu wax Usfan Abu Sufyan laj ne Budayl ne ko min ayna aqbalta ya Budayl fan nga joggé ndax boba mu ngi ñaaw njortu ci ne Budayl dafa demone seti yonenti bi nonu la sax ndax Budayl yonenti bi la seti won wante Budayl daf ko daldi reerantal won ko ne ko jege wu ma won ci yonenti bi dama jogon pour rek yenn aaju Abu Sufyan ba Budayl demé ci la wax ni xam nga mom borom xel mu reey la ci la waxe ni ah Budayl de mi de su de ne Madinatul Munawwara la joge dana ko xam su de ne joge wu fa itam dana ko xam ndax boba gele mi makka ñoom duñu faral di lek tandarma ndax makka bariwul tandarma wante gelemi Madinatul Munawwara ñoom tandarma lañuy dundé ndax tandarma ja dafa bari motax ñaari bu gelem duggé Madina rek fokk mu lek tandarma Abu Sufyan daldi ne ma ngi dem ci barab bele mu yeesale won gelemam ma jema xol ci neferé gelemi luma mëna xamé ndax Budayl dafa démon Medina wala demu fa bamu ñëwé ci barab bi Budayl togon yeesal fa gelemam mu daldi jël ben neferé gelem daldi koy toj bamu ko tojé nak ci la gis nak xoxi tandarma yi mu daldi xam na xam gu wër ci ne Budayl mu ngi joggé Medina Abu Sufyan daldi jaxlé lol ndax woor na ko ne su demee yonent bi du yokk fukki ati jàmm yi ndax du ko nangu ndax fecc na nu wëlëre bi ba noppi. Su demee itam yonent bi du nangu feddali wëlëre bi mu daal di waaxu ba ak si ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Wante bi mu ñëwee jubalul ci yonent bi directement, dafa ñëw ci doomam ndax moom Abu Sufyan am na doomam ju ñuy wax Ramlatu, mu di Ummu Habiba, mu ngi seeyeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ummu Habiba gëm yonent bi lool, bëgg ko di jullit. Bàyyam bii di Abu Sufyan di yéefeer bu sotti bañ yonent bi lool, moo tax moom Abu Sufyan bi mu ñëwee mu ne naa jaar ci sama doom ja ba noppi soog a dem ci yonent bi. Bi mu ñëwee jàdd ci néeg Ummu Habiba daal di koy nuyu mu fay ko, mu daal di jubal nag ca lalam nar caa toog. Doomam ji di Ummu Habiba daal di njëkkanteeg moom lal bi, daal di yëkkati mbalaan yam fa laloon darab beeg yëpp teggi ko teg ko fële. Waaw, lal ba mu laloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne bu ñëwee ci lay tëdd, lal boobu di lalu boppam ak sayiduna Muhammad. Mu lal ko lal bu jëkk, bàyyam ñëw bëgg a toog ca lal ba, mu jiitu ko daw jiitu ko ca lal ba, daal di lal li darab ya teg fële. Abu Sufyan daal di jaaxle ne ko doom lu tax nga lal li darab bi, ndax cofeel goo am ci man moo tax nga lalli ko pour lalaatal ma yeneen.
1: Tabaarakallahu, ñu ngi gërëm di sant professeur Aliou Ngueye ci tafsir bu am solo bi. Tabaarakallahu, gannaaw bañ ko dégloo ba noppi ñu fas yéene jokk ci waxtaanam. Ci ajjuma ji ñu génn ñu ngi doon waxtaanee maanaa commencement Fathu Makka. Ñu waxoon leen sabab bi taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóg pour namm ubbi ji Makka. Gis nañ ne ci sulhul Hudaybiya Bani Bakr dañoo àndoon dugg ci ahd Quraysh, daal di ànd ak waa Quraysh ngir Khudaa ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waa Makka tooñ nanu ndax fecc nanu wëlëre, ndax famille bii di Bani Nafaasa bokk ci Bani Bakr, daf ci amoon ku jóg ŋàññi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, am ku jóg ci ngir Khudaa défendre ko. Loolu nag jur histoire bu rëy, waa Quraysh daal di jàppale Bani Bakr ba ñu rey ci ngir Khudaa ñaar fukki nit ñi ne ñaar fukk la ak ñett. Loolu taxoon na Amr ibn Salim al Khudaa'i demoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def chaque fois mbu rëy boobu bind ay bayit jooy ci wax ci naqaram pour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàppale ko. Gannaaw demu ko Amr ibn Salim al Khudaa'i, ku ñuy wax Budayl moom itam dem na, moom itam bokk ci ngir Khudaa'a doon kalaame waa Quraysh ak yonent bi ci fecc boobu nga xam ne fecc nanu ko amaana bi doxoon seen diggante ak l'islam. Loolu taxoon Abu Sufyan daal di jaaxle Quraysh yebal ko ne ko nag fecc nanu wëlëre bi, ragal nanu ne kon Muhammad dana takk xare songuñu. Loolu taxoon Abu Sufyan jóge Makka, Quraysh yebal ko pour mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ba mu ñëwee ba ci yoon wa daje naag Budayl, wante yonent bi waxoon na Budayl ne ko bu ñu la laajee bul wax ne fi nga joge te ñi nga andal itam nañu tasaro ci all bi pour ngeen reerantal wa mak ci ñu baña xamni fi ngeen joge ndax yonent bi nam na mbir te bëggul secret bi feñ fofu nak la Abu Sufyan dajé Budayl laaj ko Budayl nangu ko wax ne ko mu ngi joge Madinatul Munawwara waye ci ñewuk Abu Sufyan ci la dem mom Abu Sufyan fa gelemu Budayl bofon mu dem fekk nefere gelem yow mu jël ko dal di koy toj gis ci xoxu tandarma ci la xamé ne Budayl daf ko neubbu wante Madinatul Munawwara li joge Abu Sufyan dal di ñew bi mu ñewé ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam fekk ko ci jakk ji yalla dogal mu wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi faalé wu ko waaw ndax yonentibi boba la mu xam xam nako té Abu Sufyan la mu bëggon itam modi ñu gëna dëgeural pact bobu nga xamné signé won nañu ko buñu mëné doli dig bi sax mom mo gën bi nga xamanteni Abu Sufyan wax né ni bimu accé jaar na ci domam je diram leutu di Ummu Habiba bi nga xamné dom la ci Abu Sufyan wante julit la bayam nak yéfer la modi buru mak bi mu ñëwé ak sinégam nama tok ci lalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom Ummu Habiba dafa daw ñëkënte ak bayam lal ba daldi lalli lal ba Abu Sufyan ne ko yow sama dom lutax nga lalli lal bi ndax dang ma ko bëgg lalal hat ndax bëggulo ma toge ci ni dang ko gëna bëgg défar ba mu jekk wala bañ goma bañ motax dom je di Ummu Habiba ne ko bal huwa firash rasulillah wa anta mushrikun najis falam uhibba an tajlisa ala firash rasulillah muniko bayyi lal bi def di lalu yonentibi te yow yefer nga te yefer sobel te bëgguma itam sobe di tok ci lalu yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax yonentibi dafa lab ki di Ummu Habiba de wute nak jigen ñu bari tay jigen ñu bari tay faletu ñu nit ko sel faletu ñu nit ko lab yefer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak waaw yefer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak xola Abu Sufyan moy buru mag domam moy sayyid rasulullah wante mom Ummu Habiba gëm gu mu gëm yalla taxna ba bayam de sobe mu gedd bayam and ak l'islam tak njulal ni mu foré ak itam am bay bu tekki ni mu nexé waaw tekki ci walu zahir waaw ndax kilifa gu tol ni Abu Sufyan mu de nitu zahir rek dañ koy titéro kon bu fekente ni Ummu Habiba mom tekna fele bayam ak lamuy yilif yilif mak and ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ku gemi ngem rek ak ko meuna may motax kon mom wuti nak jigen ñu bari tay yeen ñi nga xamne ñu ngi daw di top borom alal yi di top yefer yi nga xamne alal rek motax ñu leen di top di sey ak ñom tabarkal di and ak ñom amna ño xamne waxuma la sey sax waye ñu ngi and ak ñom tabarkal la di dem fune te di ay doomi julit lu jekul ab yéfer sobe la ab julit waru ko jege warta ànd ak moom warta xaritoog moom moo tax mu ni ko kon bàyyi da nga di sobe te yonent bi laab moo tax gënul ma ngay toog ci kaw lalam mu ne ko doom kañ nga dof yow ba nga jógee ci sama loxo rek nga dof mu ne ko déedéet bal hadani allahu lil islam mu ne ko yàlla moo ma gindi teg ma ci yoonu lislaam mu ne ko bàyyi dama foog ne kay yow yaa xalaatul ndax boo xalaatoon da nga gis ne jaamu xërëm aw doj wala dénk bu sukk di ko jaamu dénk wala doj boo xam ne du dégg du gis danaa ne kay def loolu moom la xelam manqué kon nag yemu naa ci yow ni nga matee kilifa ak ni sa xel rafete te ba léegi mënaguloo gëm ni xërëm yi ay doji kese leen duñu dara Abu Sufyan ni ko ndax doom damay bàyyi samay aaday maam di topp lu bees wante loolu ak ceddo rek moo tax ndax nit moom dana nuur ci dara ba dootul gisati mbon gi foofu nag la Abu Sufyan génnee daal di dem ci Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu nam ma wax ak moom ci mbir mi ci la génn kon dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaan ak moom yonent bi faale wu ko mu dem di waxtaan ak Abu Bakr yonent bi ne ko Abu Bakr bul wax ak moom mu génn dem ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab nag moo ko wax la dagg xolam ndax daf ko wax ne ko su doon ne man rek la su ma demee ba amut aw ma dara sax la ma am la muy tuuti danaa ko xeexek yéen waaw ndax ay yéefér ngeen bëgguma leen bëgguma seen dara ray leen kenn par kenn ba ngeen jeex rek laa bëgg rawatina nag ngeen fecci wëllëre gi nga xam ne moo doxoon seen digganteeg lislaam ca la jaaxle nag daal di daw dem ci Ali ibn Abi Talib ba mu demee fekk na fa Fatima mi nga xam ne moo di Az-Zahra fekk na fa itam Al-Hasan mi nga xam ne moo di seen doom boobu Hasan nag xale bu tuuti la bi mu ñëw ci Sayyidina Ali mu ne ko yow laa gën a jege ci mbokk yow laa gën a jege ci deret kon nag am na aju ci yow ngal la bu ma delloo mukk màkka may perte di sooy ndax dem naa ci rasulullah faalewuma dem naa ci muhammad faalewuma Abu Bakr faalewuma Umar faalewuma kon nag yow mi ma gën a jege ci mbokk yow laa am ci yow yaakaar kon maa ngi ñaan nga tinuma ci yonent bi mu jéggal ñu rek erreur bi ñu def bañ a takk xare seeg ñun màkk Seyna Ali ne ko wona sa toskare yow Aba Sufyan ndax Seyiduna Muhammad dogu na ci mbir moo xam ne mënuñu ko cee delloo gannaaw mu daal di jaaxle daal di sukk ci kanamu Fatimatu bintu Rasul ne ko yabnata Muhammadin mu ne ko yow doomu Muhammad xanaa doo digal sa doom ji di Hasan mu dem ci bàyyam garantir ma tinu màkka ndax erreur bi ñu def yonent bi bañ a takk xare ñëw xare seeg ñun loolu di bu ko defee mën naa am chance nekk sangu arab yépp ba àdduna bi di tukki Sayyidatuna Fatima ne ko maa ngi lay yëgal ne sama bàyyi lii mu dogu na ci ba noppi kon amul kenn ku ko mën a tax mu deltu gannaaw mu daal di wëlbatikuwaat nag ci Ali ibn Abi Talib نكو يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني منكو يا بايو حسن من دي جسنا نمير يطرنا كمان كون مانجي لينيان نغلاي بيرما منكو ورل كي بير نتني ننال نتني تنو كي يوننت بي صلى الله عليه وسلم soko defé wourni ñepp nga delu wat nak makka ba xam fokk na ni lolu man na am lo ci mëna jëriño man na nek solution bi defal sa mbir Abu Sufyan dadi dugg na ci jakk ja dadi def liko Sayyidna Ali sant ñu ni mom Abu Sufyan ba mu dello wa mak sax jaxle won nañu ñom ñuko yebalon ndax fogon nañ ni yag bam fa yag amana dafa tuup ndax ñom musuñu wolu Muhammad ndax xamne ni yalla mo barkel lamiñam ba bo dey jakarlo ak mom lu bari rek so deful attention tout ndax limu yor dafa logique dini l'islam mo logique bo gisé e noni l'islam yi di ragal lo nit ñi l'islam waaw so ne diw islamiste la ci kuy

agresseurs, criminels, raïkatu nit la wa non la nu ñaawale deru l'islam wanti ku jaxoso julit ni rek sopu len julit nak la wax julit bo xamne jël na tankam tek ko ci alquran ak sunna so jaxoso ak mom rek sopu ko ci jikom yu rafet tabarakallahu ak logique bi nek ci l'islam motax ñom wa makka bi abu sufyan ñewé ñu laaj ko mune man ka demna ci muhammad waye li lama wax ma dem ci abu bakrin falewuma ma dem ci umar ibn al khattab li lama wax ma dem ci ali ibn abi talib li la fi gis ci digënté domam ak soxnam mom sax mo xawa am yërmënde ci man am lu ma digël digël lolu def nako fofu nak la soxna méré di Hind bint Utba neko tufu yow Aba Sufyan ya ñak dignité xana xamulo ne Ali ibn Abi Talib da la doon foyé waaw mu melni kon wa makka mer nañu ci ñak fayda gi nga xamne Abu Sufyan ñak nako fayda Medina ci namu doon jabante ci digënte Rasulullah ak sahaba ya waaw dem ba di ñaan ne nako na Hassan mi nga xamne modi seut ci yonenti bi tinuko mu dem bay wër ci bir nit ni lolou ak ñak fayda le pire motax ki di soxnam dal di mer di Hind bint Utba mu melni Sayyidina Jibril alayhi salam waccina ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam makka fecc nañu wëlëre ana amana bi doxon sa digënté ak ñoom fecc nañu ko war nañu la ray nañu ñaar fukk ak ñett ci yow kon nak feccil wëlëre bi waaw feccil wëlëre bi dox sa digënté ak ñoom fofu nak la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam commencé nak di préparer pour wara dem nak Makkah al mukarrama pour namku ubi ci sabab bi nga xamanteni xewna ci digënté Bani Bakr ak Khuda'a yanti sallallahu alayhi wasallam di ñaan boromam ndax ku fonkon ñaan la waaw dawul dugg ci mbir mukk ludul ba ñaan na ci من اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم فلا يروننا إلا بغتة ولا يسمعون بنا إلا فلتة من يلا من لي نيان يلا nga tej seni nop ba duñu deg ci suñu xabar dara yalla nga tej seni beut ñom wa makka ba duñu gis ci suñu mbir dara ludul ba bett nañu len ci la wax nak sayyidatuna aisha ne ko préparer ma samay bagage te nga nak nubb barab bi ma jëm sahaba yi ci bari sax xamaguñu fan la yonenti bi jëm mu préparer ko yobbal bu am solo ci walu ñam la aju ci lam wara dundé ci yono yépp ñu né lolou nak biko yonent bi di sante sayyidatuna aisha bobu di sowul ta kenn du abou bakrin du kenn bobu lamu nam mom rek mom moko xam gennaw si gi nak la wax sayyidina abou bakrin ne ko dafa bëgg dem jaman lok wa quraysh ci li nga xamne def nañu ko ba amr ibn salim al khuda'i ñew ak delegation ak budayl mune nak sidna abou bakrin na nga neub li mala wax mu daldi wax nit ñi ne len
na ngeen préparé.

sam beutam musu ci tege ci la wax Abu Sufyan ne ko waw waw seen bour bi mom xana ñu rewu tege neen bour yi mom di ngoram gi reyna Abu Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko ki du bour ap yonent la yow ba legi septu wëregul xana xamulo ni ki ap yonent la du bour wanti wax ne ne li def lolu modi fami bi Abu Sufyan bok te modi Banu Umayya dafa am xëccu bu doxone sen digeentek Banu Hashim bi yonent bi bok motax ñom ño mas bi xëccu Makka pour yi def ko lolo tax Abu Sufyan munul gëm ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent la mom dafa japp rek ne li xewon demba xew ki dal ab bour la motax bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewé ba nga xamanteni aksi na ci Abu Sufyan fekk ñu ko yew mune Abbas yewi len ko ñu dal di ko yewi yonent bi dal di talal loxom yalla ne ko yew sama borom ma ngi lay ñaan su fekke nam nga xettali Abu Sufyan ci l'islam yalla nga ko xettali mu gëm gëm gu wër su fekke itam sa nam nam ak sa bëgg bëgg modi bayiko mu dé ci kéfir kon ñi ngi lay ñaan nga may ñu rek ñu ray ko mu daldi dé ci kéfir bi yonent bi daanilé kaddom ci l'islam gu mat sekk daldi dugg nak Abu Sufyan mu daldi sukk ci kanamu yonent bi daldi tuddu nak batu sédé ya tuddu ñaarel bobu nak moy tuddu gi wër ci mom mu daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah fofu nak la tuubé tuggu wër ne yonent bi tuubna fi wante itam insha Allah so ma fekke Makkah al mukarrama dana tuub genen tuub gu gëna wër ci kanamu yefer yépp bañu xam kon Abu Sufyan tuubna tuub gu wër gannaaw ba yonent bi ñaané yalla tanal ko ci ñaar yoyu benn yalla dugal ci xolam l'islam wala mu bayiko mu de ci kéfer yalla jaglel ko yermandem def ci mom l'islam motax Abu Sufyan mu juna tuub tuub gu wer fofu nak la Abbas ibn Abdul Muttalib daldi wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam niko ya rasulullah إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فجعل له شيئا يكون في قومه يننت بي صلى الله عليه وسلم عباس بن عبد المطلب نكو يو يننت يالا بي مانغلي ييغل ني أبا سفيان مي نيتو فوكري لا واو نيتو فوكري لا يالا دا فا ام نيت ньо خامني دا فلان دي ناتو ريك ني بڬ لو ري بڬ فوكري واو فيك يانغ لين دي جاي ريك ني جايخو muniko kon nak mangi lay ñaan nga sagal ko ci biir nitam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne comme ñu ngi dugg Makka te yefir yi jaxle nañu ñu ngi wut fuñu jaar ba recc kon nak kep ko xamne dugg na keur Abu Sufyan ken sañu tulo tour deratam recc na ken sañu ko ray lolu la sagale Abu Sufyan motax mu wax ni man dakhala dar abi sufyan fa huwa amin wa man dakhala al masjid fa huwa amin wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa amin yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni kep ku dugg keur abu sufyan muccu

yalla delu tannu ci kurel yoyu te modi njabotu suñu mam adam mom borom bi subhanahu wa ta'ala tannu ci kurel buy dugg aljanna tannu ci kurel buy dugg safara yalla ñu yalla musul ci buy dugg safara yalla ñu yalla boole ci ñuy dugg aljanna mujahi sayyidina wa maulana muhammad may sant yalla momu di tuddu sallam cent go xamne amul dayo kon tabarakallah mbokki gëna bañu sant yalla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi gëreum di sant professeur ousseynou alun gey ci waxtaan wu am solo yu mu def léegi mu mel ni mbokk yi ci waxtaan yu ñu génn ci àjjuma ji ñu weesu ngi woon ci Fatou Makka ñu gis itam li doxoon ci diggante sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Aba Soufiane mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan na yàlla ni ko daal Abu Soufiane ngi nii su dee ne nam nga ci moom ak ñub yàlla nga ko jubal dugal ko ci l'islam su dee ne nag nanguloo nammuloo ci moom ak ñub nga bàyyi ko mu dee ci kéfér cela nag Abu Soufiane tuubee ba mu tuubee itam borom bi subhanahu wa ta'ala ci kattanam ak mbaaxam ca la ko maye mu tuub moom Aba Soufiane tuub gu wér gu jiitu maanaam gu gën a wér tuub yi jiitu ndax tuub yi jiitu yépp aguloon ci xol ba ci làmmiñ wi rek la yemoon moo tax ci proposition bu jóge ci Seydina Abbas radiallahu anhu ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mayee Abu Soufiane defal ko taranga bu rëy te moo di ne ku dugg këram am nga sécurité waaw man daxala daara Abi Soufiane fa huwa aminun mu dellu wax ne wa man aghlaqa babahu fa huwa aminun ku dugg sa kër tëj sa bunt am nga sécurité wa man daxala almasjida fa huwa aminun ku dugg itam masjidul haram am nga sécurité mu mel ni gannaaw loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko teyel ma Abu Soufiane ci bakkanu montagne bële ba soldaar si romb ngir gu ne ak sa drapeau ñu ngi koy romb muy xool rek ñu ngi koy romb muy xool di xool ba giir gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk romb ànd ak seen drapeau bu verte muhaajiroon ya nekk ci ak wàll ansaar mu gis leen ak seeni takkaay ak seeni ngànnaay ak ni ñu armé woo mu daal di wax moom Abu Soufiane ne subhanallah min haula yii mu naa ci ñi le nee na man Abbas ma ni ko ñii nga yéemu de ci seen takkaay ak seeni ngànnaay ak seen ñàngaay ak seeni pas-pas rasulullah la ak njabootam Abu Soufiane ne ah maa li ahadin bi haula ñii daal amul benn kàttan bu leen mën a dékku
fofu nak la gesto abbas ne ko wallahi ya abul fadl laqad asbaha mulku ibn akhika alghadat azima muniko ginna ci yalla ni sa doomu mbokk mi de nguuram gi reyna abbas ibn abdul muttalib ne ko ya abbas sufyan innaha an-nubuwa muniko abu sufyan xana da nga geulem ki yorul nguur yonent la nubuwa la yor muniko na'am idhan waaw kon nak sa nguuru doomu mbokk bi sa nubuwa doomu mbokk bi reyna bu melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam continue na yonam mu di tukki bu doy waar tukki bu yeme fofu nak la abbas ibn abdul muttalib dal di wax nak abbas sufyan ne ko dawal nga jitu ji makka wax sa njabot ne len nanu wut fuñu daw lax ko jifa te na nga len wax ne len ku dugg sa keur mu ci na abu sufyan dal di daw bi mu dawe ba dugg makka dal di yuuxu ci baat bu kowe ne ya ma'shar quraish hada muhammadun qad ja'akum fi ma la qibala lakum bih faman dakhala dara abi sufyan fa huwa aminun mune yen wa quraish muhammad ngi nale di ñew andak soldar so xamni munu len ko dekku munu len xex ak mom kon nak kep ku duggu sama keur muccu nga ku tej sa buntu muccu na ku duggu masjidul haram muccu nga kom mom soxnam dafa nekkon soxna su tank mu di Hind bint Utba mu daldi jop nak daldi japp nak ki mustashu Abu Sufyan ne ko yalla nga toskare ya doye di yaay njit lu yes yow fi ngay mujj Abu Sufyan neko waylakum la taghurrannakum hadhihi min anfusikum fa innahu qad ja'akum bima la qibala lakum bih faman dakhala dara abi sufyan fa huwa aminun muni wona sen toskere yen wa mak ki mumu len wor ci waxam ji muy wax mom Hind tax li muy wax xamuko te jigen la Muhammad ngi ñew te soldar si mo andal mënu leen ko dekku ku dugg sama kër dal muccu nga ñu ne ko qatalaka Allah wa ma tughni anna darak ñu ne ko yalla nga toskare yalla nga de yow Abu Sufyan waxinu arab la ndax ñun wa makk yépp xaj nañu sa biir kër ndax ñun wa makk yépp xaj nañu ci sa biir kër pour mucc mo ne leen déedéet yamuma ci sama kër ndax dama ne wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminun wa man dakhala almasjid fa huwa aminun bu sama kër fessé itam ku jaaxle dawul dugg ci sa biir kër tej sa bunt wala nga daw dem ca jakka ja fofu nak li nit ñi tasaro jëm ci seeni kër ñi jëm ci jakka ja fofu nak amna mbolo mu jog ndax Ikrama ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya dañu and ak nit ñu doye di xamni
xeyna am na nu jëm waaye seen xel matul. Nit ñu ñàkk solo ñooñu nga xam ne si kim la nu gestoo leen di yóbbaale. Soo ne leen jóg leen ñu jóg, soo ne leen toog leen ñu toog. Xam nga dafa am ci nit ñi nit ñoo xam ne jikkoy nag la nu yor. Mën nañu am doole nag lool, nañu seen jëmm tabaarakallahu mën naa présentable lool, waaye nag dara ci xel du fa ne. Waaw, góor gu baax moo daan wax ne moytu leen a yor jikkoy nagu njëngal. Jikkoy nagu njëngal groupe bi nag groupe nag la ñuy nekk, waaye boo demee benn bant ci seen biir danañu daw juróomi kilomètres soog a gesu li leen dàq lan la. Waaw, loolu léegu la boo xam ne tabaarakallahu bis bu ne nga gis ko nit ñoo xam ne boo leen xeexloo ñu xeex, boo leen saagaloo ñu saaga, te du tax ñu xam lu tax ñu war a saaga ak lu tax ñu war a xeex. Ñaar ñii di Akramatu bnu Abi Jahl ak Safwanu bnu Umayya ñoom jóg nañu ànd ak mbooloo mu takku ci yéefér yi, ci ñi ci gën a doye di ci ñoom ci xel, ak ku ñuy wax Suhayl bnu Amr, ñu daal di dem ci barab bu ñuy wax Xandama. Lu ñu namoon, li ñu namm moo di saay-saayi jullit ñi xeex ak ñoom rey ci ñoom lim bu bari. Amoon na sax ñu leen doon jàppale ci Bani Bakr mi nga xam ne ñoom ñoo waral tey ji Fath Makka, ndax ñoo daloon ci kaw Khuda'a. Mu mel ni am na ku ñu wax Hamas ibn Qays, moom ci ñooñu la bokkoon, jóg na di defar nganaayam di ko daas di ko namm. Soxnaam ne ko waaw, yow sa jaasi ji ngay namm lu tax? Mu ne ko li Muhammadin wa ashabihi, nam ma xeex ak Muhammad ak i soldaaram. Mu ne gis naa ci yàlla ne tey jii danaa wan Muhammad ak ay sahabaam lu toll ni lu mel ni xeme. Waaw, danaa jàpp ci ñoom jaam yoo xam ne danañu ñëw fii di la liggéeyal. Daal di cay way nag way wu rëy kañ boppam tabaarakallahu. Yàlla dogal ñoom départ nañu ba yegg ci barab boobu ñuy wax Xandama. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom continuer na rek di dox jëm si Makka ba ak ci barab bu ñuy wax Dhi Tuwa. Bi mu ñëwee ba ci barab boobu, soldaar si ko yàlla booleel mbooloo mi ni mu rëyee, ñëpp bëgg ko, ñëpp sopp ko. Li ko yàlla booleel ci malaak nga xam ne bët gisu leen te moom mu ngi jàkkaarloog ñoom, loolu def ci moom kers ci digganteem ak boromam ni ko yàlla fonkee ak fi mu ko jëlee ak fi mu koy indi. Moom kon dama taxawoon di wote Seydatuna Khadija moo ko njëkk gëm di jigéen, xale bu ndaw a ca topp di Ali ibn Abi Talib, góor gu mag a ca topp di Abu Bikr ni Siddiq, ak benn jaamam bu nekkoon ci këram di Zayd ibn Haritha. Keroog ba ñuy dajee ca Darul Arqam di fa nëbb seen diine di ko fa doxal, matuñu sax ñeen fukki nit. Ñu nga amee sañ-sañu génn keroog ba Umar ibn al-Khattab tuubee. Makka fu mbugal mettee ak nu mu mettee teg nañ leen ko ba ni mu génnee dem Madinatul Munawwara ak fi mu jaar ak ñoom yëpp yàlla di ko gunge rek mosul tayyi, ndax yàlla ku yàkkamti doo ànd ak moom. At-taani min Allah wal ajalatu min ash-shaytan, yonent bi nee na ndànk, nee na ndànk ci yàlla la jóge, waaye gaawantu ci cheytaane la jóge.
yonent bi muñ rek and ak yalla and ak yalla and ak yalla ba ci sulhul hudaybiya mu bëgg dugg makka ñu kar ko ci yoon wone ko tey moom do umra xanaa déwén waaw siñenteeg moom lettre mu bind ne Ali ibn Abi Talib moom umiyi la lettre la mënul lire mënul bind mu ne Ali ibn Abi Talib bindal ma kon lettre bi bapt bi dox sama digganteeg ñoom sidna Ali bind Muhammadun Rasulullah ñu ne ko ñun Muhammad la ñu xam waaye Rasulullah xam ñu ko mu ne sidna Ali ñu effacé ko mu ne ko sañuma ko dox sama ko effacé rek doon yéefeer bu sotti Muhammadun Rasulullah moom la gëm te duma ko effacé yonent bi ne ko jox ma nga wan ma lan moo ci Rasulullah ak lan moo ci Muhammad ma effacé Rasulullah bi bàyyi ci Muhammad sidna Ali wan ko ko mu effacé boppam Rasulullah gi bàyyi ci Muhammad ngir rek muñ ci xam ne bis dana ñëw yàlla jàppale ko keroog bi muy dugg Makka di ko ubbi am na kàttan lool Makka doye di lool ñàkk kàttan lool gis ngeen seen njiit la di Abu Sufyan gis nga ni ko tabarakallahu jullit ñi doon fooye ca Madinatul Munawwara fu ne mu taxaw fa ci nu fatxu Makka itam gis ngeen bañu ko yebalee mu ñëw gis nga nañ ko doon fooye ba mu juna tuub yonent bi terale ko ku dugg këram mucc teraanga googu ko yàlla defal nag moom sidna Muhammad ci di ko topp ci mbooloo mbooloo mu bëree noonu amee noonu maana ay nit ñu am maana rek nekk ci danaa yu bari tabarkàlla te doy dëkk ba mu juddoo génne fa ñu génne ko fa ci lu dul sago keroog bu muy dugg si ca dëkk ba di ko nangu keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ni am na kersa lool ci digganteem ak boromam yoon wi yépp daf ko toroxlu rawatina bi mu agsee ci barab bi ñuy tuddee di toi bi mu xoolee li ko yàlla jagleel ci ay tarang ci ubbi gu rëy gi wax ne ni toroxlu na lool di jéggulu yàlla di ko sabbaal tabarakallahu di ko gërëm di ko sant ci xéewal bi nga xamante ni defal na ko mu mel ni loolu moo waral borom bi subhanahu wa taala doon ko dëfal ci suratu nasr naan ko ida jaa nasrullahi walfatx wa ra'ayta annaasa yadkhuluuna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kaana tawwaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko ubbi ko rëy ga bu ñëwee te boobu ñëwagul woon waaye dig na ko ko mu am kóolute ci ne li ko yàlla dig dana ko defal mu ne ko bu fekkente ni sama ndimbal dikk na ma dimbali la ba nga ubbi Makka yilif ko nga gis nit ñi nekk ay kuréel nekk délégation dëkk ki dëkk ñëw sukk ci sa kanam jébbalu gëm la ànd ak yow su boobaa nag nang ma jéggalu waaw na nga tuub say bakkaar na nga toroxlu nag ma gërëm moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu agsee ci barab bii ñuy wax di toi toroxlul na fa yàlla jéggalu na fa jooy na ci kaw gélémam nga ba gélém nga toy xépp lu tax ngir rek delloo naar bi xoromam te naar bi nekkul kudul boromam mu mel ni foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam séddalee armée bi ni Khalid ibn al-Walid jaaral fii waaw fa mu jaarloo Khalid ibn al-Walid nag
te moo di mu duggee Makk ci suufu Makk. Foofu nag la ko mbooloo moomu àndoon ak Safwan ibn Umayya ak Ikramah ibn Abi Jahl, foofu la ñu dajeeg moom daal di xeex ak moom nag xeex bu rëy moom Khalid ibn Walid. Mu daal di rey ca ñoom mbooloo mu takku ñi neneen fukk la ñu ak lu topp. Mu mel ni waa jooju nga xamante ni moom la ñu doon wax Hamas ibn Qays, ki doon namm jaaseem soxnaam ne ko lu tax, mu ne ko pour xeex ak Muhammad. Te itam danaa leen wan lu toll ni xeme, te danaa la indil ci njabootam ñu lay liggéeyal fii ci biir kër gi. Moom waa jooju gannaaw ba Khalid dajeeg mbooloo moomu rey ci ñoom, te lim bi gën a wér ne moom la ñu ca rey fukk la ak ñaar ci ay jàmbaar. Hamas moomu keroog dafa daw, xel yoo xamante ni ba mu dugg si ci këram daf ne soxna si tëjël bunt bi gaaw. Soxna si ne ko lu tax may tëj bunt bi, mu ne ko tëjël bunt bi rek. Mu ne ko waaw ana la ma digoon, ana jaam yi nga waxoon ne danañu ñëw liggéeyal ma fii ci kër gi. Mu ne ko waat naa ci yàlla ni lii ma teg sama bët boo ci tegoon sa bët, kon doo taxaw fii di ma laaj naan ma ana la nga waxoon. Xawma waxoon naa la wala waxuma la, wante daal tëjël bunt bi. Kon nga xam ne kon kooku bëgg naa mucc, loola tax mu dugg këram daal di tëj buntam, ndax bu tëjuloon buntam rek jullit ñi danañu fuddi nu naraam ba mu tabaarkàlla tàlli. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daje naag góor gu mag mu di bàyyi Aboubacry ni Siddiq radiallahu taala anhu, mu di Abi Quhafa. Seen boobu mu ngi ànd ak benn xale bu jigéen, mu ngi seen nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñëw dégg coowuleeg wayang wayangu fas yi. Mu ne xale bi waaw lan nga gis? Mu ne ko mbooloo ma bari laa gis. Ni ko bari nanu lool. Mu ne ko gaawal boog nga yóbbu ma kër ga balaa ñoo yegsi ci ñun. Moom Abi Quhafa moom nga xam ne moo jur Seydina Aboubacry radiallahu anhu, bi nga xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dugg si na Makka. Seydina Aboubacry dem na ci bàyyam, fekk na boobu nekk na Silmaxa, mu wommat ko ba indi ko ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye yonente bi ci mbaaxam ak yaram dafa wax Seydina Aboubacry ne ko mënoon ngaa bàyyi ma fekki góor gi. Seydina Aboubacry ne ko moom moo war a ñëw fekk si la, waayante du yow yaa ko war a fekk si. Seydina Aboubacry gij ni gis bàyyam keroog ba mu gàddaayee, wax nanu ne gisaat na ko ñaareelu yoon, te moo di bi mu ñëwee ci Umratul Qadiya demoon na seeti ko ñetteelu yoon bi moo di ci Fatxu Makka. Kon nga gis ne nit ki bu fekkee bokk leen pas-pas, moo xam bàyyi la wala ndey la wala frère la, bu ko def mukk ànd seetal ñu bokk ak yow pas-pas di jullit comme yow, nga def leen ànd. Waaw, ndax looloy dëgëral sa diine, mooy tax itam yàlla gërëm la. Bi mu ñëwee moom Abi Quhafa mi nga xam ne moo jur Seydina Aboubacry daal di taxaw ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam,
yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ci mbax nga ak diplomatie ba mu waxtan ak mom jaaral ko l'islam ngor gi yalla baxiko momitam mu daldi tuup ci kanamu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ndeke lu jitu lolou waxon na sidna abou bakrin kero bañuy gaday bo dugg ci khuntuma te mak di len set te joxe temeri gelem ne ku len japp indi ñu len ñu jox la temeri gelemi kero ci khuntuma la yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxe sidna abou bakr ne ko sa baye de dañu dugg ci l'islam yonent bi waxam du fanan Allah lu mu wax deug la lolou ghaib la yalla ko ko xamal jamono di dox ba fathu makka ñew gor gi dal di tuup ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu lolou itam e bokku ci li yokku ngeemu sayyidina abou bakrin donte sax sayyidina abou bakrin agon na ci dayu ngeem kon mo melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha deugul.

0: fekke dafa ñak deddu aduna deddom worul ki deddu aduna moy ki am ki nga xamne aduna wër nako mu am lu jeex ba nopi lola mu am taxuko reey taxuko gis bopam ludul ne dafa wacc jël bopam jox ko yalla jël alalam diko joxe te yalla tax waw wogu suuf ak bulu jamaale yamale waw kuñ fi ñaanon legi wogu suuf bokay joxe dang koy joxe ci xol bu tali neene nit ku duddu aduna yalla denk ko wërseuk donte wërseugam ben bulu jamaala ni nit di talle ci maye wobbu suuf neena nitu yalla bobu ci ak duddu adunaam nonu lay talle momitam ci maye tabarkalla bulu jama bobu bulu jama bobu waxuma la nak bulu jama waye ñu gis ko xamne du jeex la waye gude saraxé ñaar fukku lay saraxé tabarkalla wala juromi deureum waaw yalla an kat yu bari lolu upp ci luñu len di jox te ñaari ñi upp lu len ñi len di jox lolu ñu nga denc lu bari kon nga gis ne yaronnabi sallallahu alayhi wasallam wacce won bopam la musul won bëgg fukkere lu muy def rek yalla tax kon nak ñi ko yalla defal du ko fukkere wo waye da koy gëreme yalla motax mu joy jang alquran sant boromam waji tagguko mu dam daraja mom yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ngir bañ rek shaytané rofu ñu ni yaronnabi sallallahu alayhi wasallam duggu na ci hurum makka gannaaw bi mu aksé ci makka ñew na ci kaaba gi muhajirun ak walam sar yep ngi ci kanamam ñen ko wër dugg ci jakka ji daldi ñew fon hajarul aswad wër kaaba ga ngi yor nak ben yet ci loxom neena te boba kaaba ga lu tolok 360 xërem ñetti téméri xërem ak juroom ben fukk ñoo wër kaaba ga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci loxom bu tedd ba ak yet wowu mu yor bantu xala boobu nekk ci loxom moom la doon puuse xërëm yi ñuy daan ba muy daanel xërëm yi aaya bi la doon jàng wa qul jaa alxaqu wa dhahaqa albaatil inna albaatila kaana dhahuqa mu ngi naan waxal yow muhammad ne dëgg dikk na ba dëgg dikkee nag neen toxu na te kat neen li yey ci moom mooy mu toxu ak neen du sax mukk dëgg fi mujj dëggay sax deluwaat wax ni qul jaa alxaqu wa maa yubdiu albaatilu wa maa yuciid di muy daaneel xërëm yi ñaari aaya yooyu la doon jàng neena keroog bi muy wër kaaba gi nag wax ne ne wëru ko ak tànkam mu ngi ko wëri ci warwaayam boobu ñuy wax qaswa neneen keroog bi muy wër kaaba gi jiituwul woon mu armal kon dafa ñëw rek def tawaafam mu wëree kaaba gi nag juróom ñaari wër ci la woolu nag ku ñuy wax Ousmane ibn Talhata moo doon ki nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi mu daal di jël caabi ji ci moom daal di tijji kaaba gi nag bu mu duggee ci biir kaaba ga gis na fa photo suñu maam Ibrahim ak Ismaïl alayhi salaam neneen lépp lu fa nekkoon ci ay photo maanaam ay dessin yépp moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko far daf ko effacé ngir bañ rek tabarakallahu nit ñi jàppe photo yi mu di xërëm waaw moo tax ñii xaraamal photo ñu ci bari tabarakallah xikma boobu rek moo tax ñu bari naan photo dafa araam ak nangam ak nangam mu mel ni kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci fathu makka foofu la ñu tollogum ci mu ñëwee ci kaaba gi commencé daanel xërëm gi wër kaaba gi laajte ku ñuy wax Ousmane ibn Talhata mi nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi ubbi na kaaba gi dugg na ci biir moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na fa ñu dessiné fa jëmmi suñu maam Ibrahim ak Ismaïl alayhim assalaam fekk na fa yeneen i yëf waaye moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem dessin yu mu fa fekkoon ak i photo ak i natal yëpp daf ko effacé ba mu sëb wicc kon keroog la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laabal kaaba gi tabarakallahu ba bis ni ki tey mu mel ni nag mbokk yi loolu nu amoon ci waxtu insha allahu ñu nag yéen ci fathu makka insha allahu ba keroog muy jeex kon
1: bismillahi arrahmani arrahim الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولي دي بوكي دغلو كدي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريس سين سوبي شيخ احمد تجاني ندو di leen ko defal ànd ak seen xarit Mama Ba tabarakallahu mbokk yi gannaaw ba ñu dégloo suñu xarit di suñu soppee professeur Aliou Gueye ñu fas yéene waxtaan tey tabarakallahu ci fathu makka ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na ci kaaba ga ñetti téeméeri yàlla loo xam ne ay xërëm leen ak juróom benn fukk téeméeri yàlla yooyu ñetti téeméeri yàlla yooyu ak juróom benn fukk muy 360 yàlla ba ca gën a rëy gën ca mag ëppoon ca daraja moo di hubal moo nekkoon ci buntu kaaba ga am na fa yeneen ñaari yàlla itam yu rëy ñu di ay xërëm ñu tuddee leen Isaaf ak Naaila foofu nag lan daan loje seen i gëléem di fa loj seen i nag di fa rey seen i jur def ko ay sarax ci yàlla yi di ci ñaan seen i soxla ci ñaari xërëm yooyu muy Isaaf ak Naaila mbokk yi bu ñu deltoo gannaaw tuuti danañu gis Abdul Muttalib ba mu waxee ne bu ko yàlla dénkee njaboot dana ca rendi kenn jaamoo ko ko gis ngeen ne ba mu demee ba nam rey kenn ci njabootam mbokkam ya wala boog noonam ya dañ ko wax ne ko la tafaal bi daa abadan bu ko def kay la yura adatan ngir bagn rek mu nek ada ci gir quraish ñu nekero abdul muttalib mu nga jëmon ci ñaari xërem yoyu mu di isaf ak naila kon xërem yu yag lañ won ci quraish ñu dan len magal di len jamu isaf ak naila wax ne ne ñaari nit lañ won yu don moy yalla ci hurumu kaaba gi ndax kaaba ga yalla daf ko ormal la ko weur yalla daf ko ormal kenn du fa moy yalla isaf ak naila ay nit lañ won don moy yalla nak ci hurumu kaaba gi yalla soppi len doj legi nak ñi ñew jappel len yalla di len jaamu mudi isaf ak naila kon gannaaw hubal isaf ak naila ño nekkon yalla ye gëna mag yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo don daanel xërem yi ak loxo bopam di wax jaa al haqq wa dahaqa al batil inna al batila kana dhahuqa deug gi ñewna kon nak na neen gi toxu ndax kat li yey ci neen mo di mu toxu su ko defee bu ko waxe ba nopi bama xërem wi ak yatam wa xërem wa dal di daanu mu wër kaaba ga fon hajarul aswad yanti bi sallallahu alayhi wasallam fofu la waxe ni nu ko andil ndoxu zamzam ñu andil ko ndoxu zamzam gannaaw bu mu wëré ba nopi mu naan ci dal di wacc nak ci kaw warwayam wa yanti bi sallallahu alayhi wasallam julli na ca kaaba ga ñaari rakka daldi dem nak ca zamzam taxaw fa xolaat ndax bit na mag mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne nanu daanel xërëm bu mag boobu ñuy wax hubal ñu daanel ko mu damate ko motax Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhu waxna Abi Sufyan ibn Harb neko sa yalla juray ji xamna da ko don togn neko sa yalla juray ji nga don bakko Uhud ñuy bakko yalla yow ngay bakko Hubal sa yalla jangi ni tay daanel nañu ko diko damate lo wax nak waaw Abu Sufyan neko da' hadha 'anka ya ibn al-awam neko way bayil yef yoy way yoy mbiru ci dogal wessu nanuko legi nak xam nañu deug gi waaw motax mu neko faqad ara law kana ma'a ilahi muhammadin ghayra la kana ghayra ma kan mu neko yow Zubayr ibn al-awam su fekkontene amna jenen yalla judul yalla muhammad mu nekon lenen dana xew waye li xew tay moy wonene jenn yalla rek am te modi yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonina bilal ci usman ibn talha usman ibn talha tammi suñu delo tuti rek ci ginaaw ci islam khalid ibn walid ak amr ibn al as dañu gis ne khalid kérok ba mu dé wër kumu andal pour dem madinatul munawwara tuubi usman ibn talha tammi mo andon ak mom usman ibn talha ak khalid ibn walid dajé nañu ak amr ibn al as ñu and ñom ñet dem tuubi ci madinatul munawwara ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam usman ibn talha mi mo yoron ci abi kaaba ga te yor ci abi kaaba ngeenel gu reey la ci xet wala ci giir bok ci giiru arab yi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yabalna bilal ci usman ibn talha pour mu jox ko ci abi ji ndayam dal di koy téré ne ko bu ko jox ciabi ji mu jigi Abu Bakr ibn Siddiq mo and ak Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu biñu ñëwé ci soxna ci pour mu jox len tiabi ci mu jox ko nak Ousmane ibn Talha ta ñi né Ali ibn Abi Talib lañu yebal waye histoire mo bindo nonu ki day wax li ki wax lele mu melni lu jitu Ousmane ibn Talha ta don tup manam lu jitu ak tubam amon na ciow lu doxone digantem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi quraishi pir la li wa makka sañ ci kaaba gi la sañ mom ndax ci dekk bele dekk fa la ay mamam bok te dafa bok ci ñu gën ci quraish la bok delu bok ci bani hashim fami bi gën mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam lu jitu moy gaday ñewon na laaj Ousmane ibn Talha ne ko abal ma tiabi ji fa am luma bëgg ci kaaba gi Ousmane daldi bañ ne ko duma la jox tiabi ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko bis dana ñew

ñu toskaré mu ne ko dédét bu boba nak ci le gir quraishi di téddé Usman ibn Talha néna wax bobu ko yonenti bi waxon néna dafa dess ci xalaatam dess ci xolam mu koy xalaat néna leg leg dal wax bi daw ci xelam yonenti bi ne ko su boba ci le gir quraishi di téddé té boba yéfer bu soti la mom Usman ibn Talha jamono di dox ba xare yi fi jaar yépp jaar fi ciabi je mu ngi ci loxo Usman ibn Talha ba ni mu ñëwé tu kon digënté bi ko ko yonent bi waxé ak bi ñuy récupérer ciabi ji ci mom ci bis bi di Fathu Makka ak yu bari jaar na fi yalla dogal bi ñu jëlé ciabi bi ci mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam tijina kaaba ga dug ci bir kaaba ga and ak Usama ibn Zayd ak Bilal ak Usman ibn Talha dadi sax ci kaaba ga ab dir Daniel xërem ya fa nekkon efasi e dessin Imam Ibrahim bañ fa defon julli fa ñaari rakka dal di genn bi mu genné itam khutba na khutba bu reuy wax ak nit ñi war leen ci seen borom won leen ne leen yalla rek fi nek wa won leen ne leen yalla rek fi nek dal di wax ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika la sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hadama al ahzab wahdahu mune amul ben bour bo nga xamni jamuko njariñ la ñak jamuko di lor kudul yalla mom dongu la amul dara luñ koy bokalel nim ñu digoon yépp tek nañu ci suñu bëtt kon digam ba deug la lu yalla wax deug la mo dimbali jamam ba mo daq mbolo ya ko weddi mom dongu mom yalla yalla su la ne xarel xarel rek waaw nga ñay ci mom lay joge motax kon wa hadama al ahzab wahda julit ñi sañu ñoo wax ne ñoy gagner dedet ci katnu yalla lañu gagner yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena len ak ci do na fi jup ñu bëgg moy diine ju mat sekk ñu bëgg modi tawhid bu sel diw ma ko gën ndax ci giir sangam la bokk ak yépp yalla xolul askan ndax amul geñu yalla xolul suñu jëm yi xolul suñu alal yi xolul suñu daraja yi ndax ñun ñepp ño bokk ben mam mudi adam annasu min adam wa adamu min turab ni nit ñepp ñu ngi joge ci adam te adam ci suuf la joge ku ñu bind ci suuf nak warulo titeru dal di jang aya ba ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda allahi atqakum mu jang aya ba yalla borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni yeen nit ñi ñun yalla ñoo leen bind e ngeen ñi di goor ñi di jigen wala bok ñoo leen bind ngeen joge ci goor ak jigen mudi suñu mam adam ak hawa ñu def leen ngeen di ay peuple ak tribu pour ngeen mëna xamanté safonté dimbulanté jappalanté sopanté wante nak ma ngi leen di yegal ni yena bok benn dret kon ma bok ci askan sangam taxul kenn gën kenn ngeneel ci jikko la nek gannaaw go gëmé ba nopi défaral sa xol ku la gëna rafet xol gën la mëna sam akku yalla gën la mëna sam akku yi dox digëntém ak moromi julitam maana ku la gëna ragal yalla koku mo la gën fofu nak la gesto mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu mu génné ci kaaba ga ci la gestu nak wa quraysh

ليه؟ لن ماذا ترون أني فاعل بكم أو فاعل فيكم لغن فوقنيين وقريشتي مملان نرتيا. قالوا خيرا ينكو يوريك لنو فوقني دنكو جفلانتي أكمن لخ أخ كريم وابن أخ كريم مبكو متدنغ تيتم دوم مبكو متدنغ تدنغ سبايتم تدنا mbax giñu xam ci yow motax ñu rafet ndiopt ci ne ak mbax rek ngay jëflante ak ñun yonent bi ne len idhabu fa antum at-tulaqa dem len jéggal na len ñi ne dafa wax ne tay dana wax le yusufa waxon mbokam mbokam ye bañu ko toñé dugal ko ci ten ala ko sanni ko tisin yene mo don ray ko kérok bañu demé ba fekk yusufa mu dibour ci égypte lay yusufa waxone mbokam yoyu rek la len di wax la tasriba alaykum alyawm tay dal bo mu am dara lu len fi metti yena ma genné won mak yena ma sonnal yena ma daq ma yebal sama njabot éthiopie ñaari yoon yena xarek man badar ak uhud wante ngeen ma rayal ci bakk nak choono yi ngeen ma tek yeb jegal na len mak ñi dañu wax ni yalla bu la terale jox la katan cyant gam ko ci cyant wala cyant gam ko ci sant modi katan gogu nga yeeram ci ki ko eppele yalla jox na la katan ki la togn man nga fayu bu wis ko nenen katan gogu pour ga sant ci yalla modi nga jegal ki la togn te ga meuna fayu bu wis ko yeeram ki nga upp katan te mon ko togn te du am señ señu fayu katan gogu yonent bi amon yalla jox ko ko ker sala def ci mom taxul itam mu bandañ lu ci kaw kenn wala muy nongi nongi ci kaw kenn mom yonent bi lolu kersa la ko defon yalla jël ngeenel jox ko mu tim ñep waaw lolu kersa la defon ci digënté mak boromam motax mu jéggal len wante lim leen di jéggal jéggal am naño xamné yonent bi dafa wax ni duma leen jéggal nanu leen ray ñooñu yonent bi waxon ne nanu leen ray fukki nit lañu ak juroom waaw fukki nit lañu ak juroom amna ci ay jigen am ci ay goor ñu ne budé goor ñe modi abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri mbokk la won ci usman ibn affan ndax ño bokkon nampando te arab ki nga bokkal namp frère la ci yow mom abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri yonent bi daf newon nanu ko ray abdullah ibn khatal yonent bi daf waxon ne nanu ko ray ikramah ibn abi jahl yonent bi daf waxon ne nanu ko ray al huwairith ibn nuqayd yonent bi daf waxon ne nanu ko ray miqyas ibn sababa yonent bi sallallahu alaihi wasallam daf waxon ne nanu ko ray habar ibn al aswad ibn al muttalib yonent bi dafa waxone nanu ko ray kiko juroom ñaarel modi ka'b ibn dhahir ibn abi salma al mudani yonent bi dafa waxone nanu ko ray al harith ibn hisham al makhzumi mbokula ci abu jahlin momitam yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa waxone nanu wax dafa waxone nanu ko ray zuhair ibn umayya al makhzumi mbokula won ci ummu salama mi yonent bi di denc yonent bi dafa waxone nanu ko ray safwan ibn umayya ibn khalaf al jumahi yonent bi dafa waxone nanu ko ray kiko fukel ak ben modi wahsh ibn harb ki nga xamne mo rayon hamza ca uhud yonent bi dafa waxone nanu ko ray ñi ñoy di gor ñi nga xamne yonent bi daf ne jéggal na mbolem ñi dekon mak di ay yéfer و
wante fukki goor yi mom nañu len ray ñamu ci tekti ay jigen te modi ñaari jaam yu jigen yo xamne jaam lañu won ci Abdullah ibn Khatal Mele ñom dañu daan way di xass yonent bi diko saga diko wax wax ju ñaaw waaw ko dañ way di dal ci ko yonent bi lu ñaaw lu neñu tek ko parce que dañu neexon baat saratu modi jigen ji nga xamanteni mom la Hatib bindon lettre ba jox ko ko te mu defon ko ci lettam ya bi yonent bi di wacc Fathu Makka te Jibril wacc wax yonent bi ne ko kenn ci sa njabot bind na lettre jox ko jigen mu ko yobbu Makka te lettre bobu bu yegge Makka sa xabar dana siw jigen joju sarata lañu koy wax momitam yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray Hind bint Utba mi nga xamne soxna la ci Abu Sufyan di yaayu Muawiya di sahabi bu reey mom Hind bint Utba mom nga xamne mo reylu won Hamza ci Uhud wax jaamam bi ne ko bu ko reeyé dana ko gorel wala dana ko jox xaliss bu bare Hind mom itam yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa xonni nanu ko ray kon fukki goor ak ben la yenenbi reeylu ak ñent jigen wante mbokki yi yonentibi sallallahu alaihi wasallam yermande la ci xet wi gis nga ñi mu wax ne nanu len ray yeb ñi ci upp ci ñom dañu muju trop rayu len mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam ngir mbaxuk yalla ak fi yermande sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ki mu ñëk raylu modi abdullah ibn abi sarh lutax mo raylu ko ndax Abdullah ibn Sarh dafa tuubon ba pare murtad daldi e commencé wax yonent bi wax yu ñaaw ngi dem ci deram lu ne mu wax yonent bi ne kon nanu ko ray bi nga xamanteni deg na ne yonent bi wax na ne nanu ko ray ci la daw nak daldi wëru ci Osman ibn Affan parce que mbokam la ño bokkon nampando bi mu ñëwé ci Ousmane ibn Affan niko yow sama mbokk dama bëgg nga ñaanal ma ñëk yonentibi sallallahu alayhi wasallam pour mu bañ ma ray Ousmane ibn Affan da di koy neub denc ko ab diir ken xamul fu mu ne ba mu toggé ba ciow li dal mom sidna Ousmane ci la ko génné nak and ak mom yomi yomi ñëw ba ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwé mu daldi wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal Abdullah ibn Abi Sarh mi sama frère la ndax ñoo nampando te ñëw na ñaan ma ñëk ci yow dama bëgg nga jéggal ko yonentibi ne tek mais tek gogu yonentibi ne won tek dafa bëggoon kenn ci sahaba yi daldi juk ray Abdullah ibn Abi Sarh ci saasi ndax yonent bi dafa amone kersa ci Ousman ibn Affan bu lumu ko ñaan lumu metti daf ko koy nankul wante tek bobu mu tek tontul Ousman ne tek rek lamu fason ci xolam moy am ku gawantu ci sahaba yi ray waji bi mu ne tek sahaba yeb ne tek ñom itam di xaar ndigal rek ndigal la jibon na bu yag ndax bi Ousman ñewé rek tabarkalla la kenn warona teub rek tabarkalla da di koy ray waye boba yalla lamu nam moy waji dundu ba ca kanam tuti yonent bi ne tek ngir am kersa ci Ousman te beugul jegal waji ñu ne lutax yonent bi am kersa ci Ousman ñu ne yonent bi mo daan wax ne Ousman ibn Affan malaika yi sax dañ ko rus waaw bax na ba malaika yi rus ko kon nak ku bax rek lay rus malaika yi dañu bax lolo tax ñu rus Usman kon nak yonent bi mbaxayam mu ngi feñ ci rus gi mu rus Usman ibn Affan parce que Usman ibn Affan ku bax rek rus nako fofu nak
la yonent bi ne tek ba jiki.

kon nga juk suku ci kanamam sakku ci mom mu garantie la jegal la suko defé atté bi mu tégon ci sa kaw daldi wacc wante yonenti bi xamewul ka'b ibn zuhair ñineneen ka'b dafa maskawu mur kanam gi ñine dedet yonenti bi daf ko xamewul won neena mu daldi ñew taxaw ci kanamu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam daldi jog ñew tok ci wetam bi mu ñewé yonenti bi xamewuko mu ne ko ya rasulullah inna ka'b ibn zuhair jaa yasta'minu minka ta'iban muslima فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال يا رسول الله أنا كعب بن زهير وكان في المجلس بعض الأنصار فوثب عليه رجل منهم فقال يا رسول الله دعني والله أضرب عنقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نادعا عما كان عليه يوني كعب بن زهير إنها خمينتني نيونا باتوك چي كانمو يوننتي صلى الله عليه وسلم دفنكو إيو يوننتي يالنبي مانجل يقلني كعب بن زهير سوفيكنتني اندلنا لكو ci sa kanam mu tuub ci sa kanam dañ ci lepp lo xamne waxon na la ko ci lu ñaaw ndax ka'bu bu mako ënde ci sa kanam mu tuub ci sa kanam ndax bu boba dang ko nangul tuubam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko su boba dana ko nangul tuubam mu ne ko yow yonent yalla bi man ma di ka'b ibn zuhair fofu nak la benn way bu bok ci walan sar bok ci wa madinatul munawwara ci la joge bo ci jasem dal di wursi ka'b ibn zuhair ne yow yonent yalla bi ma ngi lay ñaan nga may ma rek ma dok batu waji yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko bayiko ndax dafa tuup si bayiko ndax dañ na ci lepp lu mu nekkon ci keddo ak kefer waxne ni ka'b ibn zuhair merena wa madinatul munawwara maana merena wal ansar ndax mbollem ñu fa togon ci muhajirin yi waxuñu ci tubu ka'b ludul yu wante kenn ci wal ansar mu jogon na pour dog batam lolo taxone ka'b ibn zuhair am mer mu ëmbal wal ansar ci la jog nak mom ci sasa mom ka'b ibn zuhair daldi jang qasidam bu reey bobu ci kanamu yonente bi sallallahu alaihi wasallam muy wax yu neex ci xolu yonente bi sallallahu alaihi wasallam ndax lam ci wax yeb daf ci deug mu daldi wax ni banat su'adu fa qalbi al-yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yufda maqbulu wa qala kullu sadiqin kuntu amiluhu لا ألهينك إني عنك مشغول فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل ميوخ بجبير قصيدة بني إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول يوني موم كعب بن زهير تي قصيدة بيغا خمني توبي نكو تي كانمو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم قصيدة بو ييمي لا مون تي ديف غزل
ci soxna bopam ndax mom Ka'b ibn Zuhair dafa amone soxna suñuy wax Su'ad mu cey def ghazal di wone ci felam ci mom wante ci bir qasida ba mu ngi ci tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di wax ni ak lu rambaaj kat yi meuna wax ak lu cholli bari bari bari bari man yekna ci sama xol ni ki ma jotel ku am yermande la te ku bax la lima koy togn ak li togn gi di bari yeb suma ne ko jegal ma dana ma jegal wax len ma nak ne yonenti yalla bi di tekkuna la waye nak nit bu baxé nga meuna yakar jegal ci mom kon nak jegal bobu la yakar ci sa kanam te fokk na ne do neenal samay loxo kon nak ma ngi lay ñaan yow soppé yalla bi buma jappi mukk ci leeram ba ci di wax ci suñu digënté man kat togowuma ben bakkar reer rek ma jappon may wax ci yow waye tay gindé ko na xamna ni yalla la yoni kon nak li wax yi di bari ci man yépp ma ngi lay ñaan nga jéggal ma ci la waxé ni wirnu ni yonent bi nga xamanteni yalla ko yoni leer la go xamné ci la xol yépp di léré jaasi la jo xamanteni mu ngi bok ci jaasi yalla bocci pour fasiyene dakk ak neen saxal deug wax ni ni qasida bi bimu ko jange ba mu jeex yonenti bi dafa contane daldi juk jël ben mantom daldi ko koy solal ci saasi nenen so degge nit ñi di gamu te lu jitu gamu ñuy burdu ndax bu fekke wéru gamu teruna da ngay gis ñu commencé burdu premier fan ñaarelu fan ñettelu fan ñettelu fan ba ca fukel ba ñu noppulu ben bis fukel ba ak ñaar di bis bi sang bi juddo ñu def ca gamu ga wax ne ne lolu ñuy tuddé burdu burdu ci arab modi manto lay sabab ba modi qasida bi nga xamni Ka'b ibn Zuhair moko bindon yonent bi don ko tuubé mu melni kon ñi tag yonent bi yépp ñu ngi xemem mbekté bobu nekkon ci mom ba mu jël mantom may ko Ka'b ibn Zuhair lolu tax ñom itam ñuy tag yonent bi pour dabu bané xam pour rek na xolam sedd té yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu féké ñak na ci xaré muqtata way kat bu mak bu ñu wax Abdullah ibn Rawaha té yalla joxna ko ci bis bi way kat bu mak bu bok ci fami way kat bu mak mudi Ka'b ibn Zuhair mu melni yonent bi némé ko na né ci qasida bi Ka'b ibn Zuhair tagale na ci wa muhajirin te modi wa makkah al mukarrama wante jambure na ci walam sa mu daldi wax ni qasida bi darafet na waye nak tuddu ñu ci walam sa wa li tax nak Ka'b ibn Zuhair tuddu ci walam sa ndax kenn ci walam sa mo jogon fasiyene ko bom mu melni wax bobu yonenti bi wax ne tuduñu ci walam sar taxon na mom Ka'b ibn Zuhair mu defat benen qasida ndadi ci tag walam sar wa wax ni warithul makarim kabiran an kabiri in al khiyarhum banul akhyar mu melni kon Ka'b ibn Zuhair tabarakallah duguna ci l'islam xolam ubbe ko na ci l'islam kon bepp mer bu ko yonentou sallallahu alaihi wasallam mere won jeexna kon mom Ka'b ibn Zuhair nek na sahabi bu mak bok ci jambar yi nga xamne yefuti nañu l'islam mu melni gannaaw bañu joge ci Ka'b ibn Zuhair ñu dem ci kenen ko xamne yonentou bi sallallahu alaihi wasallam tekku won nako wax ni nañu ko ray mudi Harith ibn Hisham ku taron la ak noné ci yonnentibi sallallahu alayhi wasallam mom ak domam jañu wax Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham amna kenen ko ñi wax Duhayr ibn Umayya mom itam bokon na ci ñuy yonnentibi wax né nanu len ray
kutaron ak nonela ak ku kefer mok Harith ibn Hisham yonenti bi waxona nenañu len ray dañu daw nak ñom ñaar dal di neub ci keur jigen ju tedd ju ñi wax Ummu Hani mi nga xamne dom la ci Abu Talib di sœur ci Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma mu melni ci li Ibn Ishaq bind neena Sa'id ibn Abi Hind mo wax ak mom jele ci Abi Murra neena muni Ummu Hani mi nga xamne dom la ci Abi Talib neena bi nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewé Makka neena amna ñaari jëm maana ñaari goor yo xamne neena daw nañu ñew ci ci mom ñu ngi bok ci Bani Makhzum neena biñu ñewé neena ma laq len ci sama kër neena sama chamiñ dal di ñew te modi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bimu ñewé gis len ci kër gi dafa wax Ummu Hani ne ko bayima ma jël sen bakkan ndax ni yonenti bi dafa wax ne nanu len bay neena mom Ummu Hani mo dal di jog dal di tej buntu ba tej len ci bir ne Ali ibn Abi Talib do len ray nak do len ray dal di len tej ci bir dal di jog ci sasa nak sol dalam ñew ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena bi mu ñewé fekk na yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi sangu neena mu ngi sangu ci ben ndabu bagan neena Fatimatu bintu Rasul mu nga tok ci buntu ba diko xaar teel ko ay yereem neena bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam sango ba nopi neena ci la nak sol ay yereem neena ba mu solé yereem ba nopi neena kérok julli na yor yor jurom ñetti rakka ni gis ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ko fonkon julli yor yor la julli yor yor nak dañu wax ne ñaari rakka ci gëna neew ñenti rakka ci gëna diggu doomu jurom ñetti rakka mo ci ëpp yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci Ummu Hani wax neena kérok ba mu sango ba nopi julli na yor yor jurom ñetti rakka neena ba mu julle ba nopi nak ci la ma recevoir nema marhaban wa ahlan ya Ummu Hani ma jaa bik munema yeksil yaatal na la yeksil yow Ummu Hani lan mo don say tank neena fa akhbartuhu khabar ar-rajulayn neena wa khabar Ali ibn Abi Talib akhi neena ma wax ko itam khabaru ñaar ñu ñu ma denc sama kër ak khabaru Ali ibn Abi Talib ma nga xamne mo taxawon pour fasiyene lena ray neena maneko ajirna neena munema qad ajirna man ajarti wa amanna man amanti fala yaqtuluhuma neena munema Ummu Hani maneko labbayk mune kep ko garantir nanko kep ko fat nanu ko kon am nanu sécurité sa keur waxal Ali ibn Abi Talib ne bumu len ray kon nga gis ne yenente bi sallallahu alaihi wasallam ku bax la lako way kat bo waxon ni wala afwa inda rasulillah ma'mulu deug la gis nga nit su baxé da fay nexa tag neena mbaxa yu yenente bi motax neena boko togné so de dem diko jéggalu ji daf lay woor ni dana la jéggal so de dem diko ñaan ñek daf lay woor ni dana la may ñek motax soyalul jigenam bi di Ummu Hani ba mu ñewé daf ko may ñek ci ñaan ñoñu mu laqoon te modi Harith ibn Hisham ak Zuhair ibn Abi Umayya ibn al-Mughira mu melni kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam nonu la jeflante ak soxna sosku di Ummu Hani di dom ci Abi Talib di frère ci Ali ba pare di jigenam ndax sen ñaari baye ño bokku nday ak baye yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñek gogu la jeflante ak ñom motax ñom mujju ñu tuup
waaw ñaar ñooñu mujj nañu tuub ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam mo jëflanteek ñoom ci njëkk mu dess ci ñi nga xamanteni yonentibi waxon na ne nañu leen ray ku ñuy wax Safwan ibn Umayya waaw ndax kana min ashaddi an-nasi adawa wa adhiyatan li rasulillahi wal muslimin fa ahdara rasulullahi damahu fakhtafa wa arada an yulqiya nafsahu fil bahr neena ku ñi wax Safwan ibn Umayya mom bokon na ci ñi gëna tar ak noné ak ko lor ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ak julit ñi mo taxon yenen tibi ne nanu ko ray waye mom dafa dawon neubut wax nañu ne limu bëggon sax modi dugg ci bir geej gi rek daldi xaru waaw lolu mo doon mebeutam ndax jaxlena xamul fu mu jëm neena ci le dikke nak doomu bayta xam Umayr ibn Wahb al-Jumahi radiyallahu anhu bu mu ñewé neena mu ne ko bi mu ñewé mom doomu bayta xam bobu Umayr ibn Wahb al-Jumahi bi mu ñewé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nabi allah inna safwana sayyida qawmihi qad haraba li yaqdhifa nafsahu fil bahr muneko yow yonent yalla bi safwan ibn umayya mi nga xamne kilifa la ci aw ci ay mbokam mana sangalawon ci ay mbokam mom de tekku boko tekku ak itam wax gi nga wax ne kuko japp nang ko ray taxna mu tit ba namuna daw sanni bopam ci geejge dal li xaru kon nak ma nga lay ñaan pour nga garantie ko neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga dabi sa domi mbok mom sa domu bay tax bi nga wax ko ne ko mom kat garantie nanu ko bal nanu ko man na ñew bu mu sanni bopam ci geej di xaru mu ne ko doxma mandar ga buy wane ne garantie nga ko ndax man kat sakku won na ci mom pour mu delu ne mu delu si mu ne dal du delu si ludul ba andil nako mandar ga buy wane ne yow yonent bi jegal nga ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci sasa la dal di dindi kalam dal di ko koy jox bam ko joxe kala gi nak mom kala bopam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci la jog nak mom doomu bay taxam bobu di Umayr ibn Wahb al-Jumahi ci la jog daldi nak dug makka daldi dab doomu bay taxam bobu fekk ko boba mo ngay bëgg denga yeksi ci geejge pour xaru ci la ko dab nak bamu ko dabé ne ko yow Safwan dama bëgg nga wëlbeetiku ndax kat ma ngi yegal ni ki gën ci nit ñi ki gëna bax ci nit ñi ki gëna lewet ci nit ñi ki ëpp yu ci nit ñi modi yonentibi sallallahu alayhi wasallam jéggal na la bal na la top la dara kon dal delu sel fofu nak la yëkëté nak kala ga nga xamanteni yonentibi jox na ko ko mu won ko ko ne ko li sax kala la comme ya waxon ne fokk nga indi mandar ga buy wane ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam jéggal na ma fofa nak ci la dello mom denga ci la delu se nak mom Zuhair ibn mom Safwan ci la delu se andak Umayr ibn Wahb bobu al-Jumahi e domu bayta xam bobu ci la nu and nak ñom ñaar daldi wëlbeetiku delu ci Makka melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci mba xam nga ci yewenam ga tabarakallah ci xol bu rafet ba bi mu ñewé mom Safwan wax nak yonentibi garal ko l'islam pour mu tup Safwan ibn Umayya niko amhilni bil khiyar shahrayn mu niko wax deug yalla suma bëgge nangul legi l'islam waxuma deug xam nga ña baxon ci ciadoga biñu ñëwé ci l'islam ñom rek ka bax xam nga yalla yéfer bi dé ci kéfer sax té mu lèr ko né dafa wéddi té mu am sincérité bu wër ke ni mum gëmul yalla
yefir bobu limuy bon bon mom la yalla gëna bëgg nafiq bi nga xamne daf ni gëm na te fekk gëmul motax Safwan ibn Umayyah ne ko wax deug yalla ngëm nekagul ci sama xol kon nak dama bëgg nga may may ñaari wër ma jaxassok yeen set ba xam ndax li ngeen di woté deug la wala det yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñaari wër tutina yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko anta bil khiyari arba'at ashhur muniko mayna la nga tok ñenti wër yo xamne yaay set bu la nexé nga gëm baña gëm ñu né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono bobu nga xamne mom Safwan ibn Umayyah mu ngi nekk ci pour ñu tanuloko neena ci la amun yene nak mom yonenti bi xexi jeek gir hawadin bu muy préparer xex bobu mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam pour xexi jeek gir hawadin waxon na ne xawonna manki tuti khalis ba abonna Safwan ibn Umayyah lu ag ci ñeen fukki juni deureum abon nako ñeen fukki juni deureum neena abon nako itam mbubi kong mbubu kong bo xamanteni mbubu xare la bu baax sax yonent bi abon nako Safwan ibn Umayyah nga gis ne Safwan bokon na ci ñi nga xamne jege nañu julit ñi ndax julit ñangi jëflante ak mom ci mbax wante taxul mu gëm nak wante dal bokku na ci ñi nga xamanteni buñ doon joxe adak dañ leen ko jox lutax ndax seen xol jege na l'islam waye jotaguñu gëm neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu jëlé ci mom ñeen fukki jooni dërëb yoyu jël ci mom mbubu kong momu mu jël Safwan ibn Umayyah dafa fogonne yonnati bi daf ko keuf ci mom daf ko nangu ci doole mu ne ko ghasban ya Muhammad mu ne ko ndax li dang ko keuf ci man ëppuma doole rek tax nga jël ko wala lan motax nga jël ko yonnati bi ne ko la walakin ariya marju'a aw madmuna yonnati bi ne ko borla buma la ab borla buma la fasiyene dello borla bu am garantie bu sanko itam dañu la fay ndax dañuy wacc xare te itam alal ji soxla nañu ko mbubu kong mi soxla nañu ko te yanki suñu bir kon nak dama bëgg nga abal ñuko suñu delu sé dana la ko dello ki nga xamanteni modi Safwan ibn Umayyah limu fogon modi ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kom japp nako gannaaw bam ko jéggelé ba nopi bu jélé alal ji ci mom day fokk né xeyna yonnati bi dafa def ci fi ciado manam upp nit ki doole rek jël alalam yonnati bi ne ko dedet dama la ko abdu te dana la ko dello wax ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu génné di xex ak gir hawadin néna mom Safwan mi bokon na ca ña andon ak yonnati bi ca soldat sa doon xex motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi muy seddelé mang gi néna joxnako ca lo tollo téméri gilem dénga joxnako ko néna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam doli wat ko yenen téméri gilem doli wat ko yenen téméri gilem kon amna ca ñetti téméri gilem néna yonnati bi diko xol muy xol ben xamna lañ fa jëlé won nak ci mang dafa bari muy xol nak ben xur bo xamanteni xur wa dafa fess del ki gatt beuy ya ak xar ya bari nañu ndax alal ju bari ju ñu nango ci gir hawadin Safwan ibn Umayyah di xol ni alal ji bari ak ni xur wi fessé ki gatt beuy ya xari ni mu bari yonnati bi ne ko waw ndax da nga yému ci alal ju bari di nek ci xur wi mu ne ko waw yonnati bi ne ko li ci nek ci alal ci bay xar yépp jox nañ lako kon mom dafa melni li yonnati bi jëlun ci mom ci alal sax delo wat nako lu ko ëpp té lolu ci reum la rek ci man gi gi taxul bar ba wad mu gis mbax gogu ci yonnati bi ak tabe gogu ci yonnati bi ak jëflante bu rafet bogu ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam néna lolo taxon mom Safwan ibn Umayyah mu daldi am kersa wax ne dal ki ab yonent la mëna doon wanti du bour ndax ab bour da fay bëgg alal ab bour da fay bëgg alal ba daf cey nay
kon tabim gu upp gi lolou mo lay wone ki xexalul aduna mais yalla rek moko tax di xex wax ne ne lolou mo taxone mom Safwan ibn Umayya mune group ci sasa ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wasallam daldi tuddu batu sedeya ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wax ne ne lolou moy sabab bi nga xamanteni taxna mom Safwan ibn Umayya duggu ci l'islam te yonentibi tepp won nako ne danu koy rey mu melni kon mbok yi batay ñu ngi and ak yeen rek ci ñooñu nga xamne yonentibi tekk won na leen ak fu mu mujjek ñoom dafa melni waxtu wi dab nañu kon duñu def lu dul yamale fofu waxtaan.

mune wante liñu wax ci yonent bi neena ci aqam ak ci gëddam neena buñ ko doon mand xek lañu bayyi day melni rek ku ñew ci geej neena as ci tefes ga waaw la nga as moy liko tag kat yek bind kat yek tabarakallahu liñu ko tag lolou lay tollol as bobu la dess nak modi daraja yonnati sallallahu alaihi wasallam ken xamuko mune mo xam ka'b la mudi ka'b ibn zuhayr mi wala hasan la mudi hasan ibn thabit wala busayri mi nga xamanteni tabarakallahu mo way amin tadhakkuri jiranin bi dhisalami delu way itam qasida bu reey kayfa tarqa ruqiyaka al-anbiya'u ya sama'an ma tawalatha sama'u waaw way kat yu ngandu yoy nga xamni ñepp reconnaître nañu seen xam xam ak seen way yu am maana ñom ñepp yett nañu seeni khalima tag yonent bi ci gën ja mat ji anam waye taxul rek ñu jot tegg deggi dayo yonent bi sallallahu alaihi wasallam wante ñoom am borom tuba neena seen way yoy yeb neena ay secret nga ci taleri kessela mo melni kon bo gisé mag ñi di way yonent bi sallallahu alaihi wasallam du dara rek ludul man ci amé tiyaba yu reey man ci yégué waaw man ci yégué lolo tax ñi way yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokku na itam di tax ñukay way modi ni jiko ma rafet te mu neexa tag kon nga gis ni ñamu tekku won ñepp danaka jéggal na len ndax buñu joggé ci Ka'b ibn Zuhayr ñew ci Safwan ibn Umayya ak famu jaar ak mom ak nam ko jéggalé ñu wacc ci ci kelen fukel ak ben mudi Wahshi ibn Harb Wahshi mi mom mo rayon Hamza ci xari Uhud neena moko ray ba paré xoti bir ba sabote yaram wa daggate ko dindi res wa mom ak Hind neena ñu daldi yeey yahu resu sayyidna Hamza diko busu Wahshi momu yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon nani nanu ko ray ndax dafa def jëf ju bon ba pare ci jamono bobu nekkon yefer bu bon Wahshi itam jaxle lol ndax biñu ubbe makk dafa daw dem Taif bimu dawe dem Taif wa Taif ci bopam ñom itam jamono di dox ndax ñom ño sanni won yonentibi bolé ko xalé yak dof ya wante dem nañu ba yalla wëlbeuti len ñu daldi def délégation né dañuy ñew ci yonentibi daldi tupsi motax ba nga xamanteni Wahshi dawna dem Taif ba mu démé gis wa Taif ñom itam jog deutmal ci yonentibi pour tupsi mu gëna jaxlé waaw mu gëna jaxlé néna lolo taxoon mom Wahshi néna aduna xat ci mom xamatul fu mu jëm waaw xamatul fu mu jëm néna ci la ñew nak mom Wahshi daldi tuup nak ci kanamu yonentibi sallallahu alaihi wasallam xamne tuup mom mo fi seess mom itam ba mu jéggulo yonentibi daf ko jéggal fatte la wess won demb ci Uhud ray bu ñaaw bañu rayon bay taxam bobu di Hamza ibn Abdul Muttalib Musaylimatul Kadhdhab mu melni Musaylimatul Kadhdhab mi nga xamne don na wotene mom ab yonent la ndax yonent bi bimu de wotene ab yonent la amna ay poètes yo xamanteni sen lamiñ rattaxna ci wax man nañu wax deg nañu arab te sen arab xutna ñooñu Musaylimatul Kadhdhab daf ci bokkon mom itam di wotene ab yonent la waaw motax Musaylimatul Kadhdhab
ba mu joge di wote ne ab yonent la wacce na saru alquran ndax ñiko gem dañu ko wax ne ko muhammad de amna alquran ju wacc ci mom ba sax alquran joju netlina istuwaru abraha bur ba ñewon don mab ci kaaba ak makka ga kon nak yow dañu bëgg nga wacce alquran netliñu itam istuwaru abraha mom itam mu daldi jog daldi wax ne dal yalla wahyu nako wacce na ci mom sar wo xamni day netli istuwaru abraha daldi wax ne al filu wama adraka mal fil lahu ذنب قصير وخرطوم طويل مني نيوي يوم سيلمة الكذاب خمال غمال لن مودي ني ني ген بو غات لا يور اك نخ بو غود خمغ لولو واخ جو نياك معنا لا موتاخ القران واي كات ييب ييمو نونو تي بلاغام ييمو نونو تي بديعام yemunen ci bayanam amul ben wax kat ak lo meuna meuna wax ak lo dig dig arab waw ku meuna rek kay lo xawani rek ben aya ci alquran motax bu mu waxe ba daniel ñepp xamne ni wax bi khalatu bopam la waye jogewul ci ko wasaman musailimatul kadhab mi ak fitnam jureyje ak mbolo mako gemon yeb waxna nu ne wahshi mi moko ray mom wahshi mi nga xamne yonent bi tekk won nako ba mu tit law dem taif wa taif gem yonent bi mu jaxle mu jigi yalla baxé ko mu ñew gem yonent bi mom wahshi mi mo ray musailimatul kadhab yefer bu bon bobu don waxne ab yonent la te mbokki yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena ab yonent neena du ñew gannaawam ndax mom moy ki motil yonent yi wahshi itam don na titero ray gi mu ray musailimatul kadhab neena ndax xej bi mu raye hamza xej bobu la raye musailima mu ne kon amana rayu musailima bobu kafarna bakaru ray bi mu ray hamza kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba tay rek ñu ngi gis ne mom dal burum yermande la ndax ñamu tekku won ñepp mu ngi leen di jéggal neena fukel ba ñaar ak fukel ba ñett ci ñimu teunku ci ñimu tekku won modi ñaari jaam yu jigen yoyu nga xamne de nga ño andon nekkon jaamu abdullah ibn khatal mi nga xamne abdul uzza la tudon yonentibi tude ko abdullah ibn khatal te ñu waxon suwaram te ñu rayon ko ci ridoy kaaba ga ñaari jaam yoyu nga xamne ño dan way di saga yonentibi diko wax lu ñaaw ñom wax na lu ne kenn ka lañu ray ka ca des ken rayuko neena kleen fukel ak ñent modi sarata sarata nak wax ne ne moy ndaw sa nga xamne Hatib ibn Abi Bal'ata ma bindon lettre ba yonne won ko Makka pour siwal khabaru yonentibi sallallahu alaihi wasallam te yonentibi yebalon Zubair ibn al-Awam ak Ali ibn Abi Talib pour ñu dabi ndaw sam ko jox te ndaw sa dencion ko ci letam ya ndaw sosu modi sarata modi ndaw si mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ne nanu ko ray ndax dafa bokon ci ñi doon ngagn yonentibi di ngagn l'islam neena wax na ne mom ndaw si di sarata yonentibi sallallahu alaihi wasallam daf ko muju jéggal waaw daf ko muju jéggal neena kilen fukel ak juroom modi Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan
Hind bint Utba deng mom modi yaayu Muawiyah ba pare itam modi soxna ci Abu Sufyan mi nga xamne modi buru Mak yonentibi dafa waxone nanu ko ray motax ci fathu Makka mom Hind dafa laqatu ci keur jeukeram Abu Sufyan fofu le toube nak waaw ñu ne digënté bi Abu Sufyan toubé ak bi soxnam si di Hind toubé ben guddi mo fa dox waaw ñu ne ndax Hind li tax mu gaaw ci toub mo di ne dafa nekkon jigen ju am xel te ñaw te mus waaw ko amon xel te ñaw te mus lolu lako yalla defal gannaaw bu mu toubé nak fekke na xex yu bari ndax fekke na xex yi ñu xex ak romé yi ci yarmouk demon na ci xariba and ak Abbas Sufyan bokko ne itam ci jigen ñi doon encourager julit ñi ci pour ñu gëna xex gëna woné ak ñambar néna kon liñu mëna wax dal mo di né fukk yoyu ak juroom ñent la ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ray fukk yak ben yépp daf leena jéggal mu melni ñent ñi mu ray modi Abdullah ibn Khatal ak Huwayr ibn Huwayrith ibn Nuqayd ak Miqyas ibn Sababa ak ndaw soso nga xamanteni deng jamlo won ci Abdullah ibn Khatal ñent ñooñu la yonent bi sallallahu alaihi wasallam ray ñeneen ñi ci dess ñepp daf leena jéggal ngir mbaxam ak yermande bi mo melni amna ci historien yi ñu bind ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu ñewé Makka ñu upp ci yéfer yi daf leena ray wante wax bobu wax bu yaqula wax bu teggul fenn la mu melni li gëna woor dal te wir modine yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñent la ci ray ñi ca dess ñepp daf leena jéggal mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw lolou

الله عليه وسلم فجلس لهم على الصفا وعمر بن الخطاب تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم نيوني نيت ني داجالونن سي مكه غير نما جاينتك يوننتبي صلى الله عليه وسلم نيوني عمر بن الخطاب رضي الله عنه مغي توك سي ويتو يوننتبي صلى الله عليه وسلم نانا نيت نياغي نييو di jaayante ak yonent bi ne ko deggal nanu la te fasiyene nan la top te jëm yalla rek tax neena ba nga xamanteni nit ñi jog nanu di jaayante ak yonent bi fofu amna ben way bo xamne bi mu ñëwé dafa xol yonent bi rek commencé lox ndax ki di fa yiko wër ak ni ko nit ñi bëggé reg reg ge joy yu bari tabarakallah yonentibi ak taram ak hey beug nek ci mom waji diko xor rek di lox yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko inni lastu bi malikin man kat duma bur inma ana imra'a an inma ana ibn imra'a mang lay yegal ne man doomu jigen la jo xamne neena ñak barke mo taxone mu doon lek sel kon nak nit rek la jarul ngay lox nit rek la wessuuma nit kon nak jappi ma nit rek mo melni yonnati sallallahu alaihi wasallam nit la won ku equilibre manam nit la won ko xamne so nekké ci wétam bëgg ëppal sax mu yemalé la ba ngay yam waaw nit mom nit rek la ak daraja ju mu mën ci am nit rek la waaw parce que amna toroxlu go xamne yalla rek ko mom waaw yenn toroxlu yi yalla ko mom waaw motax yaronti sallallahu alaihi wasallam nit la won ko xamne nit ku simple la won gis nga bu musanu jup mbolo rombu len mbolo ma tok mu wara jall su mbolo mu ne beurit jog diko nuy ji daf len di tere lolou ne len tok len ki rombu ma wara nuyu ki tok te itam li bur yi lanu ka dan defal te man duma bur lolou yonenti bi insister na ci wax ne nit dal su fekenti ni mo rombu ay nit mo wara jadd dem nuyu len wanti jaadul ñe tok di feex dem nan dañu nuyu ko ko ak lu ko ko reey reey maqama motax ku ko masane def lolu dana la ko téré won la né mom ci bopam mo wara jadd ñew nuyu ci la mu melni kon lox gi nga xamni waji don nako lox ci kanamam ngir orma bum ko ëmbël yenenti bi sallallahu alaihi wasallam bañ waji jappé ko leneen ludul nit akub yonent rek lolo tax muneko dom la ci jigen ju ñak barke jigen jo xamne ay sel la dan dundé ngir tabarakallah wursagu yaatul jigen jo xamne tabarakallah jigen bi yema may la won rek lolu pour dam dara jam rek ngir nit ñi bañ ko jappé yalla wala ñukoy tek fo xamanteni upp na maqamam neena ci barab bobu ci waxtu wowo ci la Muawiyah ibn Abi Sufyan jaayante ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam Muawiyah momu dom la ci Abu Sufyan dom la itam ci Hind bint Utbah jigen joju ñu fitu legi yonnati bi yaatal ko boole ko ci kutabul wahyi ñi nga xamne ño daan bindal yonnati bi wahyu waaw bokk na ci xalé yi dan bindal yonenti bi wahyu bu alquran de wacc ndax ku jangon la mo Muawiyah bi yonenti bi noppé ci jaayante bi mu doon jaayante goor ñi ci la jigen ñi ñew nak fasiyene jaayante ak mom neena bokk na ci jigen ñoñu nga xamné jigenu quraysh leen ñew ci yonenti bi di jaayante ak mom

bokon na ca ndaw so suñuy wax Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan. Bi muy ñew nak mom Hind dafa muru maske kanam ga ngir lamu defon Hamza ci Uhud, lolu taxon na mu am kersa ci jakarlok yonentibi sallallahu alaihi wasallam, lolu taxon mu daldi maske kanam ga bi jigeen ñi di jaayante. Mu melni Hind bintu Utba mi kérok bi nga xamanteni yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu ngi jaayante ak jigeen ñi, mom ci bopam mo don tontonté ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam. Yonentibi sallallahu alaihi wasallam yalla dafa wax ak mom ci alquran ne ko su jigen ñi ñewé di jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci shart yi. Ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'a ولا يسرقن ولا يذنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجليهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يلنتبي صلى الله عليه وسلم برب سبحانه وتعالى دفق وخنكو يو محمد يو سبب يلنت sudene way gem ñu jigen ñi ñew nañu fasiyene jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci ñu baña bokale ak yalla dara. Xam nga jigen bokale daf ca gaaw, jigen ñi gem nañu njabar lol gemi pertaw tabarkal gem gisani waaw gem neen yenn serign yi lol sax motax bokale dañ ca gaaw lol ngok motax nak yalla ni way gem ñu jigen ñi buñu dé ñew pour jaayante ak yow na nga len wax ci chartu bu ñëk bi modi nañu moytu bokalé. Wala yasriqna buñu sacc ndax dañoo jégé seen alalu jëkër waaw ku ci sey ak borom alal jo xamné du contrôler alalam waaw so di jigen rek so deful attention shaytané dana la sacc lo alalam waaw. Wala yaznina munaitam buñu njaalo ndax njaalo gi liko baril yépp jigen ñi la dañ ne sacc mom goru ko mën waaw waye njaalo jigen ko mën ngok motax ci walu sacc yalla dafa jital gor as-sariqu was-sariqatu sacc bu gor ak sacc bu jigen na ngeen dag sen loxo. Mais bi mu de wax ci walu njaalo mom borom bi subhanahu wa ta'ala dafa jital jigen ndax jigen ñi buñu solo won muru muru bu jek defar sen comportement rek moy gi dana wañeku waaw motax yalla ne az-zaniyatu waz-zani mu jital njaalo kat bu jigen soké tek njaalo kat bu gor waaw kon nak sacc goru ko mën waye nak moy jigen ko mën motax mu ne na nga len wax ñu baña bokalé na nga len wax itam ñu moytandiko sacc na nga len wax itam ñu moytandiko njaalo. Wala yaznina wala yaqtulna awladahunna ñu baña ray itam seeni dom waaw baña ray seeni dom. Wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ñu bañ itam di def li ñuy tuddé wa'dul banat. Mu melni lool lepp boko di xol tubab bi fexé na ba moderniser ko moderniser tabarakallah wa'dul banat te modi limitation de naissance légui ken rayatul ray bu ne fang waaw légui ken rayatul ray bu ne fang légui ray bu moderne lañuy ray te modi fexé ba limité njur mi ray itam yalla dafa bokku ci charte yi nga xamanteni teural nako pour jigen ñi mëna jaayante ak yonent bi pour mëna nek deug deug ci lut mune ko itam wala ya'sinaka fi ma'rufin waaw lu bax bo len ko digale itam ñu bañ la ca moy waaw
ku ko defé nak wastaghfir lahun allah na nga len djeggul yalla nak seeni recc recc ndax ñu mëna togn yalla len ñom jigen ñi nañu xamne itam inna allah ghafurur rahim yalla ku mëna djeggale la te ku yaatu yermandela.

ومني ينتبه صلى الله عليه وسلم لولك برمبي سبحانه وتعالى سنت متخب جيجين ينوي ينتبه نلين تبايعنني على أن لا تشركن بالله شيئا نغين جايان تيغمان تي باغا بوكالك يالا دارا بامو نوبي هند بنت عتبة نيكو لولو كات يانكوي جايان تيك نون موني فان تيغا باي غور ني معنا ñun ñu ngi jaayante ak yow ci chartu baña bokale ak yalla te lolu ñun rek ngay jaayante ci lolu te bayyi goor ñi wante su sobe yalla lolu nga ñu ñaan danañu lako defal duñu bokale ak yalla kenn yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne len wala tasriqna su ngeen bëgge jaayante ak man na ngeen jaayante ak man ci baña sacc Hind bint Utba bobu jigen ñi bari nañu ñu ngi tok ndax yonent bi dawul safonté jigen ñi du leen jox loxo waaw dawul leen jox loxo ko ci armaram rek la daan jox loxo wala soxnay bopam kon jigen ñi dañu nekk feulé yonent bi nekk feulé wante ñu ngi joxalante ay kaddu bu yonent bi waxe kenn ci ñoma wax te modi Hind Hind ne ko man de dana sacc ci sama alalu jeuker modi Abu Sufyan dana ci jël nangam ak nangam man na xawma ndax lolu ma dan jël ci sama alalu jeuker lu jaadu la wala jaaduul dana ko jël dal ci duko yek fofu nak Abu Sufyan reena daldi ndax Abu Sufyan bobu mo ngi ca barab ba Abu Sufyan ne ko Hind lepp lo ma sa jël ci sama alal rek mayna la ko waaw lepp lo ma sa jël ci sama alal te yeguma ko mayna la ko fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamé ni ki koy tontu ki wax ak mom modi Hind ndax bobu dafa masqué kanam ga yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa innaka la Hind bint Utba yawmi wax ak man xana yay Hind bint Utba Hind ne ko ana Hind bint Utba fa'fu amma salaf man ma di Hind bint Utba waye ma ngi lay ñaan nga jéggal ma li wess won njumte rek ak sheytane ak ñak xama tax ma def ko kon ma ngi lay jéggul yantibi sallallahu alayhi wasallam ne ko afa Allahu ank yalna la yalla jéggal kon yalla jegal nako ndax yonenti bi kumul ñaanal rek yalla jegal ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ne wala taznina bu len moy bu len jalu yen jigen ni ndax lolu dafa bok ci chart yi ngeen di jaayante ak man Hind bint Utba ne ko ya rasulullah hal tazni al hurra mu ne ko yow yonenti yalla bi ndax gor ndax gor su jigen su nek ci negu seyem ndax koku sejna njalo waaw waaw gor su jigen su nek ci negu seyem ak su ci nekul yeb sañu te njalo mom sax Hind waxul julit waye daf ne gor rek kon nga xamne ci ceddo ga sax waaw ba dara aramagul ñi doon dund ceddo amna luñu jombon rawati na nak bel islam ñewé nga xamne lu sel ñew na waaw xam nga dof bi nga xamanteni xamna lu manam ki dof ba pare bëgg lu sel rawati na bu nekké nit té jamono jahiliya jamono dof la jamono l'islam nak ci len nit ñi nak soga nekké nit deug deug and ak seen xel yu mat seuk motax mu neko asgor dal asgor su jigen dal fokk na ne sañul njaalo lol la Hind bint Utba wax yanti bi sallallahu alaihi wasallam ne wala taqtulna awladakunna bu len limiter sen naissance waaw ndax sakanal sa wërseuk ak ragal dépense bu len ray seni dom ray bi nak bu ñëk ba dañ daan gas di sul waaw legi nak nekatul lolou
hindu ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam qad rabbaynahum sigaran wa qataltahum yawma badrin kibara hindu kumonon togn la ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñun kat suñuy dom dañ leena jur yar len bañu nek ay waxambaane nek gor yu mat seuk ñu and ak ñom dajje ak yow ci xare badar nga ray len bañu jex tak waxambaane makk yeb ya len daanel ci badar waaw kon rabbaynahum sigaran wa qatatuhum yawma badrin kibara neena fofu nak umar ibn al-khattab neena reena reegu sori waaw reewu mbekti ci digeunte hind bint utba ak sayyiduna muhammad ni ñuy wéccante gaddu neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne wala ta'tina bi buhtanin taftarinahu bayna aydikunna wa arjulikunna bu len indi ay tiaxan yo xamne yena koy éventel seni bop jigen ñu ñu bari pexelen wante hind neena yaronte bi wallahi inna itana al-buhtan laqabih neena ay pexé ki tiaxan neena ñaaw na ci jigen jigen dal dafa wara nek ku sérieux يونتي بي صلى الله عليه وسلم نلن ولا تعصينني في معروف بولن ما موي نك شي مباخ غي مالن دي سانت مالن دي ديغل شي مباخ بولن ما شي موي هند نيكو نون كات دونو توغ اك ياو شي جتاي بي اك نيغا باخيك نيغا سيللي اك نيغا ييوي ني توغ اك ياو شي جتاي بي nga wax ñu ak mbax ba nopi ñu joge fi di teggi mbax ga di tegg fele koku sañu ñuko fofu nak la yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gesso umar ne ko kon nak bayyi'hunna jayantel ak jigen ñi wastaghfir lahun wastaghfar lahun rasulullah yaronte bi daldi jog ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggel jigen ñu bax ñi tok di jayante ak man lepp luñu massa def ci recc recc lepp luñu mata def ci bakar la ci feñik la ci nubbu lañuy yeg ak lañuy yegul yalla nga len ko jéggal ñene nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam jaayante bi mu doon jaayante ak jigen ñi nak joxante wul loxo ndax bo dé jaayante ak nitu yalla wala ngay jaayante ko yonent da ngeen di joxante loxo

ay julit lañu dañu julit deugal nañu ne Muhammad yalla ko yonni wa banayna al masajida fi sahatina te tabax nañu ay jakk ci suñu eut kon nak ay julit lañu xarit ne len waaw fama balu silah alaykum nga nay yi ngeen yor lutax ngeen yor ko ñu ko dañ doon fagaru ndax dafa am suñu mbokki arab yo xamne nono dafa dox suñu digënté ak ñom bi ñu leen séné ñu fogg né ñom ngeen lolo tax ñu bocci suñu jaasi pour fasiyene xex ak yeen waye bi ñu xamé né ay julit ngeen sayyiduna muhammad mo leen yonni légui nak ci lañu bayyi fofu nak lañ leen jappé wasare leen nak ci julit ñi amna ci ay jar jar yo xamne walam sar ño leen yor am ci ño xamne muhajirin ño leen yor wante yi nga xamanteni dañu bokko nak Khalid ibn al-Walid fami ñom ñañu jappon dañ leena ray ci ndigalu Khalid ibn al-Walid lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla man ma ngi lay yegal ne dañ na ba set wicc ci li Khalid ibn al-Walid def ci la yebal nak Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu didiya bo xamne dana ko defale xolu mbokki ñi ñu ray yonent bi ko xam tarangal xam nga diine l'islam diine tarangal ak ñek lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamne ñi ñu ray dana metti seeni mbokku te ay julit lañu mu metti lu ko julit ñi metti lu ko yonent bi yonne len diya dadi sédelo yalla nak ne ko li Khalid def mako def ci responsabilité bopam waye sant mako ko lolo tax ñu ne kon li waral Khalid def lolu moy mamam moy baytaxam bi nga xamne rayon nen ko ci ciadoga lolo ko nakari won waaw lolo ko nakari won lolo tax Abdurrahman ibn Auf bimu ci discuter Khalid Khalid bëgg ko lay daf ne ko dedet bu ko lay ne ko amilta bi amri al-jahiliya fi al-islam ne ko jëfëndiko nga jëfi ceddo ci biir l'islam te l'islam ak ceddo dafa melni wëñ ci soow anduñu mu ko ni weñ ñaawé ci soow nonu la jëfi ceddo ñaawé ci julit mu ne ko da nga fayul sa bayt bañu la rayal lolo tax nga xamne kon sahaba yi dañ daan andi ci deug waaw daawuñu ragalanti deug gannaaw deug gogu ñu and nak lolo tax Abdurrahman ibn Auf saña wax li Khalid te boba Khalid mo jité sariya bi waaw motax bi wax ji agge ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci wax bi dox digante Abdurrahman ibn Auf mi nga xamne kenn la ci fukki yonnati bi wolu ci mbax xam sen martaba fa yalla yalla beugal len bopam ba wax yonnati bi ne wax len ni ñom aljina la nu jëm fukk yoyu Abdurrahman ibn Auf mi ci la bok ki di discuter ak Khalid dafa baxoon ba jéggi dayo wax ne ne sax yonent bi julli na ci gannaawam ci ñaar la yonent bi julli ci seen gannaaw mooy sayyidina abou bakr as-siddiq ak Abdurrahman ibn Auf mi lolo tax ba wax ci xoote yonent bi ne Khalid da' anka ashabi fa wallahi law kana laka uhudun dhahaban thumma anfaqtahu fi sabilillah ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته
yonent bi ne Khalid moytul ma sahaba yi nga xamne dañu ma gëm ci ba mu jafé xam nga Khalid bi muy gëm yonent bi sax mo bu fekk na lu deugalon lu bari ci l'islam yomb na waye classuk Abdurrahman ibn Auf ci jafé jafé ga lañu duggé ci jafé jafé ga lañu gëmé waaw ci Badar ci Uhud ci xare yu Mettia ci lañu gëmé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax yonnati bi ne ko nak sama sahaba yoy na nga len moytu te na nga len bayyi xel yonnati bi ne Khalid xana xamulone montagne Uhud limuy reey reey yeb bu ko yalla defone jama def ko mudi wurus valeur bobu nga wéccé ko ko mudi khalis bu bari nga taxaw ci mpenc diko saraxé ba mu jeex la yol ba di bari bari yeb le tiyaba je di bari bari yeb muniko xeyu kenn ci sahaba yima gëmonté andak man xex Badar ak Uhud seen benn xey ëpp na valeur bobu nga saraxé ci montagne Uhud ci jama ak wurs mbokk yi segam Khalid ibn al-Walid modi sahabi sas ci yonent bi diko jox ay ndigal muy dem segam ña andak yonent bi ci xare Badar ak Uhud ak ya ca top ñom ñoñu nga xamne ñu upp Khalid marsaba ba uppe ko ko ni ko yonent bi wax rawati na ñun ñi ñun mom xamna seenu ñu sax seeni pouchar kon yonent bi dal rawna sahaba am yes ci mom rawna nu yalla ñu yalla tass ci seen barke yalla ñu yalla mosal ci seen gëneel ñu ne fa nabiyyu kana yaqulu al-haq wa la yakhsha ahadan mahma utiya min quwwa لذلك لم يخفي عن خالد نيوني يونتي بي صلى الله عليه وسلم كو نيمي وون دغ لا تي موسو تي راغال كين واو لوسا درجه بري بري لوسا علال بري بري لوسا مقام ري ري ري يونتي بي ييمو لا وانا واخ دغ تي يرا تيغين نانا لولا تخ نا ما واخ خالد بن الوليد deug gi mu ko saña wax kon erreur bobu erreuru Khalid la buñu joge ci sarriyatu Khalid ibn al-Walid ci ngir gogu ñuko yonni won te modi jadima da nañu duggu ci xare Hunain nak mu ngi am ci juroom ñettelu atma ci fukki fan ci wéru Shawwal mu deppok 630 ci judduk Isa ibn Maryam alayhi salam khari Hunain danen ko tudde Hunain ndax Hunain ben khurla bu nek ci yoonu Taif danen ko tudde itam ghazwatu Awtaf ñu né ndax awtaf ismun li mawdi'in kana bihi al mawqi'a ñu né awtaf turu barab bi xew xew bi amé won bi xex bi amé néna xex ba fa mu amé awtaf la tuddu lolo tax khari Hunain mënen ko tuddé ghazwatu awtaf momitam aw khurla bo xamné mu ngi ci kër ngir Hawazin neena xare bi itam danañu ko tudde ghadwatu Hawazin Hawazin ismu qabilatin kabira min al-arab fiha iddatu butunin ñu ne danañu ko tudde
khare hawadin kon khare bi amna ñetti tour tuduna hunain tuduna ghazwat awtas tuduna itam ghazwat hawadin hunain khur la wonek ci yoonu taif awtas khur la wo xamne fa la xex ba amé khur wowo nak mo eumb keru giir gi ñuy tuddé hawadin tuduna hawadin hawadin ghadwatu hawadin hawadin turu ben tribu la manam ben giir gu reuy gu mag go xamanteni ay fami yu bari la eumb ah bu doon dakar la nga ni lebu gi woné lebu gi nak eumb na ay fami yu bari ñu tuddé won ko ghazwatu lebu gi muy ghazwatu hawadin mu melni xare bi reyna julit ñi jëlé neen ci coono yonenti bi wané na ci njambar wante lan modi sabab bi tax xare bi am ñu ne wa sababuha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma fataha makka khafat ashrafu hawadin wa thaqif an yasira ilayhim ويغذوهم فعزموا على قتاله قبل ان يقاتلهم ني لي سبب خربي ام مدينه يونتبي صلى الله عليه وسلم بيمو اوبي مكه كليفه يينانك غير غي دي غير هوازن اك غير ثقيف داني نكم محمد اوبينا مكه كون فكمو سونغوسي غير هوازن اك غير ثقيف ndax ñu dëkke woon Taif ñu ne nak bala mu ñoo songu nañu defaru songu ko su ko defee daal di koy rey wala ñu wañi katanam neke ñoom ñu ngi doon préparé pour xex ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi muy préparé pour ubbi ji makka ci la déggé ne ñi li ñu ngay préparer pour xexsi ak mom té itam yonent bi mu joggé makk medinatul munawwara di dem makk ñom dañu fogonné ñom wa taif yonent bi seen kaw la jëm ci ci la ñu jog nak dal di jital ku ñi wax malik ibn awf kenn la woon ci bani nadir ci bani nadar bañu koy jital pour mu nek sen général de guerre ñom wa hawazin ak thaqif bobu mu ngi am ci at fanwer néna mbolo mu bari ci banu sa'd ibn bakr mi nga xamné modi fami bi nga xamné ci la yonent bi nampé té modi fami bi halimatu sa'diya bok sayyidatuna halima fami bi mu bok modi sa'd ibn bakr fami bobu ñam itam ñew nañu pour jappalé ko panam pour jappalé wa taif néna andon nañu itam ak duray dub no simma mak la won mom gor gui jambar la won itam ndax jambaré xaré la té ko amone expérience la wax né ni jamono bi xex bi di am amone na téméri ak ñaar fukk amna sax ño xamné nenen amone na ci at lu upp lolu ngob mo melni gor gogu experience bu mu amone ak xam bu mu xam xex lolo taxone ñu jëlone ko pour mu participer ci xex bi ngir thaqif ñom jital nañu ben general bu ñaw te di jambar mu di kinana tupnu abdayalila
kinana mi nga xamne abda yalli la moko jur mom gannaaw xare bi sax tuub na nek julit ci jamono bi ñuy wax ak yeen tuubul won abda yalli la mi di bayam bokon na ci ñu toroxolon yonenti bi ba mu joge makka ñewon taif don ñaan ci nimbal kon legi mën nañu wax ni wa taif taxaw nañu ñaari giir ya fa nek te modi giir hawazin ak thaqif ñi jital nañu malik ibn auf mu jité wa hawazin ñi jital kinana ibn abd yalila mu jité wa thaqif ñu wara nak songu ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu dajé nak ci barab bobu ñi wax hunain ñu ni ki nga xamne modi generalu armée yefewi di malik ibn auf dafa digal yefiri ne len buñu démé di xexi buñu bayyi ci kër gi dara ni jigen ñi dem na xal yu ndaw yi dem na jur gi dem al mawashi wal amwal wan nisa wal abna mune na ñepp dem ci jur gi dem na alal ji dem ni jigen ñi dem na doom yi dem ñu ne ko lutax mune ndax so de xare sa doom nek ci fewet ak sa soxna da nga ru sa daw bu sa alal nek ci fewet itam da nga ru sa daw bayyi fi sa alal say non jël ko

তখন ইউনানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটেরিয়াল বুবু জলনকো জি ডম্বাই তখম বুবু দি নওফাল ইবনুল হারিছ ইবনু আব্দুল মুত্তালিব আক সফওয়ান ইবনু উমাইয়া কোন খলি এই মুবি কং লা ফজল কি মু জল ফা আই গুনতখ মু দি খেজ ইউনানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গেননা জগে মক্কা চি বিসু সামদি ganna ba nga xamanteni juroom benn fan weyna ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ca gaday ga di deppok ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru tubab ci atum témèr atum juroom benn témèr ak fan wèr ci yunaayir néna sahaba ya annak mom amna ci ñawar amna ci ño xamne dañ doon dox ba ci jigen ña sax ena am naño xamne sax demone nañ ci xare ba te sen l'islam jotagul deugar ndax ay sa bes lañu ci l'islam ñu ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam bayina makka pour mu nek ko xamne dana ko fa wutu ku ñi wax attab ibn usayd ibn abil is ko ko nek jeune la won xale la won mu bayyi fa muaz ibn jabal al ansari al khadraji mom la fa baye muaz ibn jabal la baye makka batay mu andak attab ibn usayd ibn abil is kele nek amir ba ki nak nek serignu dara ba ndax muaz ibn jabal mo fa nekon yuallimu an-nasa al ahkama wa ash-shara'i'a li'annahu kana 'aliman bil qur'an wa mutabahhiran fi ad-din ñu ne yonent bi bayina fa muaz ibn jabal al ansari al khadraji pour mu jangal wa makka sen atay dine jangal len sen sharia ndax mom muaz ibn jabal dafa nekkon neena ko xam al qur'an te mën ko te deg ko nekkon itam ku geju ci dine kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam man nañu wax ne ku organiser won bopam la lu ne rek daf ko daan teg ca place am nee na bi yonent bi wéye ànd ak sahaaba yi jëm si ci barab boobu di awtaas wala mu di xunayn bi nga xamante ni ñëw na ba jege noon yi ci la nag commencé di organise noon ni di organise sahaaba yi kenn ku ci ne mu wax la naan la fii ngay taxaw nam ko daan defee waaw ku mu wax ne la fii ngay taxaw boo fa taxawee rek jëfi ndigalam rek gis ca ndam lu rëy ba mu ko defee ba noppi kenn ku ci nekk ci sahaaba yi ña ca yeyoo mu jox leen drapeau kenn ku ci nekk ci wa muhajirin yi ak waa lansar jox na la drapeau mu jël liwaaul muhajirin te moo di drapeau muhajirin mu jox ko Ali ibn Abi Talib mu jël benen raya te modi benen drapeau jox ko Sa'd ibn Abi Waqqas mu jëlat benen raya jox ko Umar ibn al-Khattab mu jël nak liwaul Khadraj jox ko Habab ibn al-Mundhir Usayd ibn al-Hudayr mu jox ko liwaul Aws nonu la yonentibi sallallahu alayhi wasallam organiser won xare bi ورتب قبائل العرب ووزع عليهم الألوية والرايات ولبس رسول الله درعين والبيضة وركب بغلته دلدل يونتبي نمو أرغنيزي جيري جير قلنا نمو تقل سبلاس وخلنا نغي جفن ديكو سيدل درابوي سيدل رايي ne mu sol nak ñaari mbubu kongam ya sol mbaxanam tak sen tiram bu mu deugar di soldar pire taxaw waaw soko gisee dang koy fa ndax dafa jek ci nek soldar mu ma sanna taxaw di jite soko ne jak malaka nga koy tek ndax melokan wa waye bu ma sanna taxaw di xare da nga nan guerrier pire la
ndax da fay jox xare bi akam ba mu jeex tax ba mu solo ba nopi nak daldi war nak war wayam ba di duldul ci la yebal nak ku ñuy wax Malik ibn Awf nu manam Malik ibn Awf male nga xamne mom modi generalu yefer yele di gir Hawazin ak Thaqif ñom mom Malik yebal na ñetti équipe ci ay espion yo xamne dañ doon ñew pour espionner julit ñi di jema set nu ñuy doxale ak tabarakallahu naka la nu mëna saccé ci ñom ay secret ba mëna leena gagné waye ñetti équipe yoyu mu yebalun yépp dañu melni yalla dafa roof ci ñom ak ragal ñu dem ba jikki dal ñu dal di tit delu ci ne Malik ñun dal melni dal li ñu sante buñ ko defé suñu bakkan dana ca def ñu ne ko kon nak li ñu lay denk yow Malik modi nga delu ndax yenente bi and nak mbolo mo xamni so len dekko danañ la ray ba nga dé Malik ne len yeen ay tapet ngeen ay ragal ngeen dal di len di tejj nak li tax mu tejj len modi bañ xabar bi siiw ndax bu len tejjul won bayi len ci bir soldar si ñom danañu wax lañu gis té buñ ko waxé itam soldat sépp danañu ragal waaw loolu tax nak Malik ibn Awf duggal ci ak ñaw daal di leen di tejj nak pour xabar bi baña siiw wanti yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom itam yabal na mom ay espion bopam yabal na ku ñi wax Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami espion la bo xamne yonenti bi moko yebal xam nga dañu wax ne al-harbu khud'a julit dañ ko téré pour mu nek espion waye bu fekke julit ñi ñoy xex xare xare ak yeferi su boba nak dagan na ndax al-harbu khud'a xex mom stratégie rek la motax yonent bi yabal abdullah ibn abi hadrad al-aslami muneko duggal ci bir armée yeferi su ko defé nga deglu ci ñom xabar yo ñu mëna andil kun ki dafa gëm yalla li ma na ngay tak ci xolam lolo tax mu am fitu dugg ci bir armée yeferi ndax xamna ne yalla ay ray yalla ay dundal dugg ci bir armée ba taxul mu dé ragal fa bañ fa dugg taxul mu mucc mo daldi jog rek jëfé liko yonent bi sante motax def na fa ñaari fan ak ñom xam ci ñom xabar yu bari so ga delu ci ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi koy netti la mu gis yépp ne ko ñew na sax ba tok ci berkelé manam moy xayma bi nga xamanteni mom lañu défaral Malik ibn Awf mune bama fa toge deg na ñom kilifa yi Hawazini ak Thaqifi ñu ngay waxtaan neena deg na ñu ngay wax mom Malik ibn Awf mu ngay wax naan inna Muhammadan lam yuqatil qawman qat qabla hadhihi al marra wa inna ma kana yalqa qawman aghmara la ilma lahum bil harb mune deg na len ñu wax yi mom Abdullah moy netri yonenti bi neko degna Malik ibn Awf bima toge ci bir belkane bi ci bir khayma bi degna len ñuy wax nan Muhammad de ñamu dajalon di xex ak ñom ñoñu duñu ay goor ñoñu ay jigen ñu waddu lañu tay nak lay dajel ay tay jiir nak lay dajé ak ay goor ñamu dajalon itam ay dof lañu amuñu experience xare waye tay nak lay dajé ñu yiw ñu ñaw ñu am expérience su xari tay lay dajek ay jambar yo xamne ay gaynde lañu waye ñu ñëk ñamu dajel ca badar ak uhud ñoo ñëp ay fënax lañu té kat ñom ñi kat participer neen ci xari xandax té mëna luñu yonenti mi dara waaw mune wanti bu fajar joté mo Malik moy wax mune bu fajar joté
na ngeen sappé néna dana jël jambar juné ma jël sa ñooñ ak sa alal tek sa gannaaw néna su ko défé nak dana wone jambar go xamné suma akké yonent bi na ngeen top sama gannaaw ñu fagaagal ko ben yoon mom fokk na ni mbir mi yomb na fokk na ni mbir mi yomb na fekk mbir mi démé wul non motax bi yonent bi ak Cheikh Hunayn ba baras ci ko wacc ci xurwi ci jamono suba neena fekk na bobu yefir yep ñu nga duggon ci bir xurwa tasaro nak laqatu lolu magat momu ñu andal di duray dub no sayma mo len joxon xalat bobu neena julit ñi dal ci seen kaw nak attaqué len neena ñu daldi jaaxle nak dadi tepp dadi daw fofu nak ci premier song mi julit ñi ñom ño gagné ndax nañu len songé néna ñu bari ci yéfer yi daw nañu néna bañu dawé nak julit ñi ñom itam jëfé wuñu ndigalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ciat la len dalon ci Uhud delu na len dal tay ji ci Hunayn ñu daldi daw nak commencé ñëkënte nak mang gi té modi beuyé akhar yéek nak yéek tabarakallahu alal joju nga xamanteni giir hawadin andon nañu ak mom fofu nak le julit ñi défé erreur bañu yitté won ak mbiru mang gi ci la yéfer yele itam daldi takkato wat ba nek ben bloc daldi dal ci si sen kaw nak ray ci ñom ñu bari dor len dor yu metti jam len jam yu metti Khalid ibn al-Walid jam nen ko ci jam yo xamanteni jeggi won na dayo fogon na ne bakanam dana ci dess waye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci may ko ko yalla may ci walu miracle mo ñaan ci yaram wa tafli gom ya daldi wer ci sasa waaw taflitam yoyu yemena waaw taflitam yoyu yemena Ali ibn Abi Talib bebe bede metti ci Khaybar yenent bi dafa tafli ci beut ba mu wer ci sas Qatada bañu loqé beutam ba te fekkon ko muy cietal yenent bi bam ko dello tafli ci dafa wer ci sas gis nga tay Khalid ibn al-Walid momitam nonu xare bi sahaba yu bari daw nañu yonent bi rek mo fa taxaw ak sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ak Umar ibn al-Khattab ak Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib ak Abbas ibn Abd al-Muttalib ak domam joju ñuy wax Fadl ak Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ak Usama ibn Zayd ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ak ñaari domu Abi Lahab ya ak Ayman ibn Ummi Ayman nenen ñi dal ñoy ñi nga xamanteni taxawon nañu de nga doon jappale yonent bi kérok yonent bi bakuna ne ana nabiyyu la kadhib ana ibn abd al muttalib mune man de may yonent bi yalla yonni te fenuma may doomu abd al muttalib mak ñi ne li tax yonent bi waxul ne may doomu abdallah ñu ne ndax arab yi jotu ñu xam bayu yonent bi ndax teela gu mu te dafa teela faatu te yonent bi xamul bayam comme nak abdul muttalib la gëna xam lolo tax ñukoy dakantal ci abdul muttalib motax mu ne ana bunu abdul muttalib mu melni kon xare bi ciat bobu mo ci am kaddu gogu ñu waxon mo leen japp ba tabarakallahu gay duma leen duma yu metti wante nak xare bi jeexagul ndax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam mo wax Abbas ibn Abdul Muttalib ni ku yuxul Abbas ibn Abdul Muttalib dadi yuxuna ya ma'shar al ansar ya ashab as samura ashab as samura nak as samura moy garab gañu dajal gañu ga sahaba ya dajewon don jayante ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena yen ñi don jayante ak yonnati bi ci bay'atur ridwan yen wal ansar ñew len bu len daw ñi ne def ne ya ashab al bay'ah yawm al hudaybiyah
يا اصحاب سوره يا اصحاب سوره البقره نين ني گليم دي وي دوما موي داو دي نيو نون لا صحابه يدون دلوسي با نيو امات كاتن نك سوغا سونغ نون ني نك بي ني سونغي نون ني تي لين لين دوما نك بن يون دادي لين دي داخ نيو داو كون تبارك الله مبوكي دا ملني وقت بي مو خات وانتي مبوكي جوليدي كوم ني نيو كو defé won ci waxtan ñu genn ci xari Hunayn mu di xari bu am solo judit ñi bari won lool ba taxone am ku wax ci sahaba yi ne tay day duñ ñu gagné ndax suñu mbolo bari na naam ken gagné wu len wante nak yalla mbiram teggu ko ci mbolo كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين نخني ونن شبدر غني كنا برمي اكل شبري واي متخ بعد بوبو تخونا جوليت ني سنو سنو ننو چنجل بينو ميرما معنام خيخ بر بنيو باري داوان ننو باري داوان ننو melni kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam kérok mom rek mo dawul waw kérok mom yenenbi rek mo dawul ak ñun niw ci sahaba yi waw melni Abu Bakr ibn Siddiq dawul won Umar ibn al-Khattab dawul won Uthman ibn Affan dawul won علي بن ابي طالب داولون عباس بن عبد المطلب ميغا خامني مودي بايت خو يوننتي بي اك دومم بني واخ فضل داوونو ابو سفيان بن حارث نونو ايتام داولون اسامه بن زيد خالي بوبوغا خامني يوننتي بي دافكو بوغون لول نдах دافو بوغون باي با زيد ميتام بوكولون تي ني داو اك ربيعه اك ربيعه ak Harith ibn Abdul Muttalib ñaari doomu Abu Lahab yeetam ndaw ñu won waaw Ayman ibn Ummi Ayman dawul won waaw mu ngok mo melni kon sahaba yoyut ñom fesna ni ñom togon nañu ak yonent bi mu melni wax neen ni ñi nekkon ci wetam daw ñu matu ñu témèr yonentibi sallallahu alaihi wasallam taxaw bo ci nganaayam dubbu ci xare bi nan ana an-nabiyyu la kadhib ana an-nabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib ma yonent yalla ci lu wir ma di do mu abd al-muttalib wa melni mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam bi mbir mi ñange tibuna loxom ba mu fess del ak souf mu dadi koy sanni nak non yi ni shahatil wujuh wante pep souf yoyu gëna graw bombu atomic ci non yi souf sale ndax ñu daw ñom ñepp ci souf soosu da yeenent bi gagne xare bi ci katanu yalla waaw lolu bokku na ci ay miraclam bokku na ci ay kimtanam صلى الله عليه وسلم دفن نكو شي خاري بدر دفن نكو تي مملني تي بير خاري بي كوم نينكو واخي وون يونتي بي صلى الله عليه وسلم واخنا بايت خم بوبو دي عباس ناخ باتام دا فا نيكون بات بو خوم مونيكو اسرخ يا عباس يوخل ننيت ني دلوسي عباس دا دي يوخنا يا معشر الانصار يا اصحاب السمره منين والانصار يين ني دون جاينتك يونتي صلى الله عليه وسلم تي بيعه الرضوان تي سوفو غربغا نيوم لا تودي اصحاب السمره nalen ñew len nakat
ab julib do wone gannaaw sina abbas ku khumbon batla amna benen riwaya bu waxne dafa waxne ya ashab al bay'a yawm al hudaybiyya ya ashab surah al baqara amna ñu ne lol la wax kon ñaari version yi ñew nañu ya ma'shar al ansar ya ashab al samura amna ñu ne lol la wax am ñu ne def ne ya ashab al bay'a yawm al hudaybiyya ya ashab surah al baqara ene bimu waxe kaddu gogu ak batam bu xumbu bobu nga xamni gëna xumbu opaleur mom sidda abbas radiyallahu anhu ci la nit ñi delu sen ak wax ne ne wote bobu xecc na nit ñi ni nak di woyé domam bu nañé na dom jori dawé wuysiko ene non la julit ña dawé wuysi Sayyidina Abbas ci wote bobu nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom moko ko sant xare bobu nak julit ñi ñoko gagné ndax bañu delu sé dak nañu yéfer yi fekk na yaronte bi sax nopi na ci ñom ndax tibbu suufam bobu ñu mang ci ñom alal ju bari waaw mang nañu ci ñom alal ju bari nangu ci ñom ay jaam jigen ñu bari ak goor ñu bari waaw bu dey ci lañu nangu ci ñoom ci ay goor ak jigen wax neen ni ag na ci juroom benni junni waaw bu dey lañu jël ci ñoom ci ay geleem ag na ci ñaar fukki junni geleem ak ñent dene lañu jël ci ñoom ci ay juru kër ag na ci ñeen fukki jooni ci ay yek ba yek xam su de lañu nangu ci ñoom ci xaaliss ag na ci juroom ñetti jooni kon julit ñi mang nañu mang gu reey yenenbi sallallahu alayhi wasallam seddale na mang ga te modi alal joju mu jox ci ñamu ci ñëk jox modi ñu ñuy tuddé al mu'allafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guir wante sen xol jégeñ na duggu l'islam

ben armé ci deng awtas gannaaw xari Hunain ña dawon ci gir Hawazin dañu seddeli ko ñetti kurel amna ci kurel bu nga xamne dañu delu Taif nam dañu dugg Taif am ci kurel bo xamne dañu dugg ci Nakhla am kurel bo xamne denga ñu nga nek ci Awtas motax Abu Amir Al-Ash'ari yenent bi yebal ko ci Awtas bi mu ñewé fekk na len ñu dajalo ñom soldat soso mu xex ak ñom fofu neena Abu Amir rayna ci ñom juroom ñenti jambar yo xamne dañ doon leewato nga lu jitu nak mu len di ray kenn ku ci nek mom Abu Amir wona la ci l'islam waye ya bañ neena mom Abu Amir yalla dogal na fofu la gaño ndax fofu la shahide muju na nek martyr ndax fofu lañ ko rayé ndax ku ñuy wax al'alla ak awfa bin ak awfa ñom dom leen ci harith ñoko ray ñu ne Abu Musa nak al-Ash'ari daldi remplacer bayta xam bobu di Abu Amir gannaaw bañu ko rayé mu melni waxne ni lolu Umar ibn al-Khattab moko proposer na len comme ray nañu Abu Amir na Abu Musa al-Ash'ari nek khalifam nene nit ñi daldi saxal lolu nene nit ñi nak continuer di xex nene ba julit ñi ñoo muju gagné nangu neen ci ñoom ay mangu gu bari japp ci ñoom itam ay jaam boku sariyela bu am solo yonenti bi jitalon ci Abu Amir al-Ash'ari biñ ci joggé ñu dugg ci benen sariya mudi sariyatu Tufayl ibn Amr yonenti mu ngi ko yebalon ci Dhil Kaffayn bi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bëgge dem Taif ci la yebal Tufayl ad-Dawsi mu yebal ko Tufayl ibn Amr ad-Dawsi ci la ko yebal ci Dhil Kaffayn lolu mu ngi amé won ci wéru Shawwal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga lutax néna pour mu mabbako néna itam nako ko yonentibi sallallahu alaihi wasallam sante won non lako defé lak nako yaq tabarakallah barab dadi fay way nak ni ya dal kaffayn lastu min ibadika ya dal kaffayn lastu min ibadika miladuna aqdamu min miladika inni hashashtu an-nara fi fuadika mumelni motax xamna ñom ñoko daan defar dañ ci joge itam ñu songu ben xare bu ñuy tax bu ñuy wax ghadwatu taif ngi amé won ci wéru Shawwal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ba di tolok 630 ci jidduk sayyidna Isa alayhi salam mumelni dëkk bii di Taif jiitu woon nañu wax ci ay mbiram ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi Abu Talib faato ak soxnaam su bax sa sayyidatuna Khadija ca la jaaxle woon nag daal di wuti ndimbal ci giir Thaqif foofu ci Taif ñu gàcceel ko fa toroxal ko ba mu mujj dellu si Makka loolu ci atum fukkeel ma ci gàddaay gi la am ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yoon bi

nak wuté nak yonam bele bele dafa demon di ñaani ndimbal waye bi nak dafa dem pour xareje ak mom bamu xamé ni Malik ibn Awf ak mbolo mu bari ci kilifa Taif yi delu nañu Taif gannaaw biñu leen duma ci Hunain fekkon na bobu ñom gi Saqif defar nañ seen tataya bamu bax ñu duggal ci seen dundu at legi nak biñu leen gagné ci Ghazwat Hunain ñu daw joggé ci xaré bobu ci leen dugg nak ci seen tataya daldi teju nak ci bir armé wu nak ba jek fasiyene ku leen songu ci ñu xex ak mom bobu Malik ibn Awf an-Nadri neena mu ngi and ak ñom yonent bi nak ci la départ ba ak fi Taif mu ñëwé mu daldi campé fofu nak xex bu metti dox na digënté yonent bi ak wa Taif sanante nañu ay xéet xéej ak fit waaw té wa Taif ñu mënon sanni lañu ñu jubon la xol lañu motax ray nañ ci julit ñi lu tollu ci fukki goor fukki jambar ak ñaa bokkon na ci ñañu ray ci goor ñe doomu sayyidina Abu Bakr bu ñu tuddé Abdallah Abdallah ibn Abi Bakr fofu lañu ko rayé ndax dañ ko jam jam bu metti dérét ju bari touru ci mom mu muju fatu Abu Sufyan ci lañ ko jamé ci bëtt nak waaw bëtt ba loxé ko mu taw bëtt bi ci loxom ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam niko yow yonent yalla bi hadihi ayni usibat fi sabilillah li de sama bet la xare ci yonu yalla motax mu luqeku yonent bi niko in shi'ta da'awtu Allah sulla sobe nga bayima ma ñaan yalla sa bet bi delu wat melna mu melon wala bok bu la nexe nga bayiko nonu yalla remplacer lako beut bu ko dak ci aljanna Abu Sufyan dal di sanni beut ba ci souf ne ko beutu aljanna ma dakal Abu Sufyan mu ndek mari wute nak bi wax ne ni muju na ñak ñaari beutam mom Abu Sufyan waaw ndax ci xari yarmuk ci xare yermuk ginaaw bi yonent bi faato bi julit ñi di xex ak romain yi wax ne ni ci len lu xiwat benen beut waaw ay kon ñaari beutam yeb ñak nako fi sabilillah yonent bi sallallahu alaihi wasallam nak jog jëm ci fi ñu def jakkay Taif je lu jitu ñukay tabax wala samp nak ñaari qubba pour ñaari soxnam yoyu mudi Ummu Salama ak Zainab ndax ñom la andalon ci xare bi yonent bi julliya mu julli fofu yeb daf ko wañi en cercle nañu dekk bobu ñi wax Taif lu tolok fukki fan ak juroom ñet ngi sanante espèce ay lacrymogène yu tuddé man jani sanante fitake xex mudi xare bu metti digeunte Taif ak julit ni mu melni bañu demé dem bu mbir mi metti te wa Taif xamatuñu nuñu def ci len deg nak ben baat bu ne ndax ku genn ci ñun manam ci yefiri ñew ci julit ñi joxe bopam dana nek gor yonent bi ne len waw neena ñu commencé nan pocet nak di genn ci sen fesnu ya di ñew di taxaw ci kanamu yonent bi ku genn ñew rek yonent bi gorel la ku genn ñew rek yonent bi gorel la nga gis ne kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam
فبما رحمة من الله لنت لهم يرنت بيك أمون يرمن لله وأمون يرمن لله صلى الله عليه وسلم waxna ne xare bobu sax yonent bi diglé won na lo xamné daaw ko diglé té modi nañu dag sen garabu raisin ya nañu lak sen tol ya waaw julit ñi daal di koy def mo melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam xare bi xare bu metti la won digënté mom ak wa faif wante dañu ñu tuddu rek xew xew bu ñewant ki xew xew bi ndax bañu jappé ci wa Hunayna ay jar jar té modi ay jam jappalé nañu jigen ju bax yo xamné nampandona ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam jigen joju nak Halimatu Sa'diyya moko jur mu ngi tuddu Shayma ok yonentibi nampandona nu yonentibi japp nako mu bokku ci jam yi ñu japp wante xamé wuko ay mbokam ne ko yow de ki la japp ko bax la te ko am yermane la te kat bañ koy wax ñom ay yéfer lu nu te japp na itam ci say mbokk limbu takku soko feño ne ko doomu Halima nga dana la bal te dana bal ñi nga andal Shayma dal di ñew ba ci kanamu yonenti bi ne ko ana ukhtuka ya rasulullah muné ko man ka sa sœur la yow yonenti yalla bi ndax ko bokal wén rek budé gor sa frère la budé jigen sa sœur la yonenti bi ne ko wama alamatu dhalik lan moma mëna wané ñun ñaar ñoon nampando mo dal di koy won nak ben mat bu ko yonent bi matone ci bañ de namp manam bañ de ndaw di namp ci keur sayyidatuna Halima bi yonent bi gisse mat mat bobu gis famu marqué ci la xamé nak ne ki modi Shayma mi nga xamné Halimatu Sa'diyya moko jur ci la yonent bi dal di jog ci sasi dal di dindi kalam lalal koko aw ni nit di tero ganam gumu fonk lalal ko tapis rouge mu jaar ci non la dindé kalam gu selga lalal ko ci souf ngir terale ko soxna soso di Shayma te bokon ci jaar jaar yi ñu japp nonu mu ko defal mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam defalon nako Halimatu Sa'diyya motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw ba mo xame Shayma daf ko wax ne ko laajal lo beug ñu jox lako mu ne ko itam ramul ci say mbokk lu la neex ku la neex ñu jéggal ko wa ko ñaanal intervention rek ñu bal ko neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo xam tarang jëm ji mo tedd mo bax ci de ken mënu ko gën ndax du sul ñek mu wax na ne lu tolok juroom benni junni neena ci ñu ñu jappon ci ay jam te ñu bokk Shayma jéggal na len bal na len mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi rectéral ndaw soos nga xamné ño nampando ci keur sayyidatuna Halima melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yemu ci jox nako ay gatt yu bari ba mayale ko ay jam waaw ndax may nako xale bu ñuy wax makhul ak ben jébér jambu jigen bu ñuy wax jari denga neena may nako ben
xale bu ñuy wax makhul mayk nako ben jambu jigen yenenti bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw xari bobu yebal na ku ñuy wax qais ibn sa'd denga ci souda ñu continue يونس بن صلى الله عليه وسلم يبلنا قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي مو يبل كو يمن مغي اندك نك لو تولوك نينت تيميري جامبار داف كو ديغلون بور مو خيخك غير بوغو ني واخ صدا نيوم مانام غير لنو تي يمن ملني ñi wax Ziyad ibn al-Sada'i Ziyad ibn al-Haris al-Sada'i mo wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko armi bi nga yebal mën nañu wagne ko yaronte bi ne ko lutax mo ne ko samay mbokk lañu soma baye suma waxtane ak ñom dañu dugg ci diine ajeewul nga yëkati ngannaay di xex ñom yonenti bi nekul luma am rek jamma mako gënal kon nak wagnu soldar si te nga dem mom mo dem waxtan ak ay mbokam garal len l'islam ñu dal di nangu def délégation ñew tuup ci kanamu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam dal di wax Ziyad neko innaka muta'un fi qawmik ya akha suba mune kwa yow kat say mbok degal nanu la neena Ziyad neko balillahu hadahum mune yalla nam ci ñom jup rek ndax mënon na dem ñu bañ wax neen ne kérok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bañu dey julli fajar mom Ziyad la digal pour mon noddu kérok Bilal noddul Ziyad mon noddu biñu taxawale julli gi waral liqam Bilal nara liqam yonenti bi ne ko kin noddu mo waral liqam waaw fa arada Bilal an yuqima fa qala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna akha suda adhan wa man adhana fa huwa yuqim kon sariya bobu non la demé yonenti bi yabalat benen sariya mudi sariyatu uyaynah ibn hisn al-fadari yonenti bi mon ko yebalon ci gir tamim mungi amé won ci wéru muharram ci atum jurom ñentel ma ca gaday ga di tolok 630 ci juduk sidna isa yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bolé won nako ak jurom fukki jambar ci arab yi dekat bobu muhajir bokku ci ansari bokku ci amul kenn ci muhajirin ku bokku ci sariya bobu wala kenn ci wal ansar ñu don dox guddi gi nak di neubatu becc gi ngop sariya bobu nak waxna nu ne sariya bu yeme la ndax li waral yonent bi yebal sariya bi modi ku ñu wax Bishr ibn Sufyan yonent bi daf ko yebal ci Bani Ka'b ci gir Khuda'a pour mu jël seeni adaka te ñoom ñu ngi dëkk gir Tamim bi Bishr demé ba jël adaka ya gir Tamim daadi ni dal li dal c'est pas normal yeen suñuy mbokk ngeen yeen Bani Ka'b suñuy dëkkëno ngeen Muhammad di leen nax rek di jël seeni alal pourquoi kon bu leen ko jox seeni alal tay sax azaka ji du fi génné ñu daadi ngannaayu daadi ñew ba ci Bishr ni ko gënal dëkk bi
do fi yobbu ben atak banu kaab ne len ñun kat gem nañu tuup nañu deggal nañu l'islam te adaka ponku la ci kon bayi len ñu genné ko ñu ne len dedet adaka ji dal du fi genné ñak ngeen fayda lol fi dal gelem du fi genné ben gelem sax du fi genné ba bisru gisé lolou nak ci la delu medina daldi wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bani ka'b taxawon nañu pour genné adaka waye bani tamim ño lank ci la yonnati bi daldi yebal wayena mo daldi ñew xex ak ñom dumale mu daldi yebalat benen seriya seriya bobu mu ngi ci yebal ku ñuy wax walid ibn uqba mu ngi yebal ci bani mustaliq yanti bi sallallahu alayhi wasallam yebalna walid ibn uqba ibn abi mu'ayth pour mu dem jili adaka ya ci bani mustaliq ndax ñom dañu tuuboon tabax seeni jakka wante nak seen digënté ak digënté walid mi dafa am nono bu ci doxoon ci ci doga manam ci jamono jahiliya bañu déggé ni walid nga ñew pour jël ci adaka yi ci la lu tollok ñaar fukki goor ci ñoom xamna ay jambar lañu ci lañu genn and ak gelem yi ak gatti yi pour nama genne adaka ji jox ko walid pour mu yobul ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci medina ñu bekk lol nak ci li yonnati bi yebal walid te walid mi nekkon sen non demb genn gogu ñu genn itam gannaayu pour rek magal yalla magal yonentam bi nanu ne walid ibn uqba mi bamu len gisee ak seeni gannaay mu fokk ne dañu genn pour xex sek mom fekk ñom dañu genn pour teru ko teral ko ndax lolu moy aada ci ñom buñ dé teru gan dañuy gannaayu motax gawtu baxul mom walid ibn uqba ne pokket daw fokk ne dañu koy ray ci bamu dawe nak dadi ñew Madinatul Munawwara waaw ñu ñëw na yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi ma yoni won kat murtat nañu genn nañu ci diine bama leen jubé ñu nga gannaayu pour ray sima am ñeneen ñu ñew dadi informé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñom kat xex ci wuñu won dañ ko don téru rek waji mo ëppal walid ci bopam ñom mo ëppal fofu nak ci la aya ba wacce borom bi subhanahu wa ta'ala di attirer attention yonent bi ne ko bul top borom lami ñu gaaw yi waaw bul top ñu ëppal ñi waaw bul top ko xamni lu ne teel rek mu ne dam na waaw nga tay bu baax nga tay bu baax ci xabar yi ñu lay andil waaw motax kilifa du gaawu waaw le ndi lay xabar segg ko waaw segg ko bu mu wër boy wax nga wax boy jëf nga jëf waye ndi la xabar rek nga jëfandiko man nga def musiba borom bi subhanahu wa ta'ala ne yonent bi يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة في سورة الحجرات ينتف صلى الله عليه وسلم يالا نيكو ينوي غمني سولن اب كاتور اندي ليتي خبر ما نين كو ليرلو ما نين كو ليرلو ناخ دامي باج ريك نين سونغ نيت تكو سي ايرر yonent bi daal di len jangal daal di len di jangal nak aye bi
yenent bi daldi yebal nak sahabi bi ñu wax Ubadu ibn Bishr mu dem jeli azakay ci ñom jangal leen sharia al-islam jangal leen itam al-quran kan moy walid ibn uqba mi walid ibn uqba mi frère la ci usman ibn affan radiyallahu anhu ci walu ndayam makna doomu ndayam la tubonna ci fathu makka mom ak fréram bu ñu wax khalid ibn uqba mom walid mi nga xamne mo def jeeji indi xabar bi ci dekk bu ñu wax kufa

julli suba ngitina wa kufa julli suba mom walid ibn uqba bamu len jite julli suba kuliy mu julli ko ñaari rakka mo def ko ñenti rakka julli suba kay ñaari rakka la mom mu def ko ñenti rakka bamu ko defé ñenti rakka ba paré bamu selmalé na len kër seen ñaari rakkay suba dolé na len ci yenen ñaar mu di ñent ndeké boba dafa mandi mom ci dogi rusul won ci mom waaw ci dogi rusul won ci mom jamono bobu nak fekk na Usman ibn Affan mo nekkon khalifa mo daldi wax né nu ko door juroom ñett fukki yar parce que ab julit bu nané sangara dañu ko wara door juroom ñett fukki yar té bobu kat mo nekkon gouverneur Kufa nek khalifa gabat nopi nak kacioré non néna ñu daldi koy door dadi koy folli l'islam modi dine imanu ndax até bu ñëwé dal bado la ñu appliquer ko ci mom bu dalé itam personnalité ñu appliquer ko ci mom bu dalé borom barké ñu appliquer ko ci mom motax limuy nek frère Ousmane ba mu défé lu jadul dañu ko door ba paré nak folli ko lolu leçon la ci bourri ay doom diw doomu diw la wala diw amna daraja sangam yalla xolul lolu annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa nti binena ñeppayam ci ragal yalla lañu gënante kon mu melni kon li yalla wax ne in ja'akum fasiqun binaba'in yalla mo gëna xam ni ki bopam fasiq la ndax nan katu sangara mom walid mi mo andi won xabar bi ngok mu melni kon kana al walid sharaba khamrin wa kana sha'iran karima poet la won itam way kat la won mu melni kon mbokk yi yonentibi sallallahu alayhi wasallam jëm ju tedd la jëm ju bax la yalla daf ko yonni mu nekk yermandal xet wi soko di xol ay mbiram di nat di tek da ngay gis ni du moromu kenn kon tabarakallah lolo tax dundum lepp rafet kon dañuy continuer sira bi rek ak tabarakallah mbokki tay dañu fasiyene waxtani fukki jikko yo xamne mandarga taxelay nek ci nit ki ak fukki jikko yu nga xamne kum nek ci yow fay wane ne yow nitu safara nga wal iyad billah fukki jikko yu ñeeki kum nek ci yow nitu aljanna nga yan nañu ko yalla defal yenen fukki kum nek ci yow nitu safara nga ni fasiyene waxtan ci lolu لقد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمان لم يكن له ذكر ولا وجود نيوني دومو آدم بي يالا توكنا جامونو يو ياك دومو آدم امول تور ناخ امول كين خاموكو بوبو يالا بيندوكو boba doomu adama mu ngi ci adam mu ngi ci ñak mu melni boba yalla amal na yeneen mindeef yo xamne bokut ak nit kon nit yagul
amna yu ko fi jitu mo melni ganaw bi yalla binde nit def ko mudé statue ni ne lutax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne hal ata ala al insani حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مملني كون سوسي مو في جيتو نيت ني امنا نينن ني يالا دينكون سوف لو جيتو نيت دي جودو مو صوب يالا مو ييل نيت اندي في so gisse malaka ya don wax ak yalla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima nax da ngay defati ci ko suuf ko le fawutu ko xamne yaqsuf rek la bay nekke ak dito deret sokna ni waxu malaka yoy ba legi bayyi wuñu borom alal yaangi yaq sen alal jamo wuñ ko yalla ndaw ñangi yaq senuk ndaw jamo wuñ ko yalla ñam katan ngi yaq seni katan te jamo wuñ ko yalla lila yalla xewal ci ay bis mu di ay waxtu ndax dundu bi ay waxtu rek len fi am waxtu yoyu bis bu ne mu wagneeku amna ño xamne waxtu yoyu joxuñu ko yalla ñu koy jox grand place wala ñu jox ko football wala ñu jox ko carte wala ñu jox ko doxi chaxan kon la malaka yi waxon ne kuy yaq ci ko suuf nga fa nara dello ko xamne da fay tour deret bokki buñu xolé dañu gis né bis bu né bo cette année télévision bi da nga gis dëkk bu xex am fay ray ay nit fa tour ay dret kon la malaka yi waxon ba légui mo fi nek melni borom bi subhanahu wa ta'ala né nit ki ma jël def ko mu di sama khalifa ci kaw suuf dana ko tek ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xamne dana ko ko yonne ak ay ndaw yu eloquent ci wax yo xamne dana ñu len tek ci siratul mustaqim te itam ñu jub lañuy nek te juble mu ne benn nit ki tan yonu njub mu jaar ci wala mu tan yonu jubati jaar ci man yalla nak fi ci kaw suuf amna luma fi man wante dama koy jem man yalla suma sobon ñepp bax wante duma ko def damay taxaw rek ci yonu bax di wote jeme ci bax kuma fa fekk si ma jappale la yoonu mbon nak nekuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu bopam la wo xamne sheytane fa nek ku fa fekk sheytane nak sheytane jappale la ci mbon motax duma dimbali ku bon ki bax itam duma ko jeli momay fekk ci rek ci kaw orientation yima ko defal ci yonent yima yebal ak tere yima yonne lol la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار
amna ñu ñuy tuddé ulamaul kalam dañuy wax né ñi né al insan mukhayyar ñi né al insan ghayru mukhayyar mana nit ki limuy def ci lu bax ak limuy def ci lu bon amu ci ben responsabilité parce que yalla ko conditionné mom deful yalla def bu defé lu bon yalla bu defé lu bax yalla amna ñu xamni loolu lañu wax waye wax bobu dafa jadd yoon wax bobu bayima yeko mom ndax yalla deful ci ñoom lu sel lu ñuy tudde xel loolu tax tegulen ben tege tege manam nekku ñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sel lolu yalla def ci nit mudi xel su démé ba dañ ci mom yalla tégatu ko dara kon nit ki gannaaw ba ko yalla defalé xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfëm lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna allak yawmal khiyam su de lu bon mudi ay di safara mbugal ak toroxtangi bo xamne allak yalla dana ko ci dugal yawmal khiyam wal iyad billah kon man nañu wax ne jur gi amuñu responsabilité ci seeni jëf nax amuñu xel waye doomu adama mi nga xamne yalla daf ko jox xel nak koku yalla daf ko tanlo imma shakiran ben mutan siratal mustaqim tegu ci te sant borom wala mutan yon wu bon tegu ci andak shaytané motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam neko wa qul al haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur nanga wax deug gi yow muhammad deug gi joge ci sa borom nang ko wax mu neex ci nit ñi mu gëm deug goob topu ci and ak yow mu neexul itam ci ñoom mu bayyi fa deug gogu set yoonu bopam gu mu jaar waye ala kulli hal man yalla ku gëm sama deug gogu top ko ëlëk dana la téral ku ko weddi dana la mbugal kon yalla doylu na wu lis jaamam yi suñu ko jaamo baxna suñu ko jaamul duñu ko ca lor duñu ko ca jël lolo tax mu wax ni man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamne nit nga yalla defal la xel wax la ne ñaari dundu am mudi dundu aduna ak dundu al-akhirah bul top sa aduna ba fatte sa al-akhirah bul top sa al-akhirah itam ba fatte sa aduna donte mo gën donte mo gën na nga fexé ba li nga fi am te mo lew la ci aduna nang ko jël te modi fagu alal ci fagun wa yalla geureum dépenser ko ci li yalla geureum habibi lolu se cieur la yalla lako jox donte dekk way gu rafet la wala war way gu rafet la am nga ci droit ndax yalla lako jox waye rek def ko namu ko beugé wante ki bëgg aduna moy ki nga xamne mu ngi daw rek top
ñaak bu mu dundé mana lu défar dundam rek lek bu neex bu mu mëna lek dëkk way gu rafet bu mu wara dëkk war way gu rafet bu mu wara war taxna sammatul jine ak ngorom ci na muy wuté wut alal jaral nako wax ci moromu julitam lu ñaaw wut aduna jaral nako mu ray bakkan wut alal jaral nako muy fen wut alal jaral nako muy pexé di wor wut aral jaral nako muy njaalo wut alal jaral nako mu toggo lepp lu di xetu moy yonent bi yalla ne ko bu fekkenteni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wanti ku bëgg al-akhirah ligéeyal ko nak su ñëwé amna fi jannatu adn te modi al-janna taranga aljana jo xamné do fa sonné xana dang fay noppalo amul tesanti amul xulo amul ligéey bi bëgg dé aljana jo xamné bañanté amu fa tongonté amu fa nononté amu fa kru taranga go xamné do fa joxé dépense kèn du la andil facture courant wala facture téléphone aljana jo xamné lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème aljana ju mel nonu jo xamné bo fa nekké do deb mukk do deb mukk te aljana joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamné beut musu ca tégué wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu wan la amna lu rafet lo xamné sa beut du ci tégué mukk ludul bal janna ndax amul ci aduna amul ci aduna borom bi subhanahu wa ta'ala neena al janna joju amna fa ci lu neex ci deg ci nop lu dak musique mu fekke deglu katu musique nga amna fa lu neex lo xamne mo dak musique lepp lu nop di deg di ci bekk di ci contane diko wut fi ci aduna diko tek ci magnetophone diko deglu muy lu neex ci mom amna ay xéeti luñu wara dégg aljana lo xamné noppa cey banéxu té lolu aljana rek nga koy déggé amul fi ci aduna kon bo démé aljana musique bi nga fonkon fi ba don ko déglu fokk né moy li gëna neex amna lu yalla dencal nopp ci aljana lo xamné fofa rek la ko nopp di déggé ndax nexayam bu upp aljana joju bo demé amna lu lamiñ di mos fi ci aduna ci ay xéti gu ñam yu neex mo xam nox la wala lek la mo xamné dana neex ci lamiñ amna ca aljanna ay xéti gu yo xamné aljanna rek lu koy amé amul fi ci aduna kon yow julit bi so démé ba gëm né taranga yoyo yalla di xaré ay jaamam yimu gëreum ëlëk aljanna dana ñëw
nga jaayante ak yalla liggeeyal ko pour am taranga yoyu yalla neena so ñewé duma wañi ci sa ak dara dana la ko jox ba mu mat mu melni kon dana jaadu ran nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu meuna texé ba bok ci ñooñ aljanna fukki jikko yoyu ba ci ñeek modi duddu aduna nak ni ñukay waxe du dara du baram sa kawar dox def tanki neen bayyi sa yere mu xatte ku tilim nga baña sangu lolou duddu aduna modi li yalla diglé nga nek ci lamu téré nga bayiko imtithalul awamir wa ijtinabul manahi mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi wax né aduna bi ngeen japp di ci ray sen bop du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena al-akhirah la am ci al-janna yalla ñu ci yalla yobok jam abu yazid al-bastami wali yu makla neena fuma masana werante ak nit neena makoy yey neena waye kenn ma massa yey mu nga dekk balax neena dama ko laaj ne ko naka nga meuna definire ni ñuy tuddé deddu aduna noko meuna tekke neena maneko neena bima ko laaje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lek ci suñu yalla xagne ñu muñ neena lolu modi de do aduna ku la yalla joxe nga jël su fekkente ne xañ na la nga muñ waaw xam nga am na ko xam ne bu ko yàlla joxee mu jël waaye bu ko xañee du muñ ndax bu jekkoo sàcc wala mu def loo xam ne dana ca toggoo bàkkaar bu rëy mu ne kon ki dëddu aduna mooy ki nga xam ne yàlla daf ko jox mu jël sant yàlla xañ ko mu muñ neena bima ko waxe lolou man aba yazid munema hakadha tafa'alu kilabu balakh ya aba zaid ya aba yazid munema lolou du dudu aduna ndax lolou suñu xaji dekk non lañuy def suñu xaji dekk te modi xaji dekk balakh ñom bu len yalla joxe ñu lek waye bu len yalla xagne ñu tok muñ waaw su aw med daano legi xaj bi kontane ndax yalla jox nako mu lek ba sur waye bu med daano wul nak xaj bi day tok muñ du lakal kenn du ciow ci mbedd ni lu pourquoi yalla joxuma tay luma agni mu ne ko kon lolu du aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam neena mané ko kon fama haddu dhuhd indakum kon yen naka ngeen gisee deddu aduna mune ko ñun wa balax ni ñu gisee deddu aduna mo di ne bu ñu yalla xagne ñu muñ te lum ñu jox nak ñu jox ko jaamami lum ñu jox rek ñu jox ko jaamami xam nga yow amulo dara waye lo am bokku ko nit ni
lolou da fay delu ci ne wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun nax ki nga xamne lumu am jox ko jami du denc dara te itam lu ko yalla xaj mum muñ ko koku nayul te koku itam moy ki jëndentek yalla sidna abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu dafa tok ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi ne ko aba bakr mu ne ko labbayk mu ne ko jurum fukki jikko ngi ni yo xamne ku ci am ben nga dug aljanna Sayyidina Abu Bakr ne ko sang bi ndax jurum fukki jikko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow muné ko wanti Abu Bakr muné ko labbayk muné ko jurum fukki jikko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon deddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe nga jël te itam lum la jox nga bokk ko ak jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñaarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba tessal lamiñ niw lay wax nga tessal lamiñ ndax imam shafi'i radiyallahu anhu dama waju ko attaqué xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi ji koy ubbi modi wax mune te kom nak yalla jam la man jam la bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabakum al-jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokku man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund mu way ko nak ne qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum innal kalama li babi sharri miftahu mune mang len ci tegal ni xamulo ne nopi sax sak la ci dof bi nopi itam nene dignité la ci ki reer dele nga gis kilifa go xamne day nek ci mbolo jëm ja rafet ciol ga rafet mo am dara ja lol top wante ba ba dara neku ci xamul dara jangul koku suñ ko joxe parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manke ndax amul xam xam bu mo na wax ak nit ñi koku nopi dignité la ci mom naka non itam ki xelam rëcc koku itam bu noppé rek muy sat ci mom di ko noppi waxuma la sax tëj gi muy tëj buntu ay wante sak la ci dof dignité la ci ki réer fi sumti
عن أحمق أو جاهل شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. لولا تخون يونتي صلى الله عليه وسلم دان وخني رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم. يالنا يالله يرم جمو جو خمني tijege miñam di wax rek wax ja day nek njariñ lu ñepp di jariñu.

mom la fa bayyi al-Laythi mu wutu ko fa ci jakka ja wutu ko fa itam ci taxawayu dekk ba ci jamono bobu yonent bi départ dem sahabi bu mak bu ñu wax Abu Hurairata ci la ñew Medina daldi tuub daldi dugg ci bir daldi dugg ci l'islam daldi nak dabi yonent bi fekki ko Khaybar mu melni nafiq ya nek Medinatul Munawwara biñu yegene yonent bi jogna wuti Khaybar sen chef bete modi Abdoulaye ibn Ubay gawantuna bind lettre daldi yoni ci yekutu Khaybar ya di len yegal ni Muhammad ngi ñew munelen أن محمدا قصد قصدكم وتوجه إليكم فخذوا حذركم ولا تخافوا منه مني يين يهوت خيبر من عبلاي بن أبي بن السلول من لندي يقلني محمد دبار نفي جمس خيبر yen la wursi pour nama xex ak yen kon nak na ngeen fagaru te bu len ko ragal ndax yen yenu ko eppu nit yenu ko eppi soldar te yenu ko eppi ngannaay muhammad nak ñi mu andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñu ay ngannaay ba nga xamanteni yekutu Khaybar ya xam nañu loolu dégg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax Kinadatu ibn Abi al-Haqiq ak Hawzatu ibn Qais ñu yebal leen ci Gir Ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñoom sakku ndimbal ci ñoom ndax Gir Ghatafan moo di ñi dëkke woon Taif ñoom ñoo doon allier yahutu Khaybar ñoo leen mës di dimbali itam ci buñ dee xeex ak julit ñi wante ñoom yahutu Khaybar chartonte nañu ak Gir Ghatafan leen su ngeen ñu dimbalee ba ñu gagné Muhammad danañu séddoog yéen suñu genn wàllu meññant maanaam li ñu ñorle ci tàndarmaak yeneen danañu ko xaaj ci digg bi séddoo ko ak yéen charte boobu moo taxoon Gir Ghatafan ñoom itam sawar ci yoon wi daal di jóg yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam soobu na yoonu Khaybar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc na ci benn xur wu ñuy wax Rajia diggante xur woowu mu wàcc ak fi Gir Ghatafan toll ci seenu yoon wax ne ne doxu bis la ak bëccëg fekk boobu Gir Ghatafan ñoom préparé wu nanu pour dëkkmal si Khaybar pour renforcer itam yahut ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi ñoom Gir Ghatafan bi ñu ñëwee ba ca yoon wa dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw dégg nañu itam ay baat yu lëmu yoo xam ne xamuñu baatu lan la te dégg neen gërëg gërëg ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daal di foog ne jullit ñee leen doxe gannaaw.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجولجي وكدقلوكجي قلناه بني سنتي الله جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أجي صحابام دلو سنين جسين إمسيون كلمة الحق سن خريص سن صوبي شي أحمد تزاني نود لين كدفل عندو أك سن خريط فاليري تينو بغا وقتاني استوارو سيدنا محمد ديغنتيم اك نصرانو نجران مكي اهل الكتاب بنيوكو وخي مودي يهود اك نصران. يهود مودي تالوبي يننتي الله موسى، نصران مودي تالوبي يننتي يا الله عيسى يغنكم من تجزي. نياري كابيتال نيو امون بن كابيتال بي يثرب لن كوي واخ مودي مدينة المنورة، فوفو لا يهود ينيكون تالوبي يننتي يا الله موسى. نجران بي نك مودي دك بيغا خامني مودون كابيتالو كريتيان ñom fofu lañu fété won. waye ñaari dëkk yoy yépp ñu ngi ci biladul arab manam ñu ngi ci rew arab yi. so gisé nak lolu am modi ni képp kenn ci nasaran ak yahud jang nga ci sa téré ni amna yonent buy feñ mu jog jamono té ci gox bobu lay feñ. lolu tax ñom ñepp ñu daldi daw guru bolo fof. motax yahudi nak nekkon ñu am doole ba danaka bo de xol medinatul munawwara ak ci shimalu hijaz danaka yahudi ñu occupé won fof. dekk yu bari ay dekk yahud lañu ñom ñoko occupé ñoo leen coloniser. متح كان الظن أن لا يختلف موقف النصارى نجران من الإسلام عن موقف يهود الشمال، وهؤلاء وأولئك أهل كتاب يتلون التوراة والإنجيل ويصدقون برسالات السماء. يعني فوق النلوني نصراني أك يهودي duñu wuté mukk seeni position ci ni ñuy téro yonent bi ndax dañu ko gëm wala duñu ko gëm. waye gis ne ni yahud yi gëné soxor ci julit ñi gëna contre l'islam gën ko bañ wax ne ni chrétien yi ñoo leen ci tané ñoo upp yërmandi. lolu tax bo xolé yahud ya dekké won medina niñu jëfé ak yonent bi bokul ak nasran ya nekkon ci najran.
gis ne ni nasaran yi nekkon najran ay arab len won waye demon nañu yalla japp seen diine diko topoto tay selal amon nañu ay kilifa yu bax yo xamni ay xol yu sel lañu yor ñu mokkon lol ci jaamu yalla te deddu won aduna lolou len len xame yahudu najran ak mbax len len xame deggu ci diine len len xame ak selal len len xame ñom nasaranu najran moy chrétien yi de kon najran way yahudu yathrib ñom e ñu saggan len won ci seen walu diine e teetam liñuy wax nafiq mom lañu won ndax dañ doon feñal ne yonent yalla Musa lañu gëm waye seen gëm desna li la koy won modi yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi tere tawret la ca nek ci atté sabu atté massa na ñew dal ci borom alal da nañu soppi atté ba bo yefal ko waye bu dalé ci badu la ñu appliquer atté ba mu jeex lolou nak yowuto nasaranu najran daw ñu ko def waye iswar feñal na xew xew bu metti bo xamne nasaran yu duñ ko fatte bu mukk mu doon digënté nasaran yi ak yahudi te yalla diko netti ci suratul buruj ñaari xew xew nasaran yi mënuñu ko fatte ci seen digënté ak yahudi bu ñëkk bi modi li xew ci najran te modi ñuy tuddé ashabul ukhdud ak itam lañu defoon jésus te modi bëggoon a fat bakkanam te yàlla yéegal ko ñaar yooyu nasaraan yi duñ ko fàtte ñu ni dëkk bi ñuy wax najran dafa am benn chrétien bu fa dem nekk chrétien bu baax am diine ju sell di ko sellal nekk fa di jaamu boromam ñu tabaxal ko benn église ci wetu dëkk bi mu nekk fa di jaamu yàlla waaye dëkk bi mu nekk di najran ay jaamukatu xërëm lanu ndax ñoom benn garabu tàndarma lanu gëm moom la ñuy jaamu at mu ne ñu feetal ko màggal ko waaw moo tax mu ne am na benn xale boo xam ne bàyyam daf ko wutaloon Serigne Daara bu koy jàngal waaye Serigne ba nag dañ ko tuddee Serigne Daara waaye ab jibarkat la maanaam dafa yebaloon doom ji ne ko saa boo xëyee na nga dem ca jibarkat bële mu am secret yum la dee ci wàllu njibar doom ji itam saa boo xëyee rek yenu alwaam dem ca jibarkat ba fa lay toog tubaarka yàlla di ko tarbiyu pour mu jox ko ci xam-xamu njibar xam-xamu njibar xam-xam bu yàlla ŋàññi la xam-xam la boo xam ne yàlla nee na ku ko jàng doo dugg àjjana laa yuflixu saaxiru xaysu ata moo tax lépp lu jëm ci wàllu magie daw ko moytandiku ko bu la ci kenn dugal bu la ko daraja jalal bu la ko alal jaral xale bi nag di dem foofu ci jabarkat bi di fa jàng njabar gi waaye nag saa bu ko bàyyam yónnee dana romb église waa jooju ñuy wax Abdoulaye Ibn Thamir su fa rombee dana ko dégg muy tudd yàlla ca kaw di ko bàkk ci turam yu màgg yi mu jàng ci Injil waaye xale bi saa bu rombee labbe boobu ci biir église bi xolam dootu ko mayati mu dem
ndax waji ni mu taxawé di julli ak kaddu yamuy wax dafa neex ci xol xalé bi diko deglu ba jik rek mu daldi muju ñew jeblu ci ca nasaraan ba gëm ko and ak mom lolu daf leen di won ni bu ñeuk diine yépp wërul nañu mo xam diine yahud bi la wala diine nasaraan bi wërul na yalla nangu nako ku ci jaare jaamu yalla duggu aljana waye bi diine sayyiduna muhammad feñe mudi l'islam ci le diine yoyu yaqku lutax ndax seeni yonent dañu wëlërënte won ak seeni talubé nelen sa bu yonent bobu feñé na ngeen bayyi lima len joxonté top ko waji ñi wax abdullah ibn thamir tanassara akthar arab najran neena ci loxom le nasaran yu bari manam ci arab yi dekk won nasaran ci loxom la nu duggé ci diiné de nga nasaran kon danaka liggéena fa liggéey bu reuy ba ci misal da nga nan ni mam borom touba ak sidi hajj malik liggéey ci senegal ba duggal ciéddu yu bari ci diiné mom abdullah ibn thamir non la liggéey ci dekk bobu ñuy wax nasaran waye bi nga xamanteni kacior bu bon ba degg na ne arabi najran nek nañu ay chrétien te mom mudi ab juif di yahoud ndam lolu yene wu ko chrétien yi lolu tax mu daw mom zunwas mi andak soldat yu bari joge yaman yahoud yi jox ko ay ngannaay ngemb ko ne ko demal nga tubilo ñe tubon duggu ci diiné nasaran motax bi mu ñëwé da'ahum ila al-yahudiyya wa khayyarahum baynaha wa bayn al-qatl fakhtaru an yamutu 'ala dinihim wa amara zunwas junudahu wa kulluhum yahud fa hafaru ukhdudan 'amiqan wa awqadu fihi an-nar وثيق ألوف من النصارى المؤمنين فأحرقوا في الأخدود والمجرمون محيطون بهم يقتلون كل من يحاول الخلاص من النار ضربا بالسيف يعني زنو اسمي دي مونيوي ينجل ندك بي té mo dina liggéey bi fi abdullah ibn thamir def ci yaatal diiné nasaran naqari nako ndax mom ab yahoud la naqar bobu mo len japon ci yonent yalla aïssa ndax bi mu yëngato diinem nara fay seen diiné ci len jog nak diko fexel lolo taxone hawariyun yiko woron nekkon fukki hawariyun ak ñaar hawariyun yoyu ke ko ci gëna jégué danaka momo trahir yonent yalla aïssa ndax bako gaay yi dé sét mo leen wax ni xamna fi mu nek ñu gër ko alal momo wo mat gaay yi ne leen neeg bi may dugg fa la nek suma duggé rek ngeen xamné ci neeg bobu la nek waxna dëgg ndax biñu ko topé yobbu na leen ba ci neeg ba yonent yalla aïssa nek waye comme mo len jëk duggu dafa dugg rek mom waji malaika yi yegal sayyiduna isa yegal nañu jesus daldi jël nak image jesus daldi koy copie ci waji daldi genn nak ne duguna ci neeg bi de waye fekkumako fi xamna ni dafa genn ñu ne ko dedet yow ya jesus yow ya isa mune dedet du man ñu ne ko yow la ah yow xana señ bi yow yalla yoni wu la yow kat yaangi commencé ñak sa sago di ñak tabar fal xana tite la japp neke boba tabarakallah yalla yegal nañu manam yalla yegal na isa
ndax yebal na malaka yu ko jël ci wa joju nak dañu jël image sayyidna isa def ko ci kanamam ndax yene neeg la borom ajay fanan koku lañu daj ci croix bi lolou la alquran wax ni wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum motax nasarani duñu mëna fatte xew xew bobu waye duñu mëna fatte itam xew xew bi zunuwas dajale ne nit ñi ci penc bi ne len dama bëgg ngeen bayyi diine nasaran ñew ci diine yahud ma ngi leen di tanu lo ñaar ben ngeen nangu bayyi tubbi genn ci diine nasaran ñew ci diine yahud ma bayyi leen ak seen jam wala ngeen lank ma ray leen kenn par kenn ba ngeen jeex way wa dekk ba ci seenu ngëm ak seenu selal ak itam liggey bu reuy bi nga xamne Abdoulaye Ibn Thamir def nako ba ngëm sax ci seen xol taxna ñoom itam ñu lank ne dal de leen gënal genn ci diine nasaran ñu dal di gas nak ñoom ay kamb yu xoot def ci ay mat soti ci petrol tal ko bu muy jër jëri ñu dajale lu tolok ñaar fukki junni ci ay goor ki jigen yu gëm di len duggal ci safara wo kenn par kenn lolu taxon na tabarakallahu xolu julit ñu bari sot nax kep ko xamne aji gëm nga bo gisé ñuy sonnal ku gëm ni yow mu metti la neké ni mu metti way gëm ni non la metté yalla ba xew xew bobu yalla fatte wuko ba bi yonenti bi ñëwé mu netti ko ci alquran ci suratul buruj kérok ray neen fa ñu bari ci way gëm ci jigéen ñi ak koor ñi ñuy duggal kenn par kenn leele nga gis ko xamne tit na ndax jakarlo nak mbokam ñu sanni ko ci tal bi mu lak ba xam mu leer ko ne mom len ci tek mu ni waqit daw waye bu dawe ba fokk ne genn na mbolo mi nga gis ku ko dab door ko jasi mu daan dara jey soti mu yekati indi ba tim tal bi duggal ko ci motax mu ni wal mujrimuna muhituna bihim yaqtuluna kull man yuhawilu al-khilasa min an-nar darban bis-sayf xew xew bobu metti won na waye ndike yalla bala nangu gem ni nit ki gem nako foku mu nat ko ba nopi set ba xam ndax ngem ga deug la wala det defena ni nat bobu agguñu ci waye leg leg sax yalla xol fuñ ko tollu ci tabarakallahu waxtu juromami waye dañuy gis na rek suñu bak nañu gënal yalla lele itam commerçant bi top wutum alal badu tala julli juromi waaw lele itam ku tayel ki topi nelaw balut ba sagane waxtu yi yoy yeb ay natu la yu yalla di xol jamami fan la tollu ci jamami waye nañu xamne am nañu xamne yalla natu na len ci de ak li de di metti metti ak li de di ñang ñang song nañu de ngir mëna jub ak seen borom mbolo mi bokku nañu ci di ashabul ukhdud neena mbolo momu la yalla di netti ci alquran ni was-samaa'i dhaatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق برب سبحانه وتعالى مونغي غين سي اسمان دي غينيتم سي كير ييغا خامني اسمان امناكو تي بلانيت يي دي سي توخو فتاخ موني والسماء مانغي غين سي اسمان ذات البروج يدي برومي كير ني اسمان amna fukki yon ak ñaar yo xamni ci le kawakibir yi di daw mom la nu tuddé al buruj buruj yi fukki burju la ak ñaar yalla giñ na ci asaman ngir magayam ak li mu ëmb ci kemtan wal yawmil maw'ud yalla giñ na ci bis penc ba ndax modi bisu rendez-vous ak jaamam yi ñi ci dëkke kaw ak ñi ci dëkke suuf malaka yeek jinni yeek nit ñeek ñepp seen bisu rendez-vous ak yalla modi yowmal khiyam mu tuddi ko bisu rendez-vous ba loolu tax mu ne wal yawmil maw'ud mu bis mu giñaat ci ñaari bis yu mag modi bisu arafa ak bisu aljumma lutax ndax bis la bo xamne nit ñi dañ julit ñi dañ ci dajé waaw duñu wax nit ñi dañ ci dajé waye julit ñi ci dajé ñi bëgg yalla té sopp ko té gëm ko dañ ci dajé mudi bisu arafa ak bisu aljumma mu giñ itam ci seenu maggaay ak seenu tedda nga ndax ñaari bis yoyu dañu mag té tedd motax ñu né alhajj arafa waaw ku tardé arafa amulo acc muni lolo tax itam ñu ne bepp julit bo xamne tok na ñetti aljuma yum julli ji wul juma koku def na erreur bu reuy def na musibe bu reuy bo xamne xomu fum koy layok borom motax yalla ne wa shahidin ma ngi giñ ci bisu aljuma wa mashhudin ak bisu arafa waaw lutax mu giñ ci yi ba nopi lutax mu giñ ci ñetti yi giñ na ci magayu asaman giñ ci magayu bispenc ba giñ ci magayu aljuma giñ ci magayu bisu arafa lan la bëgg netti mom yalla mo ngi bëgg netti rek ne nitiyé won samay samay niti bop gëm ma rek tax ñu gas ay kamb di len ci duggal ñoña de xamu ñu ne bis dina ñew ñu dajé ak man waaw té modi bisu yowmal khiyam ma ngi len di xaar motax yalla bokku na ci touram halim halim moy ku denirlu moy ko xamne yakamti wul ndax xamna ni kiko togn dana yag dana dajé ak mom waaw ñi wax naan jaan ci suuf tank ci suuf yag dajé waaw lolu yalla principe bobu principe yalla la yalla mom xamna ni yag mom ak jam bi danañu dajé motax bu ko dem moy wala muy bew di tepp di dal itam dakoy setan rek dikoy setan rek ndax lay jojis rek ci cepp lay mujj waaw lay jojis ci cepp lay mujj namrut fi la nekkon don lay neena cepp ken xamatuko bu yalla netti lu won histoiream ken duko xam fir'aun fi la nekkon don lay anamu ana itiler mi don lay ñom ñepp xeyna ne cepp waaw motax yalla tuddu halim motax bu julit ni masana xawa yemu sax ci ni yefir yi di moye yalla sen wërseuk di gëna yok seeni mbir di gëna bax yalla ne dedet innama numli lahum liyardadu ithma waaw dama len di ndanko rek pour seeni bakar gëna bari ba bu ëllëgé duma ye gëna metti ci ñoom motax yalla ne qutila rebbefna ashabul ukhdudi neena borom kambiya ña gason kambiya don sul sama jamide di len lak ci safara wa rebbefna len manam rebbum yalla mu ngi ci ñoom nak ñoom ashabul ukhdud ba nga xamanteni kambiya nga xamanteni an nari modi safara wa
zati alwaqudi ba di boromuk tak tak safara wo xamanteni mu ngay jeer jeeri ci kaw waw ngeni sax nit ki sanni ci bir mu lak ba xam waw yalla neena rebbuna yahud yoyu don def lolou neena bañ koy def itam idhum alayha qu'ud ñom kat ñu nga tok wër safara wo ñu jëlé ab julit sanni ci safara wu mu lak bu xam ñu xaxataay ba jaxaan waaw ngirug mbew te rek

dara baxu ci ndax ñuñ téré lañu jang nañu tawreet xam nañ li bax xam nañ li bon yonentu yalla Musa téré won na len tour deret téré won na len lek alalu jambur téré won na len togn téré won na len jamu xërem xam nañu ko waye ak kaccho rek motax ñu def li ekat wama naqamu minhum bañu ñu kenn ci julit ñooñu yejji wuñu kenn ci julit ñooñu illa an yu'minu lutul ba rek dañu gëm billahi al-aziz al-hamid ci yalla mu tedd mi te tabarakallah muñu sant mi li tax du dara ludul rek bañu ñu len ba len di def tek mbugal mom ludul ne rek dañu gëm yalla lool rek tax ñu def len ko alladhi yalla mi nga xamni lehu mom gu wir mulku samawati nguru asaman wal ardi ak suuf yalla mom nguru asaman ak nguru suuf bokku ko kenn waaw motax bur bu ne da nga folle ko bamu dess mom waaw ndax mom moy bur ba deug deug neena wallahu yalla shahidun ajisedela ala kulli shay'in ci lepp yalla deureur riruko lepp la xam lepp la gis lepp la tak waaw muni innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq yalla ni innal ladina wirna ni ci gañ nga xamni fatanul mu'minina ñu ngi doon fitnal way gem ni way gem ñu goor ñi wal mu'minati ak way gem ñu jigen ñi ni len fitnal su melam yatubu ti tubu ñu bakaru fitna bobu ñu tek julit ñi de ñoñu fa lahum neena ñel na len adabu jahannam mbugalum safaru jahannam walahum te ñel na len batay adabul hariq mbugalum safara wuy lagge lolu modi xew xew bi nga xamne yahud ye ñewon najran tegon nen ko nasaran ya fa nekkon mudi xew xew bo xamne ben chrétien du ko fatte najran yahud nasaran ya fa nek dekk bobu ñi wax nasaran ya fa nek bi mu degge ni amna yonent bu feñ te modi yonent mu jog jamono ñaawon nañu ñortu ci ne yonent bobu de su deful ndank yahud yi danañu ko fexel nañu fexele won jesus ak itam nañu sonnale won tabarakallah dekkou najran te modi yahud yoyu ñu tuddé ashabul ukhdud motax بعث المصطفى عليه السلام في مكة والنجران على نصرانيتها وكان نصراها أهل فضل وتقوى واستقامة وقد سمعوا بأخبار المبعث من جيرانهم وأهل ملتهم نصارى الحبشة وتوقعوا أن يكون لليهود دور خبيث مع الدين الجديد يونينا نو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم موي ووتي تا مك فكنا بوبو دك بوبو ني واخ نجران اي كريتيان رك فا دك واي كريتيان يويو فا دكون ني باخ لين ترغال يالا تي جوب deg nañu itam xabaaru yonent bu bes bobu di wote ñu ko nango ci seeni mbokk yu dekkon Ethiopie ñom itam di ay nasaraan lolu taxoon ñu ñaaw ñottu ci ne yahud yi dañu jérul bu salté ci diine ju bes ji pour yaqko motax amon na ay xabaar yu ñu doon jot ñom نصران النجران

0: motax ñu ne xabar yi nga xamni yahutu nasranu najran dan ko jot ci ay xabar yu joge ci xabaru yonent bu bes bu bu feñ di sayyiduna muhammad nenen nekkon na xabar yo xamne mushawwasha wa mutanaqida manam xabar la won yo xamanteni da leerul bu baax leleg nit ñew wax li ne deg na yonent ba nangam xabar ya dal jotul wona leer waaw gaay dal deg nañu rumeur bi waaw ni melni rek cheikhou cherif bi muy ñew waaw te yek segul rumeur yi di riir ci dekk bi deg na li waaw ñom yahutu najran non leen doon deg xabar bi itam ci yonent bi ha ciow li bari ci ñom waye nak ñu nekk ñu tey ndax borom xam xam day tey waaw borom xam xam day tey te ñom borom xam xam leen te am nañu diine ñu ne tek tey rek ba jiki ñu dal di ne li fi ses dal mo di nañu yebal benn delegation tan ay borom xam xam yo xamanteni jang nañu tawreet ba xam ko jang leen jil ba xam ko te itam yalla gënal leen lepp deddu nañu aduna ñu dem tok ak yonent bobu lu ñu andil ci xabar rek ñu gëm ko ñu daldi tan tabarakallah delegation bu reuy yebal ko makka pour mu andil len xabar bu woor ci mbiru diine ju bes joju nga xamne ñu koy deg lutax ndax diine ji di diine nasaran lu tollok juroom ben siècle rombu na te degguñu benen diine bu bes bu genn te Jésus annoncé won na ni amna yonent bu bes bu wara ñew bu ñuy wax Ahmad bu ñewé na ngeen ko gëm na ngeen ko top na ngeen and ak mom yonent bobu nak mom lañuy wax xel musallimi ndax nit buñ ko dé wax modi xelma ndax nit bu xasse dof l'islam tégatu ko dara te defé na né amul ben xel bu gëna sel xelu sayyiduna muhammad xel yépp xelu sayyiduna muhammad mo ci gëna sel waaw motax buñu soppé tour wi tam moy xel musallimi modi ahmad modi muhammad modi xel musallimi yenent bobu feñ na nasranu najran yebal nañu délégation bu ñew pour waxtaan ak mom délégation ba départ nañu yakam ci nañu gis yonent bobu ndax niñu netlé ni non la mel ñu bind ko ci tawreet ak injil melokanam ñom nasaran yoy yakam ci won nañu gis jëm ju sel joju nga xamni jenn jëm melul ni mom biñu ñëwé ci al haram al makki fofu kan al liqa'u hunak fofu la dajé ak ñom ci hurum makka bi fofu la leen yonenti bi resawaré ci kaaba ga biñ né jakk yonenti bi xamné ni dëgg dëgg ki modi an nabiyul muntadhar modi yonenti bañ doon nek néna sen xol yi commencé fess ndax mbikté néna yonenti bi dal leen dal di leen di recevoir ci hurum ba tok toga yam bu yaru ba jakarlok ñom waxtaan wu sel wa ñu ngi koy poser ay questions mu ngi leen di waar ci alquran motax sa'aluhu an dinihi laaj neen ko diine ji mu indi jeen diine la yeenentibi sallallahu alayhi wasallam waxtaan ak ñom waar leen ci alquran jangal leen ay ayat ci alquran yo xamni seen nopp musuko deg fa'arafu annahu alhaq min rabbihim ñom ñepp ñu daldi xamni deug gi kat moy deug gañ doon xaar te mu joge ci seen borom neena seeni beut daldi ta ngir ragal guñu ragal yalla neena itam deg guñu deg arab taxna bi yonent bi lakke bi yonent bi jange alquran neena manutuñu ko muñ ndax xamne ni li alquran lambo ci balagha ak badia ak bayan ak tabarkal yeb wax deug yalla mindeef lotuna ci diko wax ñom itam ñu daldi dakk senu kañaan ndax kañaan gën nek ci yahudiya motax mënu ñu gëm yonenti bi mënu ñu gëm l'islam ñom ñu dakk senu kañaan ñom nasaran yoyu daldi gëm ci saasi biñu toge nak di waxtaan ak yonenti bi waxtaan wa neex lol ñu gëm ko nak melni def nañu ko mom jooni at fofu nak la Abu Jahlin daldi rombe fekk len ñu tok nak Abu Jahlin mu ngi and nak mbolo mu bari ci yefer yu bon ya yefer ya do sonal sayyidina Muhammad ak sahaba ya waye lolu melokan wo Abu Jahlin gis naqari nak naqari nako mu daldi taxaw khas yonenti bi dal ci ko ba xolam sedd mu khas nak nasaran ya fa togon ni khayyabakum Allah min rakb ba'athukum man wara'akum min ahli dinikum tartaduna lahum li ta'tuhum bi khabarir rajul فلم يطمئن مجلسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال ما نعلم ركبا احمق منكم ابو جهل نلن يالا نين توسكاري يالا نين دي يين غان ميو بون ني يين دي ترايير نين سين وا دك يوني نان لن pour ngeen xol xabaaru wajili ngeen gem ko te tagu len len yende musuma gis tukki kat yu wacc ci dekk bi yu len gëna dof yeen nasaran yi joge nasaran yeena ñak fayda yeena amulen ku ngeen di gem kudul ki yeneenti bi ne tek rek diko xol waye yalla dafa tag julit ñi كي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام يالا نينا سما جامي كولن اتاكي خلو نيولال جام ديغلول ليغا خامتيني موم لا نصران نجران تونتو ابو جهل دنجنكو سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما انتم عليه ني نكو نيون كات سونو كودو جام لا راج جام رك لا نو خام دو ني لا توپ موك سي رير جي nga nek bay fewelok yow موك جابال سي لي nga جاب رك نيون جاب نين سي لونو دوي واو نيوم لول لا نو واخ مو دلو تي واخو سيدي حاج مالك سيبا ناخ نينا التكالب يؤدي الى تعدد الكلاب نينا مالا گندي خاج داي تخاج يا بري واو مالا گندي خاج داي تخاج يا بري كون بو داجي كورير مو نياكي لا تيگين بول مير واو نдах داني كي لا تددل مومو تددي واي ياو تددلو كي لا تراليت مومو تد ياو تدلو kon bo dajé ku bax mu téral la rek mom mo bax néna lolu mo waral yalla waccé ayé bi di la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين عيبي li ci yalla di wax daf ne la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud neena da nga fekk ñi gëna bañ julit ñi neena modé xet wuñu wax yahoud neena yahoud yi té modé jif ñu gëna bañ julit ñi neena itam walladina ashraku ak jaamu katu xërem yi animisi ak yahoudi ñoo gëna bañ julit mune waye wala tajidanna aqrabukum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara mune wante ñi gëna jégué ciofel ci julit ñi ñi leen gëna sopp nga xamné tabarakallah xaw nañu def julit mbokk xamné seeni xol jégué yona modi chrétien yi modi nasrani ñom tabarakallah seen digënté julit ñi tabarakallah digënté bu rafet la ndax lég lég da ñu koy rafetal waye yahoud de mom tabarakallah bugul ci julit dara ludul rek mu torox ludul rek mu alku animist bi itam bugul ci julit dara ludul mu torox ludul mu alku kon bokki lolu mo don li doxon ci digënté sayyiduna muhammad ak nasaran yoy nga xamanteni joge won non najran te don gëstu ci xew xew bi nga xamanteni ñu koy dégg makka fa ñu muju modi dañu gëm and ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk ci ñi yaatal l'islam kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtaan wi ba aljuma jidi ñew ak jamm ñu nuyu mbokk yi nga xamne kon وإننا نرى أن هذا يشبه ما قرره الله تعالى من أن 20 صابرين يغلبون 200 واو ينتبي صلى الله عليه وسلم كي نيم دان نياخي رك صحابه يا داول دنج دي لين گملوني لي گاني تي خاري دو كين كودول يالا كون ناك ñaar fukki soldar yu taxaw jamar lok ñattimiri soldar ñaar fukki soldar yoy buñ dé julit té senu ngëm wër war nañu wolu yalla ci li ñom ñoy gañé waaw war nañu wolu yalla ci li ñom ñoy gañé motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ni ya ayyuhan nabiy hadhibil mu'minina 'ala al-qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون تلي مودي دغ برب سبحانه وتعالى ننا يوننتبي نياخال جوليت ني تي ني نيمي نياخ لين ني خاري نياخ لين ني خيخ تي سما ديغل بونو ياتيارال بونو يامباري نونو غور غورلو nga legui nak bu ñëk ba xex ci jaasé am wante legui nak xex ci plim mo am xex ci ay discours xex ci tabarakallah teural ay pexé ci nu l'islam bi jëme ci kanam tuba bi wala bok noni l'islam bi indi nañu seeni pexé ci agression culturelle fune ñu fay jaar rek pour sét ni ñu yaqé diiné ji té mën nañu wax ni jumtukaay yi nga xamanteni moy jumtukaay yi gëna mag ñukay xexé mudi presse bi lu demé ni ki radio yi ak télévision yi amna mbolo mu jog di ci xex ci programme yi nga xamné ñu koy teurel ci télévision yi ak radio yi surtout nak suñu mbokk yi nga xamné dañuy teug musique yenn clip yi ñuy génné lu ci bari yiwu ci wala dara yiwu ci parce que musique mom moy jumtukaayu sheytane waaw moy jumtukaayu sheytane waaw yalla sheytane daf ko waxot ne ko comme am nga ay noddu kat ci sa jakkay man tam dama bëgg nga wutal ma ay noddu kat wala nga bayyi ma may wut ay noddu kat yalla ni ko wutal mu ni wutna musicien yu ñu may noddal kon nga gis ni kon ñom ñoy noddu katu sheytane fuñu wote rek ñepp dajé fa xam nga noddu kat bi bu noddé ci jakk ji ñepp ñew julli ci képp kuy julli rek ñew julli ci non la musicien yi mel ñom itam bu ñu noddé tabarakallah ci musique bi jumtukaay yoy nga xamanteni mom lañuy jëfëndiko té ci gëna ëpp luñ ci yaq modi clip yi nga xamné ñu koy génné nit ñi di ci xawéku lool lepp jaadul rafetul jekul diine nanguko ngor nanguko nit ku diñ sax rus nako setan wala nga bok ci ñukoy def kon mbolo yi nga xamni juk nañu aju ci diine diko xex nañu len jappelé Sénégal julit ñi fi upp nañu taxaw tabarakallah jappelé len bañ leena xex waaw ab nafiq rek moy xex kuy defaral l'islam waaw waye ab julit pire moy jappelé kuy defaral l'islam mbolo yoyu kom taxaw nañu pour jéema dimbali l'islam ci fexé ba xalé yi am yaru l'islam kon la ci jaadu moy ñu jappalé len ñalen di yakal ñepp taba liñuy tawat ci dëkk bi yépp ñu fexé tabarakallahu ba yalla fi seeni aajo kon tabarakallahu mbokki fa melni ñu ngi def signe que ne waxtu wi jeexna kon xana ñu nuyu rek mbokki nga xamné bind nañu émission bi di ko rafetlu pour le won di kilifa itam ci diiné nasaran mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagenalen ñett ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu nu'man bi yaronte bi di wax bi fekke nako def ni yow muhammad jif bi mo wax ak yonenti bi ne ko yow muhammad ne ko ñi nga tuddu seen tour kat duñu delu ci dañu dé ci xaré ba yonenti bi ne ko lutax mu ne ko ndax yonenti banu israël yépp buñu massaane def ni ku ci massaane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñepp dañen lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp dañu dé ha fofu nak la yahoud ba te modi jif ba comme ñom boromi xam xam la lu won ndax boromi téré lañu yahoud ba daldi wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw زيد بن حارثة نيكو أشهد أنه رسول صادق بار منكم من دال لما لما نوخ مودي سيدنا دقلني كي مجيتل تخاربي تمودي محمد كو دقل تكو بخلا ممدال لول لوخك يهود با يرين تبي صلى الله عليه وسلم دادي كوي جوخ درابو با ممكو جوخي درابو با
1: لا الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة

mbokki julit yi mbokki deglukat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahaba delu seneen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni mbokk yi tay dañu fasiyene rek waxtane l'islamu sahabi bu mag bu ñuy wax Khalid ibn al-Walid ndax waxtaan wi ñu genn ñu ngi doon waxtaane umratul qadiyya bi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defoon ñu gis ne gannaaw umra boobu ñu bari ci yéefari makka yi seen ponkal yi ñu ci bari dugg nañ ci l'islam ndax umra boobu dafa def ci ñoom jeexital bu rëy ñooñu nag Khalid ibn al-Walid ca la bokk Amr ibn al-As ca la bokk Talhat ibn Abi Talhata ca la bokk ñetti ponkal yooyu yépp ci ginnaaw umratul qada ci lañu duggee ci l'islam mu mel ni Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu mooy nettali ni mu duggee ci diine Khalid ibn al-Walid nag Walid mooy bàyyam waaye ndayam mu ngi tudd Lubaba Lubabatu Sughra Lubabatu Sughra bintul Harith mooy ndayam moo ko jur Lubaba nag amoon na ñaari sër ndax Maymunatu bintul Harith bi yonent bi doon denc sëram la ak Lubabatul Kubra mi nga xam ne moom la Abbas ibn Abdul Muttalib denc moom itam sëram la kon Khalid ibn al-Walid yaayam moo di Lubabatu Sughra bàyyam moo di Walid bokk na itam ci ñi amoon ak tedd nga ci jamonoy jahiliya ca keddo ga ku ñu ormaaloon la ci pencu mag moom moo nettali moom Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid nag bari nay turandoo ci julit ñi ndax bëgg ko ko julit ñi bëgg ak naw guñ ko naw ak ni mu jàmbaare woon Khalid ibn al-Walid bokkoon na ci sahabi yi nga xamante ni yonent bi naw na leen ba wutal leen tuur ci diine ndax yonent bi moo ko tudde woon Saifullah al-Maslul jaasi yàlla ji ñu bocc keroog bi ko yonent bi di tuddee dafa jël loxom teg ko ci dënnam dënnu Khalid tuddee ko Saifullah al-Maslul moom Khalid ibn al-Walid xeex na téeméeri xare xare na téeméeri xare yoo xam ne yépp daf ko gañe kenn gañewu ko ci moo taxoon nag julit ñi bëgg ko sopp ko loolu itam moo di sabab mu bëri ay turandoo ci julit ñi ku tudd Khalid rek muy sa turandoo xam nga olof dafa mën a dagg tur Khalid la waaye ñoom Khalid rek la ñuy wax waaw boo gisee Khalifal Khalilo Khalid Ndiaye yépp mooy Khalid olof moo ko dagg tuddee ko Khalid moom moo nettali moom Khalid ibn al-Walid ne lamma arada allahu taala bi ma arada min alxayr qadafa fi qalbi alislam mu ne ba yàlla nammee ci man yiw daf ma baaxee lislaam sànni ko ci sama xol mu ne ndax man kat fekkee woon naa xare yëpp waaye dama ko xare contre yonente bi sallallahu alayhi wa sallam

fekke na xare badar waye ciarangu yefere la bokkon ma fekke xare uhud bokki itam ciarangu yefere ma fekke itam xare khandaq bokku ciarangu yefere ba ci sulhul hudaybiya fekke nako wayante ma nga bokkon ci rangu yefere kon xare yi ma fekke yeb suma ci dewon du safar nena ma nek ci lolou ba bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam genné makka ñew ci sulhul hudaybiya nena kérok mako dogalé and ak soldat su bari nena ñu dajé ci barab ñu taxaw fay julli ñom julit ñi ñu julli tisbar ba ñu jullé tisbar ba nopi nena sama xel mu ñaw mi ci walu xaré mané ñom de ñu fonk julli lañu ñu fonk waxtu julli lañu té duñu ko tardé kon nañu xaar buñ dé julli takusan ñu bayi leen bañu kabar nga xamanteni absenté nañu nekkatuñu fi ñu doxé leen gannaaw dal ci seen kaw fekk leen ñuy julli ñu ray leen ndax ab julit dafa fonk julli ba su xasse kabar rek legi branché wu na directement ak boromam yegatul dara ci aduna bi waxtu wowo nak man nga ko doxé gannaaw sacciko soko beugé say saye man nga ko doxé gannaaw say saye ko lolou la Khalid ibn al-Walid xamone lolou tax mu len don teru ci julli takusan wante ci digënté tisbar ak takusan lu jitu takusan ga di jot borom bi subhanahu wa ta'ala yabal na sayyidina jibril neko demal nga wax muhammad neko suñu day julli takusan nanu xaj mbolo mi ñaar bu ñi day julli ñi di len garbe julli gogu lañu tuddé salatul khawf kérok la wacc té khalatu Khalid ibn al-Walid motax mu wacc kérok biñ di julli takusan xaj mbolo mi ñaar ñi di julli ñi di len gardé xelu Khalid ibn al-Walid mu ñaw ma nak dafa wax ni kérok de amna luma yekki sama bop ndax waxna ni fa qultu ar-rajulu mamnu' mana wajide di muhammad de amna lenen lu koy wattu amna benen katan bu koy wattu dafa nangou wutu tuddu katan nga waye katan gi modi yalla ndax lamu xalat ci xolam yalla mi nga xamne ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur mom yekna la khalid wax ci xolam motax mu wax ko ki nga xamne modi ab yonentam pour ñu bañ ko say say khalat bobu bayul Khalid ibn al-Walid ci lay yegge nak ni ki kat du nitu kesse kesse amna leneen luy wax ak mom Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neena ba nga xamanteni yonent bi yewonona ak wa quraysh ci sulhul hudaybiya neena ba tuddu delu medina neena tok na nak ci suruq manakan di xalat nak ci mbir mi ndax mbir mi nak nam ko gise won bu njek ak legi ni mako gise wute na mané waw mbir mi doyna war kat waji kat li mu yor fay ko dana jafé kon lu ci pexé mune téma dem kon éthiopie ci najashi suma démé gëm ko nek ak mom ba jikko mu neex najashi sax gëm na yonenti bi ndax sahaba yefa yonenti bi yebal amna nu fa sécurité am nañu fa ak wolu kon nak dem ci Najashi donul pexe.
ndax Najashi legi ab julit la mi xel ne ko kon da ngay dem ci Hiraqla ci Rum su ko defé nga genn ci sa diiné xërem ji nga nekké dugg ci diiné Nasaran wala diiné Yahud ba jiki mané ah Nasaran ak Yahud dal dem fa di jébulu ci ñoom dal def ci sama diiné sama diiné xërmako gën sama diiné ceddo yi nga xamanteni ci les sama imam ak sama mamati mam nekkon ma tokki ma gënal ci waxtu wowo ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu ci at makka ci umratul qadiyya Khalid ibn al-Walid neena waxtu wowo fekk na ma genn makka fekkewuma umratul qada kon mom ci waxtu wowo muy xalat lolu ci jamono bobu ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu ci at makka Khalid ibn al-Walid neena amna sama ben frère buñuy wax Walid ibn al-Walid neena mom julit la gëmna tutna bu yagg andon ak yonenti bi neena bi yonenti bi di delu ci makka bokku na ci sahaba yi and ak mom neena bi mu dugg ci makka laté nama wante dañu ko wax ne ko nekuma fi dama tukki mu daldi bind ben bataxal bayyi fa ben lettre Khalid ibn al-Walid neena li la def ci lettre ba def ci bind bismillahir rahmanir rahim amma ba'd fa inni lam ara a'jab min dhahab ra'yika an al-islam wa mithlu al-islam ma yajhaluhu ahad wa qad sa'alani rasulullah 'ank wa qala ayna khalid فقلت يأتي الله تعالى به فقال ما مثله يجهل الإسلام فاستدرك يا أخي ما فاتك من مواطن صالحة نحن لا تربلي لنك بندر قناو بمو تديال جلتك سيدنا محمد دفا وخني من وليد بن الوليد مي سفرير musuma am luma yem ci aduna ludul sa xel mi nga xamanteni daf la recc ni ma la xame ak ni nga amé xel ak ni nga mousé te sa xel recc la rek bu mënul lo dégg l'islam man dal gisuguma ndaje guma luma yemi non te itam lu melni l'islam amul kenn ku ko wara mëna réré njibug l'islam mbaxuk l'islam amul kenn ku ko meuna rerer ndax lu ne fang la du ñepp di gis te mang li yegal ni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi mala don laaj nema ayna Khalid ibn al-Walid maneko yalla mu bax mi de mën nako womat ba mu ñew dugg ci ci l'islam tu neena yenenti bi nema ku melni Khalid de warta meuna reere l'islam na xel mu rafet la yor kon nak yow sama frère yow sama mbokk ma ngi lay ñaan nga dabatal li la wess won li la jotoon recc ci ay barab barab yiw yo xamanteni tardé nga ko ndax ahlu badar am nañu yiw wu reey te yow badar ci yéféré nga bokkon ahlu uhud amna nu ngeneer yu reey te bañ de xari uhud yow ya nga bokkon ci rangu yefeewi wa khandakh nonu ñe demun hudaybiya itam nonu kon nak barab yi nga xamne ay barab yi yiw lañu recc nañu la nang ko fexé dabatal ndax dabatal ayul Khalid ibn al-Walid neena bima liré lettre bobu neena amna ak ciawarté mune le gëna doli sama xemem ak sama bëgg bëgg ci l'islam modi laaj te bima yonent bi laaj neena lolu taxon na ma gëna
bëgg dugg ci l'islam. Kon nga gis ne yéfer yi liñ doon bañ bañ yonent bi, bu ñu wéetee waxtaan ak seen xel, ku màgg la ci ñoom. Ndax nit ku màgg la ci jikko, te nit su jikkoom rafetee loo ko bañ bañ bañ rek, boo xalaatee rek bëgg ko. Khalid ibn al-Walid nee na ci jamono boobu gént naa gént gu ma yéem, ndax dama gént nekk ci réew mu xat te bekkoor. Nee na mu mel ni dama génn ci réew mu xat moomu te bekkoor, dugg ci réew mu yaatu te natax. Nee na bi ma yeewoo ma ne lii de gént la. Nee na gént googu nag dañul di nekk ci sama bopp. Nee na ba ma xëy rek daal di dajale samay bagage, ne daal damay génn dem Madinatul Munawwara, sukk ci kanamu yonent bi daal di tuub nekk julit nag. Nee na mu nekk nag décision bu rëy ci man boo xam ne am naa ci pasteef. Nee na wante nag ma waxtaan ak sama bopp ne waaw, ndax damay dem man kondom wala damay wut ku ma wettali ci yoon wi. Nee na ci laa dajee ku ñuy wax Safwan ibn Umayya, ma ne ko yaa Aba Wahb ama tara ma naxnu fii wa qad dahara muhammadun ala alarabi walajam. Mu ne ko yow Safwan, yow Bayu Wahb, xanaa seetlu wuloon ni ñu nekkee ñun suñu nekkin, ñu ngi tardé de. Ndax Muhammad mu ngi am ndam ci arab yi ak ajam yi. Arab yi di ay mbokkam, ñu ngi ko commencé bëgg ndax xam ne li mu nekk muy dëgg. Ajam yi mu bokkalul itam ñu ngi koy bëgg ndax xam ne li mu nekk muy dëgg. Kon fa law qadimna ala muhammadin واتبعناه فان شرف محمد شرف لنا. مونيكو كون نك سونو ديمون مدينه توبي توبكو دي نيو تي ام غاتشي نام لن تي ام ناخ سونو مبوك لا كوم سونو مبوك لا نك ترانغا موي سونو ترانغا. نينا بماكو وخي لولو فابا اشد الاباء مودالدي باج نك گن جاتار جي باج. Nee na daal lànk na ba tëdd ci suuf ne ko duma tuub ba mukk. Safwan ne ko law lam yabqa gayri ma tabaatuhu abadan. Mu ne ko nit ñëpp buñ ko gëmoon dëggal ko ba mu des man dong, du tax ma gëm ko, du tax ma dëggal ko. Nee na ca laa tàqalikook moom nag daal di wax ci sama xel ne ah, kii de dañoo rey bàyyam ca Badar, rey fréeram ca Badar, kon du mën a bëgg Muhammad mu ko. Kon nag li ko gàllankoor gàllankooruma, man maa ngi wéy man dem Madinatul Munawwara. Nee na ma dajeeg Ikrama ibn Abi Jahl, doom la ci Abu Jahlin. Nee na ma wax ak moom na ma waxee woon ak Safwan. Nee na mu tontu ma moom itam na ma Safwan tontoo. Nee na ma bàyyi ko fa mënta wéy. Nee na ma génn ànd ak sama warwaay ba dajeeg ku ñuy wax Ousmane ibn Abi Talha. Nee na ba ma dajeeg moom, nee na ma waxtaan ak moom, wante xaw naa hésité sax pour waxtaan ak moom. Nee na ba jikki rek ma ne ko daal man fu ne nii maa ngi ci yoon, ndax dama jëm Madinatul Munawwara, ndax dama bëgg a tuubi. Ma ne ko innama naxnu bi manzilati thalabin fi juxur law suba alayhi dhanubun min ma'in la xaraj. Ma ne ko ñun kat dañu mel ni ak njàppaan ci pax, buñ ñu sotti woon ndox rek ñu génn ca pax ma. Maanaam ñun ñi nga xam ne ay kii di fa lanu
amna ñu xel di xalaat nekk fi ci makka tay ji ceddu gi ñu nekké soxlaatuñ ci dara ndax xamne ne du dara li ñu yonent bi wax moddi dekk wante nak fune ni dal buñu amon kuñu mëna ruccanti ñun ñepp dinañu tuubi sheytaane ñu mën rek ñu dëgër bop wante tay buñu amé luñu mëna dimbali ba génné ñu ci ceddu gi dinañ ci génn té man nak amna luma dimbali ba tay amna pasté pour dem tuubi kon nak ma ngi lay ñaan ñu dem ndax mo fi sasket ku fi tok da nga alu nenu Ousmane dal di gawantu ci wuyuma ci lolu mako wo ne man nanguna and ak yow pour dem tuubi ndax li nga wax muy deug maniko kon nak buñu fi joggé guddi buñu fi joggé beccëk nañu bayyi ba guddi lu jitu fajar ñu teggu ci yoon wi kenn bañ ñu gis neena ci leen départ nak mak mom topul le ndëng gi ci leen dajé nak Amr ibn al-As mu joggé ecupi mom itam bañu dajé mom mo ñu ñëk seen da di ñuy wax ni marhaban bil qawm da di ñuy accueillir ci barab bi ñu dajé ak mom da di ñuy yaatal ñun tam ñu da di nuyo ak mom nuyo contenté ak mbékté ak gëdi gisé mu da di ñuy laaj nañu ila ayna masirukum fan ngeen jëm ñu ne ko wama akhrajak lan mo la genné makka mu ne ñu wama akhrajakum yentam lu leen genné makka qulna ñu ne ko ad-dukhul fi islam nam dugg ci l'islam motax ñu genn makka neke mom itam mu nga won éthiopie yalla dafa dogal ba mu nekké éthiopie la ko fa yobbu du dara ludul ne dafa tok ba jikki mu gis ne l'islam nga yok ndax yonent bi dugg na ci umratul qada makka def umram te ken munu ci dara yefir yep diko xol mune dal mom comme yonent bi dugg na makka ci umratul qada def umram bamu jeex ñetti fan yu mat seuk te ken munu lu ko dara ak ni mu neewi won doole mu ne kon dal gis na ni lolu ak toskare la ci arab yi toskare la ci wa taif toskare la ci wa makkatul mukarrama mu ne kon nak gedna makka gedna taif ma ngi dem ci najashi mu and ak delegation bu reuy ne dal du nangu mukk yonent bi dem bay yilif aduna bi diko yilifale kon bala ca najashi yilif ko moko gënal yonent bi diko yilif lolu taxone Amr ibn al-As dal di gadaye makka dem ci najashi ci ethiopie bamu demé ci najashi a lamu bëggoon mom Amr ibn al-As mo di fexé nu mu jaxassé najashi ak julit ñi bam fa démé yobale na yobal bu reuy ay cadeau yu am solo lu yobale ñi ne ay der la mu jox ko najashi bam ko joxé yalla dogal najashi contane ci lol ci waxtu wowo nak Amr ibn al-As mom moy netti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben jigen juñu wax ramlatu ñu koy dakantale ummu habiba bint abi sufyan
jam la tu def don sey ku ñu wax Ubaydullah ibn Jahsh ñom ñaan ñep ñu gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam deggal ko yonent bi yabal len ecopi ci bi muy yabal ñen ci sahaba yi bañu démé ecopi yalla dogal ñu am fa dom ju jigen ju ñi wax habiba gennaw sigi nak mom Ubaydullah ibn Jahsh mom dafa murtad genn ci diine l'islam duggu ci diine nasaran bamu murtate nak duggu ci diine nasaran yalla dogal mu nek ci diine joji ba ca la de lola nak nekkon naqar ci ummu habiba ci ramlatu mi ndax ramlatu bayam yefel jeukeram di julit ba jike mu tuddi lolou nekkon tis ci mom nek naqar ci mom yonentibi sallallahu alayhi wa sallam beug ko defal ndax lu jigen masana am ci naqar ak tis bu la yonentibi xasse denj nga fatte saw naqar yonentibi dadi wo ben sahabi buñi wax amr ibn umayyah ad-damri mu dadi koy jox ben lettre yebal ko nak ci najashi pour mu may ko ndaw soosu di ramlatu ummu habiba bint abi sufyan bi nga xamanteni amr ibn umayya ñewna moma amr ibn al-aas dadi koy gis bam ko gisse rek dadi wax ñi mu andal yefir yi mu andal ne len man dal dama wara dugg ci najashi dadi koy laaj ne ko dal ki di amr ibn umayya ad-damri dafa bokku ci suñuy non nax fele mu nek ray na fa ay nit def na fa ay toxidona yalla togal tay ma dajek mum fi ci barab bi legui dal lima bëgg modi nga jox mako ma dal di koy ray ñamu andalon ne ko waaw waaw defal lolu mu dal di jox neena bima ñew ba ci najashi ma dal di sujjot comme nama ko dan defé neena najashi ne ma marhaban bi sadiqi munama yeksil yow sama xarit ya ma andil ay cadeau jeli ko se rew neena bima ñewé ba ci wétam neena ma gis né bëgg na ma fonk na ma contane na itam ci jégué gi mako jégué ma fokk né nak fofu luma ko wax rek dana ko def mané ko ayyuhal malik inni ra'aytu rajulan kharaja min 'indik mané ko yow bour man ke dama gis ben way bu génné légui ci yow koku kat kiko yebal ci yow suñu non la kiko yebal ci yow suñu non la dafa ray suñuy kilifa ñi gëna tedd ci ñun la ray ray na itam suñuy tanef kon limu bëgg modi kum ki koko ko yoni nga jox ma waji di amr ibn umayya di amr ibn umayya ad-damri jox ma ko rek ma dal di koy ray mu melni bimu waxe lolu najashi ne ko muhammad ray na suñuy tanef ray na suñuy kilifa ci xara yu ñu dajé ak mom comme nak mo yoni amr ibn umayya mi dama bëgg rek nga jox mako ma dok batam neké bobu xamul né najashi muhammad rek la gëm mom rek la bëgg mom rek lay noyé té itam bokku na ci talubéem yi gëna mag donté sax mom modi buru éthiopie motax bimu waxé wax bobu ba danel bu
nguur gi dafa daldi mer mom Najashi daldi yëkëti loxom ci saasi rek daldi kraté bakkan ba dur ko ci bakkan bi dorin bo xamanteni bakkan bi dafa commencé bori ci saasa mom Amr ibn al-As

bokkone ci bu fekente ni tabarakallahu wax ji amul ben ñak teggine mën nañu wax ni geewlu yenen tibi la won sallallahu alayhi wasallam da nako tag yu jegi dayo ndax poet la won mom ablay ibn rawaha ku cheron la ci yenen tibi kon ñet ñi mu jital ñep ci xare bi kenn ku ne cher na ci mom Ja'far ibn Abi Talib mo nekkon avocat yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax ko eloquent la won su masane def discours lumu ci wax ñep nanguko ndax fasaha biko yalla defal mom la yebalon ci Najashi bañu fay ñeuka dem mo wax ak Najashi ba Najashi joy mo wax ak Najashi ba convaincre ko mu dugg ci diine te bobu Najashi bur le won di kilifa itam ci diine Nasaran mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagena len ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu Nu'man bi yonentibi di wax bi fekke nako def ne yow Muhammad jif bi mo wax ak yonentibi ne ko yow Muhammad ne ko ñi nga tuddu sen tour kat duñu delu ci dañu dé ci xare ba yonentibi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu Israël yeb buñu masane def ni ku ci masane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñep dañen lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp dañu dé ha fofu nak la yahoud ba te modi jif ba comme ñom boromi xam xam la won ndax boromi téré lañu yahoud ba dal di wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw Zayd ibn Haritha ne ko ashhadu annahu rasulun sadiqun bar mune ko man dal lima la meuna wax modi sedena deggal ni ki ma jital ci xare bi te modi Muhammad ku deggul te ku bax la mom dal lol la wax ak yahud ba yonentibi sallallahu alayhi wasallam dal di koy jox drapeau ba bam ko joxe drapeau ba nopi nak dal di koy ñaanal yalla ñu ni yonentibi sallallahu alayhi wasallam denkane na lu jitu soldar ya di départ ndax def na ben discours bu ndaw am lum len denk ne len usikum bi taqwallah wa bima ma'akum min al muslimin khayra ughzu bismillahi fi sabilillahi man kafara billah la taghduru ولا تغلو ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعدلا بصومعة ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء ينتبه صلى الله عليه وسلم دينكاني بيمو دينكاني أمن الصلو نخ مكيدان يوخني تال جهاد موغن يوم فرمي سولدار jog rek xex yomb na waye nak xam charti xex xam discipline xex mo gëna jafé jog rek xex motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam denk sahaba ya ne len mang len di denk ngeen ragal yalla bayi len xel yalla bu baax mang len di denk itam ñi ngeen andal ci julit na ngeen jëflante yiw waaw xam nga xare dana dem ba jaxaso ba tabarakallahu ñi and sax sheytaani mëna dox seen digënté ñoom ci seeni bop ñuy rayanté yéneent bi neen na ngeen xex ci turu yalla na ngeen xex ci yoonu yalla bëpp jëm jo xamné wéddina yalla bu len wor bu len jéggi dayo ci ray waaw bu len ray xalé
lu xare bi metti metti lu ngeen mer mer na ngeen am maîtrise bu len ray xale bu ndaw mukk bu len ray jigen bu len ray magat mo xamanteni tabarakallah amatul katanu sax xex bu len ray itam nitu yalla bo xamne da ngeen ko rombu ci montagne wala da ngeen ko rombu ci jakka wala da ngeen ko rombu ci église mu tok di jaamu yalla mom yonam nekul ci xare ak tabarakallah ngen fekk ko ci jakam joju ray ko bu len ko def ko xamne jamu katu yalla mo nga ci barabam tok lu xare bi metti metti metti bu len ko fekk fa mu tok ken ray ko bu len dag bu len jege mukk garabu tandarma bu len dag garab bu len mab tabax ndax yeb ni xex legi dañ koy def ni xex legi dañ koy def kon nak suñu soldar yi nga xamanteni tabarakallah dañuy faral di genni di xare ji nañu xamni meun len ci am yalla kon lepp lu yonenti bi tere won ci xare mu'tata ba legi ñu ngi koy tere kep ko xamni yaang ci front di xex na nga moytandiku tabarakallah di wor wor nak modi dem ba dugal ak chay chay tabarakallah ci bir mbir mi loli itam baxul wor sa rew baxul e wor sa dine itam baxul baña jegi dayo itam ci ray nit ki bu de rek jeexna waye dag ay ciirem sabote ko yoy yeb tabarakallah jegi dayo la nit ki bu ruugi xasse dem rek jeexna bul yak yaram bu ca def lo xamanteni jaadul xale bu ndaw itam ray ko baxul fekk jigen ju eum tabarakallah ñu ray ko yenn ray yeb baxul tabarakallah ray jigen sax dafa haram rawatina nak fekk jigen ju eum nga ray ko te yoy yeb da fay faral di am ci xare yi mak mu magat tabarakallah nga ray ko lol itam jaadul fekk jamu katu yalla bo xamanteni jam rek la xam fa mu tok jogu fa nga fekk ko fa mu tok ray ko lol itam yoronte bi tere nako dag garab yek tabarakallah yak meñant mi mab ay tabax yeb jarugo kon yoonentibi sallallahu alayhi wasallam mom ni la yare won ay sahabam buñu masana tak xare bay dem li la len di wax mu melni kon denkané bi reyna lol ci armée bi nga xamné ñu jëm tata pour wara xex ak romain yi julit ñi fas ko wax nañ ni abdullah ibn rawaha bi nga xamanteni yalla dogal na tabarakallah ñu départ wara dem nak mom xawna joy wante joy ga mu joy du dafa ragal dede tiofel gi mu am ci sayyiduna muhammad moko joylo mu melni bi nga xamanteni yalla dogal na julit ni daldi départ andak seni gannaay wax ne ne biñu ñëwé ba aksi ci réewum sham neneen wax neen len ne len hiratul mi nga xamne modi buru romain yi mu ngi wacc ci barab buñu wax ma ab ci ardu balqa mu ngi andak téméri junni ci ay romain ci ay soldat arab yi nga xamne jog nañu nar ko jappalé mom hiraqul mi nga xamne modi buru romain yi arab yoyu rek ñom itam ag neen ci téméri soldat kon ñaat téméri sol ñaari e manam ag neen ci téméri junni soldat kon téméri junni soldat yoyu nga xamne ñoy romain yi ak téméri junni soldat yele nga kon julit ñi ñetti junni soldat rek la non lanu ñetti junni soldat waaw romain yi nek neen ñaat téméri junni soldat kon ni len romain yi uppe dafa jéggé dayo dañ leena upp danaka juroom ñaar yoon motax ba nga xamanteni julit ñi gis nañu mbolo mu bari mom ndax bobu romain yi ñoo nekkon grande puissance yaax le nañu wax nañu net tok nañu sax
lu tollok ñaari guddi di waxtane mbir mi ndax kat liñu gis ci soldat ci romain yi jéggina dayo waaw 2000 deng 200000 soldat ah lol de bari na su fekente ni dang ko comparer ak rek 3000 soldats mot hon julit ni daldi jaxlé daldi waxtan ci seen biir né waw ndax dañu wara bind lettre yone ko sayyiduna muhammad wax ko né ko dal bëgg na no xaré bëgg na no dimbali l'islam wanté nak romain yi seen mbolo bari na lol ba ci ki dayo fofu la abdullah ibn rawah daldi joggé daldi jël parole نلين يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة ففول عبد الله بن رواح دال دي جوغي نلين ينيتني جيناتي يلا نين جلتني li ngeen di ragal mom ngeen jogon don ko wuti ndax ku ne xamna ne julit bu genn ci sa keur war sa fas gaddu sa ngannaay fas yene jihad la ngay ñaan moy def ci jihad ba meuna nek martyr meuna nek shahid mu ne kon nak ma ngi len di yegal ni yalla mi ñu xexlo falewul ab lim yalla pass pass rek la xol xol bu ko gëm rek la xol kon nak ma ngi len di ñaan ngeen deugar ci seeni pass pass ndax yalla mo ñu terele ñu gëm ko yalla mo ñu terele diine l'islam kon nak nañu départ nañu songu gaay yi nañu xex na ngeen farlu na ngeen xamne yalla ngi ci suñu kanam te yalla ëpp lepp doole ñaari yiw dal mo taxaw ci suñu kanam ben ñu gañé delu wala ñu gañé ñu dug aljana bi abdullah ibn rawaha waxe wax bi neena ci le julit ñi nak daldi amat benen pass pass pass pass bu deugar ci kanamu yefer yoyu di romain yi ñu daldi nak def ay sappé pour fasiyene jamar lok romain yi xex ak ñom nak mo taxone ñu doon wax ni كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين منك برين كريل بنيو تلم يلا جحك الدولي بممنا نط كريل بو بريلول تلم وانتنك يلا عندنا قوي مني كننو من ريك تخارك نيوم ملني آية بوبو ميواتيون تجالو تاك تالو تا ndax sen xare itam danaka ni la demé won fofu nak Lazid ibn Haritha dadi jito ci kanamu xare ba mu nga yenu drapeau ba neena amna ci ndey joram ben way bo xamni ngi bok ci bani uzra ñu ngi koy wax qusqut batub nu qanada moko fété ko te ndey jor mu melni xare bi commencé bi nga xamanteni xex bi metti na neena julit ñi songante ak yefer yi neena ray gi bari lol wante julit ñi ray rek lu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yefer yi ñu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yefer yi itam ñoy daanu kon li julit ñi di daanel mo upp li yefer yi di daanel wante xare bi li ci gëna yéme moo di ne romain yi ñoom ki yor drapeau bi rek la ñuy teg bët moom la ñuy xool moom la ñuy song nee na ci biir cong googu nag ci leen songu Zayd ibn al-Haritha daa di koy sëxatoo daa di koy rey bi ñu ko reyee drapeau ba jotut a daanu Ja'far ibn Abi Talib daa di jël drapeau ba bi nga xamanteni Ja'far ibn Abi Talib jël na drapeau ba mom itam di xare ndi xex jambar la won jambar wu jihad la won
wax ne ne dafa xexa xexa xex ba yalla dogal fasam wi attanatuko mu gis ne fas yu mu war sax mo ng koy gêné né amna ñu né dafa ray faswa ñi né dédét dafa wacc ci ko faswa rek yor ngannaay ba té drapeau ba di xex ndax drapeau bi dañu wax né lu mu gëna dugg ci bir non yi rek julit ñi di seeni courage ak seenu njambar ak seenu ciawarti di gëna yok ndax lu mu gëna avancer ci bir rek yor drapeau bi lu mu gëna avancer rek lolu day wané né julit ñi tabarakallahu ñu ngi gagné tay jëm kanam wax nañ ni Jaafar ibn Abi Talib neena xusna ak drapeau bi di xex ba wacc fasam wa ndax fas wa doyetuko neena di xex neena ba yek ni fi mu aksi nak ay romé kessé la ndax daño bari ba ëpp tabarakallah ba jéggi dayo neena ñu wër ko muy xex neena bañu dag ben loxo bi nga xamné mom la téwone drapeau bi té modi loxo ndey jor ba néna mu dal di koy capté ak loxo chamoñ ba néna ñu daggaat loxo chamoñ bi néna mu dal di koy kep ak ñaari tanki néna ñu dagg ñaari tanki néna ci la daanu nak ñu tim ko diko jamaté ba ruh ge dal di genn mu dal di faatu wax né ni ci waxtu wowo ci la yonent bi sallallahu alaihi wasallam fa mu nek ci makka mu nga tok ak sahaba yi di waxtan ak ñom fofu la ko xabar bi fek kan moko wara andil xabar bi xana jibril alayhi salam won ko ne ko kat ñu ngi lay jale jaafar ibn abi talib ndax ray nañ ko ci xari mu'ta dag nañu ñaari loxoya ba dag ñaari tankiya yalla nak dana ko fayé ñaari laf ci aljanna mu koy nawé pour mu fayé ko ko ci reum yoy nga xamné dag nañ ko ci xaré bobu di xaré mu tuta lolo taxone yentibi sallallahu alayhi wasallam tuddé ko Ja'far at-Tayyar del wat tuddé ko itam Ja'far dhul janahayn manam borom ñaari laf yi fofu nak la joggé mom yentibi sallallahu alayhi wasallam dadi waxu nak ñew ba ci keur Ja'far ibn Abi Talib daldi nuyu soxna sa ne ko dama bëgg gisante ak njabot gi mu ne ko mbadu sama jëkër dafa faatu yonenti bi ne ko waaw daanu na ci mu tata soxna si daldi joy yonenti bi ni ku melni Ja'far ci njambar yeyna ñu joy ko kérok la ko wax mu daldi nak dajale njabot gi ñaanal len kérok wax neen ne ro nga ñam daanu na ba ci sikki mom bu tedd ba mom sayyidna muhammad yel nañu ko yalla fayal kon Ja'far ibn abi talib fofu la daanu yonenti bi wax sahaba yi ne len Ja'far mom de yalla fayé nako ñaari laf mom lay nawé ëlëk ci aljanna ñepp diko ko ñëwé nak motax ñukoy tuddé Ja'far at-Tayyar wala Ja'far dhul janahayn ci le drapeau bi nak tabarakallahu toxo dem ci Abla ibn Rawaha mom itam rek mu def na Ja'far defon daldi songu mbolo ma rek xex ba daldi takarna sel lol ci digënté romé yi ak julit ñi julit ñi ñetti junni lañu ñëlé nak ñaat téméri junni lañu ci ay soldar té amna ñu ay ngannaay tabarakallah yu doy sekk bi xaré bi metté ba metti le sob yalla modiné nañu ray Abdullah ibn Rawaha gëwelu sayyiduna Muhammad ñu daldi koy ray mom itam fofu la tudd kon ñett ñi nga xamanteni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo len falon wax ne bu ki faato ne ki jël bu ki faato ka ca top na jël ñom ñepp daanu nen ci tolu xarim fofu nak lako benn way la benn way ci julit ñi mom itam daldi jëlé nak mom itam tabarakallahu drapeau bi bi mu jëlé drapeau bi nak
ci la wax ne ndax waji nga xamanteni mo jël drapeau bi wax ne ne fekke won na xare badar mudi thabit ibn aqram moko jëlon wax ne ne fekke na xare badar te itam sahabi bu bax la mu dadi wax ne ya ma'shar al muslimin istalihu ala rajulin minkum mune yen julit ñi set len ku ngeen jox drapeau bi ñu ne ko jël ko yow mune dedet man yeyowuma jël drapeau bi kon set len ku ngeen ko meuna jox ñu dalji tan nak Khalid ibn al Walid radiyallahu anhu dal di koy jox drapeau bi Khalid ibn al Walid nak bokul won ci ñett ñi nga xamanteni yonentibi sallallahu alayhi wasallam mo len tuddal bopam ndax boba dafa nek wacc bes ci l'islam bi mu duggé ci l'islam ak jamono bobu wax ne ne ci ñetti wër rek la tollu lolo taxone yonentibi amul won confiance pour bolé ko ci tabarakallahu ñett ñi nga xamanteni ño wara jité tabarkal julit yi ci xari muuta wante Khalid ibn al-Walid momu yonentibi sallallahu alayhi wasallam famu tok ci makk ci law commencé netti li xabar bi ne a raynanu zayd ibn haritha ja'far jelna drapo ba raynanu ko gannaaw ja'far abdullah ibn rawaha jelna drapo ba abdullah ibn rawaha nak raynanu ko legi nak drapo bi dana toxu ci ben ci jasi yalla yi nga xamanteni jasi manam ci ben ci jasi yalla juñu bocci ja ñu ne fofu la yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci madinatul munawwara ci la waxe ne raye ba manam drapeau ba kenn manam jasi ci jasi yalla ji jël nako te bobu modi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu bi mu jëlé drapeau bi nak ku ne xamna Khalid moy kan julit ñi ci xari Uhud la leen fa dal ci musiba yépp ci Khalid ibn al-Walid la joggé ndax yonenti bi ko xamone walu xare la motax ba mu ñëwé Uhud place ba gëna placé wu fa la taxaw té modi montagne ba montagne bobu mo taxone ñu duma julit ñi bañu daw montagne bobu mo taxone julit ñi duma yéfer yi bañu daw yonenti bi ne bu len joggé ci montagne bi yalla dogal nak ba gaaya ba yéfer ya dawé julit ñi jël mang gi ci la nak tabarakallahu julit ñi nekkon ci kaw montagne ba wéranté ñi ne dañuy dem ci mang ga ñi ci dess ne yonenti bi dafa waxone buñu fi joggé bi ciowliké nak déggo wuñu ci seen biir ñi ci fokkale ci walu alal daldi wacc daw di jëli mang ga ñu tuti dess fa Khalid ibn al-Walid mom mo am khalatu ne ñi dess ci ko montagne bi war na leen fa mëna fekk ray leen bam leen fa fekke ray leen ci leen nak jekku julit ñi bu baaxa baax kon ki di Khalid ibn al-Walid njumay xare la won kon biko l'islam amé l'islam amna jambar ju reuy Khalid ibn al-Walid mi nak mo teural teurilin bo xamanteni namu ko doxale romé yi dañu dem ba fokk ne sax julit ñi ci niñuy xexé ak ni Khalid redresser wat tabarkalla xare bi ci len dem ba fokk ne dafa am benen renfort bu joge madinatul munawwara pour dimbali julit ñi ñu dal di ragal nak ñom deng romé yi dal di ne waqit daw kon Khalid ibn al-Walid mo gañé xare bi kérok la ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam tuddé sayfullah al-maslur tabarakallah mbokki mu melni liñu amone ci waxtu jeexna mais duñu dañ rek di continuer ak yeen tabarakallah waxtan yi ci walu sira insha Allah kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtan wi ba aljuma ak jam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen don defal waxtan wi tabarakallah melni ci waxtan wi ñu genn ñu ngi doon waxtani xare mu'tada melni
xare la bu nga xam ne tabaarakallahu mbir yu bari daf ci laxasu, ndax bakkan yu yonent bi jiital ci xare ba daf leen fonk lool, ñu sori ci moom lool, mu bëgg leen lool. Di sayyiduna Zayd ibn al-Harith ak Ja'far ibn Abi Talib ak Abdullah ibn Rawaha, motax ñu ni wa hadhihi al-ma'raka akbaru liqa'in wa a'zamu harbin damiya خاضها المسلمون في حياة رسول الله وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى وقعت في جماد الأولى سنة 8 هجرية يوني خري بيدي خري مؤتتا مونغي بوكو سي خري غنا ماك xare yi gën a rëy, xare yu nga xam ne jullit ñi xuus nañu ko ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndax mbooloo mi ñu jàmmaar lool, mosuñu jàmmaar loog mbooloo mu toll noonu bi lislaam tàmbalee ba léegi. Mu nekkoon xeex bu yéeme, su jullit ñi amuloon pas-pas duñu mën a dékku mukk mbooloo mu toll noonu. Ndax ñaari téeméeri junniy soldaar, ñetti junniy soldaar mënuñu leen a dékku. Kon ñaar téeméeri junniy soldaar bu fekkee jàmmaarloo nañu ak ñetti junniy soldaar te mënuluñ leen dara. Su marchinil amee aussi victoire la ci jullit ñi, jullit ña nga xam ne ñoom ñetti junni lañu. Mu nekk xare boo xam ne yonent bi takkoon na ko pour namm ubbi réewu nasaraan yi. Xare bi nag mu ngi tabbi woon, maanaam mu ngi amee woon ci atum juróom ñetteel ma ci gàddaay ga. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko waxe woon

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما حدث في ساحة القتال قبل رجوع الجيش إلى المدينة، ونادى في الناس الصلاة جامعة ثم صعد المنبر وعيناه تذفران وقال: يا أيها الناس، باب خير باب خير، أخبركم عن جيشكم هذا الغازي أنهم انطلقوا فلقوا العدو. ينتبه صلى الله عليه وسلم لمكنة لي صحابي دفلن ونيوم نيب تجاك جا bamulen woyé mu daldi yek ci ko minbar ba mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu mu julé ba nopi mu def khutbam bu reey nak ñu wunil ko nak la dalé digënté madinatul munawwara ba ca barab bobu ñi wax mu'tata yonentibi sallallahu alaihi wasallam jakarlo xew xew ba la fa nekk yépp mu wax ko julit ñi benn par benn motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne len mangi ni di jakarlo xare bi zaid ibn haritha mo yor drapeau bi mu ngay xex wante ray nanu ko bi mu waxe lolou ba nopi mu ne ray nan ko dadi julli ci mom ñaanal ko yalla dadi wax julit ñi ne jeggulul len ko yalla julit ñi jéggulul yalla zaid ibn haritha mu ne kon duguna aljanna mu nga nalé di dox drapeau ba gannaaw bu mu joggé ci zaid ibn haritha ja'far ibn abi talib jël nako ba mu ko jëlé mom itam yonent bi neena mu ngay xex wante dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmmam ja ñaar bu bo xolé Jaafar yaram ba lu tollok fanwéri jam jam mu nga ci jam jam yépp kanam lañu fété wante fété wuñu gannaaw xam nga jam jam bu fété kanam rek dalay won né borom dawul ci xaré ba ndax ki daw lañuy jamé gannaaw lu tollok fanwéri jam jam jam nañ ko ko mom Jaafar ibn Abi Talib xar jëmum ja ñaar dagg ñaari loxam yak ñaari tankam ya yaronte bi sallallahu alaihi wasallam julli ci mom ñaanal ko yalla ni julit ñi istaghfiru li akhikum fa innahu shahidun dakhala al janna jeglul len Jaafar nahkat dagg nañu ñaari loxom dagg nañu ñaari tankam xar nañu jëmum ja ñaar jam nañ ko lu tollok fan wéri jam jam jeglul len ko yalla julit ñi jéggulul ko yalla mu ne dugunaal janna fofu la ñaané nak ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ko remplacer ñaari loxom yoy ñu dag yalla nga ko remplacer ñaari laaf mu koy nawé ci aljanna motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaan gogu yalla nang ko ci sasa motax yoonent bi ne len fofu wa yatiru fil janna bi janahayn min ya

ñu tej leen. Bi ñu tejee Xubey bi ñu ko booleek benn jigéen bu ñuy wax Maawiya, jigéen jooju moo ko doon gardé, moo ko doon gardé daal. Moom nag jaam la woon, moom Maawiya moomu ci Bani Abdi Manaf. Mu mel ni jigéen jii di Maawiya mi nga xam ne mooy gardé Xubey bi, sahabi bu sell bi, gis na kéemtaan bu rëy. Nee na ndax kaso bi ñu tëj Xubey bi, nee na gis na Xubey bi di fa lekk façon ñam yoo xam ne xamul fu mu jógee. Moom ndaw si moo nettali. Nee na daal léeg-léeg mu gis ko muy lekk raisin boo xam ne nee na dijji na ni bopp, waaw rëy na ni bopp, te dañ ko fa doon tëj di ko xiifal di ko sonnal. Nekke boobu malaaka yaa ngi koy indil ñam di ko jëlee àjjana, comme nañ ko defale woon Seydatuna Mariam tabarakallahu mi nga xam ne moo jur Seydna Isa alayhi salaam. Mu mel ni kon kéemtaan bu rëy feeñ na ci Xubey bi. Ndaw si rek ko gis nag commencé nag am ñeewante ci moom, xam ne kii nitu yàlla la. Nee na itam li ko gënoon a yéem moo di ne jamono boobu gisul ci kaw suuf nee na fu raisin di jóge di ñëw foofu ci màkk, ndax nekkul woon sax période am. Nee na ndaw si daal di xam-xam bu wér ci ne lii kat wërsëg la woo xam ne yàlla ko koy yónnee, wante xamul fan la jóge. Nee na looloo taxoon sax ndaw si gannaaw si gi tuub na dugg ci l'islam. Nee na itam gis na ni Xubey kaso bi ñu ko tëj guddi gu jot du nelaw, dafay naafile guddi gi yëpp. Nee na li gënoon a yéeme moo di bu daan jàng alquran ci guddi gi, jigéen ñi ko daan dégg ñëpp dañu daan jooy, ndax alquran ju neex te sell. Nee na ginnaaw ba nga xamante ni weer yooyu nga xamante ni ñoom la ñu tuddee al ashhurul hurum, mu di weer yi nga xam ne kenn sañu cee xeex, kenn sañu cee rey, bi mu jeexee ci la ndaw si ñëw nag ne ko dégg naa kat ci suñu kilifa yu ñuy wax ni dañuy waaj pour rey la, waaye buñ la dee rey dañu koy fësal, dañ lay génne ci biir nit ñi rey la, ndax rey gi jigéen ñi danañu ko fekkee, xale yi danañ ko fekke. Nee na génnee nanu ko takk ko mel ni ku ko bëgg a pendre. Nee na boole ko jigéen ñi xale yi ak jaam yi ak mbooloo mu bari ci wa màkk. Nee na boole ko itam ak Zeyd ibn Dathina. Nee na keroog itam Xubey lu njëkk ñu koy rey nee na def na ci l'islam loo xam ne moom rek moo ko mas a def, ndax moo ñaan waa makka ne leen balaa ngeen maa rey may leen ma julli ñaari rakka. Loolu moom moo ko njëkk a def ci l'islam moom Xubey bi. Nee na itam may neen ko mu julli ñaari rakka, waaye nee leen saar yu gàtt la ca tari. Nee na itam wax na ni su ma ragalul woon ñu ne damaa ragal dee, mu ne kon dana tari saar yu gudd ndax neexa yu alquran ak bëgg gu mu bëggoon alquran. Wante nag su guddalee rek ñu ne day daw dee, te moom xam na ne day yërmande la ci moom, ndax buuru xam di rot muy dugg àjjana. Ñu ne bi mu jullee ba noppi lii la ñaan, ne yàlla yàlla nga leen alak, yàlla nga leen rey ba ñu jeex. Nee na itam bul bàyyi si ñoom kenn. Nee na am na sax lu ñu ko wax lu jiitu ñu koy rey, dañ ne ko ñun daal lenn rek moo lay tax a mucc, moo di nga weddi Mohamed. Soo weddee Mohamed daal ne gëmatuloo ko, soo ko weddee ne gëmatuloo ko ñu bàyyi la, waaye feeg yaa ngi ne gëm nga Mohamed ñu rey la.
biñu waxé wax bi ba nopi daf né la ilaha illallah mangi sédé ti deugal né amul benn bobu dul yalla néna itam mangi muslu ci yalla di jëndé sama ngëm aduna mune buñ ma joxone suuf ma yilif lepp mu guddal sama fan bama dundu fi luma neex soga faatu te lolu weddi muhammad momo koy may neena kon ma xamne dana dundu ci ñak dana dundu ci gatt fan ndax soxlawuma ci dara ndax limu bëgg modi gëm yalla deggal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamne yalla ko yoon ñu ne ko ndax da nga bëgg ndax bëgg nga muhammad ndax yow sa ci fe ci muhammad man la yobbe muhammad nek fele tedd ci lalam bu noy dinan ataye nek ci xewal yow nga nek ci mbugal yow kay comme muhammad mu nga fele dara jotuko weddi ko rek pour ñu bayyi la mun muhammad yene wu mako sax suma leron na tay ji deggu ko nara jam te ñu ne ma deggu bu jam ko te nga muccu waxuma sax bakanam dem waye degg jam ko ci tank rek te man ma muccu yene wu ma deggo bu jam ko ma deete dara bañ ko wok momako gënal lolu itam di gëna wëral ak pass passam ci yalla ak ciofelam ci sang bu mag bobu di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax muné wallahi ma uhibbu an yushaka muhammad shawkatan wa inni jalisun fi bayti nena amna sax ñuko don influence nan ko ya khubayb irja nan ko yow khubayb delul ci din dine kefer ga nga nekkon ndax moy tax nga muccu de dafa metti mune len la arji'u abadan duma ko def bu mukk legi ñu ne ko ginnu ci la ta ko uzza ay yalla len ñu ñu gëmon ñom ñu ne ko so delu wul weddi murtad dana ñu la ray mune len su ngeen amon lu gëna metti de dima ko def itam du tax ma deltu gannaaw mukk nena bi muy wax ak ñoom mu ngi jublu qibla nena ñu wëlba ci kanamam xañ ko qibla te niki moom li mu jublu woon qibla yépp mu ngi cay bànneexu nena foofu nag la ne yàlla bi ma jubloo qibla sa kanam laa jàkkaarloo woon léegi nag wëlbati nanu ma léegi gisatuma lu dul samay noon seeni xar kanam laa jàkkaarloo mu ne ko ñi ma gis safuñu ma lu dul ay njuuma kon nag yàlla maa ngi lay ñaan lenn rek laa bëgg mooy ne sama bakkan dem wante nag balaa maa faatu gisuma fii ku ma mën a jottilil yonent bi sama nuyoo te gëj naa ko gis kon nag yàlla yow mi nga xam ne yaa ngi may dégg-dégg ko wér jotalal ma sama nuyoo sama sang ba sama soppe ba di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon moom i nuyoom yóbbante na ko yàlla jox na ko yàlla pour yàlla jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa mu toog ci medina nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu toog ci medina ak saxaabaam yi dafa jékki-jékki rek mel ni nelaw daf ko këf bi mu yeewoo ci nelaw yi rek la wax ne wa alayhi salaam wa rahmatullah saxaaba yëpp daal di jaaxle ndax ku ne gam gam mel ni da ngay nelaw xippi daal di ne wa alaykum assalaam wala nga ne wa alayhi salaam loolu daf leen di jaaxal ndax wax bi daf dul dëppoo ak xaal bi nee na saxaaba yi jaaxle mu ne leen déedéet bu leen jaaxle jibril moo fi ñëwoon moo ñëw léegi ne ma xubayb moo lay nuyu moo la yóbbanti nuyoo xubayb nuyu na la nee na xubayb nag laa doon delloo nuyoo
xam nga lolu mbir mu reey la buy wane ne xubey bu ko yalla gëreem la te itam bokkon na ca tabarakallah ñi upp martaba ci sahaba yi mu melni indi nañu ay xalé yo xamanteni dañu rayon seen baye ca badar xalé yoy nak ay yéfer lañu seeni baye yañu rayon ca badar itam ay yéfer lañu xalé yoy nak kenn ku nek jox neen la ngannaay ag nañ ci lu tollok ñeen fukki xalé ñeen fukki jeune ñeen fukki waxambaane xalé bu ci nek jox neen la xéej xalé yoy nak ñoo doon ray xubay ba neena xalé yi biñu ñëwé fekk xubay bu fiñu ko yew xalé bu ne jam nga ko xej biñ la jox mu di ñeen fukki jam jam neena amna ku ñi wax Abu Sarwa'a turam deug deug modi Uqbah ibn al-Haris ibn Qusay mom moko mu jeñ jam waye xej bim ko jam wax neen ne feul na ba ci digg gannaaw ga xubay bu deewul ci saasi tok na waxtu wo xamne mu ngay wetal yalla rek nan Allahu akbar Allahu ahadun ahad mu nga nan ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah baat yoyu la mujjé wax ba ni mu faato waye mbir mu reey daf ci am ndax amna ben way bu ñu wax sa'id ibn amir al-jumahi sa'id ibn amir mi waxtu bi yéfer la woon mom julit le sahabi bu mag la wante biñuy rey xubay bu mu ngi bokkon ci mbolo mi nga xamni ci yéfer yi la bokkon ci ñuy sétan mom nak amna lu reey lu ko ci dal ndax danaka ak duggum ci l'islam ci xexu bi la amé xexu bi mo waral mom sa'id mi mu dugg ci l'islam motax ñu ne kanal fata sa'id ibn amir الجمحي واحدا من الآلاف المؤلفة الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد بعد أن ظفروا به غدرا وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب مملني مكي صحابي بيني وخ خبيب وخنني بمونيكي تكسو بلدوغل تي الإسلام تي كرامو بكو يالا دفل ci ñam yoyu doon joge aljana di ñew diko fekk ci kasso bi loolu taxon na ndaw sa ko doon gardi tuup ray gi ñu ko ray itam ak ngëm gu deugër gi mu am ak kafeelam gu reey gi mu am ci yonent bi tax na itam amna benen yéfer bu ñu wax Sa'id ibn Amir al-Jumahi tuup wanti loolu inshallah ci waxtaan wi di ñew inshallah ci leen ko fasiyene motli بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين وجعله بقدرته في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسى العظام باللحم والجلد المتين وشق له سمعا وبصرا وفتح له منطقا يفصح به عن كلام مبين وجعل وجهه في بطن أمه إلى ظهرها بيقين يتنفس ما بين الركبتين والقلب الحزين وألقى شهوته على قلبها
فإذا اشتهى شيئا وصل إليه بلا معين. وسخر له ملكا يعوله وهو في بطن أمه كالوالد الحنين. فإذا تم خلقه ومضت مدته أبرزه إلى الوجود بشرا سويا. فتبارك الله أحسن الخالقين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق الأمين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلتي نيغي سنت يالا ميغا خامني مو بيند دوما ادمه سي بان يالا ميغا خامني مو جاباندال سوسوك دوما ادمه سي روحومو ويجورم و جيكين سي برب بو لاكو bu nga xamne fa la yalla sosé bind gi mu bind nit doore ko ci tok ndox mu xey bind tok bobu mu di lumbu dret mu xey lumbu dret bobu mu def ko mu melni suuf soxu yap mu jël soxu yap wo mu jiko bind mudi yah yalla mi nga xamne mo def ci doomu adama bi ñaari nopp yu muy déggé ak ñaari bëtt yu muy gissé yalla mi nga xamne mo jox doomu adama lamiñ wu set wu muy waxe wax ju leer ju ñepp mëna degg yalla mi nga xamne mo bind nit ci biiru ndayam muy noy ci digënte ñaari oomam yalla mi nga xamne mo tagat malaka muy fekk memur di nit ki ci biiru ndayam mu koy dundal malaka ma melni way jur ci mom taxaw taxawayu nday diko jox lu muy lek diko jox lu muy nan yalla mi nga xamne gannaaw bamu binde doomu adama bi bamu mat ci biiru ndayam moko genné mo xey juddu ci aduna di nit ko rafet melokan mangi sant yalla di soril jëmmam je lepp lu yayo wut ak mom kem santuk jam bu reconnaître boromam te am ko luté ci mom may sédi di deugal ni amul benn bour buñu wara jamu yamu ga jur njariñ ñak jamu ga di lor kudul yalla may sédé itam né sayyidna muhammad ndawam la té itam jamam la mu melni mbokk yi ganna biñu santé yalla momu ba nopi lin fasiyene andil waxtanu sahabi bu mag bobu ñuy wax Khubayb ray bi nga xamanteni ray nañ ko ko te mu tiss lol mu melni waxtan wi ñu genn waxon nañ ne amna sahabi bu ñuy wax Sa'id ibn
عامر الجمحي جامونو بي نيو دي راي خبيب بوبو ييفر لا وون موغا وون تيا مبولوما موم ناك موي نيتلي خيو خيو بي دي واني ييتام لي خيو خيو بي ديف تي موم با تخ مو وماتو دوجو تي الاسلام ني ني سعيد بن عامر الجماحي كن لا وون ci yefe yi nga xamne gennon nañu jëm ci barap boomu nga xamne mom lañuy tuddé tanaim ci biti makka té kilifa quraishi wo fa nit ñi pour fasiyene ray khubayb ndax naqaral yunnati bi sallallahu alayhi wasallam sa'id ibn amir ibn al-jumahi neena kenn la woon ci jooni nit ñoo nga xamne don len dem pour fekke ji xew xew bu tis bobu neena sama ak ndaw ak sama katan moma may li mbolo mi di bari bari ma ngi buxante neena ba aksi ci rang bi ses rek ci xobay bu fi ñukoy raye ndax mbolo mi bari na ba fo sanni mbattu mu tak te ña taxaw ñepp ay yefer lañu ñu ngi encourager Abu Sufyan ak Safwan ibn Umayya ak yeneen yefer yi melni ñoom di ay kilifa ci Makka pour ñu ray Khubayb neena bima ñewé ba taxaw neena amon na chance jakar lok Khubayb gis na nu takké ay loxom sheneke sheni itam ay tankam neena mu taxaw taxaway bu triste neena jigenu yefer ya ngay taccu ak xale ya ak sen waxambaane ya neena ñu ngi bama xobay pour yobbu ko ci barab biñ ko wara raye pour meuna fayon tok muhammad pour itam naqral ko lutax ndax ñom yefiri munu ñoo faté defet bañu am ci badar ak ñañu faray neena biñu ñëwé ba ci barab bi man sa'id taxawna neena ak sama gudday ndax ku ñoolon la ken taxawul sama kanam li ma leen di net li ma ko gis ak sama bëtt neena xobay bu de ñu ko bama jëmé ko ci denk biñu ko wara andré néna wayi dégg na batam bu dëgeur bëté sax fess del ak ngëm néna ci biir yuxu jigéen yi ak xalé yi néna afolé wul bëli ciowli di bari bari néna dégg na batam ba mu ngay wax naan in shi'tum an tatrukuni arka'u rak'atayn qabla masra'i fa fa'alu mune su ngeen bu len nexé yeen yefer yi bu len nexé ngeen may ma julli ñaari rakka lu jitu ngeen may ray saay neena ma deg wax bobu mu wax ko neena ñu may ko mo taxaw kabar pour julli ñaari rakka neena ma ko gis muy julli neena mu ngi djublu khibla julli ñaari rakka neena yemuna ci julli gu rafet gu yeme go xamne kiko don def leer na mané jëm je fi nek rek waye xelma ak xol ba amna ci benen monde bu mu nek ndax tewlu ga ak tekaral ga ak ragal yalla gi nga xamne mo nek ci mom neena gënaaw bu mu julle ba selmal gis na ko wal

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي بإخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليجي بوكي دجوكاتي غنو بنيو سنتي يالا جوليجي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليجي أي نيونم أكي صحابام دلو سنين فسيني وقتانكيين كي فونكو بوريكي الإسلام مودي الصلاة تايدني فسيني وقتانكيين كي جولي وقتانكيين يتم كي نافلة ينغا خامنتني أجنو يتم كي جولي بوكي جسنين دي نيجي جنن كي إسوارو yenent bu mag te bari ngeenel di sayyidna sulayman alayhi salam te jitu won ko ñu waxtaan ci wayjuram bu mag di yenent bu sel di sayyidna daoud alayhi salam tay nak dañu bëgg waxtaan rek ci walu julli inshallah fasiyene nañu continuer histoire yi comme nañu ko daan defé ci aljuma yi di ñew mu mel ni tay dañu bëgg waxtaan ci walu julli ndax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wax na ni julli modi kenu l'islam tay gis ngeen ni lu jitu yalla di faratal julli ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam fekkon na yenen tibbi waxna ne hadith bobu muqatil moko wax moko netli mune yonent bi bi nekke makka dan na julli ñaari rakka ci beccëk bi guddé itam dan na julli yenen ñaari rakka lu jitu muy def al isra wal mi'raj bi nga xamanteni yalla dogal na yalla woko ci kaw woko ngan pour jox ko julli juroom yi bam ko woyé ba ci kaw ci lako jox nak julli juroom motax ñu ne innama furidatis salatu laylatul mi'raj julli ñu ko faratalé ci guddi rañan ga motax ñu ne as-salatu ba'da al-iman afdalu at-ta'at fi at-ta'abbudi wa ahsanu al-hay'at ñu ne ginnaw gëm yalla jaamu yalla gi nit di dekké te gën ci jaamu yalla yi modi julli néna itam moy melokan wi gëna rafet yalla di ci gis jaamam melokan yépp rafet na melokanu koor rafet na melokanu joxe azaka rafet na melokanu tok di wax lu bax rafet na wante melokan wi gëna neex yalla mu gis ci jaamam modi fekk ko muy julli ñune al-hikmatu fi fardiyatiha manam hikma bi tax yalla faratal julli wax na ne bi nga xamanteni yalla rañanal na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw yonent bi shahada malakuti as-samawati bi asriha wa ibadati sukkaniha min al-malaika فاستكثر عليه الصلاة والسلام غطة ذلك لأمته فجمع الله له في الصلوات الخمس عبادات الملائكة عبادات الملائكة كلها لأن منهم من هو قائم ومنهم من هو راكع ومنهم من هو ساجد ومنهم من هو جالس ومنهم من هو حامد ومنهم من هو مسبح
ñu ne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bi ko yalla rañane ba mu demé ci kaw neena fofu xolam dal dafa xawa am tuti lu mu ñëyé malaaka ya fa nek di jaamu seen borom waaw mu gis ne dal asaman dis na gann ak malaaka yu nga xamanteni ñu ngi jaamu yalla ñi ñu ngi ruko bo xamanteni du dañ ba mukk ruko rek continue ñi ñu ngi sujjoot rek ñi ñu ngi tok di taye rek ñi ñu nga dekkko di wax alhamdulillah ñi ñu nga dekkko di wax subhanallah waaw malaaka mo xamanteni da nga taxaw kabar rek lolou moy sa jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaaka mo xamanteni mu ngi ruko lolou moy ak jaamu yalla ba ilal abad nga gis benen malaaka bo xamanteni mom dafa sujjoot rek waaw lolou moy ak jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaaka mo xamne mu ngi tok rek di taye gis malaaka mo xamanteni mu ngay wax alhamdulillah alhamdulillah lolou rek lay dekke ba ilal abad nga gis malaaka mo xamne mu ngay wax subhanallah subhanallah mom lay dekke ba ilal abad bi yonenti bi gisee xetu jaamu yu reey yoyu malaaka yi dekke ko lolou de daf ko yene won xetam ba tax mu melni kuy jew yalla ci xolam nan aka neexon xetu jaamu yu reey yi sama xet am ko fofu nak lako yalla joxe juromi julli ne ko joxna la juromi julli waye mbollem xetu jaamu yi am ci ko asaman yeb dajale nako ci bir julli motax julli am ruko julli am sujjot julli am jotaayu taaya julli am itam alhamdulillah julli am itam subhanallah yep lepp luy xetu jaamu yo xamanteni malaaka yi dekk nañ ko ci kaw diko jaamu yalla dajale nako ci bir julli pour xetu yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam meuna am ngeeneel yoy nga xamanteni malaaka yi dañ ko am ci xetu jaamu yoy lolu moy hikma bi tax yalla faratal julli ci ñun ñu ne waw lutax ban hikma mo nekk ci lim bi am ci julli ñu ne julli suba ñaari rakala julli takusan ak tisbar ak ge nekk ñenti rakka julli timis nekk ñetti rakka lolu luko waral ñu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba mu demé ci kaw شاهد هياكل الملائكة تلك الليلة المعراج أولي أجنحة مثنى وثلاثا ورباع نبي يونتبي صلى الله عليه وسلم دمي تيكو يالا ووكفا جسنا ملائكة ييغا خامتيني موم لا فك تيكو اسماني نينا ملائكة يي ني نياري لاف لا نو يور يينن يي تي ديس نيتي لاف لا نو يور ني ايتام ñenti raka ñenti laf la ñu yor kon malaaka yi amna ci ñu yor ñaari laf am ci ñu yor ñetti laf am ñu ci yor ñenti laf ñu ne nak kom ñom malaaka yi ci laf yoy lañuy naawé di dox service yalla waaw yalla jox leen ay service mais service yi yalla tek seen loxo yépp buñu koy doxi ci laf yoy lañ koy naawé da nga gis malaaka mo xamné ci ñaari laf lay naawé pour doxé service su yalla gis malaaka mo xamné ci ñetti laf lay naawé pour dox service su yalla gis malaaka yo xamné ci ñenti laf lañuy naawé pour mëna dox service su yalla yalla né nak légui laf yoy ñuy naawé mom lay def limu julli yi lutax ndax jaami nga xamé manam ngir xéetu muhammad buñu bëggé ñew ci man ma recevoir leen jakarlo ñom ñu mëna am puissance naawe ñom itam mbollem xetu laf yoy nga xamanteni malaaka yi dañen ko naawe pour dox sama service waaw motax fa ja'ala ajnihataka allati tatiru ila allah ta'ala muwafaqatan li ajnihatihim li yastaghfiru lak waaw pour itam malaaka yi mën itam sax dak ci jéggulul julit ñi di len jéggulul yalla di len ñaanal kon mu melni
lim bi nga xamante ni moo am ci julli yi, wax ne ne xikma bi bu dee julli suba gi nga xamante ni ñaari raka la, ñaari raka yooyu dafa représenté malaaka yi yàlla bind ñu am ñaari laaf. Su dee julli timis gi nga xamante ni ñetti raka la, ñetti raka yooyu dafay symbolise malaaka yi nga xamante ni yàlla daf leen bind ñu am ñetti laaf. Su dee malaak bu dee julli tisbar ak takusaan ak gee nga xamante ni ñeenti raka la, loolu dafay symbolise itam malaaka yi nga xamante ni yàlla daf leen bind ñu am ñeenti laaf. Ñu ne jëli neen ci Seydina Aliyun karamallahu wajhahu, mu ne baynama annabiyu sallallahu alayhi wa sallam jalisun maa almuhajirin wal ansar إذ أقبل جماعة من اليهود فقالوا يا محمد إنا نسألك عن كلمات أعطاهن الله لموسى ولم يعطها الأنبياء مرسلا أو ملكا مقربا. سيدنا علي مومو نتلي موني ينتبي صلى الله عليه وسلم توغو النبيس أك مهاجروني أك إتم والأنصاري نينا بيمو توغي دي وقتانك نيوم امنا بن مبولو يهود بو نيو اي جيف يو خامتيني نيو نانو بي نيو نيوي نوي لن يوننتي بي توك سي جاتاي بي نينا بي نيو نيوي ناك لاج نانو كو اي لاج واخ نان كو نيكو ياو يوننتي يالا بي داج نيكو ياو ياو محمد ناخ بوبو گما گو نيو ني نيكو نيغي لاي لاج اي بات يو خامتيني يالا جوخون نكو yonent yàlla Moussa te jiituwul woon mu jox ko benn yonent, jiituwul woon itam mu jox ko benn malaaka. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen laaj leen ma tontu leen ci kàttanu yàlla. Ñu ne ko yaa Muhammad akhbirna an hadihi salawati alxams allati faradaha allahu ala ummatik. Ñu ne ko yow Muhammad wax ñu julli yi nga xamante ni yàlla faratal na ko ci sa xeet, dañu bëgg nga wax ñu ci ay mbir, wax ñu itam philosophie bi lan la. Yonent bi ne leen amma salatu dhuhr iza zalat ash-shams yusabbihu kullu shay'in li rabbina. Mu ne leen julli tisbar li tax yàlla faratal ko moo di jant bi su demee ba zawaal jot nee na lépp lu nekk ci kaw suuf mu ngay sàbbal yàlla ci waxtu woowu. Looloo tax itam yàlla bëgg nit ñi ñoom itam di ko jaamu ci waxtu woowu, ndax waxtu la woo xamante ni jaamu ci yàlla ngëneer bu rëyee ngi ci, ndax lépp lu yàlla bind mu di picc yi, ngelaw yi, asamaan yi, suuf yi, géej yi, garab yi yépp ñu ngi sàbbal yàlla ci waxtu woowu. Mu ne kon yow nit nag jaamuma ci waxtu woowu, looloo tax mu faratal julli tisbar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen amma salatu al-asr fa innaha as-sa'atu allati akala aadamu fiha min ash-shajara. Mu ne leen julli takusaan nag li tax yàlla faratal ko moo doon waxtu wa nga xamante ni ca la aadama lekkoon garab ga ko yàlla tere woon ci àjjana. Ne looloo tax nag ñu bëgg nit jaamu ci boromam pour yàlla gërëm ko, ndax ci waxtu woowu la yàlla merloo la aadama merloo woon nit, merloo woon yàlla, te yàlla moo bind nit jox ko ay ngëneel ba pare nit merloo ko ci xalaat bu nga xamante ni mu ngi jóge ci noonam mu di cheytaane, ndax suñ maam aadam gis ne ne cheytaane moo ko trompé ba mu lekk garab ga. Pour nag nit mën a delluwaat juboo ak boromam fokk mu julli waxtu takusaan woowu. Mu ne loolu tax mu faratal ko. Mu ne ko amma salatul maghrib fa innaha as-sa'atu allati taaba allahu fihi ala aadam. Mu ne ko li tax nag yàlla faratal julli timis du dara lu dul julli timis mooy waxtu wi yàlla jéggalee suñu maam aadam. Waaw, suñu maam aadam yàlla nga ko mere ci waxtu takusaan, wante nag mu ngi ko jéggal ci waxtu timis. Moo tax nag foofu doomu aadama bi war na fay julli pour delloo yàlla njukkal sant ko
ci jéggal bi mu ko jéggal. Mu ne leen amma salatul atama fa innaha salatu allati sallaha al mursalun. Mu ne ko julli gee nag mooy julli gi nga xamante ni yonent yi julli woon nañ ko ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca baytul maqdis ba muy dem defi isra wal mi'raj. Mu ne leen amma salatul fajr fa inna ash-shamsa idha tala'at tatlu'u ala qarnay ash-shaytan wa yasjudu laha kullu kafirin duna Allah. Mu ne leen li tax yàlla farataal nag julli fajar. Mu ne ndax ci waxtu fajar ci la jant bi di fenkee, nee na ci ñaari bijjenu sheytaane. Waxtu woowu nag yéeféer yi ci leen daan jaamu sheytaane. Mu ne kon nag bu fekkee yéeféer yi ci waxtu woowu la ñuy jaamu sheytaane, yéen jóg leen yéen julliti ngeen jaamu ma ci waxtu woowu. Bim leen tontoo ci laaj bi ñoom juif yi wax neen ko ne ko li nga wax dëgg la, wante dañu ñu itam di ko laaj wax neen ko ne ko wa ma sawaabu salaatu dhuhr. Ñu ne ko lan mooy yoolu julli tisbaar, nit ki bu jullee tisbaar ban pay la ciy am, lu ko ci yàlla di fay? Yonent bi ne leen innaha saa'atu allati tusjaru fiha jahannam fa ma min mu'minin yusalliha illa harrama allahu alayhi adaba jahannam. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen julli tisbaar, waxtu tisbaar mooy waxtu wi nga xamante ni ci lañuy xambaat safaraw jahannam ba muy jër jëri, moo tax waxtu tisbaar waxtu wu tàng lay nekk. Waaw, moo tax yonent bi ne amul benn jullit buy jóg di julli ci waxtu woowu tisbaar lu dul ba yàlla araamal na sa yaram ci safaraw jahannam. Ñu ne ko lan mooy yoolu ku julli takkusaan? Yonent bi ne leen fa fiha akala aadamu sajara fa ma min mu'minin yusalliha illa xaraja min dunubihi ka yawmi waladathu ummuhu. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ci waxtu takkusaan ci la suñu maam aadama lekkee woon garab ga. Mu ne kon képp ku julli waxtu woowu, képp ku julli takkusaan ci waxtuom, mu ne génn nga ci bakkaar, lu say bakkaar bari bari bari mel na ni yaa ngi soog a juddu. Waaw, mel na ni yaa ngi soog a juddu. Foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngee aaya ba xaafidu ala salawaati wa salaati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Moo tax nit ñu bari ne julli takkusaan moo di salaatul wusta. Waaw, yàlla nee na na ngeen sàmmonte julli juróom yi, rawatina nag julli googu ñuy wax salaatul wusta. Waaw, borom xam-xam yi dañ ci werante, am na ñu ne salaatul wusta julli suba la, am ñu ne déedéet salaatul wusta julli tisbaar la, am ñu ne déedéet julli gee la, am ñu ne déedéet julli timis la, waaye am na ñu ne itam julli takkusaan la. Ñu bari wax nanu ko ndax julli gu bari ngëneel la. Ni yàlla nëbbee laylatul xadri ci koor, noonu la nëbbee itam salaatul wusta ci juróomi julli. Yonent bi ne leen amma salaatul maghrib fa innaha saa'atu allati taaba allahu fiha ala aadam. Waaw, mu ne leen julli timis nag yool bi ci nekk mooy waxtu wi yàlla, mooy waxtu wi nga xamante ni ci la yàlla baale suñu maam aadam. Moo tax ñu ne kon képp koo xam ne julli nga ci waxtu woowu loo ñaan sa borom yàlla dana ko nangu. Yonent bi ne leen amma salaatul atama fa inna alqabra dhulma wa yawm alqiyama dhulma. Waaw, fa man macha fi dhulmati alleyli ila salaati alatama waaw illa harrama allahu alayhi dhulmata annaar. Ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ngëneel bi nekk ci julli gee ak yiw wi ci nekk mooy na ngeen xam ne ba meel barab bu lëndëm la, na ngeen xam ne bis penc ba bis bu lëndëm la. Mu ne kon amul benn jullit boo xamante ni dox na ci lëndëmu guddi gi wuti jàkkaja pour namm julli gee lu dul ba yàlla araamal na ci yow lëndëmu bammeel ak lëndëmu safara. Yàlla itam dana la jox leer gu foor goo xamante ni moo lay jàllale ca siraat
gis ngeen ne sirat barab bu graw la, wax neen ne sew na lool, naqare jàll lool. Jullit ni ci la ñuy jaar pour mën a dem àjjana, yéefér yi itam ci la ñuy jaar pour mën a dugg safara, ndax yéefér du àgg àjjana. Moo tax yéefér bu ñëw bët te neneen sirat mu ngi tiim safara. Waaw, su dee yéefér nag nga xam ne yàlla nam mun a sëg dugg safara, boo dee jàll boo ñëwee ba ci digg wëñ bi nga xam ne mooy tolloog digg safara, boo demee ba agsi foofu rek dangay daal di surux dugg bee safara. Bu dee jullit nag dangay jàll dem. Mu ne kon boo dee faral di julli gee ci mbooloo, di dox ci di xuus ci lëndëm gi dem di julli ci gee ca jàkka ja, yàlla nee na bu ëllëgee daneen la jox leer gu nga xamante ni moo lay jàllale ca sirat. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko, nee na bashiril mashaina fi dhulamil layali ila almasjidi bin nuri tam. Waaw, yàlla wax na yonente bi ne ko bégalal ñiy dox ci lëndëmu guddi gi jëm ca jàkka ja ngir julli ji gee, bégal leen ci leer gu mat sëkk, ëllëg yowmal xiyaam danaa leen ko fay. Mu ni ko amma salatul fajr, mu ni ko fama min mu'minin sallaha fi jamaatin arbaina yowman illa a'taahu allahu baraatan min annaar wa baraatan min annifaq. Mu ni ko julli fajar nag yool bi ci nekk, yonent bi nee na amul benn jullit buy julli fajar ci mbooloo ñeen fukki fan yoo xam ne danga ko tegale di ko julli ci mbooloo ca jàkka ja lu dul ne yàlla bindal na la, garantil la ci safara ne doo ci dugg, garantil la itam ci nafiq ne doo mën a nekk mukk nafiq. Te gis ngeen ne jullit ñi nafiq moo ëpp ci ñoom. Waaw, nit ñu bari ñooy gis rek am nanu feebar boobu, feebaru nifaq. Nee na boo dee faral di julli ca jàkka ja fajar di ko def ci mbooloo, nee na da nga am ñaari avantages yi, te moo di yàlla dana la goreel ci safara, dana la itam goreel ci nifaq. Nee na bi yonent bi waxee lii nag jiif yi neeneen ko li nga wax dëgg la. Wante ñu continuer di ko laaj ne ko walima farada allahu alayka wa ala ummatika sawm salaatina yowman. Ñu ne ko lu tax yàlla farataal ci yow, farataal itam ci sa xeet ñuy woor fanweeri fan, te xeet yi fi jiitu woon di xeetu yonente yàlla Moussa, xeetu yonente yàlla Isa ak xeetu yonente yàlla Daoud ak Suleyman, ñoom ñëpp koor yi leen yàlla joxoon koor yu bari la, seen koor dafa bari, ëpp na fanweeri fan. Kon lu tax nag yow yàlla farataal ci yow ak ci sa xeet ñuy woor fanweeri fan? Yonent bi ne leen inna aadama lamma akala min alshajar baqiya min jawfihi thalaathina yowman. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen li tax yàlla farataal ci man ak sama xeet ñuy woor fanweeri fan moo di ne suñu maam aadam keroog ba mu lekkee ca garab ga ñam wa des na ca biiram fanweeri fan. Looloo tax yàlla di ñu xiifloo fanweeri fan. Waaw, ngir la ñam wa nekkoon ci biiru suñu maam aadam fanweeri fan. Nee na bi mu waxee lii la ko jiif yi wax ne ko li nga wax itam dëgg la. Wante ñu continuer di ko laaj ne ko fakhbirna thawaaba man saama min ummatik. Yow Muhammad wax ñu yoolu ku woor ci sa xeet lan lay am kom fay, lu ko ca yàlla di fay. Yonent bi ne leen maa min abdin yasuumu ramadaana muxtasiban illa a'taahu allahu sittata xisaal. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen amul benn jaam boo xamante ni mu ngi woor weeru koor te sellal koor ga lu dul ba yàlla dana ko ci jox ñetti mbir. Nee na ba ci jëkk mooy yàlla dana ko jegeel yërmandeem, ba ca topp itam yàlla dana ko jox jëf ya fay ya gën ak jëf ya gën, loolu koor a koy waral.
mu ne beneen bi ci des itam yàlla dana ko musal ci xiif ak margay am ëllëg yowmal xiyaam. Mu ne ko beneen bi ci des itam mooy yàlla dana ko teggil mbugalum bàmmeel. Mu ne ko beneen bi ci des itam ëllëg taraanga ya yàlla di fay jullit ñi àjjana dana ci am lu ko doy sëkk. Nee na bi mu waxee lee nag ci la ko Juif yi toogoon ne ko wax nga dëgg ba tey. Wax dëgg yàlla li ñu fi wax yépp ci ay tontu dëgg la, wante itam dañu ñu ba tey rek di ko laaj. Ñu ne ko faxbir naa ma fadluka ala nabiyin, wax ñu lan nga gëne yonent yi. Wax neen ne yow yaa gën ci yonent yi, waaw loo leen gëne nag loo leen bëgg nga wax ñu ko. Xam nga Juif yi ñu mënoon a laaj lanu. Yonent bi ne leen ma min nabiyin illa daa ala ummatihi bil halaak wa inni ikhtartu li ummati shafaa. Yonent bi ne leen gënewuma leen dara ludul ne dañoo gaawtu, dañoo mer daal di gaawtu, te wax ne ne atta'ani min allah wal ajalatu min ashaytan. Gaawut def ndànk ci yàlla la jóge, waaye gaawtu moom ci shaytan la jóge. Mu ne ko yonent yàlla Nuux ba mu meree dafa wax yàlla ne ko rabbi la tazar ala al ard minal kafirina dayara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Daf ne ko yàlla ba mu meree daf ne yàlla alagal sama nit ñoom ñépp, yàlla alag leen. Yonent yàlla Saleh ba mu meree daf ne yàlla alagal sama nit mu alag ñépp. Yonent yàlla Moussa ba mu meree daf ne yàlla alagal Firaouna ak ña ànd ak moom, yàlla alag ñépp. Nee na man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ma ñëwee nee na tooñ gañ daan tooñ yonent bi sama xeet tooñ na ma ko, wante nag ba ma yàlla digalee pour ma ñaan dama ne ko man daal sama ñaan denc naa ko ba ëllëg pour mën koo ràmmoo samay xeet. Mu ne yërmande boobu nag moom la ma yàlla bëgge, looloo tax itam mu jox ma ngëneel gii ma gën lépp lu yàlla yónni. Ñu ne ko wax nga dëgg. Foofu nag la Juif yépp daal di nag dugg ci lislaam, ndax tontu yu rafet yi, tontu yu jekk yi nga xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tontu na leen ko. Loolo tax ñoom ñépp ñu wax ko ne ko ya rasulallah inna nashhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammadu rasulullah wa annaka rasulullah. Ñu ne ko yow yonent yàlla bi, ñun Juif yi doon la laaj de ñun ñëpp ñu ngi seediti dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla, te itam yow mii toog lu wér la ci ne yàlla la yónni. Ñu ne loolu moo doon laaj yi nga xamante ni Juif yi laajoon neen ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu aju ci wàllu julli ak yeneen mu tontu yépp ci gën jaa rafet yi tontu. Moo tax ñu ne inna al abda la yambagi lahu an yatraka an nawafila fa innaha jawabiru al faraid wal furudu ra'su al mal. Yaqulu Allahu ta'ala ma taqarraba ilayya al mutaqarribuna bi misli ada'i ma aftaratu alayhim wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu wa basarahu fa bi yasma' wa bi yabsar.

أبو عمر وأحمد بن خالد عن يعقوب بن يوسف عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال جلنين كسانجو يتدي نوخني يننتبه صلى الله عليه وسلم وخنني الصلاة مرضاة الله تعالى منام جلي موي كنتان لو يالا بو بغي يالا كنتان دال ديو جلي نني إتم موي mbeugelu malaaka yi malaakal boko laaje la nga gëna bëgg mu ne julli neena mo doon aaday yonenti mo nekkon seen sunna waaw mal yonenti yalla yoni yeb seen sunna julli la woon mom leen gënon na bëgg mom leen ëppoon ci li ñuy def neena itam mo di leeru xam yalla bo bëgge xam yalla fokk ngay julli neena moy ciosanu liman bu fekkon gëm yalla garap la ñu ne reen ya moy julli ñene moy ñene itam ijabatu du'a la neena day tax ñu nangu sa ñaan bo day julli yalla day nangu sa ñaan loko ñaan mu nangu ko neena itam day tax yalla nangu sey jëf sey farax ak sey koor ak sey yeb bo day julli yalla daf koy nangu waye bo dul julli du ci nangu dara neena itam day barkeer wërseuk bo day julli yalla day barkeer sa wërseuk neena itam ngannaay la ci sey noon bo day julli sey noon duñ la mënal dara nene itam modi nakaru shaytané shaytané mom julli rek la bañ waaw boko day def rek yang koy nakaral nene itam mom julli nena da fay woyefal itam sukrat day tax bu malaika bi day jël sa ruh du metti nene itam lumière la ci sa bammel bo duggé sa bammel nena lendeum nga la koy dindi moy julli nene itam matla bu noy la buñ la teurele ci sa bammel nene itam tontu la ci sa digeunte ak ñaari malaaka yoy di la laacc ci sa bammel waaw te modi munkir ak nakir ñaari malaaka yu ñang yoy di laacc nit ci sen bammel neena julli nak mo fay nek sa avocat neena wettal la itam ci bammel ba bis penc ba waaw bammel dafa wet waye bo li julli sey julli ñu la fay wettali motax ñu ne itam ëlëk kër du am yowmal khiyam waye nak la fay kërël nit modi julli néna ëlëk itam maxana mu jekk lay nekk néna ci aji julli ji julli nga daan julli day nekk maxana mu rafet waw maxana mu dakk sam maxana bur yi néna itam yëri yu rafet la ëlëk yowmal khiyam néna itam leer la gu nga xamanteni ëlëk yowmal khiyam bu ñepp ñaké leer néna sey julli mo lay leralal ci sa kanam néna itam baraj la buy dox sa digënté ak safara mir la bo xamanteni moy dox sa digënté ak safara kon bo di julli do dugg safara mukk néna itam layla ñeen way gëm ñi ëlëk ci seen kanamu borom néna itam poids bu 10 la ëlëk bu yal bu malaaka yi dée pésé jëfi jami néna itam ëlëk moy jallale nit ki ci sirat néna itam mom modi ciabi aljana waaw ciabi bi nit ki di tijje buntu aljana moy julli waaw kon mo ngi dal julli ay ngeenel yu reey ngi ci motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne julli sabbal ngeen sabbal mo ngi ci boko day def yaangi sabbal sa borom diko selal yaangi ci jang alquran di ci ñaan yaangi ci sante sa borom waaw mune kon nak jëf yi yeb bi ci gëm moy julli ci waxtu wa mune kon julli ji di len julli ci waxtu ñu ne jëlé nañ ci hasan mu wax ne li ñu jëk rek lay jam bi ëlëk yowmal khiyam modi julleem bo rafeté leppam rafet waaw rek leem rafet leppam jek ñu ne wante itam bu fekké amna lu ca wañé ko yalla day laaj ne waaw yeen jam yi nak amulon nafile yum daan def ñu ne ko ah kay mu ne jël leen nafile ya ngeen motulé ko ay faratam kon nafile itam baxna motax neneen ma min buqa'atin yanabi sallallahu alayhi wasallam moko wax anas netliñu ko mune ma min buqa'atin yusalli fiha salat waaw amul ben barab bo xamanteni nit ki taxawna difa julli wala mu fay tuddu boromam ludul ba barab ba mu ngay bekk ci julli ga di bekk ci tuddu ga ñuy tuddu yalla ci koom waaw di ci bekk nak di ci poukereewu waaw la ko dalé ci barab ba ci juroom ñaari lu suuf barab ba mu ngi ci poukereewu waaw di ci poukereewu tam ci yenen barab yi ko wër nek ay barab ni mom ti ken julli wu fa mom muy poukereewu te ne ci man de lañuy julle ci man lañuy tuddé sans borom
kon jakka ju nek ya ngay poukere wu ci yenen barab yi nek ci sen wet waw kon barab bi ñu tabax dansin wala barab bi ñu tabax ay boutique di fa jaay wala barab yi ñu tabax ay keur te ken du fa julli waw barab yi nek ci sen wet te ñu fay julli barab yoy ñu upp ngeneel ñu upp poukere ñu upp titer te ñu ngay titeru itam ci ko barab yoy motax ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ma min abdin yad'u 'alayhi 'ala al-ard yuridu as-salat illa tarahhabat lahu al-ard mune amul ben jam bo xamanteni jot na su mi ñaari dalam pour fasiyene julli ludul ba suufa ngi koy yaatal nan ko marhaban waaw marhaban yeksil yeksil gaawal nga ñew julli ci sama kaw ndax rek ngeene gene ci julli ñi waaw ngeene julli gi bu nekké ci julli kon sagane julli mom lan mo ci nek yalla ne ki sagane julli mom ne duma ko fayé ludul safara jahannam ndax fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya nit ñi nga xamanteni seen baye ak seen imam dañu gëmoon yalla lool diko top dañ julli di rafetal julli ya samuko ñom ñu ñew nak sagane julli faale wuñ ko yalla topu ci kayu aduna bi ak banex bi yalla neena ñooñu ëlëk lama leen di fayé moy barab bu ñang bu nekk ci safara jahannam ñukay wax ghay motax borom xam xam yi warante neen ci barab bobu laj neen ku ñi wax ata mune ghay neena ben xur la wu nekk ci safara jahannam neena dëtt ji joggé ak dërét gi nga xamanteni moy joggé ci ñi ñuy lakk ci safara barab ba muy tuuru waaw barab ba muy dajolo di fa touru fofu moy ghay waaw ki dul julli fofu len koy duggal ëlëk laaj nan kaabu mune ben xur la wu nekk ci safara neena te xoot lol mo gëna suufé ci safara neena te tangi jër neena amna fa ben ten buñuy wax hab hab waaw neenen bu safara démé sax ba xawa dal tuuti neena yalla da fay ubbi ten bobu nak neena day yanjaat bu yanjé nak fala tak tak yi di joge pour meuna tala safara mu gëna tak neena ku do julli fofu len lay duggal laj neen ku ñu wax wahb mu ne xey mom ben dex la bu nekk ci safara jahannam neena ben tok rek ci ndoxu dex safara woowu neena bu fekkonte ne tok bobu waduna fi ci aduna neena alak nit ñi fi nekk ñepp ndax tok bobu mo gëna graw bombu atomique motax ñu ne kon ki nga xamanteni neena bayina julli loolu la ko yalla di fayé motax wax neen yoonte sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni neena téré nga sa bop juroom yalla dana la téré juroom ki nga xamanteni téré na bopam ñaan ki dul ñaan yalla mukk neena yalla du ko defal xewal mukk ndax du nangu ñaanam mukk waaw fokk ngay ñaan pour yalla nangu sa ñaan mune yalla itam bu la xagn manam bo xagne sa bop di saraxé mune yalla dana la xagn jamm du saraxé du am jamm waaw ñi du saraxé ñepp ci ay lañu dëkk mune képp ko xamé itam xagn nga sa bop joxé azaka ak yi wi ci nekk neena yalla dana yaq sa alal ak lu sa alal bari bari yalla dana xey yaq ko mune kep ko xamanteni itam la nga am bokoko nit ñi lool dang ko xumto rek ci sa ruq bob neena yalla neena wërsek wa ngay faggu duma ko barkel waaw day melni yorulo deureum ñi yorul saxale tane waaw mune kep ko xamanteni itam xagn nga sa bop dem ci mbolo mu julli ci jakka ja andak mbolo mi neena ëllëk dana la xagn itam yool bi nekk ci wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah mutay di ko lek mbolo ci sa xet ëllëk neena du am ëllëk du jëf ëllëk du yek xetu neexa yu aljana suuf doon def yep ëllëk du am neexa yu xetu aljana motax Jibril ak Mikail alayhi assalam wax na ne yalla rebb
ki dugg julli ci mbolo fi ci aduna ak alakhirah neena itam yalla rebb na len ci tawret rebb len ci injil ak zabur rebb len ci furqan motax yalla wax yonenti bi wax ne izara aitumur rajula yuttaqo dem jakka neena sedel len ko nak ne ngeema ngi ci mom ndax ngeem du nek mukk ludul ci ki nga xamanteni deug yalla mu ngay dem jakka parce que dem jakka ci jakka ji difa julli lu difficile la waaw innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir yalla neena kay ki dundal jakka ci jang alquran ak julli neena nekul ludul ke gem yalla nek ci xolam kon ki gem yalla rek moy dundal jakka kon bootul dundal jakka sa ngeum desna motax amna ben way bu gañu won ci jamono yi Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu neena nit ñepp dal di dem nak ci julle ga waye bañ ko tege ci buntu jakk ji diko julle gis na ne e niñu ko sangé amna lu yëngatu ci biir cangay li amna lu cey yëngatu niñu tekki cangay li di xol wante naka lañu tekki cangay li rek gis ben jaan bu nga xamanteni ñu ko laxas ci batu neew bi mu melni dañ ko ko kolal ci bat bi gis na ne itam jaan ji mu ngi seug ci yaramu neew bi di lek ci yap yu di nan ci deret ci neena nit yi daal di gaddu seen yett wut ci ko nar ko ray fofu nak la jaan ji waxe ak nit ñi ne len la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ma ngi seede ne amul benn bur bu dul yalla te yenen te muhammad yalla ko yonni lima taqtulunani lutax ngeen beug ma ray walaysa li dhanbun wala khata mune man defuma bakar te toñuma kenn lutax ngeen beug ma ray nelen inna allah amarani an u'adhibahu ila yawmi alqiyamah mune bayi len ma yalla ma digal new bi makoy mbugal ci ni bakarok yawm alqiyamah kéro julit ñep jaxlé nañu laaj ko ne ko waw ki yeen musiba la def ba tax yalla fayé ko mbugal bi mune ñetti musiba la def ñetti musiba la def ñetti bakara tax yalla fayé ko mbugal bi mune ko jaan ji ne len bi ci ñeek modi kana iza sami'a al azana la yaji'u al jamaa da dañ def fum dejje noddu du dem ci jakk ju julli ca mbolom waaw kon ko sagane won julli mbolo la mune benen bi ci def itam dawul du genné azaka ci alalam dawul genné azaka ci alalam benen bi ci def itam dawul deglu borom xam xam yi buñuy warate waaw du deglu borom xam xam yi buñuy warate xam nga amna ño xamne ñe buñuy fekk nit ñi difa wax lu baax sax dañen fexé ba yaq ko def fa wax duggal fa waxu jaaxam amna ño xamne buñu doxé ba gis barab buñuy warate dañuy teggi amna ño xamne radio yi ñuy deglo ci seen biir kër duñ fatal mukk radio buy wax ci walu diine ak ay warate mu nekkon nak nit ki bu démé ba nga xamanteni ag na fi du deglu borom xam xam yi du joxé azaka benen bi ci def itam du julli ci mbolo néna bu boba nak xétu mbugal bi la ko yalla di fayé mo xamni ñi gis neen ko wala gisunu ko lolu la jaan ji wax nit ñi ñu daal di koy bayyi amna ben way bu nga xamanteni jeune la dafa ñew fekk yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mu tok muy joy yu metti yenenti bi ne ko waw lan mo tax ngay joy mu ne ko sama bayyi dafa dé te amul luñ ko sangé te amul itam ñuko sang yenenti bi daal di yabal Abu Bakr ak Sayyidna Umar ne len dem len ngeen sang ko defar ko neena biñu ñëwé nak ba tim neew bi gis neen kanam gi daal melni kanamum baam xox bu ñuul neena ñoom itam ñu jaaxlé daal di delu ci waat ci yenente bi ne ko neew bam ñu yabalon de bañu démé nañu ko melokaan liñ ko fekké jigina dayo ndax daal daal dafa niru daal baam xox bu ñuul liñu gis daal du nit yenente bi ne kon nan lañu dem neen dem ci janaza ñoom ñepp ñu andé ñew ci neew bi bi ñewé yonent bi fekk ko ci melokanu mbam xox bobu yonent bi daal di ñaan boromam yalla dello ci wat ko ci melokanu nitam degg naka la ko yonent bi julle bañu yobbu ko pour duggal ko ci bammel bi melokanu mbam xox mi daal di dello ci wat fofu nak yonent bi kanamam tressna mo gestu doomu waji teud niko waw
sa bay bi ay amal kana ya'mal sa bay bi lum daan def fi ci aduna do gi ne quoi sama bay de musuma ko gis mu sepp jeum ci souf mom dal dawul julli yent bi ne ah lolou kay lay meuna don dadi fofu la yent bi gesto sahaba yi ne len ya ashabi انظروا حال من ترك الصلاة يتبعه الله يوم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي جنوب سنتي الله جلدي النبي صلى الله عليه وسلم جلدي أيني أك صحابا دلو سنين كاتون يالا أك مباخم كسين إميسيو كلمة الحق sen kharit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam tabarakallah ni ngi geureum professeur aliou sall tabarakallah ci tafsir bu leer bi muy def nako yalla musal ci ciat te barkel ko bi hurmati sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni tay dañu ñëw continuer pien ci dundu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam comme niñu ko défé won mu melni tay ñu ñëw ci ben xari bu ñuy wax ghazwatu bani nadir mu nekk xari bu nga xamné yalla daf ci wacce awsar mudi suratul hashr serigne biñuy wax abdullah ibn abbas mom sax neena sar wi tudul suratul hashr mais suratul nadir la tud mu melni xew xew bu reey la won ci digeunte sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ak yahudi ñuy tudde bani nadir النضير اسم قبيلة من اليهود الذين كانوا بالمدينة المنورة نضير ترو بن تريبي بني وخ معنى متي يهودي يونغدك وان مدينة المنورة معنى نضير غير لون غدك مدينة المنورة ويدك نيوان شبير دكبي ñu dëkkoon ca biti dëkk ba fa ñu dëkkoon nag dafa amoon ay tata maanaa tata moo di ay kiiraay yoo xam ne bu ñu dee xeex ku leen song itam doo leen mënal dara mu nekkoon itam barab bi ñu dëkkee barab bu natax ci wàllu mbay ndax ay tooli jardin yu naata fa nekkoon digganteem nag ak medina lu tolloog ñaari kilomètre dox na fa waaye dañ koy limaale itam ci medina mu mel ni yahud yooyu yàlla mënee woon na leen gan yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamante ni ñëw na madinatul munawwara هادنا يهود بن النضير وأعطاهم عهدا وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه ينتب صلى الله عليه وسلم كي دخل نمبيوب بمنيوي كي مدينة قد يجوغي مك يهود يمو دجلوان وقتانك نيوم فسنتك نيوم ولري ني bu ko ay noonam songee ñoom ñu jàppale ko ñoom itam bu leen seeni noon songee moom mu jàppale leen wax ne ne yahud yooyu ma dajale woon yahutu bani nadir ca lañu bokk ñu wax ak yonent bi wax bu wér ñu bind ko ci këyit signé ko d' accord ci ne danañu dëkk dëkku jàmm ak wor ma waaye nag moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu toogee madina ba am fa ñeenti at
giir gi di bani nadir fecc nañu seen wëllëre ak mom motax ñu né yonenti bi sallallahu alayhi wasallam genn na bisu samedi mu julli ci jakkay quba andak mbolo mu takku ci ay sahabaam ci muhajiruni ak wal ansar mu ñewon nak ci bani nadir don waxtaan ak ñoom pour ñu dimbali ko ci diye ñaar ñu ray te ki len ray modi amr ibn umayya neena bimu waxtaan ak ñoom ba pare wax neen ko ne ko nafa'alu ya abul qasim ma ahbabta yow abul qasim yonenti dafa bokkon ci ay dakantalam abul qasim ñu ne ko yow abul qasim lim ñu ñaan dañu la ko defal dañu la jappale ci diye ñaar ñoñu ñu ray ta amr ibn umayya ray len den la ci jappale waye kérok bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtaan ak ñoom mu ngi tok wëru ci ben mir ci seen kër yi neké bobu ñoom lan lañu ak cay cay ndax yitté wo won nañu ray yonent bi yitté wo itam wor ko neké bi muy waxtaan ak ñoom amna ku ñuy wax Umar ibn Jahash ibn Ka'b mom mo wax ni ana azharu ala albayt fa atrahu alayhi sakhra mune bayilen ma moy yek ci kaw étage bi wut ngandamal xeer comme fi mu étage bi daf ko tim ma wadal xeer bi ci kaw bopam mu de suko defé nak ñu dessé ak arab yi ndax ki lejeul nañu wit lolou la Umar ibn al-Jahash ibn Ka'b lolou la wax te bobu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ak yahutu bani nadir di waxtaan ak ñoom waye amna ben way bu ñu wax salam mo len artu ne len bu len ko def ndax kat amana su ngeen nasé li ba def ko ba nar ko def dañun ko ko wax wante ni mu ko waxe won mom salam nonu la amé ndax biñu nasé mbir momu ba nar ko def te modi waji yek ci kaw tim yonenti bi sanni ko xeer wi ci kaw bopam mu faatu amna lu ñew ci yonenti bi wax ko war bi nga xamanteni yahud yi muy waxtanal nas nañu ko ci barab bi muy waxtane ak ñoom neneen fofu nak la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam daal dina bari jog bo xamne ken fogu ko won ci mom mu di jog bu gaaw mu waxu deug tank yu wir jëm Madinatul Munawwar fofu nak amna ay sahaba yu ko dab ci njabotam gi ndax dal jig gis neen mu jog waye xamuñu lu ko joglo ndeke mom kat amna leneen luy wax ak mom bu ko yefiri gemul itam mom yek nako te ay sahabam yek nanuko ñom ñep ñu jog top ci ginaawum yanti sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ba Madinatul Munawwara yebal na ku ñi wax Muhammad ibn Maslama ne ko demal ci Bani Nadir nga genné len dekk bi mënatuma dekk ak ñom Muhammad ibn Maslama ñew na waxtaan ak wa Bani Nadir ne len sang bi moma yonni neena ngeen genn dekk bi ñu ne ko nu ñuy genné te ñun fi lañu dekk dekk neen fi ay nangami ak te suñuy mamat genn dekk mu ne yonent bi dal moma yonni neena da ngeen ko wor ndax li ngeen nason mo di ray ko lool nak la ko yalla xamlo motax moma yonni neena ngeen genn dekk bi may neen

ci banu nadir nan len suñu len genné dañu genn andak yeen te itam bu muhammad joggé di xex ak yeen dañu len jappalé yalla néna yow muhammad ma ngi giñ ci yalla né man yalla xamna né ñom dañuy fenn waxuñu dëgg ndax kat so joggé di xex ak ñom néna dañu len wan gannaaw danañu daw ba duñ len nango jappalé ci dara ndax kat ñom ragal lañu ay buqat lañu ragal lañu ay buqat lañu lu xam nga xalé xamul yalla yar la xam abna fexitam xamul yalla yar la xam mune seen jaasi lañu gëna ragal man yalla ba fokk ne ne mën nañu ma nax waye nak ñu ngay masla pour mucc ci seen jaasi yalla ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñoom duñu jog mu pour na ma xex ak yeen ludul dañu wéru ci lu deugër lu leen mëna aar neena so leen gisé nak ak seeni mbolo da ngay fokk ne borom kattal lañu ndax seen lam ñu reuy lu seeni jëm dara jawuna waye nak seeni biir dara neeku ci ndax ay buqat lañu seeni biir dara neeku ci ay buqat lañu mu melni la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i juruf ba'suhum bainahum shadid bo len gisse ñuy wone ak ñangaay ay buxat lañu tafsabukum jami'an wa qulubuhum shatta so len gisse fokk ne ñoo bokk objectif ñoo bokk bëgg bëgg seen ngëm degeer na wante ñoom ci seen biir yeenante wuñu jamm dañoo bañante lolu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di jinjju ci haditham bene al jama'atu rahmatun wal furqatu adab te seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu firi ko firi bu rafet ne al jama'atu mbolo mu bokku beug beug bokku fuñu jëm rahmatun luñu wut am ko wal furqatu mbolo mu bari ci am doole te bokku ñu beug beug bokku ñu fuñu jëm adabun luñu wut ñako lolu nak man non wax ne hadith bobu firina aya bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta sen mbolo reyn bari nañuy ngannaay bari nañuy materiel waye nak seeni beug beug andul lutax dalika bi annahum qawmun la yaqilun xelu bayyi ma la nuyo waw lolo tax nak bu len ragal jugal nga xex ak ñoom yonentibi sallallahu alayhi wasallam dal di jog jog bu jek deutmal len xare ak ñom xare bu wer yalla nak di misal ba tay nafiq yoyu nga xamanteni ño jog pour jappale yahutu bani nadir yalla ni kamathal ladina min qablihim qariban daqu wa bala amrihim wa lahum adhabun alim yalla ni misal mi mën na baña sori xole len rek wa badar te kat ñoom jëloon nañu seen ciir ndax da nga jóg te sa mbolo tuuti waaye ñoo bokk pas-pas bokk fuñu jëm bokk bëgg-bëgg seen pas-pas moo di tawxid seen bëgg-bëgg moo di jege yàlla ñoom bi ñu jógee man yàlla jàppale naa leen ndax loolu moo doon seen force moo doon seen doole ñeleen nag dañu jogoon di wut aduna ak ku nekk na nga koy wute wute bari ci seen biir seeni kilifa bari te yow rek yaay kilifa ci jullit ñi te kat waa badar yooyu nga xam ne ñii neneen junni la ñii ne junni bu manqué téméer la wante lum ci mënti doon rek waa badar yooyu ëppoon nañu jullit ñi lool keroog seen mbooloo moomu la muy bari bari bari yow yaa gañe kon nak kamathal alladhina min qablihim qariban daqu wa bala amrihim wa lahum adhabun alim munitam
kon wax bobu ibnu ubay ibn salul wax wax ak bani nadir bum la jaxal ndax ka mathal ash-shaytan idha qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu allah rabbal alamin muniko ni ibnu ubay ibn salul def ak bani nadir nonu itam la shaytané di def ak nit leleg shaytané top nit diko moylo ba dugg safara rek desku deseko mu dadi dawna taccu neko nak bokuma ak yow dara man ragal na sama borom waaw shaytané moy def lolou leleg muy nax nit diko nax di nax nit rek ba mu nur ci moy so de nan ko tu sangare mu nglay nax rek pour nga sax ci budé sacc nga mu nglay nax rek pour nga sax ci budé moy kat nga shaytané ngi lay nax rek pour nga sax ci waye bo démé nak ba djégué sukrat wara fatu da ngay gis daf lay daw né la bokkum ak yow dara du nango bokk ak yow dara bayé la sa bop pour bo démé mëna lay la nga don def sa digënté ak sa borom shaytané bis masna andak ben way sopuliku nit di waxtan ak mom indil ko ay mbir ba waji juliwul suba juliwul tisbar juliwul takusan juliwul timis juliwul ge biñu demé ba tudd res shaytané ne ko maangi dem muné ko fojjum muné ko ah xana xamulo ni man ma shaytané man ben yon rek la mossa moy yalla ci sama dund yalla rebbuma dakhma tudema ko bon ki tudema ko ñu rebb ki ne ëll ak safara la may duggal yow nak bis bi moy nga ci sa borom juroomi yon ndax julli wulo suba julli wulo tisbar julli wulo takusan julli wulo timis julli wulo ge mune kon nak ya ma gëna reuy ay bakkar damay ragal nak bugalu yalla mi di wacc fekkale ma fima bokku ci nga gis ne kon shaytané non lay jambo nit yalla nak ne yonent bi ibnu ubay ibn salul wax nak bani nadir waye dana len jam motax yalla ne fa kana aqibatuhuma annahuma fi an-nar khalidain fiha wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin shaytané ko andak mom itam yalla dana len xey bolé dugal len safara motax ñu ne borom bi subhanahu wa ta'ala weddi nak kaddu gogu nga xamanteni ibnu ubay wax nako ñom itam jox na len fit ñom bani nadir ñu yonne ci yonent bi won ko ne ko dal legi gennatuñu bi kaddu bi bi yonent bi degge kaddu bi kabar na ci kaw dal di jogu pass ak ak njambar julit ñepp dal di jog ñom itam kabar andak mom yonent bi deug tank yu deuguer jëm nak ci barab bobu deeng ñu nekk ci bani nadir ñu ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam kërok bu mu joggé ali ibn abi talib radiyallahu anhu mo yoré drapeau ba mu bayyi ci madinatul munawwara nak ku ko fa wootu di sil mahabu bax ba di abdullah ibn ummi maktum yenenbi fofu la julé takusan ci bani nadir xex ba dox nak seen digënté ak digënté sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam neena wante yahudu bani nadir kérok amnañu lu len metti ndax ba xex ba metti gisunu abdullah ibn ubay ak ñaari jooni soldar yam len diko gisunu itam yahudu bani qurayda gisunu itam giir khatafan te ñoñu ñone won dañu ko jappalé motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena boudé digé bul digé ak nafiq neena ndax nafiq ñetti jiko la am ayatul munafiq thalatha nafiq ñetti jiko la am modi ne bu waxtane fen ci bir waxtanam fo fek ab nafiq ci waxtane fen ci bir waxtanam feñ na ci waxtanu ibn ubay ndax fen na ci bir waxtanam ndax limu wax yahutu bani nadir du deug neena itam mom sallallahu alayhi wasallam neena ab nafiq su le digé dina fossé lam la dik su la joxé rendez-vous du ñew su gene waxé mbir ba fas ko itam yow ya koy xala def waye mom fas yene wuko bañ ko waxé ba fas ko ci la ko faté
boko wolo itam mu war la ñetti jiko yi modi jikoy nafex su waxtane fen bu digge wor boko wolo itam mu war la mu melni encercler nañu seen dekk bobu seen tata yoyu ba yonentibi sallallahu alayhi wasallam don na dag sax seen tandarma yu nat ya ba ñom ñu mujju diko wax nan ko ya abul qasim wa qad kunt tanha al fasad tanha an al fasad yow abul qasim du yow ya dan tere ak yaq lutax ngay dag suñu tolu tandarma yi fofu nak yalla mo adune ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha فبإذن الله وليخزي الفاسقين يالا ني لوغن دغ سي تاندارما غونات ولا نغن بايكو صاح بانكو دغ نينا دغ باك نياكا دغ غ نديغلو يالا لا دغ غ فور نما غاتير ريك دينغمام فاسقون يويو دي يهوتو بني نوبير كون ناك لولو يالا دوكو تودي اك ياق lolu ak gatché lako yalla tuddé té modi gatchel yahoutou bani nadir modi di yak sen alal ti duñ ci man dara fofu nak ak lycéeni ngannaay di bari ak lycéeni tata yi di deugër deugër yépp ak ni muy nakhré duggu yépp yalla fexena ba roof ci ñoom ak muqat roof ci ñoom ak ragal motaxon bañu démi ba tiit yalla def ci ñoom ak ragal wax nañu ak yonenti bi neeku nakhruju an biladik bayinu ñu genn sa rew mi ndax yow mi kat suñu deful ni dag ñu ray kenn par kenn bañu jeex yonenti bi ne len sen kaddu gogu tay duma ko deg waye ci yermandem mujuna wax ak ñoom ne len su ngeen bëgge mucc ñongal seeni deret genn le ñoom nak ñu commencé di génn yonent bi ne len lu ngeen mëna seuf ci seeni gëlem ci seeni alal seuf leen ko ngeen dem ak mom waye nak bu leen yobale ngannaay ngannaay yi bayyi leen ko fi mu melni kon ngannaay yi julit alalu julit ñi lay doon pour ñu mën ko taxawé ñom itam pour dëgeural diiné l'islam néna ñom itam ñu dal di nangu yonent bi sallallahu alayhi wasallam encercler nañu seen dëkk bobu lu tollok fukki fan ak juroom neena ci lañu genn nak ba jeex tak ñi ñu nga jëm Khaybar de ku yahud la ñi ci dess dem Sham ci dekk bu ñuy wax Jurash mu ngi nek ci sud du Sham mu ngi nek ci jenubu Sham ñu ne nak seen sang ya dem nañu Khaybar ku ci melni Salam ibn Abi al-Haqiq koko Khaybar la dem ak Hayyub ibn Akhtab ñom Khaybar la nu dem bañu démé itam Khaybar digënté Khaybar ak Madinatul Munawwara téméri kilomètre la bañu fa démé itam wa Khaybar wacce nañ leen waccu way bu rafet dalal leen gan ñu mujju fa yaatu mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi netli histoire bi ci suratul Hashr ci sidna Abdoulaye ibn Abbas di wax ni sar 8 mën nañ ko wax ne modi suratu bani nadir neena ci la yalla netti nak histoire bi di histoireu bani nadir borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni subbaha lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa huwa al-'adidul hakim هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين fa'tabiru ya ulil absar borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci sar wi ne sabbaha sallalna
sabbaha lillahi selal na yalla wetal na yalla julli na ngir yalla lan mo selal yalla lan mo wetal yalla lan mo julli ngir yalla ma fi samawati wa ma fi al-ard lepp lu nek ci asaman yi di jurom ñaar ak suuf yi di jurom ñaar kon lepp lo gis ci ko wa asaman mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yi ñu mënta tek beut ak lepp lu nek ci ko suuf mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yi ñu mënta tek beut ñom ñu ngi di ñu ngi julil yalla diko sabbal diko bak ci turum yu reey xana kay ñaari way ndi ji bop yi ñom ñu deugar bop am ñu cey jaamu yalla am ñu bañ te modi ni te ginne mom am na ñuy jaamu yalla am ñu bañ waye nak leneen luddul ni te ginne di mindeef mo xam table bi ci sa kër gi la wala xarm wala musmi la romb la wala yobi naaw wala kuddu gi ngay lekke wala ciëb bi ci bopam yépp ñu ngay sabbal yalla loolu la yalla wax ne subbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard lutax ndax wa huwa mom yalla momu al-aziz moy ki not ci nguuram al-hakim moy ki xereñi ci diriger ay mbiram te mandu ca mom yalla moy ki xereñ ci doxal ay mbiram te moy itam ki mandu wa huwa al-aziz al-hakim waye yalla dafa ubbe sarwi wax bobu waye dafa bëgg wone itam ne leggene yahutu bani nadir ci dëkk ba moma ci katanam la nu genné muné wallahi moy bur bi nga xamné akhrajal ladina kafaru mo genné gañ nga xamné weddi won nañu min ahlil kitabi ca deng yahudiya mo len genné min diyarihim ci sen kër ya li awwalil hashr neena te itam lolu ci ñeul benu pang gala moy pang gi ñeuk am medina yatama wal masakin wabn as-sabil كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب من آية بوبو موتخ مهاجروني أكوى الأنصاري بايسين بوب يونتبي صلى الله عليه وسلم نكو على الجانب لو تدفرك نونا موتخ نيني وما أتاكم الرسول فخذوه يونتبي lumu len jox ci ciiru mang gi na ngeen ci japp lumu len ci xagn itam na ngeen ko muñ te ragal yalla xamne yalla ku metti mbugal la neena lolo taxone ñom amuñ ci benn bëgg bëgg waye yalla tagna muhajirun yi ne lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون نيوني يالا تاغنا مهاجروني ني مهاجرون ييغا خامني داغ لينا генي سيني كير نانغو سيني علال تي لي تخ ني نانغو كو دو دارو لودور ريك نيوم ساكو نانو نغنيلو يالا با دوي دال سيني علال وان كو غناو sakku itam ngeureumal yalla ba taxaw fasiyene dimbali yalla ak yonentam ba yalla nenu ñooñu ñooñu degguña motax yalla bala natti julit rek julit bi taxaw ne gemna yalla so ne gemna yalla rek natti yi tegalo nak waaw natti yi tegalo ndax yalla da fay natti nitam motax ñu ne yalla bala tok da fay fak waaw bala ñu ne barab bi yalla ngi fi yalla dana ko fak ba lu fa dul mom joge fa mu soga tok fak ba nak dana metti waye bo muñe bu yalla xasse tok jeexna waaw doto yegati ben cion mu melni yalla tok fak na ci muhajirun yi ba mu fakke gis na ni e ay nitam rek fa nek ñuko gëm rek fa nek ñuko bëgg rek fa nek lolo tax mom borom bi subhanahu wa ta'ala mutaggalen ne lil fuqara al muhajirin alladhina
أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون يالا تغلن شي نيو دغلن وايتام تغنا نيغا خامتيني نيوم نيودي والانصار يالا تغنا لين شي سينو دويلو تغنا لين يتام شي بغ غنيو بغل مهاجرون ني لو باخ كوم نينكو بغالي سين بوب ينتي صلى الله عليه وسلم نينا bala nga meuna nek ku gëm yalla neena fokk li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw fukki million bi fi nek kër kenn ko meuna am ci yeen nga ne joxal diw waaw te yalla rek tax ha ki def lolu de gëm na waye nak ñu jox ko diw nga ne lutax ñu jox ko ko te bayima sa ngeum dessna nit da fay li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi lolu bu xasse ne ci julit rek kañan daqku na ci yow soxor daqku na ci yow mbañal daqku na ci yow motax yalla tag walan sar ndax musuñu nay musuñu soxor musuñu añaan bax lool bëgg wa muhajirini yene len seeni alal yene len itam seen lepp yalla ne والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يلن ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يلن نينا جانغوري ييب جانغوري ناي سي غنا بون واو جانغوري ناي سي غنا بون مونينا كيب كو خامني ناك yalla dindil na la jangoro nay neena ak taxé nak djégalé lol ak taxé djégalé lol képp ko xamné yalla dindil nako jangoro nay ak taxé djégako mo melni jangoro jojo nak yalla daf ko dindilon walam sa kon tabarakallahu mbokki kon tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex technicien bi mo ngi talal loxo neñu tay lettre yi sax tuñu mëna jall xamna publicité ño xawa jël ci temps bi tout kon tabarakallah mbok yi ñu leen di ñaan rek inshallah ba aljuma ji di ñew jour pour ñu mëna jallale yene lettre sen mbok sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak sen xarit ahmed sambu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدقلكدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيام أكي صحابا دلوسينين تكاتون يالا أكمباخم ci sen émission Kalimatul Haq sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw di len ko defal andak sen xarit Ahmed Samb tabarakallah mbokki dañu deutmal bis bu reuy mu di bis bi سيدنا محمد جدو تدني وخني بعظم الزمان والمكان تعظم طاعة كذا العصيان تريعي برب أكجمونو تلي جامو يالا دي ري تلي موي يالا يتم دي ري كم ملني jëm nañu ci jamono bu reuy mudi bis bi sayyiduna muhammad juddo ki nga xamne mo indi tawhid ci aduna ci katunu yalla indi fi sécurité indi fi ak taxé indi fi barké indi fi itam nga jëf jëf ju tuti am ci pay bu bari lol lepp dafa feñ ci bi mu juddo dafa feñ ci environnement ndax baye mi ngi tuddu Abdallah jaamu katu yalla bi lolou di sembulu tawhid yaayam tuddu Amina lolou di sembulu sécurité jigen jiko ñeuka nampal di halimatu sa'diya te as-sa'd muy firi texé lolu di sembolu texé né sayyidna muhammad mo fi indi ak texé ku andak mom da nga am texé aduna ak texé al-akhirah jenen jigen jiko nampal di thoyba thoyba ngi joge ci at-tawab bi firi yol tay gu reuy kon diine jo meuna jamo yalla do ci am tay waye so jamo yalla ci diine ji ci sayyidna muhammad indi dang ci am tay bu reuy ndax inna ad-din 'inda allahi al-islam mo fi indi barke ndax jank ba ko dan fa ci keur ndayam dan ko ouf diko fab bamu nelaw modi ummu ayman di baraka al habashiya mamitam turam di sembolu barke sayyidna muhammad momu fani yeb ñi ngi waxtani histoire am ñu doore ko won daw
ba ren ci katunu yalla ak mbaxam yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gërëm yalla momu diko sante yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gërëm yalla momu diko sante diko ñaan ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ñuy may ñu diko def ay at yu bari ci mo and ak wër ak tal ak jammi biir ak jammi biti mu melni ñu ngi won ci xare khandaq wala xare ahzab gis na ni tam ni yonent bi takko ak ni itam ni yefer yi takko la ko dal ci yahudu bani nadir bañu joge waxu ndax genné bañ leen genné won medina ñu dem khaybar seeni kilifa ñoon waxu dem makka dajé ak yefir yu quraysh yi ñu and ak gir ghatafan wara ñew nak fekk ci yonent bi ci medina dal ci ko mu diiso sahaba ya salman al farisi wax ko ne ko nonu gas ay kanal mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam musul nangu nit ñi di liggéey ci walu yalla mu tok di len sétane daf daan liggéey ni nit ñi di liggéey motax lu mu massaane diglé ci lu baax mo ci jitu ñu ne nekkon na di gas di waqi ak pel di tibb souci comme ni ko nit ñi di défé néna ba bis sonuna ndax liggey bu metti neena mu suwundu ci ben xeer yalla dogal nelaw rofu ko mu nelaw sayyidina abou bakrin radiyallahu an ak sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma ñoo ñew fekk ko fi mu tuddi di nelaw ñu taxaw diko garder ndax bugguñu won nit ñi yëngatu ci wétam ba déranger ko mu yewu ndax ciofel gu ñu am ci moom ak niñ ko warmalé Sayyidina Abou Bakar taxaw fele ku ñew mu ne la moytul wacc wañil sabat ndax sang bi moy nelaw da doon noppalu ci xeer wala far nelaw rofu ko neena fufu Sayyidina Muhammad soondu won doon nelaw ci xeer woowu neena jekki na jekki rek melni dafa tiit ne bërit daal di wax Sayyidina Abou Bakar ne ko afza'tumuni yen kat titlo ngen ma ñu juk jël nak pelam commencé gas waye ba mu dey gas wax ne nebat yi la doon wax allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil amsar faghfir lil amsar wal muhajira yalla ben dundu amul solo dundu alakhir rek am solo kon nak ma ngi lay ñaan ñeegal ci walansar yi ma jappale ak muhajiruni daraje yu reey ye ëlëk ya ngay sédé say jaam ye nga gëreem yalla nga leen ci jox lu doy sekk mu tourné itam ñaanal yahud yi nga xamne jox nañu nonu ko ak yefiri makkay mu ne yalla yalla nga leen alak ndax ñoma tek ciono bama xeytay gaddu pel di gas wax na ne gas nañu kanal yoyu lu tollok juroom benn fan nek nañ ci diko gas nga xamne kon liggey bu metti la won neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci xare khandaq yubbu won na ñetti soxna ñom ñoo doon ay lo sang bi te modi sayyidatuna aisha radiyallahu anha ak ummu salamata ak zainab bint jahsh yenen jigen yi ci dess yeb daf len yobbu ca chateau ya tej len fa ñom ak xale yi nga xamanteni agguñu ci katanu xex pour ar len ci ay wi kon mu melni kon ñetti soxna yoy ñoo nekkon ak mom modi sayyidatuna aisha ak ummu salama ak zainab bint jahsh mu jël
drapeau muhajiruni ñu jox ko Zayd ibn Haritha, jël drapeau lamsar jox ko Sa'd ibn Ubada. Waye amna ben yahoud bo xamne mu ngi bokkon ci yahoud bani nadir mu di Hayy ibn Akhtab, mom kat mom Hayy ibn Akhtab mi ñew na ci Abu Sufyan di waxtaan ak mom, ndax ñom ñaar ñep ay yéfer lañu. Abu Sufyan muy buru Makka di yéfer bu mak ba, Hayy ibn Akhtab mom moy njitu yahoud bani nadir ya nekkon Khaybar te jogon pour fexel yonent bi dem waxtaan ak wa Makka. Ñu ngi waxtaan ñom ñaar Abu Sufyan ak Hayy ibn Akhtab. Muneko inna qawmi Quraydha ma'akum, man kat dama bëgg sama mbokk yooyu ñuy wax Bani Quraydha nekk ca Madinatul Munawwara di ay yahud, dama bëgg ñu nekk say allié yow Abu Sufyan and ak ñun ci xaaf bi. Neena te kat ñoom aggon nañ ci juróom ñaar téeméer ak juróom fukki soldaar. Neena Abu Sufyan ne ko kon da ngay dem Medina, soo demee nga gis leen, fexe ba yàq wëllëre bi dox seen diggante ak yonent bi, ndax yahuutu bani nadir seen wëllëreek yonent bi yàqu na, yahuutu bani qaynuqaa seen wëllëreek yonent bi yàqu na, waaye yahuutu bani Quraydha seen wëllëre ak yonent bi yàquwul. Te ñun yépp ay fami leen woon yu nekkoon ci biir Medina dëkkoon ak jullit ñi. Ñu ne bi nga xamante ni moom Hayy ibn Akhtab jóg na jëm ci yahuutu bani Quraydha ñëw pour waxtaan ak ñoom, bi ñu ñëwee, bi mu ñëwee ñoom gërëmuñu ak ñëwam, ndax dañu wax ne Hayy ibn Akhtab dafa nekk nit ku rëy, ku bëgg njiit, nit ku bëgg daraja. Moom daal dafa xaw a niroog Abu Jahlin ci bëgg daraja, moo taxoon yahuudu bani Quraydha sawruñu woon ci ay mbiram. Waaye moom Hayy ibn Akhtab bi mu ñëwee daje naag benn yahuud bu bokk ci bani Quraydha ñu koy wax Ghazal ibn Samawal, muy ki mu njëkk a dajeel ci yahuudu bani Quraydha. Mu ne ko qad ji'tuka bima tastarihu bihi min Muhammad, mu ne ko ñëw naa indil leen lu nga xam ne su ngeen ci jàppee da ngeen mën a noppalu ci seen noon bi ñuy wax Muhammad, ndax mu ngi dëkk ak yéen waaye seen noon la yéen rek lay bañ a gis. Xalaatam boobu wuute nag ni yonent bi jàppee yahud yi, ndax jàppee wu leen lu dul ay dëkkandoo yu baax. Nee na mu ne ko gir Quraysh jóg nanu ànd ak gir Ghatafaan ak ñun yahuutu bani nadir yi nekkoon Khaybar pour war a formé wu benn kuréel, fekk yonent bi ci Madina rey ko moo ku mu àndal. Ñun nag dañoo ñëw pour ngeen jàppale ñu. Ghazal ibn Samawal ne ko yow kat indil nga ñu toroxte jamono, ndax ñun dañu wëllërante ak yonent bi ne ko duñu la noonu, duñu xeex ak yow, te ku la song si ci dëkk bi danañu la jàppale, ñun tam ku ñu song si nga jàppale ñu. Loolu waxtaan nañ ko ba signé ko, moo tax bëgguñu yàq wëllëre bi dox suñu digganteeg moom. Nee na mu bàyyi ko fa ñëw ci benn yahuud bu ñuy wax Ka'b ibn Asad. Waaye Ka'b ibn Asad moom itam dafa wax Hayy ibn Akhtab ne ko inna imra'an mash'um, yow kat nit ku am gaaf nga, ndax qad sha'amta qawmak xatta ahlaktahum, yow sa gaaf gu bon gi moo yàqal say nit, say mbokk, ba ñu xëy alku ñu génne leen Madina, yonent bi génne leen, nangu seen kër ya dàq leen ñu daw, sa gaaf gu rëy gi moo tax. Kon nag loo bëgg ñëw ci ñun pour yàq suñu digganteeg Muhammad, farji anna wañeekul li ngay wut doo ko am.
waye fama zala bihi hayy hatta lana lahu wa naqada al'ahd hayy dañul di waxtan ak mom ñu discuter ba muju liñu wax ne shaytané waxul deug may yaqna xalat mom hayy ci xalatam yu sewte bon dem na ba yaq xalatu de nga mam Ka'b ibn Asad ba la falé ci yahudu bané nadir yépp bañu muju fecc wala rewi doxone sen digënté ak sayyidina Muhammad ñu xotti nak lettre bañu bindoon kayit bañu bindoon d'accord ci né ñom kat ñu signé won né ñok yonent bi duñu xex té dañu jappalanté ci bir Medina di ay dëkkëndo yu dëkk ci jamm ak salam ñom nak ñu xey xotti sen lettre bobu sanni ko ci Allah ba né ñok yonent bi defatu ñu nenn waye xalat bobu ki len ko rof moy di Hayyub ibn Akhtab motax amna xalat yo xamné nit ki waru ko tok sax diko deglu waaw dañu wax né amna bind kat yo xamné lire sen livre musiba la ndax seni xalat drok la waye itam amna lamine yo xamné kenn du len deglu ndax seni xalat drok la su la duggé rek da nga dema ba dañ lay gagné ci côté yépp comme ni drok di gagné nit ba def loko musib mu melni kon yahudu bani quraiza xotti nañu yaq nañu wala rebi doxone sen digënté ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla dogal yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam biñu ko waxé ne ko yahutu bani quraiza fecc nañu wala rebi doxone sen digënté ak yow yenent bi wax bi la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel moy yalla doy nañu wëru way neena te yalla bax na di wëru way ci kep ku ko wol kon nak kom xoti nañu wala rewi doxon suñu digënté bax na ñun wëru nañu ci yalla japp nañu ci yalla motax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yabalna Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhu pour mu xol geustu ndir mi ba xam ndax deug la wala det Zubayr ibn al-Awam nak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko dan wowe ne yonent bu ne inna li kulli nabiyyin hawariyan wa inna hawariya Zubayr mu ne yonent bu ne am nga hawari nena man nak sama hawari moy Zubayr ibn al-Awam yune julit ñi mujj nañu jaxlé lutax ñu jaxlé parce que noni wër nañ leen ci barap bu ne ci bor bu ne gannaaw bañu gëssé kanal yi ba nopi yéféru makay ñew neen campé taxaw andak yéféri gir qatafan ñu wër medina bor bu ne wër ko penko ak sow te yonent bi itam amna jangruy biir ndax ay dekkendo ngor nañu ko jaxle gu reey nak nek ci digeenti julit ñi yalla di len diko fatali yonent bi ne izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum mu melni izja'ukum min fawqikum modi gir asad ak khatafan ñoo fété won yonent bi kaw budé wa min asfala minkum mudi gir quraysh ak kinana ñom ñepp di ay non fasiyene dal ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour fay leru l'islam mo taxone ñu né amon na ci julit ñi ñu doon wax sax wax yu xawa ñak teggin wax yu rafetul dara ndax jaaxle ak tabarakallah pas pas bu rëngi ndax
ni mbir mi demee ba dépassé leen. Nee na amoon na ku ñuy wax Mu'attib ibn Qushayr ibn Malik ibn al-Aws al-Ansari moo wax ne yaiduna Muhammadun an na'kula kunuza Kisra wa Qaysar wa ahaduna la ya'man an yadhhaba li hajati kon ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ñu ne Mu'attib mi wax na wax bu rëy, wax na wax bu ñaaw, ndax nee na yonent bi de bi ñuy gas kanaal yi di gas xandax wax nañu ci xeer wa mu dóoroon te xeer wa génne woon ay étincelle, mu wax ne danañu moomi Kisra ak Qaysar danañu gagné ji Romain yi puissance yépp danañ leen dominé, te fu ni nii kenn ñemewul ñun ci jul ñun jullit ñi kenn ñemewul cee dem ci bitik ba jënd ji fa tàngal ndax tiit ndax noonu yi wër neen fu ne. Kon daal dafa mel ni yonent bi lim ñu doon wax yépp dara du ci dëgg, ay nari kese la, ay wori kese la. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura, yàlla ak yonent bi digguñu ñu lu dul ay wor ay wori kese li ñuy dikk. Waaye pas-pasam bu dëgërul ak ñàkk gu mu ñàkk xam kan moo di yàlla, loolu tax mu wax wax boobu. Waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo garantir kàddoom wax ne moom kat du wax lu dul dëgg, ndax du waxantu. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kon lu mu wax yàlla moo ko waxlo. Moo tax ñu ne yàlla wax na mbir moomu nettalikoo ci alquran ne wa id yaqulu almunafiquna walladina fi qulubihim maradun ma wa'adna Allah wa rasuluhu illa ghurura wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u. Mu mel ni yàlla ñooñu doon wax wax boobu ay nafiq la leen tudde, moo tax mu ne wa fatlikul yow Muhammad iz yaqulu, ba muy wax ba mu dee wax almunafiquna munafiqun yi te moo di nafiq yi nga xam ne fi qulubihim maradun seen xol ya feebaruk nifaq daf caa nekk, ñoom dañu ngay wax naan ma wa'adana diguñu Allahu yàlla wa rasuluhu ak yonentam ba illa ghururan lu dul ay nax ay naxi kese. Mu ne wante borom bi subhanahu wa ta'ala taxaw na fas yéenee jàppale yonent bi. Am na sax ci waxtu woowu am na ci ay nafeq yu nga xam ne nee nañ yonent bi ñun kat kër suñu kër yi daal dafa wéet bàyyiwuñ fa kenn, kon nag dañoo bëgg daal nga jox ñu ndigal daal ñu dellu ca kër ga ndax gisuñu lu ñu xam. Am na sahabi bu ñu wax Sa'd ibn Mu'adh, ba mu déggee wax boobu am ñuy ñëw ci yonent bi di joxe seen ngant ne daal mënatuñoo xeex, ñoom dañu bëgg yonent bi delloo leen ci kër ya ndax ñu mën a garder seen i doom ndax mbir mi wóoratul. Sa'd ibn Mu'adh daf ne yonent bi bu leen digal bu leen wax ñu dem ndax ñii daal ay nafiq lanu. Waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na leen ñu dem, wéeru ci yàlla, xam ne yàlla liy doxal lislaamam bi du nit ñi ñoo koy doxal, du soldaar yu bari, du ngànnaay yu bari, du ay pexe, waaye yàlla moo koy doxal ci xikma boppam. Moo tax ñu ne service yàlla bërigo la bu ñu teg ci kaw mbartal, soo ci tegee sa loxo mu dem, boo ci tegul sa loxo mu dem, kon nag rafet ci teg ci sa loxo rek. Su ko defee buñ dee wax daneen wax ne bokk nga ci ñi puus bariko bi mu dem, waaye yàlla la ko sagale rek boo ca tegul woon sa loxo sax mu dem. Loolu moo di service yàlla, kenn mënu koo gàllankoor.
motax yalla wax ni kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi iznillah berina kurel bu new upp dole lol kurel bu bari waye bi iznillah ci ndigalu yalla ak nam namam ak katanam motax ñu ne yalla ne wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u wa yastadhin fariqun minhum منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يالا نيونتبي وفاتلك اليوم يونتبي إذا قالت بنا خمنتني جمونا بنا خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم تنافقي يونان يا أهل يثرب أي ومدينة لا مقام لكم فيكت أمولن في sax way bu ngeen meuna défendre bu ngeen meuna xexé yéfer yi ndax ñu leen upp ay lim fouf upp leen gannaay upp leen lepp kon farji'u delu leen ci seen njabot delu leen ci seen kër ba lolu taxoon yalla ni wuyasta'dinu amna ñu doon sakku ngant wuyasta'dinu doon na sakku ngant fariqun

damata neena ba taxone don nañu deg ay kabar ci julit ñi guddigi yep ñukay kabar de nga mam pour empêcher non yi nga xamanteni de nga ñu ngay jema set pexé yu ñu am bu mëna dugg ci ci biir medina ba def seeni njaaja njaay gennat mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam batay mu ngi ci mbir mi nak xawna metti ndax dafa am ay jambar yu nga xamni ñu ngi ci yéfer yi dañu nekk ci julit waye tuba guñu ko demé ni ki Khalid ibn al-Walid ak Amr ibn al-As ak Ikramatu ibn Abi Jahl ndax Ikrama mi dom la ci Abu Jahl ci jamono xari Khandaq bobu momitam ak yéfer la ñom ñu ngi jému wut rek buntu buñu jaaré pour dugg waye mu nekk itam lu difficile ndax julit ñi itam taxaw nañu mu melni amna benn yéfer bo xamanteni yéfer bu bari doole la di jambar ñukay wax Amr ibn Wud ken musu ko ñëmé ndax doole ji mu am ak katan gi mu am ak fit wi mu am ak ceddo gi nekk ci mom waxon ne agon na manam amon na juroom ñeent fukki at ci jamono bi di xare Khandaq amon na juroom ñeent fukki at mo wo wax ci bat bu kawé ne yeen julit ñi ana kan mo ñëmé léwato ak man waye yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci hikmam ak liko yalla defal ci ay may xamna ni ki bakanam yalla ngko jaarale ci loxo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ci walu gatal yonent bi sallallahu alaihi wasallam digal sayyidina Ali neko na lewato ak Amr ibn al-Wud mom waye ci lu toll xefa xibi ci jamono yu neew sayyidina Ali ibn Abi Talib nermel na Amr ibn al-Wud ray ko ray bu gaaw mudi defet bu reey itam ci yefer yoy nga xamanteni ñoy al-ahdab di kurel ya dajalo won pour xex ak l'islam bi lolu itam metti ay mbokam waye lolou la yalla dogal yefer yi nak dal di dal deltu gannaaw ndax Amr ibn al-Wud fogon nañu ne ku jamar lok mom mo lay ray ndax liko histoire sedel ci njambar tay jide xale bu ndaw moko neurmel di sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu ci ndigalu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nenen xare bi nak metti won na ba nga xamanteni yonent bi julliwul tisbar julliwul takusan julliwul timis julliwul ge waaw julliwul tisbar julliwul takusan julliwul timis julliwul ge neena ba sahaba yi diko wax nan ko ya rasulullah ma sallayna ñun keur julli wuñu yonent bi ne wala ana wallahi ma sallaytu man sax de julleguma ben waxtu mu ne wanti nak nanu xaar rek ba yalla teggil ñu musiba wu yéfer yi ndax fu ne ni de wër neen ñu ci bor bu ne neena bi nga xamanteni xare nañu ba nopi yenente bi sallallahu alaihi wasallam digal na Bilal ne ko mu nodd bi mu nodde itam mu ne nan ko li xamal ñu li xamal ko mu julli tisbar ñu li xamal ko ginnaw tisbar mu julli takusan ñu li xamalat ko mu julli timis ñu li xamalat ko mu julli ngé kon mom non la fayé julli yoyu wayé nak wax nañu né benn julli rek lañu ko yakal modi julli takusan ba kérok yonent bi wax na né reub na yéfer yi né ndax mom wax nañ né boko masana togn ci alalam du mer soko saga du mer soko
doore du mer waye nak soko empêcher ba jamul yalla de fofu lay mere mom dal bu gisé nit kuy moy yalla dana mer wala nga empêcher ko ci walu yalla ci lo xamné day yaq diiné lolu dan ca mera mera mera mer bu nit ñi xamné mer na motax ñu né kérok biñ ko empêcher ba julli wul waxtu yoy ci xare xandax mer na mer gu jéggi dayo ba ñaanal yéfer yi rebbuk yalla ci ñoom wax né na nak julli gi mu légon ben jullit la ben julli la faton mudi julli takusan julli takusan nak mom lañuy wax né modi salatul wusta ñu bari tumal nañ ko ci jiñ nañ ko né modi salatul wusta motax yalla ne hafidhu ala salawati was salati al wusta wa qumu lillahi qanitin mu melni amr ibn al wudd biñu ko rayé mbokk yi sax don nañu sakku joxe khalis bu bari pour yonent bi jox len koor bi waye yonent bi nak neena khalis biñuy joxe medula yaramu amr ibn al wudd medula kon nak mom soxla wu ci ñaar yef ben dal di len di jebal tabarakallah lepp jebal len alal jaar yaram wa ndax soxla wu ci dara neena ci bir xare xandak amon ay sahaba yu nga xamne don nañ ñaan yonent bi dal ne ko comme xare bi dem na fukki fan ak juroom ñi ne sax jégué na wër waaw yo xamne bis bu nekk ñu ci xare yéfer yi war nañu medina tok ndales lu doy ci walu dund bis bu nekk ñu ngi rayé gele ma ken nak waaw pour rek bis ñu mëna am occasion bu ñu duggé ci bir medina ray julit ñi ñu tok fa ñi ne fukki fan ak juroom ñi ne jégué na wër presque wër la amon na nak ay sahabi yo xamni dañu ñëwon ci yonent bi ne ko dal may ñu ñu dem séti soxna yi waaw dem gisé rek quelques minutes delu ci amon na ko xamni daf doon soga tak séet mu ñëw ci yonent bi ne ko dal dama bëgg comme bima takké séet ak légui yagul ma dem gisé sama soxna rek ñëwaat waye yonent bi ñi ko ko doon ñaan ñëpp daf leen dafa bañ ne len worul waye biñu démé ba sonal ko ci daf len wax ne kon kuy dem na nga yobale sa nganaay ndax mo gëna wor am wajjo jo xamne daf doon soga tak seet koku mom bimu démé waxtu guddi la mu ngi fekk soxnam mu ngi taxaw ci buntu kër gi mu dindi nganaayam fokk ne xeyna ab nona fa nek diko teeru soxna si nek ne ko ya man la sa soxna dafa am lu nek ci sa kaw lal bi lolou mom motax ma ñew taxaw fi neke boba jaan ju reey mo nek ci kaw lalu tabarakallah mburum kërëm bi mu duggse fekk fa jaan ji mu door ko ngannaay bi mu yoron waye naka la ko door rek mom dal di daanu xam dal di faatu ci saasi te jaan ji matu ko defu ko dara biñu ko waxe yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idha ra'aytum minhum shay'an fa adinuhu thalathata ayyam fa in bada lakum ba'da dhalik faqtuluhu fa innama huwa shaytan yonentibi ne madinati dafa am jinne yu fi nek yu nga xamne dañu tup kon su ngeen fi gisete jaan bu len ko ray na ngeen ko fi na ngeen ko muñal ñetti fan su fekke tegal ngeen ñetti fan diko gis nak nekatul jinne shaytané la shaytané nak moy jinne ju bon jo xamanteni lori kessa la koku nak bu boba nak faqtulu ray len ko kon nga gis ne kon jinne leele mu soppaliku jaan waaye nak lolu yonentibi sallallahu alaihi wasallam moko waxon ne dal medina amna jinne yo xamne tuup nañu kon nak ku fi gisati jaan bu ko gawa ray nang ko muñal ñetti fan mu nak bu maté te demul bu boba nak man nga ko ray ñu ni julit ñi xif nañu ci xare xanda xif bu metti ba xif bu jigi dayo am ben jigen bu ñi wax amratu ibnatu rawaha amra mi nga xamne doomu rawaha la
yabal na domam ju jigen jox ko tam tandarma neko nako jox jeuker ji jeuker ji nak mu ngi tudon Bashir ibn Sa'd al-Ansari mu neko joxal ma tandarma ji sama jeuker ak sama chamin ja Abdullah ibn Rawaha ndax dal xef bi metti na ñu jappandi ci bi nga xamanteni domam joju ñew na di indi tandarma ji fekk na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ak sahaba yi nako loko yaronte bi seen rek neko ta'alay ya bunayyati ñewal yow gonegu jigen gi kay mu ñew mu neko madha ma'ak lan nga andal lo yor mu neko tandarma len ma jox lo sama baye Bashir ibn Sa'd ak sama nijaay Abdullah ibn Rawaha yonent bi ne ko indi tandarma ji mu jox ko yonent bi soti ko ci ben mbub talal mbub mi rek soti ci tandarma ji dadi wax Ja'al ibn Saraqa ne ko waxal julit ñi neneen nanu ñew añ ndax añ jotna te ka tandarma ji len narañe waye la tandarma ji di neew yeb yonent bi nonu mako tege julit ñi ku nek ñew na tibbi ci lula doy lek bu sur te tandarma ja jeexul lolou itam bokku na ci kemtan yi nga xamanteni feñ na ci xari xandak ñu ne bi mbir mi deme ba metti yonent bi amna ay kilifa yu mu wo ci gir ghatafan ne len dal mën na leena jox cieru meññantu medina pour ñom ñu bayyi xare bi delu wat ñu ne ko dedet genn wall gi lan soxla yonent bi nak ne len duñ len jox genn wall gi cier bi la len di jox ba ñu deme nak ba pousenti ci wallu kaddu mu jinnu d'accord ñom wa ghatafan biñu d'accordé nak yalla dogal nak ñu tok nak wara signer lolu bañu démé ba war ko signer yalla dogal am sahaba yu nga xamné dal ñom dal lolu rafet lu wuñ ko ndax jamono biñu togué di ko signer amna ku ñu wax uyaynatu bokon na ci kilifa ghatafan yi bokon na ci ñu warona signer mbir mi mom bi mu ñewé tok ak yonent bi mu ngi ñak teggin bi bëgg dé talal ay tankam jëme ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci loolu ak ñak teggin la ñak yar la néna Usayd ibn Hubayr ne ko yow gologu bon gi bankal sa ñaari tank atamud rijlayka bayna yaday rasulillah sallallahu alayhi wasallam ndax da ngay talal sa ñaari tank jëme ko ci ki gën ci nit ñi mu ne ko ginnaw ci yalla ne budul won ak jotaay yu yonent bi rek ma dag sa baat ya ñak teggin te kat bobu julit ñangi ci xate bo xamanteni taxon na yonent bi bëgg masla ak ñoom set dal nu gaay yi dello waye Usayd ibn Hubayr daf ne yonent bi in kana amran min as-samaa famdila su fekke li mbir la mu joge ci yalla man nga ko dogal waye nak su fekente ni sa mbiru bop la rek baye ñu xex ak ñom ndax mënu luñu dara ñu ñu upp waye nak mënu luñu dara

yeen tibi sallallahu alayhi wasallam wona sahabi bu ñu wax sa'd ibn mu'az ak sa'd ibn ubada mu diisok ñom ci pet waxtaan ak ñom ne len daan limu bëgg dal moy ngeen wax ma seen xalaat ci mbir mi ñu ne ko dal bu fekke mbir mi mbirum asaman la di wahyu suñu yoon neeku ci ñun dal mbirum asaman ak mbirum wahyu liñ ci xam mo di deg ak top ak nangu ay soldat len rek jog len ñu jog def len ñu def jog len ñu jog def len ñu def bu fekke sa xalaatu bop la ñun nak liñu gis mo di xex waye nek fi dal di masla ak ñom lolu ñun dal gisuñu ne moy ndam li li ndam li dal moy ñu xex ba dess ci ndax buñu dé duga jëna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fofu lu joggé dal di xotti lettre bañu bindoon dal di koy xotti sanniko ne irji'u baynana sayf rafi'an sawtuhu yaronte bi yëkëti batam ci kaw ne jog len ngeen dem yen uyayna ak yen wa gir atfan ma len wowon pour ñu masla waye nak li dox suñu digënté dal moy jaasi ku mën sa morom dal tabarakal waye amna ku ñu wax nu'aym ibn mas'ud al-ashja'i mom ci yéfer yi la bokkon waye nak xarit la won ci yahudu bani quraiba yalla dogal mu tuub nak duggu ci l'islam ndax mo ngi bokkon ci ahzab yi bi mu duggé ci l'islam nak danaka mo xet li julit ni ci xew xew bu reuy bi ndax dafa tuub tuub gu neub ñew ci yonent bi mu ñewé ci yonent bi waxtaan nak mom ba tuub légui nak ci la ñaan ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko comme guerre stratégie la dama bëgg nga bayima ma am pexé mu ma doxal pexé mu doxal nak modi ne dafa ñew ci yahudu bani quraiza ne len yeen kat yeen ci musiba bu reuy xana xamu len ni yeferi makkay de ko ñu medina te yeen medina seeni kere ngi fi seeni dooma ngi fi seeni jabara ngi fi seen alal ngi fi su fekente ne ñak ngeen fayda ba and ak ñom xex yalla dogal yonent bi gagne gagne len xam nga bu len yonent bi gagne yeen pour ngeen duggal ci dekk bi problème la ndax bu len yonent bi gagne rek sen kaw lay delu ci te bu delu ci sen kaw dana len duma genné len niñu genné yahutu bani qaynuqa ak niñu genné yahutu bani nadir te bu boba wa quraish ak gir khatafan ñom bir mi du metti ci ñom ndax dañuy delu wat rek fañu dekkon ñi dañuy delu taif ñele delu makkatul mukarram kon nak setat len mbir mi xam nga lu ngeen wara def laaj len len juroom ben fukki jambar ne len juroom ben fukki jambar yoyu moy nek garantie bi nga xamne bu fekke yonent bi gagne na de nga ñom buñ len naré bayyi won len gannaaw ngeen ray juroom fukki jambar yoyu ndax lolu mo meuna seddal mbir mi waye su ngeen deme ni rek bayeku su mbir mi wolbeutiko yonent bi gagne len dana metti ci yeen mu commencé yaq xelu yahutu bani quraiza non itam la demé ci wa makka wax dem ci wa gir khatafan wax waye mbir mi nim ko doxale ak xelam mu ñaw ak ni tabarakallah mbir mi baxé ci julit ñi ak ni ci yonent bi contané inshallah lolu ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene agalé ndax ñu ngi juñu né waxtu bi jeexna kon tabarakallah delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andi ci ak sen kharij ahmed sam tabarakallahu ñu ngi gërem di sant tabarakallahu suñu kharij suñu mbokk alul sal ci tafsir bu am solo bi muy def barakallahu gannaaw lolou nak ñu fasiyene rek continue ak yeen ci khari khandaq gis nañ ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam
Ummu Salamata radiyallahu anha soxnam la nenu fekkena xara yu bari andi ci ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye xare bi de xare khandaq ciono bi ci yonnati bi am amuko ci ben xare mu melni bo demé ci tabaqat bu ibn sa'd nena ni yeferi wari won medina defon ni ci julit ni ak jaxlé ba yonenti bi waxtan non nak yeferi pour sedd len ci tandarme medina pour yewenok ñom ñu baye xex bi waye nak wa lansar ñoo bañ ñoo ne ko lolu du ci dal mukk ñun dal danañu xex ba suñu bakkan yam ci ñu dé duggu aljana waye nak taxaw di maslak ñoom di jema seet ñu yewono jamm am dal lolu ñun duñ ko def waye yoonte bi sallallahu alayhi wasallam muju na len fekk si ci lolu waye amna kuñuy wax Nu'aym ibn Mas'ud ibn Amir mom dafa tuub ñew ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya rasulullah inni qad aslamtu wa inna qawmi lam ya'lamu bi islami famurni bima shi'ta قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية فقال لهم يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم إن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه وإن قريشا وغطفان ليسوا كهيئتكم البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم منلن mune yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mom Nu'aym ibn Mas'ud ne ko ndax mom Nu'aym ibn Mas'ud dafa tuubon neub ak tuubam dafa joge ci langu ki yeferiye ñew nek julit ci bir xare bi di xare khandaq xamna yalla moko baxé ak ngëm duggal ci xolam liman mu daldi gëm ñew ci yonenti bi nak ne ko gëm na la waye nak dama la bëgg jappalé diini ci yenent bi ne ko ci nak muniko guerre stratégie la legui dag may bayyi ma dem fexé numu doxé ci ñetti kurel yi and di xex l'islam té modi kurel ba joggé makka di wa quraish ak wa ghatafan ak yahoud yi nga xamanteni ño takko di yahoutu bani nadir andak yahutu bani qurayda ma fexenu ma duggé ci sen digënté ba féwalé len ndax buñu jubawul anduñu rek ñun liñu bëgg dañu ko mëna am ñun julit ñi yenen ci bi jox ko ci ndigal mu ñew mom Nu'aym ibn Mas'ud ci bani qurayda té modi yahud yi dekk ko nak yenen ci bi té fecc ci sen wëlëré ak mom sen xarit la woon ci jamono jahiliya yalla dogal bi mu ñewé ci ñoom mu ne len yeen yahutu bani qurayda xam ngeen ciofel bi ma leen ëmbël man Nu'aym ibn Mas'ud rawatina nak sama digënté ak yeen ni mu rafété dara musu ci yaq ñu ne ko yahud ya ne ko yow kay do ku ñuy ñaaw njott ci mom yow soppé rek nga ku bax nga mu ne len dafa am ben xalaat buma len di wax ndax amna luma yek te yegulen ko mune len gir quraish ak ghatafan
dañu ñëw pour xex ak Muhammad. Yeen ngeen ñëw pour jappalé len. Té ma ngi leen di yëgal ni giir Quraysh ak giir Ghatafan bokku ñu ak yeen niro wuñ ak yeen. Ndax ñoom ñi ñu nga dëkk Taif. Ñi ñu nga dëkk Makka. Yeen ngi dëkk ci biir Medina. Su fekke xex ngeen jappalé len. Su len yonent bi gañé biir mi na ngeen ko xolaat bu baax motax muniko munelen sen xala sen alal ak seni dom ak seni soxna ñu ngi ci biir dekk bi tay giir Quraysh ak giir Ghatafan sen alal ak seni dom ak seni jigen ñu ngi ci biti dekk ba motax muné suñu gañé xare bi ñom dañen mëna jël seni mang c'est do ko gën du gën len ci ëppalé waye buñ len gagné nak ñom ñu daw bayi len ci mune té bobu nak bu boba nak xam ngeen né Muhammad ku am fayda la té ñi and ak mom ñu takku lañu su boba nak dana len ray wala mu gënné len dëkk bi kon nak lima len di digël moddi bu len nango xex mukk fokk jox ñu len garantie bu wër garantie bi nak ni la modi dañ leen di laaj fan wéri jambar ci ñoom ngeen téé leen su ngeen téé fan wéri jambar yoy su fekke xaré ngeen buñ leen gagné légui li ngeen di wax yahoutu li ngeen di wax giir Ghatafan ak Quraysh modi ne buñu dem bayi leen ak yonenti bi ne leen jappalé ba bu yonenti bi dalé ci seen kaw itam ñoom ñu ñëw dal ci kaw yonenti bi bu fekkenteene bañ nañu ngeen ray fanwéré jambar yoy loolu la Nuaym wax ak yahutu bani Qurayza kon danaka yaq na seen xel mu rocce ku wat ñëw ci giir Quraysh نلن يا معشر قريش قد عرفتم ودي إياكم وفراقي محمدا وقد بلغني أمر رأيت حقا علي أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا علي منلن يين جير قريش خمجين فيما طلتين تشفال أكم بجيل نلن بجلا نلن صبلا ñu len warmal la xam ngeen ni itam mak yonenti bi defu ñu nenn mak Muhammad defu ñu nenn te boba yonenti bi rek la gëm waye bobu dafa am rek pexé muy teurel pour yaq la ñu nasoon ñom yéfiri mune len yek na lo xamne jaaduna ma wax len ko mudi ak laye biir gu joggi ci man waye nak suma len ko waxe ni ngeen ko neub bu ko ken xam wa quraish ne ko waw soñu ko waxe dalon ko neub munelen xam len yen wa quraish bu bax ni yahudi reccu nanu ay wi dox sen digeunte ak Muhammad batax ñom ñu yebal ci ñom ño xamne dinañu yewunok yonenti bi pour set lu ko contane lo lu ko beglo ba yonenti bi wax na len ne len duma meuna d'accord ak yeen fek tanu len fanweri jambar ci giir Quraysh ak Ghatafan yonne mako ma raj len su ngeen ko defé nak dana len meuna bal jamm dox suñu digënté ndeke bobu yonenti bi wax ko dara waye rek bobu bëgg na yaq digënté Quraysh ak Bani Qurayza gis nga lam wax Bani Qurayza modi ni bu len nango xex fek joxuñu len fanwéri jambar dem ci giir Quraysh ne len Bani Qurayza danen len laaj fanwéri jambar waye buñ len ko laajé dañ ko bëgg jox yonenti bi pour yéwé nak mom té buñ ko joxé yonenti bi ray len néna lolu nak modi liñu waxtaan ak yonenti bi su ko defé
buñu fi yonne di len laaj fanwéri jambar bañ len ndax kat fanwéri jambar yoyu dañ ko bëgg jox Muhammad te buñ len joxé Muhammad da len di ray ndax sen non la mu delu wat mom Nu'aym ibn Mas'ud jogé ci gir Quraysh dem ci gir Ghatafan ne len يا معشر غطفان أنتم أحب الناس إلي ولا أراكم تتهمونني قالوا صدقت قال فاكتموا علي قالوا نفعل ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم منيوتي ممنوعي ابن مسعود منيوتي gir Ghatafan ne len yeen gir Ghatafan ma ngi len di yeggal ni yeen la gëna soppu ci nit ñi fi ma len tek ci walu mbeugël ak ciofel teguma fa kenn te fokk na ni lolu nak du ngeen ma ci tuumal ba ci ñaaw ndort naan deug la ak du deug ñu ne ko kay lolu lu wër li ndax suñu digënté ak yow jamm rek ka ci masam wolere bu sax rek mo ci ma sa am dara lu ñaaw musu ci am kon bo ñu waxe li man ko gëm mune len bani quraidha dañu soxla ci yeen fanwéri jambar ndax yoonent bi mo len ko laaj waye lañ ci bëgg modi yewenu ak yoonent bi ndax dañu dem ba ay wi doxone seen digeunte ak yonent bi ay wowo dal dem nañu ñom ba yokkat ci dem nañu dal ba gënalatu len buñu sañon jamam waye nak yonent bi mo len wax ne bu ngeen ma joxul fanwéri jambar duma nango yewenno ak yeen lolu nak taxna ñom soxla nañu fanwéri jambar fanwéri jambar yoy nak ñu ngi koy tanne ci yeen su fekente ne jox ngeen len ko yonent bi dana len ray kon nak buñ len ko laaje na ngeen bañ yalla dogal ñoñi tam yakna sen xel kon bani quraidha sen xel yakuna quraish sen xel yakuna ghatafan sen xel yesen ñoñi tam xel yakuna te ñetti kurelu yefer yoyu ño takata won ñu wër medina pour fagaagal l'islam bi waye Nu'aym ibn Mas'ud mo ñu xatali ci katanu yalla ci doxalin bobule ben guddii samedi ci wéru Shawal ci atum juromel ma ci gaday ga neena Abu Sufyan ak kilifa yi gir Ghatafan yonne neen ci Bani Quraidha Ikramah ibn Abi Jahl mu don dom ci Abu Jahl mu andak mbolo ci wa quraish ak Ghatafan biñu ñëwé ci bani quraidha ne len yeen wa bani quraidha xam ngeen ni fi ñu nekk tay du suñu kër dañ fay ñëw rek pour xex suñu alal nak lu ci bari muy yaq biñu bëgg nak modi comme xex ñu fi indi ñu songu yonent bi xex ak mom su ko défé suñu digënté ak mom jeex liñu bëgg nak modi soldar yi ngeen ñu wara jox leen ñu ko ñu xex bi mu jeex waye deglul yahutu bani quraidha lu ñu tontu ñu ne leen bis bi ngeen ñew bisu samedi la bis bu ñu fonku la ndax yahudi samedi modi seen aljuma wa bisu samedi yahudi fonku nañu ko julit nak bisu aljuma la fonk ndax modi bisu fetam motax ñu ne ken sañul bisu aljuma nga koy tan diko wor ndax bisu fet la yahudi itam bisu samedi modi sen bisu fet te itam xew xew bi mu ngi amé ci bisu samedi motax yahutu bani quraidha ne len bis bi bisu samedi la duñu ci liggey duñu ci xex dañuy ragal def ci lo xamni suñuy mam musuñu ko def
lolu jural ñu musiba bu reuy ndax jitu won na ci suñuy maam am ñu ci defoon ndax am na ñu ci nappoon ñu mujju leen soppi ay goro golo ak imbam xoo kon nak bis la bo xamne dañ ko warmal duñu ci xex te itam duñu mëna and ak yeen xex mukk ludul ba da ngeen ñu jox fanweri goor di ay jambar ci yeen pour bu fekente ne xare bi jeex na yonent bi gañ ngeen baña daw ndax dañu ragal bu xare bi jeexé yonent bi gañ yeen da ngeen daw te bu boba da ngeen ñuy baye ak mom té buñu nekké ak mom ci bir medina dañu ray kenn par kenn bañu jeex ndax ñaari misal ñewna misalu yahutu bani nadir yonent bi genné na len yahutu bani qaynuqa yonent bi genné na len kon ñun ñoo fi déssone di bani quraydha su ngeen ñu duggalé ci mbir mi ba paré ñu gañaleen ngeen daw bayyi ñu fi su boba ñoy déssé suñu musiba ak suñu gacc kon nak li garantie mbir mi moy ngeen jox ñu fanwéri jambar neké bobu nu'aym ibn mas'ud lamu waxon yéfir ya di gir ghatafan quraish ñom itam lolu daldi gar ci sen xel ñu ñaaw ndort ci saasi motax bañu dello ñom ikrama ak ñamu andalon gir quraish ak ghatafan ci lañu wax ni yeen kat xam ngeen xam bu wër ni nu'aym ibn mas'ud limu waxtanon ak ñun deugul kon bani quraydha dañu bëgg trahir ñu jox leen suñuy jambar ñu reylu leen fofu nak la abu sufyan yonni ci bani quraydha ne leen watna ci yalla ne am yambar sax duñ leen ko jox ben rawati na ñu leen di jox fanwéré jambar bu leen ko xalaat sax bu fekke bëgg ngeen xex ñew leen ñu xex su fekke bëggu leen xex ngeen wax ñu yahutu bani quraydha ne leen ci condition yoy rek lañuy xexé su ngeen ko mënul ngeen ba fofu la seen digënté yaqko lolo tax itam yahutu bani quraydha ñoom itam ne nu'aym ibn mas'ud limu wax deug la ndax kat ñi ñu ngi commencé génné tanki bukki dafa melni buñ ñu gagné dañ ñu sétane digënté ba nak daldi yaqku motax wa bidhalika najahat al-khud'a fofu nak la pexé nu'aym ibn mas'ud dadi nekké pexé bu reuy sur deng pitcho xoo ak fewlo bu reuy am ci digënté ñetti kurel yoyu mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kontan na ci lolu nga xamanteni nu'aym def nako motax ñu ne najaha nu'aym ibn mas'ud fi khud'atihi wa awqa'a al-fashal bayna bani quraydha wa quraysh thumma ja'atuhum ar-rih fi layalin shatiyah shadidah faj'alat takfa'u qudurahum wa tatrahu abniyatahum wa usibu bil bard wa matat mawashihim فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم دعا حذيفة فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا يني يلا بتنا لهم يوم يفيري جبانيو كامبي تشويتو كانال يجولي تيا غسون doon jema wut pexé pour dugg medina pour fagaagal julit ñi fofa ñu tok di ray seeni gelem di teug seeni tabala di way guddigi pour baña nelaw jambar yaangi set fuñu jaar pour songu julit ñi classuk khalid ibn walid classuk amr ibn al-aas ak ikrama ibn abi jahlin ak abu sufyan ak ñi melni mom ñom ñepp seeni yitte ak seeni mbir mo doon fay l'islam bi ci waxtu wowu ci waxtu guddii ci sedd bu metti te tar
ci lendum gu kuk ci le yalla yabale ngelaw lu sedd uppuna uppu gu metti te am doole mo len fa fek fa la xeseen ci niya sempi sen tante ya ba ñom ci sen bop ñu tiit fokk ne ay soldat leen songu ba sax ñom wax nañu ne doon len rayante ci sen biir yalla dogal bi yonent bi yegge xabar bobu ci la yabal sahabi bu ñu wax Hudhayfa ibn al-Yamani mom mën nañu wax ne mo nekkon ki nga xamanteni mom la yonent bi wolu won ci secret yu bari jangalon nako sax xam xam bi ñuy xamé ab nafiq sa bu ma sané jakarlok nafiq bo xolé jëba dana xam ni ki ab nafiq la lolu mom dong moko am ci sahaba yi mudi ak jakle mom Hudhayfa mom la yonent bi yebalon nako demal nga xolal ma mbir ma naka la demé naka la ngelaw la def yéfer yi mu ñew la xatu mom Hudhayfa neena bi mu ñewé gis na né ngelaw li yaqalna yéfer yi dakk na len ba ñu ngay toxu kenn par kenn wayé Abu Sufyan def na discours bu reuy lu jitu muy dem Abu Sufyan neena ya ma'shara quraish yeen giir quraish ku ne na nga xol ka nga dendal Hudhayfa neena ma japp ci loxo ki dend ak man ñeekentu dal di koy laaj ne ko man ant yaay kan mune ma man la diw doomu diw xam nga daf doon bañ koko ñeek japp loxom ne ko yaw la kan te bu boba mën nako wax ne ko man la Hudhayfa waye mom mo ñeek te ci loxo waajoju ne ko yaw la kan mune ko man la diw doomu diw Abu Sufyan continue ne discoursam ne yeen wa giir quraish xam ngeen xam bu wer ni fi du suñu dekk way dañ fi ñewon rek pour xex suñu alal ju bari mu ngi yaqku te itam giir quraidha bani quraidha wuti nañu ak ñun d'accord tuñu jubo wuñu te itam gis ngeen ne ngelaw li ngelaw ni metti na sedd bi metti na suñu ciin yi ben nangotu ci tegu ci taal ndax ciin lo tek mu kepp don ci dun ko duy ba mu fess itam ak ñam day kepp ndax ngelaw lu am doole suñu tabax yi mu ngi daanu suñu tanti mu ngi daanu kon nak lima leen di digal mo di ni soldat bu ne sa general ngay deglu te may sen general kon nak nu ñibi neena fofu la joge nak war gele mam dem neena te ab general bu desul ci front kenn du fa dess ñeppay dem neena ñepp dal di dem gannaaw sigi nak giir khatafan ñom itam yek ne Abu Sufyan dem na ñom itam ñu dal di la xass dem xare bobu lañu wax ne modi xare khandaq yefere ñi bi nañu ak perte nga lañu bëggoon amuñu ko yonenti bi dara woko ko medina dara yaquf ñom nak dox neen distance yu sori indi nañu alal ju bari lañu fa yaq ay million la te dem nañu ak loxey kesse wax nañu ne giir khatafan limu indi won ci alal yep mu nu ko dello genn wal ka fala ko bayyi ndax da fay diisal seen gilem ya julit ñi ñoo muju dal di ñew alal joj ñu fa bayyi ñu jël ko duggal biir medina muy seen chance neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci la waxe ne ginaaw si tay quraish dootul tak xare xex ak ñun mom la waxon neena nak bis bobu nak bisu alarba la tombe ak juroom ñaari fan ci wéru dil qaada mu melni julit ñi am nañu fa gañu ndax ibnu ishaqa neena am nañu gañu ci julit ñi ci xare khandaq
waye juroom ben lañu ñet ñu ngi bokku ci gir aws ñu ni te modi sa'd ibn muaz ki nga xamne mo doon sangu gir aws ak anas ibn aws ak abdullah ibn suhayl ñet ña ca dess ñu nga bok ci khadraj modi tufayl ibn nu'man ak ta'labat ibn ghunma ak ka'b ibn zayd mu melni yefiri ñom ñett la nu ray ci ñom bokku na ci yefir bu mag ba di nawfal ibn abdullah ak amr ibn abd wud mi nga xamne ali ibn abi talib moko ray yalla dogal biñu ñibisse ci wéru dhil qa'da ci atum juromel ma giir gi ñuy tuddé banu quraida ay yahud lañu yu nekkon medina ñom aliyé lañu won ci giir aws waxne ni bani quraida fecc nañu wala rewi doxoon seen digënté ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam and ak yéfer ya xex ak yonnati bi nonu ko ci xare bi di khandaq musiba bi metti won na ci julit ñi waye demone nan ba nga xamanteni sax tek nañu seen ngannaay pour lan pour rek négocier ak yéfer yi waye yalla dimbali julit ñi ci xalaat bi nga xamne mo joge ci Nu'aym ibn Mas'ud ba seeni pexé échec ñom yéfer yi waye mbir mu reuy amna ndax sayyiduna jibril alayhi salam mo feñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am lu mu wax mom

mu mel ni bi yonenti bi ñibé jogé khandaq duguma dinatul munawwara ci juroom ñaar ci juroom ñaarelu fan ba ci wéru dhil qa'da ci atum juroomel ma mu ñew andak sahabaam yi daldi nak wër ngannaayam ci la julli suba duggu neegu sayyidatuna aisha ci waxtu digg njolor ci la sayyidna jibril ñew mu ngi kalawu kalawu gor kalaw go xamne mu nga rafet di mel khat kongurus mu ngi war ben bagla mu ngi sol itam manto bu rafet bi mu ñewé na yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yow dafa melni da nga wër sa ngannaay yonnati bi ne ko waaw waaw jibril ne ko malaaka yi dañu wëreguñu seeni ngannaay mu ne ko yalla mu ngi la digal fur nga takku wekko say ngannaay yak say sahaba ngeen jëm ca yahutu bani quraida yahud ya fecci won wolerewa ak yeen ngeen xex ak ñoom man kat dana leen jappale man jibril ci katunu yalla te itam dana leen gëseum def ci seen xol ak tiitu ko ragal ba nga xamanteni duñu am fitu dekkulen lol la bukhari solo netliko ñu jël ci sayyidatuna aisha radiyallahu anha mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñu bisé joge khandaq ci le wër ngannaayam sangu sayyidna jibril dikkel ko mu nga kalawu bi mu ñëwé na yonenti bi da nga wër sa ngannaay yonenti bi ne ko waaw mu ne ko man di wëreguma sama ngannaay ñi la ko bukhari netlé néna yonenti bi na jibril ne ko jugal nga jël sa ngannaay mu ne ko fuma jëm mu ne ko ha huna fi nga jëm waye bobu mu ngay joxagn di junju yahutu bani quraida ne ko ci ñoom nga jëm pour xexi ji ak ñoom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di juk wo sayyidna bilal alayhi salam ne ko yegalal nit ñi ne bu ñu wër ngannaay nañu juk andak man ndax dañu wara xarije ak yahutu bani quraida bilal siwal xabar bi ku deg xabar bi jotali ko sa morom ba ñepp dacc yenent bi ne bu kenn julli takusan ludul ne dang ko julle je ca yahutu bani quraida ya mu bayyi medina nak silma xabu bax ba jablay ibn ummi maktum lolu le ibn hisham bind mu melni waxna nu ne yenent bi def ne bu len julle ci takusan dudul fofa wax bi nak ñi degg ko ni ndax sahaba yi amna ci ño xamne takusan ci yoon wala len fek waye dañ ne sañu ñuko julli ludul ba dañoy yegg ci bani quraida amna ño xamne dañu ne waxin la rek yenent bi dafa wax ne gaaw len gaaw bu len takusan dab ci yoon wi na ngeen fexé ba julle ji ko fofa ci bani quraida ñoñu ñom dañu ne waxin la rek ba len takusan dabé ci yoon wa dañ ko fa julle waye yenent bi saxal na ñaar yépp mu melni julli ñi ñëkënte nañu pour ñëkë yegg ali ibn abi talib mom la yenent bi joxon drapeau ba néna waxna nu né julit ñi agon ci ñetti junni soldar seeni fas agon na ci fanwer ak juroom ben sinali bi mu ñëwé ba jégué sen tataya andon nak ak kurel ci muhajiruni ak walansari néna
bimu aksé mom sayyidna ali degg na ci yahutu bani qurayza kaddu gu ko naqari ndax dafa degg ñuy wax yonentibi di ko jam di jam deram ba di ko wax wax bu ñaaw mom ak soxnam lolu sayyidna ali ñaawlu ko torop motax ñu ne mu delu dajje ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci yoon mi yonentibi waxtan ak mom sayyidna ali ne ko yow yonent yalla bi yow soppe yalla bi ma ngi lay ñaan bul jégué ñu bon ñété salté yonentibi ne ko lutax xana da nga dégg ci ñoom ñu wax ci sama der lu ñaaw sayyidna ali ne ko waaw waaw yonentibi ne ko buñu jakarlo ak man de liñu waxon duñ ko wax leneen lañuy wax xam nga am na fi xam mom ñaare su waxe man na ca genn man na la jëw wax ci yow lu ñaaw waye bo taxawé dotul am sañ sañ bi leneen lay wax feñal ak mbeugël ak ciofel go xamanteni dara du ca deug lay deug ci xolom mu ng koy genné diko feñal ci pexé waye yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena Ali ibn Abi Talib buñu jakarlok man di leneen lañuy wax waye du ne ñoom ñoo ñëmé jakarlok man di ma wax safan neena bi yonentibi ñëwé li la leen wax daf ne yeen golo yu bon yi yal na leen yalla gatchel yal na yalla wacce mbugalam ci seen kaw ñu ne ko yow Aba Qasim yow ku bax ki commencé nak diko tag waye lañuy wax daru du ci deug ci ñom neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam rombuna ab kurel ci sahaba yi ci ben barab bu ñuy wax sawrayn ben barab la bu nekk madinatul munawwara ci wetu segge ci baqiya yonentibi rombuna len nak lu jitu muy aksi ci yahutu bani qurayza yi bi mu aksi ba ci mbolo mom di ay julit daf len laaj ne len hal mar rabbikum ahad ndax ken rombu len fi ku ngeen xamul ñu ne ko mar rabbina dihyatul kalbi ala baghlatin bayda ñu ne ko

bu wex mu ngi sol ben manto yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne len koku du dihya de sayyiduna jibril yalla ko yebal ci bani quraida pour mu rengi rengil sen xol ya pour itam mu yengal sen tataya sanni ci sen xol ya ak tit ak ko ragal nga gis ni dihyatul kalbi mom la dihyatul kalbi mom lañu wax ni modi sahabi bi nga xamanteni jibril mom la choisiron di jël melokanam budé nam ma feñu yonent bi ci melokanu nit wax neen nak li taxone mu choisir dihya bayyi fi sayyidina abubakar bayyi fi umar bayyi fi sayyidina ali bayyi fi kibaru sahaba dem di jël dihyatul kalbi te koku presque ken xamuko min ñu bari minuñu ko tur wi sax dafa rar ci ñoom waye yonent bi mom liko gënalon modi ne jël jëm mu dihya moko gënalon sax jël jëneen jëm biñu ko laaje lu tax

0: dafa nekk ci amal lu ñuy tuddee nit. Malaaka yooyu mu doon waxtaanal nag ay jaamu yàlla yu tedd lan, ñu ngay dund ca mala al a'la, ca bokk ca mbooloo yu sell ya nga xamante ni ñoo yor service yàlla di ko doxal. Malaaka yooyu nag duñu mooy yàlla ci lépp lu mu leen digal, te dañuy def lépp lu leen yàlla digal. Yàlla waxoon leen ne leen su fekkente ni aadama moomu bind naa ko ba noppi ba def ci moom ruux, na ngeen ko sujjootal ngir feeñal ngëneel gi ma def ci moom ak teral gi ma ko teral, ngeen màggal itam darajaam ndax itam man yàlla maa ko darajaal. Lii dëggal wax boobu moo di aaya ba yàlla di waxe ne wa id qaala rabbuka lil malaa'ikati inni khaaliqum basharan min salsaalin min xama'in masnuun fa idaa sawaytuhu wa nafaqtu fiihi min ruuxi faqacuu lahu saajidiin fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuuna illaa ibliisa abaa an yakuuna maca saajidiin. Mu mel ni nit ñi comme niñ ko waxe woon ci àjjuma ji weesu, am nañu nanguwul ne nit yàlla mu ngi ko bind ci ban, te itam gëm ci njëkk bind moo di aadama. Am na ku ñuy wax Darwin, moom daf ne cosaanu nit mu ngi jóge ci golo, waaye dafa am benn borom xam-xam bu ko tontu ne ko yow Darwin su fekkente ni sa maam golo la, na nga ko wéetoo ñun jullit ñi de suñu maam moo di aadama. Kon ñun jullit ñi suñu maam moo di aadama, waaye suñu maam moom mënul nekk golo mukk. Kon loolu wax bu yàqul, wante gis nañ ne suñu maam aadama alayhi salaam ginnaaw bi ko yàlla bindee ba noppi, malaaka yépp rot nanu rot bu jekk su jootal suñu maam aadama na leen ko yàlla digale. Waaye nag yàlla nemmeeku na ca mbooloo malaaka ya benn jëmm boo xamante ni su jootul mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu su jot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alayh. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuuna illaa ibliisa abaa an yakuuna maca saajidiin. Lu tax? Zalika bi annahu fasaqa can amri rabbihi wa amacna fi khati'atihi wa baghyihi fa acrada wa na'a wa takabbar. Lu tax? Bi asbaabin wahmiyatin laa wujuuda laha maca alxaq wa laa wujuuda lilxaqi macaha xaysu qaal ana khayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin. Ñu ne Iblis li tax nag mu lank ba ñu sujjootal suñu maam aadam dafa génn topp looloo tax kàccoor la bu lank ba ñu topp ndigalu boroomam. Iblis fetteerlu na ci njuumte ak ñaawteef boobu nga xamante ni def na ko ak mbewte, moo taxoon mu fetteerlu lank ba ñu ànd ak yàlla ci lim ko digal. Moom Iblis du mooyu na ndigalu yàlla, daal di rëy-rëylu ci kaw doomu aadama, rëy-rëylu itam ci kaw malaaka yi, rëy-rëylu itam ci kaw boroomam bi ko bind. Lu tax? Tegu ko lu dul ci xalaat bu suufe, xalaat bu dul dara, ndax ba ko yàlla laajee ne ko lu tax sujjootaloo aadama, daf ne ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin. Daf ne man Iblis maa gën aadama mi nga bind, ndax yaa ngi ma bind ci safara, te yow yaa ngi ko bind ci ban, te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufe la, waaw logique nangu ko, waaw ndax matière rek lay doon, ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg na jël lu suufe feñal ci valeur waaw ndax so xolé tay lem ji ñuy lek boko day xol lem ji limuy sel sel ci neferay yamb la joge amna ben parfum bu neex bu ñuy wax misk mu ngi joge ci deretu kewel te itam parfum le bu cher bo xamanteni soko day jënd ci jaaykatu parfum yi ndiggu cher nga koy jënde te ci deret len ko jëlé lem bari na lu muy fac ci nit nit ñi bëgg nañu ko lool waye ci neferay yamb la joge kon nga xamné iblis lay bi mu lay né moko gën waxul dëgg waaw ngeenel mo ci yalla safara gënul suuf suuf itam gënul safara ngeenel dal mo ci yalla te yalla jël na ngeenelam jox ko suñu mam adam waye iblis nak iñane nako ngeenel lool motax nak ñu né wa min ajli zalika kana haqqan ala llahi an yatrudahu min rahmatihi ويخرجه من جنته كما استحق اللعنة من الله ومن المؤمنين إلى يوم الدين وله بعد ذلك في الآخرة عذاب الجحيم نيون لولو تخ نك موم ابليس مو ياي لول تي يالا يالا داخكو генيكو كرم генيكو اجنا داخكو ايتام واتي اي غراتام نونو مو يايو رب يالا اك rebbu ak merum yalla nonu itam la yayo julit yep diko rebb nit ñep diko rebb bañ ko jappé xarit jappé ko non ndax mom iblis dañu juddu rek mu nonu ñu waaw def ñu dal tek ñu défense japp ne dal ñun ñu soufé lañu ñu ñak fayda lañu mo ñu gën warta bok ak ñun dara lolo tax itam ngeenel buñu yalla jox dana jema fexé ba ngeenel bobu ñu ñak ko wante yalla daqna iblis ci ëlëk yowmal khiyam yalla dana ko duggal safaraw jahim ñu ne bo demé ci suratul a'raf yalla mo ngay netti wat histoire bi nga xamanteni doxna digënté iblis ak suñu mam adam kéro biko yalla bindé yalla dafa laacc suñu dafa laacc iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yalla dafa wax iblis ne ko waaw sama waji yow lutax lan mo la japp lula tromper yow lutax sujootalo adam bi ma la ko digale mu ne ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safara bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon war ma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak daqna la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yees ñepp waye iblis amna lu mu wax ak yalla neena ko sama borom yama bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ti ki itam nga bëgg pour mo sujootal ko duma ko sujootal ba muk waye nak comme motax nga dakk ma genné ma sa kër ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci li iblis di soga dé and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dundu kon dundu nak suñu mam adam mu génn aduna mu continue dund ak ay domam ñu génn aduna muy dund ak ay setam ñu génn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dundu kon bëri bi nga xamanteni doxna digënté iblis ak suñu mam adam bëri bobu moy continue ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga bëri iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yépp jox neen lako fekk lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinné la won ndax amna ñu né du malaka jinné la won parce que malaka du moy borom ñu né itam suuf amna ñu fi ñiko na dëkk lu jitu nit ñi di fi dëkk wax né né xéet bi fi dëkkon xéet bobu jaan lañu koy wax ñu né iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xéet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci jotone échapper nekkon itam jaamukatu yalla yalla boole ko ak malaaka yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne xet wowo nak jëmmi kanaara lañu yor waye seeni bop bopi nit la ñom ño fi ñeeko na nekk comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seeni auto yor seeni tabax yu bes taq e yor itam seeni tol e tabarakallah lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu deme ba beew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jeggulu ci la len yalla jeppi dal di len di alak bam len alage nak ci la rahasuf ba mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaanna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolé ak malaaka yi ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeké bokku ci wante farlom ak jaamu ko yalla am mo taxone rek yalla bolé ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yi ko yalla joxone e ak ngeenel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yakar ne ci malaaka yi la bok ba yakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul ne adam moko gën te itam du ko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la waye kèn da xowone jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax ne nit ki dal da fa wara nek baynal khawf war raja ragala tarxis ndax lo nek jaamu jaamu katu yalla bis man na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waaw baña xeb ben bakar waaw baña naw itam ligay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ne limu ligeyal yalla e yalla du jeki jeki rek dal di koy bayyi doon mu dem fekk yalla mom gisul lolu yalla limu gis rek moy kaka nangul waaw lamu gis moy kaka nangul wax nen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenen fofu iblis sujotalu fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu ja lay jaamu yalla am di bari yep yalla farna ay gratam dak na ko kërëm lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dakko ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak al mustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko redd mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga redd wa fas yene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobul len safara waaw loolu moom moo di bëgg-bëggu iblis te moo di xalaatam. Moo tax mu ne yàlla kon nag danaa leen dikke seen kanam, dikke leen seen gannaaw, dikke leen ndeyjoor, dikke leen càmmoñ. Mu ne danaa fexe ba xéewal yi nga leen di defal danañu sant keneen bàyyi la. Waaw fii da ngay gis yàlla bind la ngay jaamu keneen, yàlla wërsëgal la ngay sant keneen. Loolu lépp liggéeyu iblis la moo ko waxoon ak yàlla. Mu ne ko danaa fexe ba danaa leen dikke ci bor bu nekk, wante bu boobaa wala tajidu aktharahum shakirin. Waaw ñu bari danañu sant ñeneen bàyyi la. Waaw sant yàlla nag ci xéewal yim la defal moo di li mu rëdd tëral ko nga jaar ci nim la ko sante. Moo tax yàlla nag ne ko d' accord yooyu yëpp may naa la ko, waaye nag maa ngi lay wax ni la ukhruj minha mazuuman madhura, génnal aljana, génnal ci sama xadara. Danaa la ayibal, danaa la toroxal suufeel la, te itam maa ngi lay yëgal ne ëllëg safara danaa ko feesal dell, danaa ko feesal dell safara ci yow ak ku la topp ci nit ñi. Nit ñi nag bu ñu ñàkkee fayda ba jàppe la xarit ànd ak yow, su boobaa nag safara laa leen di duy ba ngeen fees dell yaag ña la topp, sama yoon nekku ci. Ñu ne itam soo demee ci l'Isra yi da nga gis yàlla di nettaliwaat histoire bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fa sajadu illa iblis qala a asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmi alqiyama la ahtikanna dhurriyatahu illa qalila qala idhhab faman ittaba'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. يالا ني بما ديغالي ملائكاي بور ني سجود الادم نيوم نيب سجود نانو ابليس رك مو باغ نينا بيمو باغي ايتام posé na ma question moom iblis ne ma a asjudu liman xalaqta tina ndax man yàlla damay ñàkk fayda di sujjootal koo xamante ni ci ban nga ko binde. Nee na laajaat na ma sax ne ma ara aytaka hada alladi karamta alayya, yow yàlla maa ngi lay laaj ndax lu ñàkk fayda lii nga may jënde ngay jël di ko teg sama koog, waaw ba nga may digal pour ma koy sujjootal te man maa ko gën ndax ci safara nga ma binde. Waaw nit nag léeg-léeg dana dem ba yëge boppam noonu. Waaw waaye bis boo demee ba rëyi nii yëge sa bopp nii na nga jàpp ne jikko iblis mu ngi ci yow. Yàlla tontu ko ci question bi, waaw ndax rek minimiser ko, xaw ko mépriser, wan ko ne ko yaay nit ku doye di, yaay nit ku tuuti, yow yaa bon yow iblis. Léegi nag dàq naa la, génnee naa la, rëbb naa la. Iblis ne ko kon bu ma rey la in akhartani ila yawmi alqiyama la ahtikanna zurriyatahu illa qalila, mu ne ko comme aadama mi moo yàq samay garaat moo tax tey nga jëppi ma, moom nga may jënde, may ma rek ba yawmi alqiyama. Diggante bi moom danaa ko trompe, danaa trompe itam ay sëtam, xanaa ñu néew nag ragal naa ñu échappé ci, waaye lu ma mën danaa fexe ba ëllëg safara du ma fa dugg man dong. Yàlla ne ko izhab faman tabi'aka minhum, mu ne ko demal yàgg ku ànd ak yow ci ñoom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura, su boobaa nag na ngeen xam ne safaraw jahannama mu ngi leen di xaar. Yàlla ne ko wastafzis man istata'ta minhum, mu ne ko nag pamteel ku la neex ci ñoom. Waaw woo leen ak ku leen di leen woo, kar leen ci yoon yi, fekk leen ci seen biiri kër di leen woo, woo leen bi sawtika ci sa baat. Am na ñu ne bi sawtika nag moom moo di musique yi ak way yu neex yi. Waaw organiser ay concert. defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neexna sa bat kum tuq su ngalam waaw sa bat daqna sax guitar lu mën nak ci xecc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fek len fexelen bañuy dugg boîte fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen biir kër fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mëna am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallahu fele ci safara jahannama te modi keur gu bon nga koy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demone ci show ba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw waaw ñoñu de nak ci dajé bo xamanteni musique kessé la té ñu wax né musique mom modi filatu shaytané waaw musique modi filatu shaytané ñoñu nga xamanteni dé nén ci musique ba ah xala ñu ñaanal lén rek comme ay julit lén yaa wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané né ko xëcc lén ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc len itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fas amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jege jakk ji jege nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakk ji mukk waaw want tay ji suñ ne soirée amna wala ben concert amna ci estate ibamar job su fekkon mu dëkk ci biir geejja waay itam dana jël auto dem da ngay gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xew na sorano itam da ngay gis ñu jël auto dem da ngay gis itam ñu dox ak seen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad mu ne ko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di jp bi ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi du len jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaarna ci koom yu yep yalla wax nako iblis nako wa sharikum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikum fil amwali wal awladi duggal sax ci seeni dom fexel ba dugg ci sey yi waw fexe ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako fason waw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokku jeneen jeuker takko suko takke jotté ak mom jotté gu wër su sey ba tassé nak mu jeuker ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jeuker ju jëk jë waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dang ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jeuker fassé wuma waaw mom jeuker ji itam nan fassé wumako won té mo lèr ko né fassé nako bo xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiq yi ak mbokk yu ñame yalla ya dal di dem nak seyti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafetalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wara gëstu tepp tepp rek né ah dagan na mën na déllu wat ñu déllu wat di sey doom yi ci juddo yépp ay doom ndialo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp ndialo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad يلني شيطان يكون وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يلني كون نك ديلن ديك ديلن نخ نلن دال دكي امول الك يوم الخيام امول واو امنا ньо خامتيني گمو ني نه الك دانا ام واو موتاخ لولن نيه لا نيو ديف جاب ني نه الك يالا دانا ريك لي جام يي كين كو سي نيك لاغا ديفون سي توغ موني لا موغي ني واو لاغا ديفون سي لو باخ موني لا موغي ني فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره واو گمو ني نه الك نيت ني دانا نيو جاخله سي ni len yalla di presenter sini jeuf bañuy wax nan ma li hadha al kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kon li lepp fek na yalla wax nako iblis ne ko mayna la nak joxna la pouvoir bo xamanteni man nga tromper nit ñi wante nak mang lay yegal ne yow iblis doli ji nga am yeb amna samay jam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu nit ñu ma bëgg nit ñu faydal samay wax nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith nit ñuy dundal samay jak nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet mune ko nit ñoñu nak mang lay yegal ni mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jam yi nga xamanteni ken ñoru len ku dul man dara safu len ku dul man ñoñu de mang lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna doyna kiray ci gañi nga xamanteni ay nit ñu bax leen man yalla dana leen sam dana leen yir ba do leen mëna dara lolu mo doon histoire bi nga xamanteni doxon na ci digënté yalla ak iblis mu nekkon ben dialogue bu doxon sen digënté kon mu gis né mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu bay cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru nyaay jide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te sen liggey ñu koy def namu waré motax mu ne iblis bu ma sané ñew ba sibu khutan néna day dekk nopam degg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu ne ah fi dal jere jeen jëf gaay sen liggey rafetna ma côté yenen dekk yi côté pire ak yoyu set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñooñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñoom ñu ngi daw ñoom ñepp wursima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko ñëk essayer ci suñu mam adam ne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam dugal ko aljanna mu nek na keur gi nga xamanteni fa la dekk mu nek barab bu rafet barab bu nat barab bu beuri xewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ne لما أسكن الله تعالى آدم الجنة كان يمشي فيها وحشيا لم يكن له من يجالسه ويؤانسه فألقى الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك يني bi nga xamanteni yalla dekkal na suñu mam adam aljana neena mu commencé nak mom suñu mam adam di doxontu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu teddi nelaw yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bind suñu mam Hawa daldi koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam Adam yewuna ci la gis nak suñu mam Hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna lu ko yalla jangalon mudi turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam Adam xamna lu ne motax bi mu gisee Hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow Adam ndax xam nga ki tok kan la mu ne ki li tok lan la mu ne li jigen la ñu ne ko jigen mu ne waaw ñu ne ko nu mu tuddu mu ne mo ngi tuddu Hawa ñu ne ko kon wax nga deug ñu ne ko lima sumiyat Hawa lutax ñu tuddé ko Hawa mu ne li annaha khuliqat min shay'in hayy mu ne ndax dañ ko bindé ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko Hawa ci man leen ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lo tax ñu tuddé ko Hawa dañ ko bindé ci luy dundu ñu ne ko waw lutax yalla bind ko mu ne yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ni ñaar ñu ñuy maye su fekkenti ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ni initul waaw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nekk sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nekk motax lool la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ñu ni yunus sallallahu alayhi wasallam daan wax ni jigen ñu ko bind ci far te far dafa deung mu ne kon di len muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña deung tax jigen bo nekké ak mom fokk nga muñal ko ñu ni suñu mam Adam alayhi salam bi mu gisee mam Hawa tok rafet lol tabarakallah neena dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek neena malaaka yi ne ko dedet yow Adam lol warul am ki lew la waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko waaw ñu fa sey bi nga soga jël sa loxo tek ko ñu ne ko Adam laaj len ne len waaw cyan gi ñaata la ak lan moy cyan gi ñu ne ko cyan gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wasallam cyan gi modi nga julli ci kuñu nan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam su julle ci mom ñett yoon moy nek cyan gi su ko defee mu lew la suñu mam Adam ne len kan moy muhammad ñu ne ko moy yonent bi mujju ci sey seut te itam budul won ak jëm joju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam Adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fasay bi ñu ne suñu mam Adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lu mu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi bari na wante nak ben garab rek la lay téré garab gogu bu ko laal bu ko jégué wante waxuko lutax bu mu ko laal waxuko lutax itam bu mu ko lek e alquran wax ni ya adam uskun ant wa zawjukal janna fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين يالنا يو آدم أسكن أنت يني فيل بي لتحمنك فعل الأمر ني أدرسيكو آدم دريكتما لولو داي وانيني يالا نجي جنجو تي مومني إلك دانا نيكو يننت تدانوكو وحيو لولو تخ بولي وتي مام آدم مام حوا دفني كوريك أسكن منو نكو أسكنا waye daf ni ko rek uskun waaw kon day lolou day juñjalene yonent la bo xamanteni ëlëk da leen ko wahyu jox ko risalam motax mu niku uskun anta wa zawjuka al janna waaw dekkal yak sa soxna al janna waaw wanti nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yéfer bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci benn fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam wayé nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci ajena wala taqraba hadhihi ash-shajara wayé nak garab gi bu len ko laal bu len ko jégé fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngeen bokk ci way togn wanti mom iblis la'natullahi alayhi bamu degge ne suñu mam adam mu ngi aljana xolam gënna añ ndax yaakaaron na ne yalla daf koy bindu non rek wut place bu yamamaay tek ko fa waye yalla jël valeur bu toll ni aljana dugul ko fa lolou taxone na iblis na xolam gëna añ mu añani lol suñu mam adam kër gogou di aljana mune nak numu man ci def dana fexé ba mu génn ci aljana joju mu daldi wax mom iblis ci bopam ne jaamuna yalla ay junni at yalla dugaluma aljana tay nak mu bind adama tay rek jël ko dugal ko aljana daldi dem nak taxaw ci buntu aljana fas yene fa fexé numu duggé ci bir aljana ba trompé suñu mam adam ak hawa ba genné len fa ndax yek na né yalla duggal na len fa té amna garab gum len téré motax ñu né mom iblis ñew na ci buntu aljana ba mu ñewé tok na fa lu tollok ñetti téméré at yo xamanteni mu ngi ko tok ci buntu ba di taxirlu rek lu genn wa yantadhiru khuruj kharijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam wa muy xaar rek lu genn ba mo laaj ko ak fexé nuko wajoju dugalé ci bir aljanna motax ñu né tok na fa ñetti téméré at yalla gennewul dara ci bir aljanna lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu mën ko gis pour mëna dugg néna nonu mu fa togué ñetti at benn bis rek amna benn picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm joop ben picc mu rafet la bour yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donk la te rafet jam juuk momu mo genn xamna dafa am niñ ko santone bu mu genn bi mu genné nak ndax wax ne sax picc yi nek aljina yep moy sen sang ndax boko gisee xamne sang la picc mu dal la te itam picc mu am jëm la te rafet biko iblis gisee nak daf ne ko ayyuhal khalqul karim man ant niko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan niko masmu ko no tuddu muniko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamu job niko ana ta'irun min tuyuril janna man picc la bu bok ci picc aljana yi muniko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis daldi joy nak jamu job bi niko yaay kan lan mo waral ngay joy iblis niko ana malakun min al malaika man de malaka la nek day fen jinne la du malaka ne ko man dama joy ndax dama am naqar muniko ban naqar muniko xola ni nga rafete ak ni su bind rafete hein te itam du mujj rek ludul dagay de hein muniko man damay de muniko waaw dagay de muniko itam mang lay yegal ni mindef yeppay de waaw ñeppay dé muniko nak gis nga bu fekkonté né amon na pexé bu dugg ci aljana ji amna ben garab go xamné suma len ko wané garab gogu ku ca lek do dé ndax ñi ci lek ñepp dañuy dund ba faaw néna piccum jamm jobbi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam daal di koy wax né ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fumu nek iblis ne ko hiya fil janna mo ne ko garab ki mu ngi ci bir aljana neena jamu jobbi ne ko waaw kan moo ñu mën a wan barab ba fa mu nekk pour ñu xam ko. Iblis ne ko xanaa man de xam naa garab, xam naa barab bi mu nekk, xam naa place ba. Mu ne ko soo ma dugalee danaa fexe ba wan leen garab ga, ndax xam naa barab ba mu nekk. Mu ne ko kayfa lii bi idxaalika aljanna wala sabila lii ila dhalika li makaani ridwan. Mu ne ko nu ma la mën a dugalee àjjana, te gardien àjjana bi ñuy wax ridwan malaaka la moo xamante ni malaaka mu vigilant la, ku ñaw la te mën a surveiller. Damay ragal su ma la dugalee mu gis la, te bu boobaa nag mën nañ ma caa mbugal mu metti. Mu ne ko te itam kenn amul droit génn ci àjjana wala nga fay dugg te joxoo te laajuloo ko ndigal. Mu ne ko wante nag am na benn mindeef boo xamante ni mu ngi ci biir àjjana, ragal naa ne moom dana la mën a dugal su fekkente ne gisee ngaak moom, ndax moom mooy bëkk neegu xalifatullahi aadam, mooy bëkk neegu mam aadam. Moom boo ko gisoon dana la mën a dugal. Mu ne ko waaw, kooku kan la? Mu ne ko moom la ñuy wax alxayya, maanaam alxayya mooy jaan. Mu ne ko jaan daal moom la yàlla délégué suñu mam aadam, muy bëkk néegam, moo koy doxal ay service am, moo koy doxal lépp. Mu ne ko moom tam mindeef bu rafet la, soo ko gisee nii derba dafa sell, dafa rafet, te itam ku soppulu la. Boo ko gisoon daal moom dana la mën a dugal, ndax am na daraja lool ci àjjana. Dana Iblis ne ko kon nag gaawal nga dem ci moom, nga ne ko mu ñëw, bu ñëwee dugal ñu àjjana, su ko dugal ma àjjana, su ko defee ma wan leen garab gi, ngeen mën a am yentum dund abat. Nee na Tawus daal di wëlbatiku nag, daal di ñëw nag ci jaan. Bi mu ñëwee ne ko gis naa daal benn malaaka mu nga fële ci buntu ba, nee na dafa bëgg daal ku ko dugal ci biir àjjana, ndax am na fi garab goo xamante ni yàlla ngi koy tere, waaye garab googu dégg naa ku ci lekk rek dootoo deeyati, loolu tax yàlla di ko tere. Nee na jaan daal di daw, daal di génn. Bi mu génnee nag ñëw fekk Iblis taxaw. Nee na mu commencé nag di waxtaan ak moom. Iblis jaar ak moom fa mu jaaroon ak Jàmm Diop, nettali ko, wax ko la mu wax Jàmm Diop, ne ko daal mën na leen wan garab gi. Léegi nag jaan ne ko waaw, nu may def? Kayfa lii bi idxaalika aljanna wa ridwaanu iza ra'aaka. Mu ne ko naka laa lay dugalee àjjana, te ridwaan nga nële, te bu la gisee moom loolu moom mën naa ci am sama toroxte ba faw. Mu ne ko man mën naa def pexe? Mu ne ko pexe bi nan la? Mu ne ko damay soppaliko ngelaw ngangaang mu dugg ci sa gémmiñ, su ko defee nga ñepp. Waaw, mën nga dugg ba ci biir, soo demee ba ci biir nag nga daal di may yàbbi, danaa mën a génn. Jaan daal di ngaang, Iblis daal di soppaliko ngelaw, daal di dugg ci biir gémmiñ gi. Jaan daal di ñepp, daal di ram ndànk dugg ci biir, ba mu demee nag ba sori lool ci biir àjjana, ci la ko yàbbi nag. Iblis nag ca la demee, fekk suñu maam Adam ak suñu maam Hawa ñu ngi toog. Mu daal di dem nag ca garab ga, fexe ba yóbbu leen fa. Ba mu leen fa yóbboo nag, ca la commencé nag di wax ak ñoom, ne leen waaw yéen lan la leen seen borom wax? Ñu ne ko yàlla de moo ñu dugal fii, mu di suñu këru taranga. Wante booba ñoom xàmmewuñu sax Iblis. Mu ne ko yàlla moo ñu fi dugal, mu di suñu këru taranga. Wax nañu nag ne lépp lu fii garab mën ngeen koo jëfandikoo, waaye am na garab gum ñu tere, ne garab googu daal buñ ko laal moo di garab gële. Iblis daal di jooy yu metti, di wane ne daf leen yërëm, di wane ne itam daf leen sopp. Adam ne ko looy jooy? Mu ne ko dama xam ne daal yéen ay xale ngeen, yéen daal xamuleen li xew. Xam ngeen lu tax yàlla tere leen garab gi? Ñu ne ko déedéet xamuñu ko. Mu ne yéen seen bind bi ni mu rafetee ak ni ngeen jekkee tabaarkaalla, yéen su ngeen lekkee ci garab gi dootu leen dee, da ngeen di am pouvoir bi yàlla am, man ngeen dundal man ngeen dekkal man ngeen continuer ba faw di ko dund comme mom ni muy dundé lolou rek motax mu téré len garab gi dé wa mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba liñuy wax naan jigen mom dafa faible faible suñu mam hawa tax mom ca mu dadi rek dag ci garab gi dadi lek bimu lek itam jox suñu mam adam suñu mam adam du moyu wante itam dañu wax ni gor lumu am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax gor mom bo xasse beug jeexna day doye di lol waaw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm bëgg faiblesse suñu mam adam nak taxoon ak itam e khalaatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahumash shaytan ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يالا نينا شيطان جخجخلنا ادم اك حوا فور من لينا ديف لولو نياو نينا بلما لين تري وون ديف نين كو مودي لك نانو garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajar yalla terewulen garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen de mu dadi giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di lay bir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di lay bir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deugul lolo taxon ñu rafeton ndort ci ni iblis limu wax deugul neena mom iblis war na len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yikni ndike def ne lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakkar bi ñu def ñuy taw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la leen yalla wowe ñu degg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara khana terewuma leen won garab ga mané leen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytana sen non la ngeen ko moytaniku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu vérifier war sen bop ñom xamni itam wax deug yalla shaytana nakhmalen ba la len yalla tere won def nanu ko wax nanu ni garab gogu bañu ko dagge garab ga dafa nacc genné dret ñu né dret juju genn ci garab gi motax yalla né suñu mam hawa comme natchal nga garab gi dana la natto wër wu nek dañ ci gis dret moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu né mu di règle bi ñuy gis mu ne ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seut kon nga xamne dere joju mom mo waral bax amno itam ñu wax ne doomu nit musul xamne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab goguñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis né ndéki ñom kat soluñu yéré motaxon ñu doon taw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nekk rusété ji samoro niké garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan li nga xamanteni baaxul waye bu ñëk ba nit lu baax rek la xamoon lu ci lu baax rek la ko yalla orienté niké sheytaane fexé na ba jël lu bon nak mengaliko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis né iblis moy non bu bon bi tay ji deflo na erreur bu reuy suñu mam adam ne ko ñun ñi ñep aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggel len sen bakar ak ya ca top ak ya ca top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul lo yamale ko fofu
1: mbokki julli ji mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw andak sen xarit Abdullah Ciubu ñu delu ci sen émission Kalimatul Haqq pour fasiyene continuer waxtaan ak yeen nanu ko doon defé ci émission yi wessu ci histoire yonent yalla Adam alayhi salam mo melni mbokk yi gis nañ ne yalla mo bind suñu mam Adam alayhi salam ci ciobarem bam ko bindé itam amna fu mu jaar ak mom ci seedey malaaka yi nga xamanteni ñoo nekk ci hadara ñu ne ba'da an khalaqa Allahu Adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi khalaqa minhu zawjahu hawa liyaskuna ilayha thumma askanahuma fi fasihi jannatihi يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين ني گيناو بي يالا بيندي سونو مام آدم سي بان ديفار كو بامو جيك مو سول سي موم روحام بيند سي والو چامو نيام گ سخنام سوسو دي حوا مو دكل لين سي الجنة جو ياتو جو فيخ جي ني فاي خي دي فا گونت di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala leneen, wante nak tere woon na leen benn garab ne leen garab gii bu leen ko laal. Ngeen gis ci waxtaan wi weesu ne Iblis laanatullahi alayhi fexe na ba jax-jaxal leen, fexe ba nax leen, te nam leen naxee moo di daf leen wax ne leen su ngeen lekkee ci garab gi pouvoir bi yàlla am da ngeen ko am, te itam du ngeen dee ba mukk, te da ngeen am itam nguur gu dul ràpp ba mukk comme ni ko yàlla amee. Looloo tax mu tere leen pour ngeen lekk garab gi.

ndax pexe ma fu duggee mu ngi ko jaaree ci picc moomu ñuy wax tawus di jàmm jóg ak mbindeef boobu ñuy wax jaan mu di alxayya. Gis ngeen ne Iblis dafa nax jaan ne ko dangay ngaan, soo ngaangee danaa soppaliku ngelaw dugg ci sa gémmiñ, danga fexe danga dugg àjjana, boo demee ba ci biir soo ma yàbbee danaa mën a jàll te kenn du ñu gis. Wante wax nanu ne li tax ànd ak ku bon bon ndax daf lay wàll jikkoo. Jaan mësta am dangar, rab wu sell la woon wu rafet, rab wu baax, rab wu yiw, mbindeef bu ko masaane gis da nga koy sopp, te itam moo nekkoon ki nga xamante ni moo doon bëkk neegu suñu maam Adam bi mu nekkee ci àjjana. Wante keroog ba mu dugalee Iblis ci gémmiñam, waxtu woowu bés boobu ca la amee nag dangar, moo tax ku mu laar rek nga yàqu. Dangar ja nekk ca gémmiñ ga dara defu ko ca lu dul lam ca dugaloon Iblis. Kon nga xam ne ànd ak ku bon baaxul, looloo tax jaan am dangar. Iblis ba mu duggee la mu njëkk a def moo di dafa jooy. Adam ak suñu maam Xawa laaj ko ne ko looy jooy, mu ne leen dama leen yërëm rek ndax da ngeen di xaleel xamu leen dara. Garab gii leen yàlla tere du dara taxul mu tere leen ko lu dul ne dafa bañ rek ngeen mel ni moom. Noonu la leen naxee ba ñu lekk ca garab ga. Wante mbokk yi nuhibu an natasaal kayfa daxala iblisu ila aljanna bacda an faradahu allahu minha wa yumkinu an yuqaala fiha fi zalik innahu daxala aljanna bacda an turida minha kama yadxulu llissu llaiim. Ñu ne danañu laaj Iblis lu tax mu am doole dugg aljanna te yàlla dàqu ko fa. Ñu ne yàlla ci boppam moo seetaan rek ci mandoo, comme ni muy seetaane léeg-léeg sàcc di dugg ci kër sàcc fa raw, comme ni muy seetaane itam ay sàcc ñëw tëj bitik sàcc ca la nekk ci bitik ba yépp raw, noonu rek la yàlla seetaane Iblis mu dugg ci kër googu di àjjana ba yàqal fa suñu maam Adam. Lépp yàlla ngi seede waaye dafa bàyyi ci mandoom. Waaw, nga xam ni kon yàlla ku mu bu seetaanee ci mandoom rek lépp yàqu. Moo tax nag nit ñi di ko ñaan wàllu ci yërmandeem. Mu mel ni suñu maam Adam alayhi salaam wax ne ne déglu gi mu déglu cheytaane dafay wane rek ne nit léeg-léeg dana di doyee di wala mu réere boppam ba tax itam mu déglu ku ngorte déglu. Moo tax itam nit ki dafa war a sàmm noppam du ku ne la ko war a jox, ndax boo yàggee joxe sa nopp léegi ñu def ca loo xamante ni mën na laa yàqal sa àdduna ak sa alaxira. Moo tax suñu maam Adam bi mu joxee noppam Iblis ca la ko wax wax ba nga xamante ni tey moo tax mu génn ca xéewal gu rëy googu bu nekkee woon ca aljanna. Ñu ne nag dara tegu ko ko lu dul rek fàtte, fàtte rek moo tax mu def ko, ndax yàlla ci boppam seede na loolu wax ne walaqad ahidna ila adama min qabl fa nasiya walam najid lahu azma. Yàlla nee na fàtte moo tax ba ñu wëllërantee Adam, fàtte tax mu fecc kasrati nisyanihi, nit li mu bari li muy fàtte, looloo tax arab tuddee ko fàttekat bi. Kon mu mel ni kon danoonu wax sax ne yonent yi yàlla daf leen ñoŋal ndax duñu def bakkaar, wante njuumte bi nga xamante ni dal na suñu maam Adam fekkul woon booba mu jot nubuwaam, ndax boobu nekkagul yonent ndax ñëwagul fii ci kaw suuf. Wante bi nga xamante ni def na bakkaar bi wax nañ ne am na lu ko yàlla

0: natto mom suñu mam adam amna lu ko yalla natto amna lu mu natto itam suñu mam hawa kenn ku ci nek amna lu la yalla natto ñini falamma akala adamu min ash-shajara ittalahu allahu bi ashrati ashya' ñene bi nga xamanteni adama lek na garab gi yalla natto nako fukki yef mu ci ñeek modi yalla natto nako ñu yedd ko ndax yalla ci bopam moko yedd gannaaw bu mu gisse mu lek ci garab gi yalla neenako alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin mune kon ndax terewuma la won terewuma len won ngeen lek garab gi ma wax len itam ne len shaytané non la ci yeen non bo xamanteni ken lam lewuko ndax non bu wër la ma wax len ko ba paré nak ngeen saggan ba mu lek lo len garab gi mune nak yedd gogu ko yalla yedd motax doomu adama du meuna muccu ci yedd leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga kon itam yalla nattono doomu adama leg leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamuñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mu melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde luñu donnu la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché leg leg doomu adam bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg leg mu am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndike gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla addu dadi koy yedd ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatché go xamanteni rusatina jakarlo ak borom mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumā sawātihimā badat lahumā sawātuhumā ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatché nak go xamanteni tax nañu doon daw di laqatu ci garab yene ci aljanna kon nak nit niké gatché gi mo am mu ko donné ci mamam ñu né itam yalla natto na suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko mayé bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana bokut ak der bi mu yor fi waaw tan bu rafet la yoron ci aljana yor fa der bu rafet tabarakallahu wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi be tangor wi diñu bëgg reey fi ci aduna ndax der ba ñu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor wax na ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax bakkar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk go muy dakk nit ñi ci yenn crime yu ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé leen ci Ousmane ibn Affan mune deggon na ibn Ata di wax ni suñu mam adam waxon na ni kunna naslan min nasli janna ñun kat mindeef lañu bo xamanteni ñi ngi bokkon ci minde fi dekkon aljanna wante moy buñ fa moy motax yalla dakkuñu andiñu fi ci aduna mané kon nak fala yambaghi lana alfarah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak réy ak péccexo di féccék di def luñu neex mune liñu war kay modi albuka walhazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggel ñu yërem ñu dello wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu dakhila fele ci aljana indi la ci suuf yow nga fatte lolu nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top sheytane dara def ko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fa lañu joggé mo dakk fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërug ngugal la ci ñu fele moy kërug peex ga moy kërug noppul ga kon nañu bayyi suñu bop xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dëkkalité modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko loolu itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay li ñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokk ndey ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono yi ñew te ñi ki dëkk amerique ki dëkk senegal ngeen di déggante rek te kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw leg leg itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jégé lolu yalla moñu ko natto motax way kat ba di umar al khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya sahiduna khalilatin wa khalili mune berina nit ku sul sopem waaw berina nit ku sul sopem te dotu ko gisati ba mukk takaliko bobu nga xamanteni nak yalla natto nanuko mo dalon yaqub alayhi salam ak yusuf mu sopp ko lol beug ko lol nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla sori won na ci walu ciofel ci mom waye wax ne ne takaliko bobu nga xamanteni amna ci digeunte yaqub ak yusuf natto la bo xamanteni ndeke ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam kon nak lolo tax leg leg soppé di takhaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nekk am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jek jek rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defé tiss wi nak day laal ñaari walu yépp wante lolu day wone rek ne yalla mo ñu natto takaliko yalla itam natto nañu li ñuy tuddé al adawa te dara waru lu ko luddul moy geu suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolu dana dem ba kenn ku ci nekk so mané gañ sa morom ci sa lammi nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam danañuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lool mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi looloy waral itam nit ñi di xex ci lammiñ looloy waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bobu nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñuko natto yalla natto nañu itam woowé ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa afa adamu rabbah fa ghawa adamu kat moy na boromam mbewte dug ko bamu xey and ak sheytane motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni doomu adama yépp ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay rëccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nekk yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël nañ ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulu ak tuup amé rek neena duma metti famay metté kay modi moy gi am ba pare te tuup amul jéggulu itam amul ñu ne itam bokk na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi xir na nonam bu bon bobu di sheytani xir na ko ci ay domam xir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxone yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi comme dag ma fas yene duggal safara rek ti nité tax ma nara dugg safara bëgguma fa dugg ëlëk man dong kon mayma man tam ma sét numa leen firé ba bu ëllëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñoom dugg safa mom leen leen waxon ci waxtan yu wessu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad waaw yalla nak ne ko wo leen wol ku lan neex ci ñoom waaw wo leen ci musique yi su ko defé ñu lay déglu rek waaw nga xamné bala ñu am lu leen neex déglu musique bala ñu am lu leen neex itam e nek ci xew yo xamanteni wax deug yalla xew la yo xamanteni musique dana fa am su ko defé fo leen wo ñu ñew fa ndax musique moy se flit yow sheytan ba taxne itam bari na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq yalla xir na sheytani ci njabotu suñu mam adam muy dugg ci sey di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom sheytani ci bopam daf ñuy def lolu ñaaw ba pare fexé nak bañu rafet lu ñaaw lolu fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé te du ko rafet lu bamuk ñu ni itam bokku na ci natt yi nga xamanteni yalla tek nako mam adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekke keru taranga ci ñun nek keur gu feex suñu mam adam ñam la fa nek ci banex yalla xeyna ko fu xeyna rek genné ko fu andi ko fi ci aduna aduna nak nek kasso ci mom nek itam kasso ci ay domam ndax ابتلاه بهواء الدنيا ومقاسات البرد والحر فيها يلا موكا نطو تي كلمة أدنى بيغا خمينتني كلمة بو نقري لا غناو بامو نيامي كلمة بو نيخ با تي أدجنا واو نخ القرآن واخني لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا خمغ في تي أدنى ليغ ليغ سد بي نيو ميتي لول با نيت ني ديكو جامبا mu jeki jeki tang lol and ak yo ba nit ñi diko jambat waaw su ko defé nak légui yow do sax mukk ci ben hal lég lég mu sedd lég lég mu tang ba lolou dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw budé aljana ak yoy yépp amu fa jant bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sédd bu lay buy congélé sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci nattu yi nga xamanteni e moyu suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kon fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla mo ne ko ki sannon la muli shaytané sannon la sannono soxna la kon nak bul sagal mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek la nu fi am motax nak ñu né adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñëk soté ku ci ñaq ngir choono waaw motax yalla wax ni laqad khalaqna al-insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina leen fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wanti sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga naan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourné itam am lu mu natto suñu mam hawa waaw yalla am na lu mu ko natto ñu ne yi ñëk ci yim ko natto modi natto nako muy gis bax waaw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu dis waaw eumbu disal eumbam ba mu dis gan waaw ci natti la ndax itam e yalla mom mënon nay bindé nenen nit waaw te choono du ci am mo nek noflay ci ñun wante nak natto bu mu natto suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen eumbam di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni metti du xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto won nako suñu mam hawa ca moy wax na ne itam bokku na ci natu ya nga xamanteni yalla natto nako mam hawa natto ko itam njabotam gi modi diine ju wagneeku manam jigen ñi seen diine e goor ñi leen ko gëna matlé goor ñu ñoo gëna matlé ndax yoonte mo waxon ne naqisatu aqlin wa din jigen ñi seen xel matul seen diine itam matul motax ñu ne yanti bi sallallahu alayhi wasallam jeleneen ci abi sa'id ci ben hadith bo xamanteni netli nako mu ne yanti bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxe ni jigen ñi seen xel ak seen diine matul neena dañu ko laaj mu wax mom yanti bi sallallahu alayhi wasallam ne dama len di laaj yeen jigen ñi ndax seede jigen jigen ñaaray sédé budé goor ben sédé mom moy doy ñune lutax ñune xelum jigen dafa matul lolo tax ñu soxla ñaari sédé su ko défé bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali wayé nak goor xelam mu mat lolo tax ben sédé rek di doy ci mom kon nak lolu ak wañent la ci xelum jigen su fekkoon jigéen xelam mat na, kon yàlla dafay naan kon benn jigéen dafay daal di mat seede comme ni benn góor matee seede. Waaye nag xelam mu manqué, looloo tax yàlla wax ne seede jigéen balaa mat fokk mu nekk ñaar. Lu tax? Ndax bu kenn ka fàttee ka ca des mën koo fàttali. Ñu ne li tax nag jigéen diineem matul moo di ne weer wu nekk dana ci gis mbaax, te jamono bi muy gis mbaax du ci julli du ca woor. Waaw, comme du ci julli du ca woor ak ni julli amee solo ak ni koor amee solo, yow bis ya nga toog julli woo ko góor ni nga nekkal ñoom ñu ngi koy julli, kon mu ngi mel ni kon ñu ngi lay gañe. Kon nag loolu day wane ne seen diine foofu xaw na fa am ak manki manki goo xamante ni mbaax gi ñu gis moo leen ko teg. Kon li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne naqisatu aqdin wa diin, ñu wàññeeku leen ci wàllu xel ndax matul nam war a mate, seen diine itam matul nam war a mate. Benn bu ci nekk moom it sallallahu alayhi wa sallam layal na ko. Bi mu waxee nag jigéen ñi dañ ne ko wax nga dëgg yow yow sang bi, mu ne kon nag lële moo tax seen diine wàññeeku, lële itam moo tax seen xel wàññeeku. Ñu ne itam yàlla nattoo na leen ci wàllu miiraas. Waaw, yàlla nattoo na leen ci wàllu miiraas. Jigéen bu dee doon benn lay am, góor am ñaar, loolu itam lu leen yàlla nattoo la. Yàlla nattoo na leen taxsiisuhunna bil idda.
1: Nat yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko sayidatuna Xawa, nattoo ko itam njabootam, mu di jigéen su fekkente ne borom këram fase na ko, moom rek mooy jàpp idda, moo di dana toog ñetti weer pour laab lu biiram. Ñetti weer yooyu nag su weesoo beneen góor sañ naa ñëw takku ko, wante feek idda bi matagul beneen góor amul droit ñëw naan mu ngi koy takk. Kon loolu day wane ne loolu nattu la ci jigéen ñi, waaye du nattu itam ci góor ñi. Jàpp idda bokk na ci nattu yi ñu nattoo woon suñu maam Xawa, nattoo ko itam njabootam. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi daraja ji nga xamante ni yàlla jox na ko góor ñi te joxu ko jigéen ñi ci sëy, ndax yàlla moo wax ne arrijalu qawwamuna ala nisaa, góor ñi ñoom ñooy yilif jigéen ñi. Kon kilifteef ci biir kër góor a ko moom, jigéen moomu ko. Jigéen warul yilif kër, ndax su fekkente ne da nga jël baatu kër gi yow jigéen gi yilif sa jëkkër, moom ko ci kaw ba ci suuf, te moom nga teguloo ko ci ay taranga yoo koy defal, teguloo ko itam ci ay njëkk yoo koy defal, nudul na rek da nga koo teg ci ne bëgg na la mbëggeel goo xamante ni mënulaa ba, nga exploité loolu sonal ko ba tax itam nga jël kilifteef ga. Su boobaa itam na nga xam ne yaa ngi lor sa bopp, yaa ngi lor itam sa njaboot, ndax baatu kër yàlla mu ngi ko jox góor. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne su fekkonte ne nit jaadu na ñu digal ko mu sujjootal moromu nitam, kon danaa wax jigéen mu sujjootal jëkkëram, waaye sujjoot nag yàlla rek mu ko yeyoo. Kon nag nattu la ci jigéen ñi, góor ñi yirif leen ci sëy yi. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi baatu pase bi ñu jël jox ko góor bàyyi jigéen. Jigéen lu sëy metti metti metti, su ne fase naa la fase ma tàbbiwul. Góor rek moo sañ a fase, waaye jigéen nag sañ naa ñaan baat. Waaw, buñ ko mayee baax na, suñ ko mayul itam ah mu xam ne mayuñu ko. Wante nag baatu fase yàlla mu ngi ko jox góor. Waaw, balaa fase tabbi fokk góor def. Ñu ne bokk na ci natt yi itam xañ gi ñu xañ jigéen ñi ñu jihaadi, jihaad ci yoonu yàlla du farata ci ñoom, waaye nag farata la ci góor ñi. Te jihaad yiw wa ca nekk ëpp na yiw rëy moo nekk ci jihaad. Kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñi jox ko góor ñi, ah dafa mel ni kon nattu la bu nga xamanteni yàlla natto na ko jigéen ñi kon ñuy bañ di jihaati, maanaam jihaat ga nag su fekkente ni mën nañoo dem di faji, ku daanu ñu jël la faj la, kooku dara nekku ci. Waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi, loolu yàlla sant ko benn jigéen, góor ñi rek la ko sant. Ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko suñu maam Xawa ak njabootam, moo di ne yàlla tànnul ay yonent ci biir jigéen ñi. Amul benn jigéen bu mas a nekk yonent, musul am te du am bu mukk, musul am lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, du am itam ci gannaaw bu mukk. Kon képp koo xamante ni jigéen nga di woote ne yonent nga, sa bànneexu bakkan rek nga topp sa diggante ak yàlla, xam nga ne doo dara, ndax musul ñëw ci benn téere, musul ñëw ci histoire. Ñu ne jigéen sàngam yonent la. Musul ñëw ci alquran, ñu ne jigéen sàngam yonent la. Jigéen daal du nekk yonent, te musu koo nekk, te du ko nekk bu mukk. Kon nag ñu xam ne alquran moo di lumière bi nga xamante ni ñun jullit ñi ci la ñuy leerloo ci suñuy atte, ci suñuy dund, ci suñu lépp. Lu ñu ci gisul, lu dëppwut ak moom, lu ñu yonent bi indi lu lépp, lu ñu ci gisul, lu dëppwut ak moom, lu ñu yonent bi indi lul cankute la goo xamante ni buñ ko toppee duñu yóbbu lu dul safara. Ab yonent daal musul nekk jigéen, te du ko nekk bu mukk. Kon nag jigéen ñi yàlla nattoo na leen ñu bañ a nekk yonent. Yàlla itam nattoo na leen seeni buur du bari. Jigéen nag léeg-léeg mu nekk buur, comme jàng neen ci alquran ca suratu Saba, amoon na jigéen bi nga xamante ni buur la woon, waaw, mu di Balqis. Waaye gis ngeen na ko góor note, ndax Suleyman alayhi salaam dem na ba not ko, mu jigi takk na ko mu nekk soxnaam. Kon dafa mel ni buur la, waaye nguuram mujj na amatul solo. La tax amatul solo, mujj na nekk ci suufu kilifteefu góor. Kon ba tey loolu dafa bokk ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi. Yàlla nattoo na leen itam tukki, seenu tukki ànd ñoom dong wóorul. Waaw, tukki jigéen ànd moom dong wóorul. Moo tax ci l'islam daf ni jigéen bala tukki na ànd ak koj armalam, na ànd ak koj armalam, maanaam koo xamante ni amul droit ci sëy ak moom. Lu demee ni ki magam bu mu bokkal bàyyi, wala bu mu bokkal ndey, wala bu mu bokkal ndey ak bàyyi, wala jëkkëram, wala rakku jëkkëram. Waaye nag ne cundam yow dong tukki, loolu ci l'islam yàlla daf ko araamal ci jigéen ñi. Kon nag jigéen tukki moom dong, loolu itam lu ñu terelu ci moom feeg muy ànd ak lu dul rek dafa ànd ak koj armalam. Mu mel ni kon bokk na ci natt yi ba tey itam du farata ci ñoom ñuy julli ji juma ak li juma di foor yépp. Ndax julli juma yiw yi ci nekk bari na, waaye jigéen ñi dañ leen ko tere, dañ leen ko tere surtout jànq ji. Li tax nag ñu tere leen ko du dara lu dul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ca góor ñuy julli ji, ndax mën naa tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat wa aduna. Waaw, moo tax nag ñu tere leen ko. Waaye màggat yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara, ñooñu mën nañuy julli ji àjjuma, waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom. Jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata. Waaw, léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom, nga xam ne bu ko defee baax na. Su ko deful itam l'islam amul benn daan bu mu ko ciy teg. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna Xawa ak njabootam, moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom. Jigéen kenn mënul mucc ci ñoom, ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim, yéen jigéen ñi seen pexe mu rëy la. Waaw, kon li cheytaane di am doole yépp, li cheytaane di mën a fexe yépp, wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole, moo ko gën a rëy. Loola tax yàlla wax ne inna kayda cheytaani kaana daciifa, pexem sheytaane pexe mu doye di la, waaye nag sheytaane bala pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen. Moo tax yonente bi wax ne jigéen ñi de ñooy buumu sheytaane, ñoo di xabaa'ilu sheytaan. Ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc, nee na defaral jigéen ba noppi. Soo bëggee yàq pénc, ñu ne yàqal jigéen. Moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la, soo ko préparé nee na lu ca génnee baax, waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon. Kon mu mel ni daal bala société bee baax fokk ñu defar jigéen ñi, def ci ñoom jikko yu tedd, def ci ñoom itam habitude yu tedd. Su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax, pénc bi dana baax. Waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi. Kenn jàngalatu leen, waaw jigéen ñi kenn jàngalatuñ leen, yaratuñ leen ci biir kër yi, dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi. Wër googu nag mu indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nañu ko. Kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañoo ko ñàkk mucc ci jigéen, ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi. Yonent bi nee na bàyyi wu ma ci.

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñetteel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub. Iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, nako yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub? Ndax wax nañu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du jur jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa, man daal dama jaaxle depuis ma xulóog yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la ma ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem gisee yàlla ba xam waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yent yàlla Moussa dem na ba waxanteeg yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ, loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah, ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek, tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat. Su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na su jotal aadab. Ah, yonent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw. Bi mu ñëwee daal di gis iblis ne fa man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu. Nee na daal moom amul benn problème ndax yërmande moo jiitu meram. Mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal aadab. Boo ko sujootalee rek moom amul benn problème, da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit, nga bokkaat ci jaamu mi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubóo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal. Bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk, kon daal baax na. Daal di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daal di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ndax su jootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis, moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gan ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu. Ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko dee def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawar, day mel ni ci lu difficile lañu jëm, te kat noonu la julli yombee. Liki itam su jootal aadama ni mu yombee ci kii yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku féteerlu, yaani xaaliyan min al xayri wa rahma. Iblis ku vidd la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis. Coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara mettee. Moo tax kon ñu ni ak cheytaanul marit mooy cheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek mettit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni cheytaane bu li ñuy tuddee cheytaane bu féteerlu. Cheytaane yi féteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy uf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp cheytaane yu bon yi ñoo koy def. Ndax lu tax?
amuñu yiw te itam amuñu yërmande. Bi ko fukkel itam ñu ne iblis moom mooy discours kat bi nga xamante ni ëllëg yowmal xiyaam mooy taxaw ca safara di discours nag di waxtaan ak nit ñi daaw, ndax moom mooy kàccoor bi nga xamante ni lu bon rek la xam te itam képp ku jëm ci lu bon moo ci say iliman. Ñu ne waaw, kon jaan mi nga xamante ni moo dugaloon iblis ca aljanna ba tax mu trompé mam adam moom lu ko yàlla nattoo, ñu ne yàlla nattoo na ko juróomi yëf. Ba ci njëkk moo di yàlla dagg nay tànkam muy doxe biiram, waaw jaan ci biir lay doxe. Waaw, ñu ne itam yàlla masxu na melokaanam mu njëkk wa, ndax jaan dafa rafetoon. Yàlla def ko nag jox ko melokaan wi, gis nga boo ko xoolee sax xam ne rab bu rafetoon la, waaye nag noonu la ko nit ñi ragale. Bu ñetteel bi itam moo di yàlla nattoo na ko muy dundi suuf, jaan suuf lay dunde. Mu ne itam yàlla nattoo na ko at mu ne mu dee, jaan benn at lay am rek daal di génn àdduna. Ñu ne itam yàlla def na ko mu nekk noonu doomu aadama, moo tax fu ne tëll ci biir nit ñi rek yet yee xeer yi dal ci bopp bi, ndax dafa nekk noonu nit ba faw, loolu yàlla moo ko ko nattoo. Ñu ne itam yonent bi nga xamante ni lu mu wax noonu la, te laa yantaqu anil hawa, moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daganal na ne nit ki bu dee julli ba gis jaan am na droit rey jaan ja soog a continuer julleem. Boo nekkee ci armal itam wax neen la ne la li lay tere tere nga rey, soo gisee jaan mën nga koo rey. Kon ñu xam ne kon ndeke jaan noonu la, bu nga xamante ni ni cheytaane nekkee noonu ci ñun noonu la nekkee noonu itam ci ñun. Mu mel ni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamante ni gëm neen yenn awhaam yi, wax neen ne rab yi nga xamante ni daneen di cheytaane yi nga xamante ni daneen faral di soppeeku yi ci ëpp jaan la ñuy soppeeku. Waaw, ndax kat moo doon ka nga xamante ni ba cheytaane bëggee ay ci nit moom jaan moo ko dimbali, moo tax nag mu fas nag nekk noonu nit ba faw. Ñu ne nag bi nga xamante ni yàlla dogal na ci dogalam yu jiitu ya ne aadama dana ko moy, ba tey ji suñu mam aadama moy ko. Moom suñu mam aadama ba mu jéggaloo yàlla de yàlla jéggal na ko, jéggal na ko, waaye ba mu ko jéggalee itam wàccee na ko fii ci kaw suuf. Wante mbokk yi, wàcc bi nga xamante ni suñu mam aadama fas yéene na koo wàcc fii ci kaw suuf, war fee nekk xalifa yàlla fii ci kaw suuf ak ya ca topp yépp insha allahu ci ajuma bi da ñëw ci leen ko fas yéene waxtaane seen mbokk, seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Thioub.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلتين بكي دقلوك دين كم ننكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتانو سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene continue tay ak yeen bokki gis nañ ne suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis nañu waxtan wi doxone digeunte borom bi ak malaakaaya kérok ba yalla bëgge jël adama def ko khalifa fi ci ko suuf. wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi. way gis nañu ci mbir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci kaw suuf, gis nañu secret bi ci nekk, hikma bi ci laxasu moo di ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi leen ci kaw suuf da dul am benn sens, du am itam benn njariñ, ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité, moom rek moo ko mën a jariñoo. ndax dañu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi l ard yashtamilu ala ma'nan sam min al hikmati al ilahiyya allati خفيت على الملائكة، فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها، لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب، وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته. يعني سوفي كنتني يلا دفجل أي ملاكة واتشيلين في تكو سوف مني كن نجرين جنك تي سوف ملاكة يدينكو منا اكسبرو واتشين نخ نيكو نخ جمو جو خمنتني du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wetal ko. kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk, duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génne jama bi ci nekk ak or bi, duñu itam am yitte ci bay, duñ am yitte itam ci meññant yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk, duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund, ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte. lu tax? ndax amuñ ci suuf benn aajo, moom koy yàlla rek leen amal aajo. te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf, am aaju itam ci yàlla. moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daara al axira wala tansa nasibaka min addunia. yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom, waaye nag àdduna am nga ci cër, dama nga liggéey exploité suuf si exploiter jawwu ji bo ci mëne tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori sauf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sey yitte lolu ak jaglé la gu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp luy lu bax digal nako ko lepp luy lu bon téré nako ko tél nako joxoñ itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko niko son non la moytu ko wax nako itam neko kër gi nga genn du man yalla mana fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waro nako luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak ndax tup ngul tay nak mang lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal bo delu sey fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak diggloma ludul dag ma dug noyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu sey amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay dugal yak sa njabot mi ci and ak iblis ñu gis ne ci waxtan wi wessu yalla woné na melokanu ëlëk ñey duggu safara woné na melokanu ëlëk ñey duggu aljanna téel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayyi ko xel ngir itam ëlëk benn doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccona ak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nekk yebal na ay jàngale kat oustaz yaa ngi ci koñ rajo yaa ngi wax ñu mën a bind ñu ngi bind yàlla ngi waar ci dee di waar ci yenn xew-xew yi ñépp pour jajj nit wan ko ne ko kër gi du këru dëkkuwaay pon la rek bu nit ki di jiggi wuti àlaxira wante ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne am na waxtaan wu doxoon diggante waa aljanna ak waa safara ak waa laaraaf coono bu rëy waa safara toggoon nanu ko ak mbugal mu metti mbégte mu rëy waa aljanna nekkee nanu ko ak péex ak xéewal yu rëy ak bànneex waa laaraaf ñoom fa ñu nekk climat ba ñu yor climat àdduna la ndax mag ñi dañu misaal aljanna ak safara ak laaraaf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab ñoom dañ ko misaal ci climatiseur dañu wax ne climatiseur kanam ga piix rek ka ca nekk biir ba piix rek ka ca nekk soo taxawee ngelaw lu sedd moo lay ub ngelaw loo xam ne bu la uppee soo sàgganul da nga nelaw ndax piix gannaaw ga tàngoor wu mettee fay génn ba boo fa taxawee da nga yëg ne sa yaram dana tàng kon babun batinuhu fihi rahma mooy congélateur li ko féete biir wa zahiruhu min qibalihi al'azab mooy la ko féete gannaaw ko fu mbugal kesse fa nek kaw congélateur bi nak fala wa la araf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa al janna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la araf gis ngeen ne dan nañu dik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa al janna ci xewal gi len yalla defal
1: wante bu joxe ba jakarlo wa safara da ngeen gis ne da ngeen wone ko ci seen karam di wone ne ñi ay nit lañ yo xamanteni bëgg ñu jakarlo ñom
0: ndax fitna ji ñu nekké xam nga leg-leg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw rey bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy rey nit ki da ngay gis ni ngay tafe say bët noonu itam la wa safara buñ leen di dóor dóor yu metti wala ñu leen di lakk-lakk yu metti waa laaraaf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dummoyoo waa laaraaf keroog ba leen yàlla di jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna keroog waa safara seen xol jooy na ndax xemmeem nañu dugg aljanna ànd ak waa laaraaf waaye duñ ca dugg ba mukk ndax xaalidina fiha foofu nag waa safara yi woo nanu waa laaraaf woo nanu waa aljanna moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu naari asxaab aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah قالوا إن الله حرمها على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كرب والأعراف دي دوب الجنة نينا وسفر جويننو di woo waa aljanna naan leen amu leen fi ndox mu sedd mu ngeen ñu may ñu naan ndax dañoo mar amu leen fi lekk gu tey te neex ngeen yónnee ñu ko ndax dañu xiif waaw su ko defee waa aljanna yi di wax naan leen am na fi de waaye nag sañuñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen wax nañu ne foofu léeg-léeg da nga gis safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon nañ ci àdduna mu ne ko ee diw yow de xamante woon nanu démb ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jot li nag wax bi naan ko ee diw doo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag danaan ah sañu ma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal la ñuy sax ba faw moo tax sañu ma ko kon nga gis ne ndeke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal yàlla nañu

la siñante ak suñu mam adam legi nak wacce nako ne nako demal wacciona ak yow lima siñante ak yow dana ko def so respecté ma respecté legi nak wacce na suñu mam adam alayhi salam ci rew mu ñuy wax end fof lañ ko wacce ñu wacce suñu mam hawa ci dëkk bu ñuy wax jidda ci makkatul mukarrama kon bi len yalla di wacce daf len takale ke lay nga end ke la nek ci jidda mais nak ñoo bokk ben continent ndax ñoom ñaan ñep ñu ci asie ñu ne iblis nak mom bi ko yalla di wacce mu ko wacce ci dëkk bu ñuy wax iraq wax na ne iblis mu ngi wacce iraq kon yalla takale na len biñu wacce suñu mam adam alayhi salam wacce suñu mam hawa wacce iblis yalla nam na ci suñu mam adam pour mu gisante suñu mam hawa kérok bako yalla namé la yebal suñu mam adam ne ko dama bëgg yabal la ci benn bar motax ñu né awha Allahu ta'ala ila adam awha Allahu ta'ala ila adam an li haraman bi hiyal 'arshi fa'tihi fatuf bihi kama yutafu hawla 'arshi wa salli 'indahu kama yusalla 'inda 'arshi fa hunaka astajibu du'a'ak فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين وحينا سنمام آدم نكو أمنا بين برب برب بسل برب بغنك دمول فبقى يبن صادمين nga wër barab ba ndax barab bu sell la soo demee na nga fi julli barab boobu loo fa ñaan yàlla loo ma fa ñaan man yàlla danaa ko nangu ndeke boobu màkka la koy junj ca kaabatullahi almusharraf suñu mam adam daal di départ jógi end wala jëm nag màkk yàlla boole koog benn malaaka boo xam ne moo koy wan yoon bi moo tax ñu ne bi nga xamante ni suñu maam adam alayhi salaam ñëw na makk ba agsi arafat fekkoon na boobu itam sayidatuna xawa doon na ko wër kenn ku ci nekk soxla nga sa moroom di wër sa moroom ñu wërante diir bu yàgg gisante wuñu yàlla dogal nag bi suñu maam adam ñëwee makk mu ngi dajee suñu mam xawa ci montagne bi ñuy tuddee arafat te ku dem makk dem taxawi fa ndax dafa bokk ci fonki aji wax nanu ne ba ñu dajee foofu kenn ku ci nekk xàmmee na sa morom waaye suñu mam adam moo am oyefuk wax ak suñu mam xawa ne ko ndax xam nga ma gannaaw ba nga ko nuyoo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si mel ni ku ko xamul waaw li ñuy wax naan jigéen léeg-léeg mu xawaam tuuti rek rëy waaw wante waxtaan wi yàggul suñu maam xawaa ne ko aha kay xam naa la yow yaa di aadam yow laa nekkaloon ci aljanna loola tax ñu ne barab ba moo tax ñu tuddee ko arafat ndax arafa ci arab moo di xam na moo tax ñu tuddee ko arafat mooy barab bi suñu maam aadam daje suñu maam xawa gannaaw ba leen yàlla wàccee fi ci kaw àdduna moo tax makka barab boo fa taxaw rek am na lu mu symboliser ci l'islam foofu nag la ñu xamantee yàlla jéggal na leen nag seen bakkaar ñu commencé

0: anduk jeuker ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa bu reuy modi ñu don ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jele nañ ci serigne bu ñuy wax wab mune adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf ci yaatu lol te gisul ci ko suuf yeneen jëmm ju ñuy tudde nit ku dul moom ak Hawa. Foofu nag la waxee ne ya rab amma li ardika hadihi min aabidin yusabbixuk wa yaxmiduk wa yuqaddisuk. Mu ne ko yow yàlla sa suuf si yaatu na waaye gisuma fi benn jàmm bu lay sabbal wala mu lay sant wala bu lay màggal bu dul man. Yalla ne ko sa aj'alu fiha min waladika man yusabbihuni wa yahmiduni wa yuqaddisuni wa sa aj'alu fiha buyutan turfa'u bi dhikri wa yusabbihu fiha khalqi wa yadhkuru fiha ismi wa sa aj'alu min waladika ya adam man ya'buduni haqqa ibadati وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي. منيكو آدم ياو رك يا في نيك اكتوالمان ديما جامو جامونو بي ياو رك يا في نيك ياك سا سخنا ديما جامو وانت نك ألك سي ست امنا سي ньо خامتيني دا نانيو ما جامو كوم نيغا ماي جامو دا نانيو ماي سانت ديما ماغا adduna bi itam dana fi wut ay jàkka yoo xamante ni say sët ñoo ko fi tabaxi jàkka yooyu dañu ko tabax lu dul nam ma tudd ca biir jàkka ya di fa jàngaal quran di fa tudd sama tur di fa julli di ma fa sabbal di ma fa sant di ma fa màggal. Mu ne ko itam sa sët yi dana ci am ñoo xamante ni danañu ma jaamu dëgg dëgg jaamu nañ ma war a jaamu noonu leen may jaamu duñ ma bokkaale kenn duñ ma yemale kenn. Mu ne ko itam wut naa fi néeg boo xamante ni mooy néeg bi ma njëkk a teg ci kaw suuf si mu di kaaba gu tedd. Néeg boobu nag man yàlla maa ko jagoo. Néeg la boo xamante ni ku ko màggal man nga màggal man yàlla.
1: sori dinañu ñëw ba ca barab boobu def joxe seen farata boobu ñuy tuddee aj léeg-léeg itam ñu ñëw def li ñuy tuddee umra. Foofu nag la ñu wax ni suñu maam Adam alayhi salaam ba mu ñëwee Makk ba taxaw Arafat wax nañu ne yàlla dafa jël loxoom bu tedd ba bu fekkonte ne loxo yey na ci moom daal di koy raay ci digg ginnaaw suñu maam Adam alayhi salaam. Lépp lu mu war a mën a lépp lu mu war a am ci sët lépp lu mu war a am ci sët ba yàlla raayee digg ginnaaw suñu maam Adam lépp lu war a judd ñu lay tuddee doomu Adama nga bokk ci sëtu maam Adama yi keroog ba yàlla raayee digg ginnaaw maam Adam taxaw nga nekk jëmm présenté wu ci sa kanamu borom ñëpp taxaw Adama di xool ay sëtam ay doomam ba ci sëtam bi mujj mu gis ñëpp taxaw Adama taxaw yonent yeeg nit ñeeg ñi gëm ak ñi gëmul ñépp taxaw ci kanamu yàlla. Ah dama gis njabootam te boobu kenn juddoogul waaye yàlla la soog mu doxalee noonu. Keroog wax nanu ne yàlla laaj na nit ñépp ne leen alastu bi rabbikum yéen nit ñi taxaw Adama yaag say sët maa ngi leen di laaj alastu bi rabbikum xanaa man duma seen borom. Foofu ruux yëpp dañu tontu ne qaalu bala ñoom ñëpp dañ ne ko aha kay yow rekk yaay suñu borom yow rekk yaay suñu borom bokkoo ñoo kenn. Yàlla ne yéen a ko wax de ñëpp ne waaw mu ne ah shahid naa an taqulu yowma alqiyama inna kunna an hada gafilin. Yàlla ne wax ngeen ko de waaye nag maa ngi leen di jégal ne yowma alqiyama dana am ñoo xamante ni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ démé aduna dañ ko faté motax kenn ku nekk ci ñun jotay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu faté nako motax yalla nak ne ñun kat sédé nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko faté woon waye yalla faté fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajon nañu ñu ne ah kay bobu nak buñu ñew fi aduna nak faté ko ba jël matériel jëndé ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñatu aduna mi jëndé ko yalla wala ñu jël leneen diko jëndé yalla yalla mësul dañ di nekk yalla té mom rek moy yalla té ñun ñoo d'accordon ci né mom moy yalla ci arafat kéro ba mu rayé deug digg gënaawu suñu mam adam ñun ñëpp gën nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti ndax la joon nañu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu maana ayebi ne ko noko degge muné sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul inna allaha khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyyatan wa qala khalaqtu haula'i lil janna wa bi'amali ahli al-janna ya'malun thumma masaha dhahrahu fastakhraja dhurriyyatan wa qala khalaqtu haula'i lin nar wa bi'amali ahli an-nar ya'malun fa qala rajulun ya rasulullah ففيما العمل فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار عمر بن الخطاب نانا ديغن يونتبي صلى الله عليه وسلم وخني ديغا خمنتني يالا بيندنا مام ادم دا فا راي ديغ غناوغا نانا جينيتي mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé te ëlëk fasiyene na leena duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la loolu la dogal nako ba paré jeex na murayat dik gannaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu toll ni mbolo male wala mo poko sax ñoo ñep yalla ni ñi de ma leen bind waye safara tax ma bind leen fokk ñu dugg safara motax ñoom jëfi ku naru dugg safara lañuy def kérok ba yoonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj bu ko posé waji bi mu laaje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko su fekke mbir mi non la demé kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yonent bi nek ne len kay jaamu len sen borom kep ko xamanteni xolam wayof na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolu moy wané ne mom wa aljanna la kepp ko xamanteni nak xolam diis na ci jaamu yalla su julli jotté mu diis yistu bañu julli ci du taxo njab lu yalla téré mom la gëna mëna def mu né koku day wone né fu ci groupe balé la bokku groupe wa safara la waw motax nak mu né yalla néna fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla néna amna kurel bo xamné ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dugga jëna wa fariqan amna benen kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fuk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mu ne ndax seeni tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytan innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala waru lo jaamu yalla dedet yow kay setan rek fa sa xol tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljana bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deug nga xamne kon wa safaran non la yenenbi sallallahu alaihi wasallam fi re hadith bi te mu rafet nak te itam neexa deg ci ka nga xamanteni njubug yalla ngi ci yow motax ñu ni wax bu sax moko netti mu ne yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuube ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yépp ci ñenti baat ne ko benn bi man yàlla maa ko moom bi ci des yow yaa ko moom beneen bi ci des maak yow ñoo ko seq beneen bi ci des yaak nit ñee ko seq mu ne ko bi nga xamante ni man yàlla maa ko moom moo di maa ngi lay digal nga jaamu ma te bu ma bokkaale kenn loolu maa ko moom jaamu ma man rek te bu ma bokkaale kenn yàlla bokkaale rek la bañ mu ne ko beneen bi ci des itam mooy bi nga xamante ni yow yaa ko moom maa ngi lay yëgal ne soo ma jaamoo danaa la fay fay ga nag yow yaa koy moom sa xéewal la sama yoon nekku ci mu ne ko bi nekk sama digganteeg yow moo di ñaan moo dox sama digganteeg yow soo ma ñaanee rek ma may la kon nag bul dëñ waxtu wu nekk jamono ju nekk di ma ñaan di ma fàttaliku ma lay may mu ne ko bi nga xamante ni nag moo dox sa digganteeg nit ñi moo di li nga bëggal sa bopp bëggal ko nit ñi bul nekk nit ku goree di nit koo xamante ni ak mbaax sa bopp rek nga ko yéene waaye yéene woo ko ñu ci def déedéet nit ku mel noonu sëg ngëm yàlla des na mu ne ko kon nag li dox sa digganteeg nit ñi mooy lépp lu baax loo yéene sa bopp yéene ko itam say morom yi jullit foofu nag la ko mam adam waxee ne ko yow sama borom man de léeg-léeg danaa sàggan di wut wërsëg di wut àdduna rek ba léeg-léeg sax danaa fàtte di la jaamu ci yenn waxtu yi léeg-léeg sax ma fàtt julli léeg-léeg waxtu yi ñëw ba romb ma fàtte ko léeg-léeg sama xel du nekk ci yow yàlla ne ko maa ngi lay dénk foo déggatee séq gu sab na sa xel dem ci man ndax séq maa ko bind wàccee ko ci kaw suuf bu déggee malaaka yi di ma sàbbal ci kaw fokk mu sab moom itam pour sàbbal ma waaw kon nga dégg ne ndekee ganaar yi sab dañoo dégg coowul malaaka yi ci kaw nañuy sàbbaalee seen borom ñoom itam ñuy sàbbaal yàlla ngir toppandoo malaaka yooyu mu ne kon nag yow nit ganaar a ngi lay fàttali pour nga fàttaliku sa borom di ko sàbbaal kon Adam bis boo déggatee ganaar gu sab na sa xel dem ci man waaw moo tax ñu ne ganaar yi njëkk a noddu njël ganaar yi njëkk a noddu njël pour lan pour fàttali jullit ñi ne nelaw yi neex na waaye nanu ko dog nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamante ni budul woon ak moom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salaam wax nan ne la mu njëkk a yar ci këram ci jur moo di ganaar la taxoon du dara lu dul ak jaamu yàlla rek a taxoon mu wut sekk gu rëy nag bàyyi ko ci këram waxtu wu jot mu noddal ko sabal ko moo tax yàlla ba tey déy na suñu mam adam ne ko maa ngi lay wàccee ci kaw suuf waaye suuf si ma lay wàccee maa ngi lay yëgal ne kër la goo xamante ni maa ngi ko tabaxee ci ñetti fondement ci ñeenti fondement mu ne ko fondement bu njëkk bi moo di lépp lu jokk danaa ko dagg dañ fiy nekk ak sa wayjur jékki-jékki yàlla jël sa wayjur bàyyi la fi léeg-léeg nga nekk ak sa doom yàlla jékki-jékki jël sa doom bàyyi la fi wala nga nekk feeg sa xarit yàlla jékki-jékki jël sa xarit bàyyi la fi kon yàlla wax na suñu mam adam ne ko kërub taqalikoo la de ndax danaa jékki-jékki rek fekk ñu daan am ma am ñu ma jël taqale leen waaw taqale soppeeg soppeeg muniko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nanguko ci seeni loxo mu nekkat ci yeneen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tuddu am am moyil ay nitako joxlante ba mu aksi ci yow ëllëk nak dana joge ci yow toxu dem ak ci yeneen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fondumaay modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu teggu wat ci yeneen loxo muniko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de Gaulle tay ji ken tegotu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo don tabax yi rafet mo don tabax yi ñepp bëgg dëkk legi nak amna yeneen tabax yu bes ci genn tax na faté nañu yoyu kon ni yalla wax ni lepp lu ngeen tabax dana ko rappal wax na deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xolo jarul jaay sa diine jarul itam jaay sa ngor mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci poukereewu tek ci seeni bakkan dom yi ngeen juri yeb dana xey fat len jël seeni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharab wa kullukum jasiru ila dhahabi jural len de tabaxal len rap yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defee nak yalla rek mom mo fi dess ñep fay dem waaw kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram motax jele nen ci ibnu mubarak mu jele ci khalid khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla fitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam liñuy tuddé jatu ñu ne ko lutax mune ndax bi yalla di wacce iblis ci ko suuf dafa jëlone ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dé julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis te yalla bëggul nit ni rok dara iblis motax netli len jele ci hamid mu jele ci thabit ak hamid mu jele ci abdullah ibn ubayd mu jele ci umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik qala allah ta'ala li iblis fa anta musallatun alayh ñune iblis dafa wax yalla ne ko yow sama borom yow ya ma genné aljanna ngir adam mi te itam adam sama non la te bëgg na ko jekko te itam mënuma ko jekku ludul ne yow yaama may doole kon nak ma ngi lay ñaan doole ci adam yalla ne ko joxna la doole ci mom joxna la buntu ndax defna ci mom lu ñuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolu nga ma may ci adam rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko defee mom ay domam danañu ko jappale yow itam say dom danañu la jappale iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax liñ ma jox doyul yalla ne ko man yalla suma dun dekk ci nit ci dëndam ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la sañ sañu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit numa fay dekk waw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mu fa dekk mu ne ko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di duggu nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit
0: waaw motax leg-leg nga gis shaytané di dugg nit shaytané di dugg nit waaw leg-leg nga gis nit ku daanu te andut ak sagom shaytané ko dugg waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mass waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinni daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñak sago neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du mëna tay mukk dundum du mëna andak sago mukk kon liki sheytane day daw ci nit ni gëret di daw ci nit waaw wax neen ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mu di yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtaan ak mom ba pare diko gungé bi ñu ñewé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñew rombu yenenbi sallallahu alayhi wasallam daal di leen dab fekk guddi la woon mu daal di leen di dab wo leen ba ñu ñew fekk bobu sayyidatuna fatima mu ngi muuru mu daal di dindi muuraay bi ba ñu gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne leen ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul njort ci yow ñun kay xam nga ne xeyna keneen kay lañu ñaaw njort ci mom waye yow fekk la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaaw njort ci yow mu ne dede sheytaane da fay daw ci nit ni deret di daw ci nit suma leen bayyi won non ngeen dem ëlëk man ngeen wax ni kat yenenbi sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm té lolu mom seen safara xaj na ci kon sheytaane dana daw ci nit ni deret di daw ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci seen alal yi leg-leg yalla jox nit alal mu reey lol di ci jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leg-leg nga am say dom yara diku ba feewale la say mbokk yoyep danay am su ko defé nak da ngay fexé ba genné sheytaane ci sa programme genné ko ci say dom genné ko ci say alal mu ne ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak ne yalla man kat munuma mukk daw sheytaane ludul doole jamay may pour ma daw ko doole joju ci yow lay joge yalla ne ko dana la jox doole yow itam yow adam doole gi ma lay jox mo dine mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom jujur dana ko boole ak malaka yu koy wat ba sheytaane du ko meunal dara waye nak na gor gor lu ci walu lap lu mu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko laap te dañu koy jégué diko protéger su fekkenté ni nak nit ki laabul sa dom ji laabul malaka yi duñ ko jégué bu ko défé nak sheytaane yi ñew dëkk ak mom ne ko kon nak dañuy gor gor lu ci walu laap ndax dana leen boole ak malaka yu leen di wat adama ne ko yalla dolli ma mu ne ko ben bu baax bo def dana ko def fukk te leg leg sax ma dolli fukk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé té lég lég sax ma bal la ko tido ko yépp adama né ko dolima mu né ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a yalla né ko yow adama ñi saggan ci say njabot ba toggo bakar yu bari bu ñu ñaaw ndott mukk ci man ci né duma leen jéggal man yalla xajona lepp luñu mëna def ci bakar man na leen ko jéggal mam adama ne ko dolima mu ne ko joxna len toup te dotuma ko nangu ci yeen feek sen ruha ngi and ak yeen mu ne ko yow sama borom dolima yalla ne ko leg leg sax ma jeegal nit ki te duma balu sama yon neeku ci mako def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour mu meuna jakarlok iblis mbokki kon insha allah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fasiyene continuer waxtan yi nga xamne dox na ci digënté iblis ak suñu mam adam ak

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلتي جنو بنيو سنتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام دلوسينن فسيني كونتينيكيين إسوارو سيدنا آدم عليه السلام مملني تي وقتان مي بيسو جسنن وقتان مي دخون ديغنتي إبليس لعنة الله عليه أك يالا ميغا خامتيني موكو رب غنيكو كرم ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna muccu ci fexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax end wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi ca iraq waye gis ne ni waxtan wo wu daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla ne ko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعثت في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المزمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء من إبليس لعنة الله عليه mungi jakarlok yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khas ma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit nax yow bin nga adama ci melokan wu rafet ba pare itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñi ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy waar nit ñi di leen tek ci ñub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawret wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mag te upp téré yoy yépp lepp dajé ci biir mu di alquran nga jox ko sa yonent bobu ñuy wax muhammad waaw man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jakk ndax yow doomu adama yi amna nu jakk juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay lima defal doomu adama yépp man na la ko defal mu ne ko kon nak ñan ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi
ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Daoud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko sa téré modi ñi soppi bindu yalla bi te moy jamukat yek xessal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la motaxone yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guiné da fay fen sou le digué dula jox kon lolu day wané ni liko yalla wax ne ko kon sa hadith moy fen deugul muneko waw sama waqaf lan la muneko sa waqaf modi way muneko sama jakk lan la muneko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi iblis yi waw muneko waw sama noddu kat ñan lañu muneko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakk yi iblis modi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi e may tafon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay note lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajid lillahi jakkay yow ya ko mom muy sa keur muy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan muy sama nek muniko douchi yow barabu sobe yi rek mom muy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyula wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg ba dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme na muy dekké ci douche kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis ndax bepp barab bo xamné fa motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo ka cey lek mok iblis sa bok ak ñam mbok mok iblis sa bok ñam wa ba ñam go jeex muniko waw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jeufandiko ci walu naan dana takaliko ak sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa nan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam jabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am e arme bo xamanteni mom lay rëbbe pour mëna fajj sama yenn soxlay muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ko bëgg daanel rek mën nga ko daanel ci jigen motax nitu yalla yu bari e iblis fexé na ba daanel len ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te ben bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñenti mbeur la jamarlo weur beurek ñom te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñu ma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeure gi ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma
mu ne kon nak ma ngi gor gor wër sama gannaaw ci yalla pour fassiyene bëré ak mom mu nek bëré bo xamanteni nit ki daf koy bëré ak sheytaane baba yalla di jël roham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wésu dinañ gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dañen mëna mucc ci sheytaane ba tax na kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis niko ayul a'mal ahabbu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahabbu ilayya wa abghadu ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'a muniko Sulayman dafa laaj iblis daf ko gis bis ndax iblis leg leg mo feñu nit dafa feñu sidna Sulayman alayhi salam Sulayman dadi koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg mo di ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret waru mako genné wante nak dana la wax né la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak dara ju joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu goram ak jigen juy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ni yaq yaq bobu mo siiw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jox di jema wut liberté pour ñu may leen goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigéen ak jigéen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal loolu goor ak goor di sey iblis néna mom loolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba loolu am mune itam é loolu la yalla gëna bañ loolu Sulayman alayhi salam moko lajoon iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom de demon nen ba sen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënoona nek mbekté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah da len ci aksi ndax ñun ci histoire yonenti wanti kérok la len yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxa suuf sa ndax nit ñoñu ay sobé lañu kon su fekkenti ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jeppé won wa kër lout ña ba taw xéer ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna dañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñinga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من داويه البيت يا علي لا تغسل محمدا فانه طاهر مطهر
قال فوقع في قلبي من ذلك الشيء وقلت ويلك من أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم ينبي ينتبه صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نيب جن pour ñu wara wajal neew bi sanguko e sanguko war ko julle nak sul ko mu nek itam moma bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wujina boromam sidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jele yonentibi sallallahu alaihi wasallam tek ko pour sanguko neena degna ben bat ci ko asaman si mu may wo neena dima wo nan ma yow ali bulen sang muhammad bulen ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna baat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan ba diñu wax naan ñu bu len sang yonentibi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la baat ba noppé mune ma deg benen baat bu addu ci ko asaman si neena baat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena baat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonentibi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat baat bi ñëk addu baatu shaytané la dafa añané yonentibi sallallahu alaihi wasallam dugg bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxone mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sanguko ndax yonentibi sang sunnam la te bëgg nako te bëgg na itam ñu defal koko yalla itam bëgg nako muné ko aliun ne ko yalla na la yalla fay yow kat yama wax ne ma baat bu ñëk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour téwé ci jullék yonentibi sallallahu alayhi wasallam dégg na nak shaytané addu lolo tax itam ma bañ mo trompé la kon ngeen gis né mbokki shaytané musul dañ di bëréek nit ñu foré ni nit ñu amé marché ba ni pour jëm léna yaqal way rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax dëgg yalla e shaytané mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yalla nañu yalla mussel ci shaytané ndax shaytané non la bu biruk non noné ci doomu adama yi mbokki gis nañu ni suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa nek soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñeek ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñuram dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci njurum suñu mam hawa modine suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waw wante secret bi ci yalla def itam modi
e cheikh yi ñeuk juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeuk jur kenn ka ñu koy wax qabil mom cheikham mo doon iqlima benen cheikh ba modi habil mom itam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk am ak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iza qarraba qurbanan فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين اسوار بي يلا مو نيكو نتلي تي القران واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو واخال جوليت ني نتلي الجوليت ني نلن امون نياري دوم يوغا خامتيني ادم مولين جورون netlil sen histoire ndax ñu mën ci waro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bokk ak nit ndey ak bay ba paré yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi comme iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay sheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bokk ndey ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay sheikh len ñom itam donte ñepp hawalen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaan ño bokk ndey ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo doon sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci mashi am ci xowa bopam ci bëgg bëgg bopam mu bind cheikhu qabil nekku ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax nan leg leg nit ñi diko wax nan ah mom deponum pir la waaw dak na pon dak nako manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem nen ba tollu ci wara den ci soxna adam ne len sharia bi nak limu teural modi qabil yow ya wara tak le buda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama sheikh bi di seyek habil man sama sheikh la beug tak ndax mom mo tak adam ne ko waw mom mo dakh wanti li la yalla teureur kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram ah lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal ne ko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu ne ko nak sharia bi nanguko su fekenteene nak werante amna ci kenn ku nek ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko tege ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joge ci ko asaman bu mu jël ci seen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fek bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barap dana am safara wuy joggé ci kaw asaman jël ko lool moy wané né yalla nangu na sarax bi wax na nu né adam alayhi salam dafa sédélé won é liggéeyu kërëm ñaar dafa jël jur gi
mudi beyek nak ye xari dali koy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yermandi ci jurgi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dina dor jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu len di sétan du am yermandi ci ñoom lolo taxon nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e kenn dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba kenn dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak qabil mom comme baykat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gersé gu ñak solo mom la jël jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarx waw habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu duuf tabarakallah te rafet waw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu ne boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax ndax ni xar mi rafeté ak ni mu souré mom la jël nak mom rendi ko défar ko bu mu jek mu jël ko tek ko ci kaw montagne ba ah niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw ñam ñep ñuy gis ñu gis ben safara bu joggé ci kaw asaman daldi ñew daldi yëkëté xarmé rek daldi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom kenn laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ni quoi kon li de da fay wone ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teurel so defé nak leneen ludul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajema tasna qabil takhul munangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adam bil haqq yow yonent bi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak tegu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netlé ndax ñoom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teguul fenn li nak mala sant netli ko ndax ning koy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netali len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne al-quran waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñna ne dana la ray ah muniko waw lutax nga may ray muniko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg lako

0: ni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus néna mu tourner niqabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi mang lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi mu ne ko waw neke waw gogu mu wax yépp ak cay cay la laq ci bir modi sama bay dal bis bu demé tukki ci ginaawam ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kon lolou day wone ni nit leg leg mu taxaw ci ne dana meuna yenu ab mbir namu waré taxaw ci ak décision yu mat ci walu zahir ndike ci walu batin bi ay wari kesse moko lal waw lool sax day feñ waw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer nga ne waw fekk lañ ci bëgg moy bo togué lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam societe bala wol won ba samp la fof motax yalla nekkon ko leure dal denk nanuko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne attu nañu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu deme mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bob dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kero qabil jaxle na lol jaxle go xamanteni degg na ay juux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay burmi yo xamne xamuñu fum joge degg na itam gis na ni asaman ci changer gis na ni jawu ji changer lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamne def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko rayé mu yëngal ko yëngal noyuwul mu yëngal noyuwul mu dadi koy yanu nak di wër ak mom di daw fune mu jëm xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ko montagne xamul daf ko wara acc ko garab yi wante yëngatutul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul nu muy def mom la yalla di netti ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxoñ baxoñ ba mo ñew di gas suuf si ak begam diko gas bu mu xoot waye nenen gas bam doon gas mu nga doon wutale lu muy lek am ñu ne dedet dafa yebal ñaari baxoñ baxoñ ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gisee ci ne kon nit bu genee aduna dañ ko wara sul lool la alquran wax ni fa ba'atha allahu ghuraban yabhathu fil ard li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين يوني بيكو باخون بي واني لولو نك بمو جيسكو چلا نك ني من دال ما نياك فاي ديرك من دال ما دوي ديرك من ديك باخون سخ موما تاني باوان من ني سولي يالا نينا موجونا نك ريتشو جف جوجو نغا خامنتيني ديف نكو تمو دي ري جيمو ري e freram bobu di habil te teguko ludul ci bakanam
1: nuh saxna ci aw nitum dir bu yagg di len wo guddé ak becc di len wo ci neub ak ko feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngenté yek daji leleg itam mu am ñu mu convoquer waxtaan ak ñom ci bir neegam leleg itam mu fekk kilifa ci bir neegam mu waxtaan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour duggal len ci diiné wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nañu ko ci door door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ño daan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ko guddu fan lol sooy siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ñafa doon dundu ku ci dem bay jenn aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu bay la won suñu bay ya dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak lim bëgg modi ne diine suñu bay yek suñu mam yi te modi jaamu xërem lañu bëgga téré lima len di ñaan nak moy bu len ko top kum ci taxawal di wax soko fa mën ta bayyi xep ko suufu la nga door ko yett ki dal du ko ñuy deglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say dom yont yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxi na len ak ngëm ñoo ñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nañ ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitum dañu wax ne ki kat ni ko top ñep ay miskine len yu doye di ni ko top dal amuñu ben fulle amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ab malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ño sel malaaka yi itam ño xam nañuy jotale seeni message waye nak nit ko ñun koku dal mënuñu gëm waxab dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonent yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonent yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mune len jamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نانا واكر يونت يالا نوح يا تمودي كليفا يا واخنا اك نوح ني ki de nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu woyu ko mu nekk suñu bur yi lif ñu te kat du ko ñuy diggal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndi ko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak niñu malay niñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamné doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamné wéddi nañu ko té bokku ci aw nitam ndax yoonte yalla nuh dafa waxé wax bu kawé ak ñoom wax bo xamanteni waron na def ci ñoom ak ngëm waron leena fatali yalla ñoom ñu wax wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbewte ak reer mu melni yejji biñ doon yejji nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonenti yalla nuh ndax yonenti fi jitu won yeb danaka ñi ñakkon daraja te sen poche disul ñu eppon ci seni mbolo ba legi sax so demé ci jakka yek tabarkalla ñu ñak ñi rek nga fay fek so demé ci conférence yi nga xamné walu diini lañ fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fek manam ci walu wërseuk waaw tabarakallah seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu dan wax ni leg leg nit rombu la mbubam woyof lol fek mbubu rek la woyof le leg leg itam nit rombu la ak mbumu dis te rafet fek mbubu rek la rafet le su ko defé yalla mom do ko natou do natou yalla nga koy set ci mbub mo rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf leen di may daraja may leen aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkalla gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak yu ci bari tay bo demé ci jakk yek yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñoy gëna jox yalla tabarkalla cërum mo taxone ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi loolu la alquran wax ni wa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiy ar-ra'y wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kadhibin قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يلنتي الله نوح برم سبحانه وتعالى نينا مولو مومو بوكتيو نيتم دي اي كليفا توديكو واخ نانكو نيكو نيون كات جيس نين نيت ريك nga تي ني لا توپ سي نيون مو ني گنا دوي دي تي نياك فايدا ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne wax lo deug da ngay fenn yoonte yalla nuh ne len man day yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waaw yeen nak sañgina weddi yalla sañgina gëm gëmulu sil ma xama sil ma xalu lutax ngir baña nangou deug gi su ngeen contrer yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qawm la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah wa ma ana bi taridi alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qawman tajhalun munelen yeen sama nit wote bi malen di wo jemelen ci yalla soxlawuma ngeen fayma ci soxlawuma ci soldu waaw motax kep kuy wote jëm ci yalla su fekente ne yang ci set deureum bañ la cey jox tegu wulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti tegu won tegu wulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi tegu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donu yonenti te yonenti ku mësi ñew da nga nan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox wa tax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu wa la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah fayu elek momu gënal sama soldu mang koy xaar elek ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma kuma ci jox deureum te itam li ngeen bëgg duma ko def ndax duma dakk ñi nga xamanteni gëm nañu ma gëm yalla and ak mom ndax ñom bu ëllëgé da ngeen dajé ak seen borom té kat gis na né yeen ñi da gëna rër mune len wa ya qawm man yansuruni min allah in tarattuhum afala tadhakkarun wa yeen bu ngeen ma duggalé ci musiba wu ma dakk ñi lutax ndax borom yi dara ya ngeen pour ngeen gëm ma and ak man waaw bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté sama borom suma ko dé lay waaw wala aqulu lakum indi khada'inullah wala a'lamu al-ghayb wala aqulu inni malakun wala aqulu lil ladina tazri a'yunuhum a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khayran allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idhan lamina adh-dhalimin mune len duma sambal sama bop nak daraja ba wax len ne ma mom magasin asaman yek yusufi magasin yalla yu reey yoyu duma wutal sama bop daraja beugou tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor tiabi dedet xawma itam ci ëlëk dara yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima bëgg modi ñu and jaamu yalla ñu and wétal ko té xamné loolu moy suñu sévétage loolu moy tax yalla deppuk ñun té yalla ku mu deppol téral la wa hakadha tamadaw fil ghayy wal inad wa dallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawasaw bi alihatihim al maz wa uma ni lañu continue ci mbewte ak ku ndëngëti diko sonal wax ne ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxul rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem neen ba may ko soxna gannaaw bañu lotte ci mom pour na soxna ci yak messageam waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risale bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra yalla neena pexe nanu neena ay pexe yu reuy pour yakal yonent yalla nuh waye pexe muñu jël rek ma yakko neena ñom amon nanu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci suwar ni wud mi ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra ay nit ñu bax lañu woon nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofel té bobu photo amul apparé yuy télévisé nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay att ñu mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak swa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra motaxone ñom ñu ne kon nak bu len bayyi sen yalla yi bu len bayyi sen yalla yi te modi wad ak swa ak ya'uth ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekku yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayyi wul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu wo nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokk yi bayyi wul wote bi ndax wote nu lu tollok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signe waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
2: بسم الله الرحمن الرحيم
0: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي بوكي دغلوكاتي غناو بنيو سانتي يالا جولتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلّي تي اي نيوم اكي صحابه دلو سينين تي كاتنو يالا اك مباخم سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط احمد تيجاني نداو دي لين كو ديفال اندك سين خريط احمد صم تي اجوما جي نيو ген نيغي دون وقتان تي استوارو سيدنا نوح عليه السلام waxon nañ leen ne yonent la bu nga xamne bokku na ci yonent yi yalla gëna gëreem ndax seenuk muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ kon képp ku nga xam ni yaa ngi muñ jàppal ne bokk nga ci kuréel bi yàlla bëgg yonent yàlla nuux nag li taxoon yàlla bëgg ko moo di dafa nekkoon muñkat ñu gis ne mooy yonent bi njëkk a xeex jaamu xërëm ci kaw suuf ndax xërëm yi nga xam ne fekkoon nañu koy jaamu seen cosaan ak mbaax la woon ndax xërëm bi ñuy wax wadd ak swa ak yaquuth ak ya'uq ak nasra ay nit ñu baax lanu woon ñu génn àdduna seeni talibé am ci ñoom ciofeel taxoon ñu tabaxal leen ay statut pour di fàttaliku seeni jëmm ngir di mën a roy ci seenuk mbax waaye ba ñu demee jamono yu yàgg mag ña ko tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nanu te xale yi mujjee ñëw jànguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñoom ba ñu ñëwee xërëm lanu leen jàppe te loolu lépp pexem cheytaane la moo ko yekkiwal ci ñoom ba ñu mujj di jaamu xërëm yooyu mu nekk itam pas-pas bu sax ci seeni xol naqaree dindi lool moo tax yonent yàlla nuux yàgg ci ñoom di xeex loolu mënul dañ mag muy dem dana dénk ay doomam ne leen bu leen ko topp moo tax loolu la yàlla wax ci alquran ne wa makaru makran kubbaara وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوث ويعوق والنصر متخنو يالا ني فخنا نو فخمو ري با دان نن واخ سين دوم يا نلن بولن باي سين يالا يي تي مودي يالا يي ما في تودو ليغي جرومي يالا يويو nga xamne la waralon ñu tabax len du dara du dul fateliku seen jëf yu rafet pour roy ko waye mujju na nak soppiku ak xërem mudi bakkar bi yalla gëna bañ kontiné nunu ñom wa kër nuh ci seenuk mbewte mu ngi gëna doleku bis bu ne mujju nañu tekk nuh ne ko dañu la ray so bayiwul sa wote bi القرآن ني قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين يالا نينا نيتو نوح نيو دغر بوب نيو سخور نيو رير نيو دي اي تيادو واخنا نوكو نيكو سو باييول مباخ جي غي ووتي دا نانيو لا جام باغا دي موتاخ ني و امام هذا الطغيان الفاجر من قوم نوح كان لابد له أن يلجأ إلى الله القوي العظيم ليجعل له من هذا الضيق فرجا ومخرجا ويفتح له طريقا لا يغلق أبدا إلى النجاة. قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. يننتي الله نوح بمو جاخلي كي تكو بنيو كو تكو نيانا يالا پور يالا اوبيل كو بنتو بمو موچي لولو تخمو وخني ربي يو سما بروم إن قومي ويرنني كي سماي نيت دي سماي مبوك ينما يوني كي نيوم نيوم دي كذبوني ودينا نوما نيوني ماي فنلو كونك فافتح بيني وبينهم فتحا اوبيل ما بنتو موچو sama digënté ak ñoom su ko défé nga mussel ma ma kuma andal ci ñima gëm motax ñu ni lama tala laylu dhalim wa dhanna an-nasu anna as-subha laysa biqareeb wa lajjal kafiruna fi tughyanihim wa ghururihim wa amiyat absaruhum 'an al-'adalati al-ilahiyya hina idhin khashiya nuhun 'ala al-mu'minina an yadhillu 'an al-haqq إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ñene bi nga xamanteni lendemu guddi kefer kukku na ci nit ñi ba nit ñi fokk ne bañu fokk ne suba sax dotul ñewati yefer yi lakal 8 yenen ti yalla nox ngir senuk mbewti ak senuk waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wer fofu nak la yonent yalla nuh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi dañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxon nak deñum xat mu amuk jaaxle daldi wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama unit laylan guddi wa naharan ak beccet guddi gune mangi taxaw di woti gamuna conference na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a ya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma len wowe li taghfir lahum pur nga jéggal len ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram
1: fi adanihim ci seeni nopp ñu jël seeni baram def ci seeni nopp muuro seeni yire de jirlu reey reeylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci noppam muuro ay yire ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxon nak yonenti yalla nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñu ma gëm motax mu ne ko la tadar bul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi bayyi dayaran kenn ndax kat innaka intadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajran kaffara so len fi baye danañu sank say jam ñi jottuna gëm sax danañu yaq senu ngëm waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinni yi waaw nonu itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari ne iblis du duggu dakaru bu yeme jam ñaajo rek wañeku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko teggi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu teural programme diine yi sax da ngay gis ñukoy dendalek programme ci xaan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci pop waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mudi waxtu warate nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne dañ ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonent yalla nuh ne kon yalla ni ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi baye ken rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayya muniko lutax muniko innaka in intadharhum yudillu ibadak bo len fi baye dañuy sank say jam wala yalidu tuduñu jur nak illa fajiran ludul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma nax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yeguma ko yek mang la koy jeg jeglu wali walidayya ma ngi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma walil mu'minina ak ñi nga xamne duggu nañu nek nañu ci sama kër te gëm te modi samay jabar ak samay domi bop walil mu'minina wal mu'minati ak ñi gëm ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggal ma jéggal len waye nak wala tazidu dhalimin illa tabara bul doli mukk yefir yi nga xamne ñu ngi sax ci bokalé la di jamu lenen walis la ñoñu bu len doli ludul ak alkande bulen doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolou la yonent yalla nuh ñaan waye wa qad jarat sunnatullahi ma'a almu'minin almukhlisin min ibadihi an yaj'ala lahum min jihadihim wa ikhlasihim safinatan ta'simuhum min amwajil fitan wa tunqidhuhum min tufanid dayq wad dalal wa tasiru bihim ila shati'il amn wan najat أما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان إحداهما سفينة الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل يعني يلا بمتخوينك فسينين ننغو نيانك يننت يلا نوح دفنك ودفر القال gal gokum ko wax nak bato bop mu ko wax ne ko defar ko daf ne ko defaral bato bi soko defare ba nopi nga degluma
0: neke bobu yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gakhlo suuf ndoxam pour alak yefir yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh neko mudeyiko neko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar ak tiss ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek ci degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ yi nga xamne de nga weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fasiyene label bobu amna lu yalla di junju ca kanam modi ne yonent yalla nox domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e bëgg nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak kom nak yalla nenako wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko bëgg attirer attention ne ko mom yalla mo xam kumpa te buñu deme ba ci kanam domam dana weddi nox kuma seeni defar gal gi liggey bi nak nek liggey bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekkulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñep ñu feddali ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonent yalla nuh neena len yen ak may ñaawal di ma saboté wante nak ma ngi len di yeggal ne teng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delu ci dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu kontiné ci fulam ak faydam taxaw itam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñiko gëm ak yeen ñen nat ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wante yalla waxna ko niko so defare bato bi ba nopi fur bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulén ci bir gal gi neké bobu yalla lim ci nam modi fasiyene rahas aduna bi ba mu set ci bokalé ndax modi li mu gëna bañ té nuhitam ñaan nako ko ndax mo neko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yebal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigen ñi ñepp ram koy gis mu ngi wakkat ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ci bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wëral modi sobe sa mu laal ca gal ga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca gal ga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seni jangoro wir
1: waaw boobu yàlla lam ca namoon moo di ne lu bon li ngeen def ci sama gaal gi dindi leen ko fi, moo tax ñu ko raxas ba mu set wicc sangoo ko pour seen ràmm googu dañ. Wante la ngi cay dégg rek moo di bañoon nanu yonent yàlla Nuux, waaye bañuñu ko dëgg yàlla gi rek la nu bañ. Ba tax na yàlla xëy na rek ballal ndox ci wetu ci suufu pour ba ba mu ko ballalee yonent yàlla Nuux xam ne nag app bi jot na, mu daal di woo ñi ko gëm ñépp ñu dugg ci biir gaal gi. Yàlla itam waxoon na ko ne ko bépp rab boo xamante ni maanaam lépp lu am ruux loo xam ne daan na dund ci kaw suuf, soo bëggee xeetam bañ fee jeex na nga ci jël góor ak jigéen. Moo tax jël na ci xeetu gunóor yi, boo fi gis rek muy naaw, Nuux jëloon na ci góor ak jigéen. Gayna yi, xeetu gayna yi nga gis yépp jël na ci góor ak jigéen, segg yi noonu, bukki yi noonu, picc yi naaw noonu. Waaye nag pour wan la ne yàlla soxorul te yonent yàlla Nuux bu bëggee jël ci rab yi rab bu ne mu jël ci góor ak jigéen di ko jël ci loxo boppam, loolu coono la bu dul jeex. Waaye yàlla dafa am secret, secret yooyu moom la jox yonent yàlla Nuux ba mu waxee secret ba yemu soxla woon yépp ci ay rab ñëw nanu fekk si ko ci gaal gi góor ak jigéen, ñoom la dugal ci biir. Tubaab sax da koy def, waaw téeméeri lamp mu programmé leen ci benn contact, da ngay bés rek lamp yépp tàkkandoo. Kon nag benn baat bu yonent yàlla Nuux wax mën naa woo la mu soxla woon yépp ci ay rab tabarkal. Mu mel ni ñooñu la dugal ca gaal ga, wax ne ne Iblis warul woon a dugg ca gaal ga, waaye bi neneen bi bi mbaam di dugg dafa ngooy ca gen ba, bi mbaam duggee ba ca dënn ba yonent yàlla Nuux ne ko aksil duggal mu siisu ndax boobu Iblis a jàpp ca gen ga bëgg a duggaale. Waaw am nañu ne mu ne ko waaye mbaam duggal donte cheytaane nga àndal, nee na ca la soog a am nag ndigal lu dugg ndax bëggul woon a dugg ànd ak cheytaane, te Nuux joxu ko ndigal, loolu itam wax nanu ko. Am nañu wax itam ni Iblis duggul waaye bi bato bi dawee dafa yëg ca kaw bato ba, waaw duggul ci biir waaye ca kaw la ngoy. Waaw ndax dañ ne lépp lu di borom ruux rek keroog lu duggul ca bato ba dee nga ca mën namu, waaw dee nga ca taw boobu. Wante yonent yàlla Nuux am na lu ko metti, ndax doomam ji bi wax Kanaan bi yonent yàlla Nuux wootee ba ñépp dugg moom dafa lank. Moo tax yonent yàlla Nuux ne ko ya bune yarkab maana wala tekun maa alkafirin, ey yow sama doom te nga ñëw ànd ak ñun dugg ci gaal gi te bañ a ànd ak way bokkaaleñ. Mu ne ko bàyyi sa awi ila jabalin yaasimuni min alma, man kat damay yéegi ca montagne bële ndax su ma fa demee mën na maa protéger ci ndox mi ba du ma lab. Bàyyi bi ne ko tey amul kenn ku mën a sévi sa bopp, ku duggul ci bato bi rek dangay faatu, doom tee ngaa ñëw. Wante ndeke yàlla xamoon na ne yonent yàlla Nuux dana am lu ko bett ci doomam, ndax yàlla waxoon na ko ne ko inna munajjuuka wa ahlak, ñun kat danañ la musal yaag sa njaboot. Moo taxoon nag mu foogoon ne jabaram du ko weddi, doomam du ko weddi. Moo tax mu waxoon ne yàlla rabbi inna bni min ahli wa inna wa'daka alxaq wa anta ahkamu alxaakimin, yàlla sama doom ji de ci sama njaboot la bokk, te itam yaa ma digoon ne danaa la musal yaag sa njaboot te yow yaay atte bu maanu bi. Ba mu waxee loolu nag kon dafa mel ni dafa condamné yàlla, yàlla dafa wax lu mu deful, ndax daf ne ko woon danaa la musal inna mun na juuka wa ahlak, ba pare tourné nag bàyyi doomam weddi soxnaam weddi. Yàlla ne ko bàyyu pas-pas laa gën a xool bàyyu deret, bayu pas pas la gëna xol bayu deret ndax abul maana aqwa min abil his kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mukk ci ab yefir bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa ndig ak li ngay bax bax yeb buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare ni xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waaw sa bay da ngay bok ak mom pas pas ndax mu meun la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonenti yalla nuh yalla jekki nako ba waxna bayam ne ko buma wax affaiream mu ne ko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa lak bihi ilm inni a'iduka an takuna min aljahilin yalla ne ko yow nuh ki du sa njabot ndax jef ju bon la dom ju amul pas pas bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay mbay bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yak diine ji waaw yakal la mo taxone ñu may la ndayam motax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diiw amna khalis na ci dugg waye wala diiw rafet na ci dugg lolo lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem suko defé nak ah nga daldi jaxle ndax la la ci taxono duggu gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono duggu bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxono duggu yalla joju doko ñak bu mukk motax yonent bi ne innamal a'malu binniyat neke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namone modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wër la yalla tekku ci loxom motax itam dom jëncu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla ne ko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bokku ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ne ñaari jigeen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lot ak jabaru yonent yalla nuh mi ngi waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ne bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu mak la hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ca bato ba ndox ma ba mu ñewé dom ja montagne bu gudd ba mu yegon ndox ma dépassé nako fukki kilomètre juroom ba meddu ko ñu né bu yalla doon am yërmëne kon dana yërem jigéen ak domam ci bis bobulé ndax ndox mi ba mu ballé da nga gis jigéen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñew ba dépassé montagne ba de nga jigen je yekati dom ja ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu la yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma da fa ñew bu medd jigen jojulé continuer bu meddalé dom ja ñom ñepp ñu and ci mënd ma faatu motax ñu ni yalla ne fa fatahna abwab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gaqlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kérok ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kérok fatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

benn picc mu ñuy wax baaxoñ mu di alxuraab ne ko dina dem seetal ko ndax suuf fen dina wala déet. Mu ne wante baaxoñ boobu dellu siwul ndax dafa bi mu demee dafa dajeeg am medd mu toog fa di lekk ba fàtte ne Nuux daf ko yónni woon. Moo tax yàlla Nuux ñaanal ko ak tumuranke, looloo tax miinul nit ñi du dëkk ci kër yi, ci àll bi rek lay dëkk, picc moomu le. Ginnaaw si gi nag ci la yónni beneen picc ñu koy wax pitax, moom la yónni pour mu dem seetal ko ndax suuf fer na wala déet. Ba mu demee taqal na ay tànkam ban, daggaale na itam ay xobi olive, indil ko yonent yàlla Nuux ne ko suuf fer na ndax olive bii ci suuf laa ko daggee, sama tànk yi itam taq na suuf ndax boobu ndox mi hauteur bi gudd na guddaay boo xamante ni wax dëgg yàlla muuroon na garab yeeg yépp. Ci la Nuux nag xamee xam gu wér ci ne kon suuf fer na, ci la nag wàcc ànd ak njabootam. Ñu ne loolu mooy sabab pitax dëkk ak nit di picc moo xam ne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seen i biir kër. Am na sax ñu gaafal yar bi, waaye picc pitax la, te picc la mu miin nit ñi. La ko waral itam moo di topp service bu baax. Nee na bi ñu waxtaaneeg moom ba noppi, waa kër yonent yàlla Issa wax neen ko ne ko ndax doo ko bàyyi mu ànd ak ñun dem ci kër ga ndax mën a waxtaan ak njaboot ga fa nekk pour ñu gëm ne yàlla am na. Yonent yàlla Issa ne leen naka ngeen di àndeeg koo xamante ni wërsëgam jeex na ci àdduna, kii kay dama leen doon da ngeen bëggoon rek ku leen waxtaanal, waxtaan naak yéen ci histoire yonent yàlla Nuux. Kon nag bàyyi leen ko rek mu delluwaat dee. Moo tax mu ne ko delluwaatal dee ci sa biir bàmmeel, ci kattanu yàlla ruuxam daal di delluwaat, mu daal di tëddaat ci biir bàmmeel ba. Kon nga gis ne loolu lépp ci kattanu yàlla la ak mbaaxam. Laajoon nanu yonent yàlla Nuux ne ko noo gisee àdduna, mu ne ñaari bunt la rek, dama dugg ci bii génne ci bii. Bi may dugg àdduna ci buntu njuréel laa dugge, ma judd ñu ngénte ma, waaye bi may génn àdduna maa ngi génne ci buntu dee ma dee ñu suul ma. Kon dund ak dee rek mooy àdduna. Moo tax ñu ne wowoon na doomam moom Nuux bi muy faat di ko dénk, ne ko maa ngi lay dénk ñaar pour nga moytandiku ko, di la dénk ñaar pour nga jàpp ko. Mu ne ko ñaar yi ma lay dénk pour nga moytandiku ko moo di bokkaale ak rëy. Mu ne ko moytul ma rëy ak bokkaale baaxuñu, ndax kat yonent bi nee na kenn du dugg àjjana feek bokkaale ak rëy ngi ci yow lu toll ni atom. Kon moytul ma bokkaale ak rëy baaxul. Mu ne ko yeneen ñaar yi ma lay dénk seeni yiw dafa bari, ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yéegee di jëm ci yàlla. Mu ne ko moo di baatu laa ilaha illallah ak subhanallah. Mu ne ko del bari looy wax laa ilaha illallah ak subhanallah. Mu ne ko lu tax, mu ne ko ndax baatu laa ilaha illallah suñu boole woon asamaanu juróom ñaar ak suufi juróom ñaar, nit wax laa ilaha illallah asamaan ak suuf bëggan nag baatu laa ilaha illallah boobu pour mu bañ a yéeg jëm ci yàlla. Doolay baatu laa ilaha illallah dana xotti asamaan ak suuf yéeg jëm ci yàlla. Kon amul dara lu ko mën a téye. Mu ne kon dee ko wax ndax baat la boo xam ne boo ko dee wax rek nee na sa yiw ngay yéeg di jëm ci yàlla. Mu ne ko baatu subhanallah nee na moo di jullik mindeef yi lépp lu yàlla bind, yaa ngi sàbbaal yàlla. Waaw, yaa ngi sàbbaal yàlla moo xam ceeb bi ngay lekk la, wala mbub mi nga sol, wala dàll yi nga sol, wala garab gi, wala lal bi nga tëdd, yépp ñu ngi sàbbaal yàlla. Picc yi, jën yi ci biir géej yi, yépp gunóor yi, sànq lañ yi, yépp ñu ngi sàbbaal yàlla. Nee na ndax bépp rab buy sàbbaal yàlla boo xëyee da nga am dépense. Mu ne ko kon nag subhanallah baat la boo xam ne nee na mooy sabab wërsëgu jaam yi di yomb. Kon boo bëggee sa wërsëg di yomb ndil bëri looy sàbbal yàlla, fa innaha salatul xalq wa biha yurzaqun. Kon ñaar yële la tere doom ji moo di ashirk billah wal kibr. Mu digal ko ñaar, mu di baatu laa ilaha illallah ak subhanallah.

0: mani yenent yalla nuh alayhi salam waxnañu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu te wote ne jinni ak yu manki juroom fukk am ñu ne dedet fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu woon 80 nit lañu woon mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy set xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonenti yalla nox yonenti bu sonu la won wante nak wax ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne yonenti yalla nox kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc limu wacce tombek bisu tam xarit wax ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ene lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit ki diko wor wax ne ni itam def na juroom benni wer ci bato ba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek muditam xarit yonent yalla nox dafa tuf ngelu wax njabotam gi ne len nañu tuf ngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tuf ngel itam wax ne lu bax da ci bisutam xarit lu bax la itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisutam xarit yonent yalla nox wacc ci bis na bo xamanteni du mom rek mo dajek bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ngi ko tegge ci bis bobu di bisu tam xarit yonent yalla nox jam la bu yalla geureum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netti na iswaram ci surat yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ne dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musibam taw mop taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak bi gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox junni at yu manké juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallah yenent yalla nuh lam don jangale modi rek ne inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax gi dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugu wara tax nit son diko wut sa suné waxtu woné mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunna bi ngay sonna sonna sonna sonna bay beug de dajale li nga am yeb ci banki de bayiko fi ñeneen jariñu waye lo sonna pour al-akhirah nak bo deme fekk ko fa motax ñu ne wa inna ad-dar al-akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenent yalla nox yalla nañu yalla tax ci barkem tabarakallah lolu mo doon iswaram sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام وعلى أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدنلوكدي غناو بنيو سانتي يالا جوليتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونام اكي صحابام دلو سنن تي كاتون يالا اك ماخام فاسيني ريك كونتيني كين تي استوارو يوننتي تي ناك ني بغا واختاني yonent bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonent la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaduna ñu nit ñi xam ko ndax yalla moy jangali iswaram ci alquran ndax dañu wax ni risalatul anbiya ila an-nas qadima wa da'watuhum ila allah talidatun khalida tamtaddu juzuruha ila al-insan ila al-insan al-awwal wa huwa adam abu al-bashar wa tantahi furu'uha bi intihai hadha al-jins al-bashari wa qiyam an-nas li rabbil alamin nenen yonenti mission ilen yalla joxone ñu jëme ko ci nit ñi wax nañu ne yag na seenu ko wote itam jëme ci yalla ak tawhid bu wër loolu lu ciosanu la te itam du fi jog fek nit ngi ci dund ci kaw suuf lolu nak mu ngi dalé ci bi adama tege tankam ci kaw suuf ba bu buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di deg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamne moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamne réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joge nak sayyidna muhammad mo fi nek yonent bi itam bimu fi joge bayina lettre bi ñi nga xamanteni ñoo di ay khulafa om bañu fi joge borom xam xam yi ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonent yi لولا تخ مو وخني ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر موني يفيري مكه يدي انديلنا لين اي خبار يوننت يوغا خامني مانون نونو تي وارو واي نجوبو يالا جي ام نانيو تي دول ام دار ام نانيو تي دول موس ñjub bolu agn la rek buñu tacc eutu keur amna ño xamne dañu xif dem lek ci bu sour waye amna ño xamne duñ ko jégué sax motax ñu ni man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida kep ko yalla nam ci yow ñjub fo deg ñjubu yalla wuccu waye kep ko xamanteni yalla namul ci yow ñjub nak fo seen njubu yalla gi rek teggiko mu melni hud mi nak dafa bokkon ci yonent yi nga xamne yalla daf len yebal ñu nekkon fi ci ko suuf doon jangale ak njub di jangale tawhid bu wir
2: hud mo ngi juddo ci suuf suñu wax ahqaf suuf suñu wax lahqaf la juddo mo ngi nekk nak ci shimalu hadramaut ñene hadramaut mo ngi nekk ci rew mu ñi wax yaman mom hut mo ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax sami'ad ñu ngi bok ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonent yalla nuh yonent yalla hut wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yeme lañu ndax yalla daf leen mayon jëm yu reey may leen itam katan wanti xewal gi leen yalla defal ci walu mbind ak katan gi mu leen jox ak xewal yi ma wacc ci ñoom taxon nañu fatte yalla soorale wuñ ko ci dara yalla nak yabal fa hud pour mu war leen teg leen ci yoonu siratal mustaqim motax ñu ni wa qissatu hud alayhi salam ka qisas al anbiya alladhina sabaquh hiya qisatu ad da'wa ila tawhid istuwaru yonent yalla hud mok istuwaru yonent yi wesu ben la ndax yonent la won rek bu don wote jëme ci tawhid motax wona len mum hud wona ay nitam jay mbokam ci pour ñu wétal yalla bayyi jaamu xërem ndax xërem yi ñuy jaamu ay xeer yu tax lañu duñu dégg duñu gis té itam mënu ñoo lor mënu ñoo jariñ loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ci suratul a'raf ni wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayr افلا تتقون ورب سبحانه وتعالى نينا ما يوني سي غيرات سين موك موني واخ هود يالا خيتوني دا فاي تان سي سين بير يوني واو ناخ يالا دو يوني جامبور سي وخيت ما جيس نيكون يونتي في جيتو وون ييب ku ci ne ci say mbokk len lay yoni sayyidna muhammad rek la nu yoni ci nit ñepp hud ne len yeen sama nit lutax ngeen di jaamu lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis lenen xana du ngeen ragal seen borom benen aya itam ñew na yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun waye so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni kadzabat 'adun al mursalin id qala lahum akhuhum hud ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un so demi ci suratu shu'ara yalla mu fi netli histoire bi neena hud nitam yi weddinañu ko ndax ba mu len waxe ni len xana du ngeen ragal yalla dañu ko weddi bañu ko weddi itam neena len inni lakum rasulun amin wax bobu nak mok yonent yalla nuh ñoko nirole ndax batu wor yonent bu ñew wax nga ko ndax ab yonent du wor lu mu wax rek deug la mu melni fa fi kulli hadhihi al-ayat نرى الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله نيوني بو خولي اي ييب داغي جيس ني يونتي manam da nga gis ne wote jëmi ci wétal yalla ak jaamu ko kuko massa def itam dendale nañu ay dura ki fen ci sa wét fen loola wéddi la wanti lolu taxul ben yonent yokkat ci la nga don def baba yalla neena deglu wuñu la wala yalla neena ñu door la metital la wala yalla neena ñu sofantal la tax nga bayyi musul dal ben yonent da nga dan nek kay di wote lu ne nga daj ko ci waaw lo ci am rek jël xamne yalla ci bopam mo la wote lo te itam ñom dañu xamone rek ne wote bi jëfë ndigalu yalla rek la ñuy wo jaam yi waye xamone ne ne faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara lu way gob rek bopam ñom lu bax li ñu nek di ci wote bax gogula yalla yene mutas motax mu wote lolen waye ap yonent bu baxé xet wo bon itam bu musibo bon ba ñewé xet wa lay fagagal waye mom yonent bobu du ko wañi dara motax si ki nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib jox na len itam ci ay argument lo xamanteni mën na leral lendama yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yoonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu dëgër bopp leen fatali na leen xewalu yalla wax na leen ne leen ni leen yalla bindé musuko bindé ben nit katan gim leen jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def leen ngeen di koutay gannaaw nitu nohña ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni nooh ak ni ko gem rek a dess yeen la bindat ci ginaaw nooh ngeen nekk ci ko suuf mu naatal suuf lu ngeen bay mu sax tabarakallahu manke wu len dara wante yalla momu de fayu len ko borom ndax yene ngi def limu gëna bañ te modi bokale ñu ni yonent yalla hoot su fekkonteni ku tang xol su fekkonteni itam nekkul won ku yalla yaral bopam kon de dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ci tegal gannaaw bamu waxé kaddu yu bax yoy ba nopi modi ne def nañ ko ci sax lu raw saga waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so demé ci suratul a'raf yonent yalla hud bako aw nitam loré ci kaddu lor ko ci seeni loxo neena jëflanté wul ak ñoom ci xol bu tang ak mer dafa jëflanté ak ñoom ci yar ak tagin daf leen wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin mune leen man de ab yonent la bu joge ci borom bi yalla ma yoni daf ma jox lettre am rek ma len koy jangal te kat dama lena tane ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munelen awa ajibtum أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون من لن نخدن لن يم يلا يبل نيت كوكاي وخال تي لامينو بوبام نيت كوكو يالا يونيكو فور مو وار لين فاتلي لين بوروم بي غناو بامو لين ديفي موم يالا نين دي كوتاي تي غناو نيتو نوح نيا مو جوخ لين خيوولو بيند تي والو يارام فاتلي كو لين خيوولو يالا يي تي يين مننا ام لولو جور تي يين اك تخي yen sama nit jeggulu len sen borom summa tubu ilay tub len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defé yalla dana tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len wëlbeetiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokalé ñu ne nitu yonenti yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba daawu ñu nango tabax ci xur ñu ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukéré xet bu bari bu beggon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukéré wonté ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba chato yiñ daan tabax chato yu yéme la waaw su ko défé ñu ci daan poukéré wanté di ca fo sen tabax yi nak li ci upp fo la won am po rek mo len taxone jog te itam yalla jox len force ba ku ñu masana mere buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amon waaw dang koy xol legi ci americain yi len yalla defal tabarakallah e bu de ci walu tabax mën nañ ci lu né bu dé force bi len yalla jox itam mën nañ ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hud ye misal len ci ñom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'uni wattaqul ladhi amadakum bi bu ñaaw ndax katan gi ñu amon waaw dang koy xol legi ci americain yi leen yalla defal tabarakallah e bu de ci walu tabax mën nañ ci lu ne bu de force bi leen yalla jox itam mën nañ ci lu ne ñoñu nitu yonent yalla hud ye misal leen ci ñom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لهوت نلن يندي يالا جوخنا لن خيول باي نونكاي فوي راغال لن سن بوروم تا توبما deglu len ma ndax deglu bi ngeen may deglu mo nek sen jammi bir ak sen jammi biti ragal len yalla mi nga xamne ama dekum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax ama dekum bi ana amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexe ki sewnde mu melni xewal gi yalla defalon wa keuru hudya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni kenn melul ni ñoom lolu jur ci ñoom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu huut ci dara lumu wax rek muy ngelaw naw ci kaw jawu ji motax ñu ni so gisé nit ku am ba paré bew so day jël exemple ci boko dé war dang ko war ci nitu yonenti yalla huut ya waaw amna ben way bo xamné fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yeen di tagnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa takathartum hatta zurtum al maqabir mu ne borom alal bu gëmul yalla borom alal bu bew ñetti jikko lay am day tabax lum dul dekké day dajalé lum mënta lek day ëppalant ci alal ba xey dugg ba mel waaw té lolu mo dalon wa kër hutiya tabnuna yene ngi tabax ma la taskununa lo xamni lu ngeen ko dekk waaw borom alal yi fi ñu fi miiron yépp té ñu genn ta yaduna seen tabax ya ñeneena fa dekk ñom dekku ñu fa waaw lañu am ci njabo sax xaju ñu fa waaw manam mënu ñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey yépp bu dé château la ben nek nga ci am nek ba lamuy reey yépp ben lal nga ci am lal ba lamuy reey yépp ben barap rek nga ci occupé té bu guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dacc waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon tek nonu yene ngi tabax mala taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé mala ta'kuluna lu ngeen mën ta lek waaw gis mu ne ngi gis ko xamné la mo am ci alal mënu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jëdi bari yépp nga xamné mën na ci dundu témiré at dalal jëdu yëngatu waaw nay na ca génné dërëm saraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jégi nga ak texé kon ak na ab nay sori na texé motax mu ni wa takathartum hatta zurtum al maqabir ya ngi ëppalanté ala rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek dé dét len duggal len bamel waaw yalla wax nako ci alquran alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir motax yenenti yalla huuta alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñoom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci liñu koy wax li ngay wax du deug mo upp ci liñu koy wax wusal fi dof nga mo upp ci liñ koy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp Nuh encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm gi tawhid gi nek ci mom yalla neena degnul aw nitam liñ ko doon wax dañ ko doon wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu qala inni ushhidu allaha واشهد اني بريء مما تشركون نينا نيتام ني نكو دون واخ نانكو ياو دال سا واخ جي امول بن ارجيما تيتام لي نغي واخ دو تخ موك ني بايي سونو خرم يي سا واخ جي دو تخ ني بايي سونو خرم يي تيتام دي نيو لا گم با موك ياو دال دانيو فوك ني سونو يالا يي نغي فونتو ньо لا جاب باغا دوف damay faju ji
0: yow mi kat war nañ la neppal waaw waye hoot wax na len ne len ma ngi sédélo yalla té na ngeen ma sédé né da ngeen ma ma ngi len di sédélo yénitam né man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mo melni yonent yalla hoot top na len ngir yéne len rek jammi ngëm ngir itam sori len ayu bokalé mune len yeen xërem yi ngeen top diko jam so mi ngeen len di tour ci rek so bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca ben pep naw ak mom xërem bi du ko mëna nangu ci mom xërem bo xamné weñ ya ko tak mënu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom mënu ko nangu waat yene len tane yeen ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xërem yoyu yeen yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufat talib wal matlub serigne bu doye di talib bu doye di lay am waye talib bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talib bi doye dina serigne bi modi xërem bi talibé bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukku ci xërem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa la yajtama'u la wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'afa at-talib wal matlub motax wa min ajabin annahum يمعنون في الغي والضلال فينسبون لآلهتهم وهي الأحجار الصماء أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد ننهينا فتر لجنا خمني يفري فتر لنا كتشيك تنكتي أكوكم بو ba tax ni askanale seen yalla yoy nga xamne ay xeer lañu xeer yu tax duñu degg te duñu lor te duñu jariñ mi wax naan seen xeer yoy ño lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolou de ñi ko wax ci cyankute lañu nek ñi ko wax itam dañu top sheytane bu fetterlu wanti bo gisseni ñoom mënu ñoo dégg dëgg gog amuñu chance taatan ko ci seen xol mu def ci ñoom ngëm mo di ne seen xol mo febar lool la imam busayri wayne qad tunkiru al-ayn daw ash-shams min ramadin wa yashtaki al-fam ta'am al-ma'i min saqam imam busayri neena bëtt bu wanente neena mën naa wax ne jant bi leerul neena ni itam gémmiñ bu feebare mën naa wax ne ñam wi neexul ne kon nag njub gi huut yor li tax mu koy wax ci làmmiñ wu fasa di ko wax ci yar ak teggin di ko wax ci ñeewante akuk mbaax gu ma sëkk ñi muy waxal nanguñu ko dégg dafa fekk ne booba seeni xol moo feebar ndax seeni xol dafa wow comme xeer moo tax ñu ne ñoom yëfeet yooyu continue nanu di ko wax wax ji ñaaw ba lañ ko mujjee wax moo di dañ ne ko sawaun alayna aw aadta am lam takun min alwaacidin in hada illa xalqu lawal moo xam yaa ngi ñuy waar wala waaru looñu ñun daal duñu la gëm mukk ndax yow daal dafa mel ni lée bu mag ñu njëkk ña rek nga yor penc moo toog léeg ko fa kër go dugg itam léeg ko fa ñun nag ragal la ci dara te kenn duñu mbugal nag waaw ndax borom kattan lanu
2: ci yaram borom kattan la nu itam ci wërseuk motax yeenent yalla Hud alayhi salam kontiné na di len wo taxul motay want nak ba mu démé ba nga xamanteni gis nga ni wax deug yalla seeni xol wawna ci bokale ak ak mbon kontiné nono di dox ci yoonu reer ak cyankuté néna nak ci le sukkandiku nak mom yonent yalla Hud ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbalima alquran néna Hud wax na ne qala rabbin surni bima kadzabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbalima ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam mo di ne kum duñu ay nit ñu baax jëlé len fi yalla da di nangu ñaanam motax mu ne len amma qalilin la yusbihanna nadimin mu ne dotul yagati de mu ñu reccu li ñu nekk ci ngon motax mi ne wa kana hada indaran ajilan min al alim al qadir bi anna al adab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarrad tahdid kana hada indaran ajilan bi anna hada al adab qad qaruba awanuhu bima a'adahu Allahu lahum min sharrin wa bala yarawnahu ra'yal 'ayn fayandamuna haythu la yujihum an-nadam wa la yamlikuna kashfa ad-durr 'anhum wa la tahwila ñu ni ñom di don nañu gawtu nan Hud su fekente ni mbugal mi ngay wax deug la na ñew gaw wante yalla neena yagatul danen ci tek seen beut danen ci tek seen beut te bu boba itam reccu dana wess te itam duñu am ku len meuna dimbali ba teggel len loru mbugal mom motax ñu ni deug ga ñewna gannaaw sigi neen ga dem na ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xet wi nga xamanteni ño di giraat te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla Hud motax yalla ni fa anjaynahu walladheena ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladheena kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin yalla neena mbugal mi dana ko wacce wante suma ko wacce dana ci fuddi ndigu gañ yi nga xamanteni weddi nañu samay tektali doole te gëmuñu ko wante itam dana musal ñi nga xamanteni gëm nañu ma nangu na ne man ma yalla tek benen yalla amul gudul man ñi itam li nga xamanteni mo ñeekka feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom mo dina yalla xagnna len taw ñetti at ju suñu taw waaw kana awwal mabtada'ahum min al'adab an mana'a anhum al-mata thalathata a'wam hatta ajhadahum al-amr wa usibu bi qahtin shadid wa kanu yatatalla'una ila as-sama'i kull sabah mini yalla lim len jikko natto modi xagn len taw ñetti at ñu nekk ci décor suba bu jot ngon bu jot ñu genn di xol asaman fi yaakar ne yalla dana xey wacce taw neke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ni nonu ñu doon fuglo xiyeni waxtu wu ne ca lañu waxtaan nag ne li fi fees daal moo di nanu dem ca kaaba ga ca màkk bu ñu fa ñaanee yàlla dana leen may taw
0: ñu yebal ben délégation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaani taw ndax makk ci Kaaba ga barab la bo xamne yonent yépp ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nek nit ñi nak daal leen fa deutmal di fa dem donte seeni diine wuté na waaw ki day ñew gëm xërem ki ñew gëm leneen waaw daan nañu ñew ci Kaaba ga bañu fa démé nak ñaan wax na ni yalla indi na ben xiin waye xiin woon nak ñoom doon nañ ko sentu fokk ne tabarakallahu xiinu yermande la ndax nox la fess dal ndik xiin wa ngelaw la waan nak safa motax yalla wax ci alquran ni فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين يعني xiin woowu nga xamante ni yàlla yebal na ko te mu ànd ak ngelaw loolu nga xamante ni moo nar a alak waa dëkk bi wax nanu ne mu ngi commencé ci bisu àjjuma werante nanu ci am ñu wax ne déedéet ci bisu àllarba la commencé ndax mbir mi def na ci ñoom juróom-ñaari guddi ak juróom ñetti fan moo tax yàlla ne ñoom ba ñu seenee xiin wa nee na dañu rafetoon njort ci ne taw la buy wàcc yàlla ne du taw de réexun fiha adabun alim ngelaw la loo xam ne mbugal mu tar moo ca nekk ngelaw loo xam ne tudammiru kulle shayin bi amri rabbiha dafay faagaagal lépp ci ndigalu boromam ngelaw loo xam ne day buddi garab ak lu garab rëy rëy rëy ngelaw loo xam ne day daanil chateau ak lu tabax ba rëy rëy lu fondement ba gudd gudd lu mu xóot xóot waaw tudammiru kulle shayin bi amri rabbiha waaw yàlla nag wax na ci beneen aaya ne ba demee ci suratul xaqa yàlla ne wa amma aadun fa uhliku bi riixin sarsarin aatiya saxaraha alayhim sabaca layaalin wa thamaniyata ayaamin xusuma fa tara alqawma fiha sarca ka annahum acjaazu naxlin xaawiya fa hal tara lahum min baaqiya borom bi subhanahu wa taala nee na xeet yu bari yebal naa ci ñoom ay yonent ñu weddi ma alak leen waaye façon bi may alagi wuute na ndax xeet wi diggi raat maa ngi leen alagee ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaaf ngelaw loo xam ne daf doon yëkkati nit ñi di leen tey ci niir yi di leen dóor ci garab yi muy tas waaw ngelaw loo xam ne bi mu njëkkee ñëw nit ñi dañu daw dugg ci biir néeg yi tëju ngelaw yi dajj bunt bi dajj fenêtre bi fekk la ca néeg ba jël la ci doole joo xam ne ëpp na dooley gaynde njëloor bu xiif tay la ci miir wala mu dóor la ci garab sa yaram wa mokk rumbux waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi yàlla nag nee na ngelaw loolu maa ko tàggat ci ñoom juróom-ñaari guddi ak juróom-ñetti fan yàlla nee na ngelaw loolu
2: na mu def nit ñi jéggina dayo ndax mujjina ñom ñepp dañu nërmélu melni ay ëkku tandarma yu nga xamanteni dañu vidd bi ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma leen alagé nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax jëfëti nga ko def ci ñom mu melni yonenti yalla Hud suriyé wax ne né bi nga xamanteni mugal ni ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax né dafa joggé ci dëkk ba ñi ni dédét mo nga fa wanté yalla dal moko mussel mok ñiko gëmon وتخ يزعم الرواة أن هودا ارتحل هو ومن معه من المؤمنين بعد النكبة التي حلت بقومه من الكافرين من أرض عاد إلى حضر موت وانت نينن بيمو جوغي موم يونت يالا هود امنا ني ني سي سوريا ني دا فا جوغي سي سين دك بوبو جيم سي دك بني وا حضر موت واخني ني فوفو لا باميلام نيك waxna ni itam ñu ko sul ci ben xur wu ñuy wax wadi barhut ci ben ten bu ñuy wax manam ci wadi barhut mu ngi nekk ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax biiru barhut mu ngi nekk hadramout waxna ni ten bobu ndox mu ñuul mo fa nekk ndox mo xamne dafa nepp waaw xayn lol xet gu nakari neena amne itam ay yuuxu yo xamne danay bawo ci ten wi yuuxu yo xamne neexul ci deug neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaika yi dañuy jël sa ruux yobbu ko ci ten bobu nak mu ngi tuddu biiru barhut mu ngi nek ci hadramout nenañ fat ga neexul baat yeen cey deug neexul ci nopp te nenañ itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw nenañ yonenti yalla Hud nak ñu ko sul ci xur woow ay waxu ñu ne mu ngi ci biir ten ba manam ci barab bobu len ko denc mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne wax na noné dañ ne ba gis barab bobu ba wax ni fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon ba ray ñi dëkke won ci wetu volcan bobu le waye alquran mom limu wax mo di ni mom dal yebal na ngelaw lo xamni tagat nako ci wa keur Uhud ya juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan ngelaw lolou nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilal qissati Hud alayhi salam natara amamana al-ibar والعباد لتضيء لنا الطريق الى الخير والسعاده كون من نانو جيفي ريك سي اسوارو يونت يالا هود اك لي موي غات غات من نان سي وارو جيلي سي ايتام اي ليسون يو خامني من نانيو ليرالال يون وي با نيو مانا تيغو سي ييو مانا تيغو ايتام سي يونو تخي الله su yalla de netli histoire yi dafa am rek lum ci bëgg jàngalé nax nit lég lég am amam tax mu bew xéewal yu ko yalla defal tax mu bew té xéewal gi wa kër Hud amon amna tay ay réew yu ko yalla defal fokk nañu né mukk duñu xey daanu yalla wacce mbugal ci ñoom aha kay sa buñu fatte seeni nopp baña deglu ndaw yi nga xamanteni ñom la yalla yebal ci ñom yalla dana xey bettelen musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len fatte ñu dem bëgg ne yees ñep motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fekkan ñep denon kon tabarakallah mbokk yi lolu modi iswaru yonent yalla hud alayhi salam modi iswar bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni ñi def signe waxtu ñu jeexna isnenni waxtane nañu ñaari yonent yu mag modi sayyiduna nuh alayhi salam ñu ci joge ñu waxtane benen yonentu bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtane yonent yalla salih te sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mu melni yonent yalla hud mom la yalla netali suwaram ndax dañu wax ni القران ياري بو تودي غيرعاد تي مودي غير غي مو يوني وون هوت سو تي نوبي ريك غير سموت لا سي تك مودي غير غي مو يوني صالح سو ديمي سي سوره النجم ولا سي سوره القمر بروم بي سبحانه وتعالى غناو بامو نيتلي سوره نوح بامو نيتلي اسوار نوح با نوبي دا سي تك استوارو هود ولي غير عاد من كذبت عاد فكيف كان عذابي والنذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يسنكن شوال تنك iswaru girat fañu mujju modine yalla daf len alak gannaaw bañu wedde hut tay nak alquran fasiyena netli iswaru gir samut gir la nga xamne dañu amone katan gi giraat amon giraat dañu nekkon ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawaan mo taxoon ñu mujjoon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun وإذا بطشتم جبارين مملني كاتان غوغو ني امون نيوم وا كير هوت نينني تام وا كير سموت وا كير صالح امون نانوكو مودي غير سموت بو جيسي ناك ني تودي لين غير سموت داني ني كيسانو توروي مودي ني سين نوخ دافا نيوون ndax athamat huwa alma'ul qalil modi ndokh mu niw ñu ne gir samut moy gir gi nga xamne sen ndokh bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi salih ubayd ibn asif moko jur ibn mashikh ibn ubayd ibn hadir ibn thamud wa yantahi nasabuhu ila sam ibn nuh alayhi salam ñu ne salih mi so topé askanam mu ngi daytalo ci yonent yalla nuh nasha salih alayhi salam fi qabilati thamud wa hiya alqabila allati sumiyat bismi aljadd alakbar lahum wa huwa aljadd alkhamis li salih yonent yalla salih mu ngi juddo ci giir gi ñi wax thamud mu di giir gi nga xamanteni dañ leen tuddé sen maam ba gëna mag waaw maam ba gëna mag waaw ñi ne neen tamut turu nit la woon ndax moo di seen turu maam tamut nag moo doon juróomi lu maamu saalix moom la ñu tuddee giir gi

radiyallahu tay ñu fassiyene waxtaan ak yeen ci histoire sayyidna ibrahim alayhi salam comme niñu len ko jige won يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن أرفكشاد ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يعني ني بند شي استوار بند نون ني سيني مام إبراهيم توبنا نو أي بايم أكي مامم بك سيدنا نوح عليه السلام يعني إبراهيم آزر موكو جر تروو مو نيو تي القرآن واي سو دمي تي توريت امنا بنين تربو نيو نيوم نينين إبراهيم تاريخ موكو جر وانسي كوم نيون اي جوليت لنو دنيو اي يهود ñu mëna gëm modiné ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so démé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahimu li abīhi azara attattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin kuna ay bubu da fi wonné bayu ibrahima azar la tudon way so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam ni tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jéxé ci yonentu yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yonenti yeb ibrahima moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax isma'il mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci isma'il ci la fami quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge di gën ji yonent benen cyallale gi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israël yeb ci lañu joge ba ci tabarakallahu yaquba mi nga xamne mom lañu wax ni modi israël ba tax ñu naan banu israël diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ñoo dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris da ngay gis ni ñi ci dess ñep danaka ñu ngi genné ci banu israël ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dund bu bes am ndax le ko dalé ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki juroom fuk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matu ñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess lim bu ndaw bobu ci ko suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñu ñëk lolo tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayu minde fi ñëk yi nuh modi bayu minde fi ñaarel yi wayé nak ibrahima momitam amna daraje yi nek bayu yonent yi lolo tax ñu tuddé ko abul anbiya bu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء ينسي إمام إبراهيم مجدو تدك بني وخ عراق مي إراك تي ملي بو خمني خرم مفسيو ديال بني جامو ñu daan selalal xërem yooyu daan ko jaamu jàppe woon ko seeni yàlla mu di ay doj yu ñu yett ak dénk yu ñu yett bàyyam nag mu ngi tuddoon Azara ñu ne ménager la woon boo xam ne la doon métier mooy yett ay xërem di ko jaam yett ay xërem itam di ko jaay ñu ne bind nanu ne bayam bi dan na jël xërem yi diko jox Ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak Ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ xërem mu jëlon xërem yoyu don ko jaay waye suñu mam Ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandisam ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor nekké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi ma lay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lool mang ko jëndé barab sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekkenté ni dafa am yurnup yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngui koy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beugi mu melni suñu mam Ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandiseu bayam bi mom de mu ngui koy annoncer diko wax jënd kat yi lum doon wax mu ngi doon wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jari waaw nga bëxërëm yi rek naan koy jënd lu koy lor te du ko jariñ wax na dëgg ndax li yàlla gën a bañ ci ko suuf moo di ku ko bokkaaleel kon ku jënd xërëm bi pour fas yéene koo jaamu yaa ngi lor ci sa digganteeg sa borom waaw ndax jaamu ga njariñam ca jaamu ga njariñ nekku ca kon li suñ maam Ibrahim wax dëgg la moo taxoon nit ñi doon ko romb duñu nangoo jënd xërëm yi ndax foog neen ni xërëm yooyu xërëm yi ay leen buñ ko jëndee buñ ko dugalee seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg looloo taxoon ñoom itam ñuy daw xërëm yooyu bañ ko jënd am nag ñu ñëw ci bàyyam boole koog moom ne ko sa doom jëkkat xërëm yi ngi koy jaay
day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ. Waaye am na beneen kéemtaan bu ci feeñ, ndax Ibrahim alayhi salaam daan na téye xërëm bi bu ñëwee ba ci mbalkam ndox, mu juutal ci xërëm bi ne ko naanal, waaw naan ko ishrabi naanal. Waaye loolu daf doon wan nit ñi ni ñoom ci seen bopp ñoom nit ñi dañoo dof, ndax koo xam ne du lekk du naan du xool du yëngatu, boo waxee ak moom du ko dégg, nga tiim ko di magum jëmm ak sa sikkim sukk ci wetam di jooy di ko wax sa soxla, loolu fala ak ndof yam. Loolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawaalu dañoo feebar, waaye dof yi ñu ngi ci biir nit ñi. Waaw, mooy borom xel mu ne yëng yore soxnaam, te itam nga koy gis ci lu doy di. Nit yàlla daf ko jox xel pour muy xalaat. Moo tax yàlla ne man waxuma ak dof yi, waxuma ak ñi feebar, borom xel yi lay waxal. Kon fa'tabiru ya ulil albab. Loolu lépp nee na xeet la rek ci xeetu yëjj bu Ibrahima doon def, aw xeetam wan leen ne dañu dof ci wàllu xalaat ak gisin. Moo tax ñu ne saala bi tudd na ci téeréem bu ñuy wax Araisul Majalis, ne bi nga xamante ni yàlla dogal na suñu maam Ibrahima war a judd ci waxtu woowu, am na ay jibarkat yu xam bidiw, am xam-xamu bidiw, ñëwoon ci buur boobu bu ñuy wax Namrous, ndax jamono yi yonent yàlla Ibrahim dafa tombeek buur bu ñuy wax Namrous. Namrous mi nag mooy modelu Firaouna, ndax kàccoor bu ne am na koo roy. Namrous moom la Firaouna doon roy. Namrousu nu Kanaan mi moo doon buuru Babil di Babylone. Gisaanekat yi ñëw nañu wax ak moom ni ko ñun kat suñu xam-xamu bidiw daf ñu jox ne am na xale bu war a judd, ñu ngi koy wax Ibrahim, du bokk ak yéen diine, te dana dammate seeni xërëm ci jamono yi nag la war a judd. Loolu taxoon nag buur bi daa di wax ne jigéen ju ëmb nañ ko ko indil, ñu indi jigéen ñi ëmb yi yëpp mu dajale leen ci benn place tëj leen fa. Waaw, lu tax la mu ca namm moo di ne ku am doom muy góor rek mu rey ko. Wante nag jamono bi soldaar si di dajale jigéen ñooñu boolewuñu ca yaayu sayiduna Ibrahim. Lu tax? Ndax boobu dafa nekkoon xiik, maanaam dafa nekkoon jànq boo xam ne dafa ëmb, waaye ëmb ba taxul woon mu feeñ, ndax daf doon ëmb bu ndaw. Loola tax ba ñuy dajale jigéen ña moom kenn jëlu ko. Yàlla dogal jigéen ñooñu la ñu jur yépp muy góor rey nanu leen. Yaayu Ibrahim nag moom mu ngi këram, bàyyi nan ko fa ci kaw dogalu yàlla ak namm-namam, ba nga xamante ni yàlla dogal na mat dikkal ko ci la génn nag ci waxtu guddi, dugg ci benn grot mu di benn xunt boo xamante ni soriwul këram, foofu la nëbbu, foofu nag la ko yàlla wërsëgalee doom bu baax boobu di Ibrahim. Nee na mu bàyyiku ci xunt moomu di ko nemmeeku, di fa dem tabaarakallahu di toppatoo ay mbiram ba yàlla def Ibrahima mag, wax ne ne nag mag na mag gu gaaw. wa bi mururi zaman nasiya al maliku ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad. Ñu ne toog nañu diiru jamono, yàlla dogal buur ba fàtte na la nga xamante ni borom xam-xam yooyu di ay gisaane kat waxoon nañ ko ko ci mbiru xale boobu war a judd te tudd Ibrahim. Mu mel ni yàlla daf ko ko fàtteloo, waxatul ci mbir moomu dara. Jamono boobu nag fekk na Ibrahima di waxambaane ci la génn nag ci xuntam moomu, daa di jaxasoog nit ñi te kenn attiré wu ci sa attention. Mu mel ni Ibrahim ku ne xam na ni mag na
yalla bañ loko xërem bañel go xamanteni bañel gu jéggi ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def moddi commencé di fexel xërem yi wa kana min adati haula al qawm an yuqimu عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم من بكنا كي آدى بنا خمنتني nitu ibrahim yi amon nanuko modine at muné dan nanu amal ben fête bo xamné ñu ko dan défé ci gënaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallah ay ñami tuklor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jamo xërem suñu démé ci fête ga ba retourner nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la ibrahima alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras wal ruqaba asra'a ibrahim ila bayt ibadatihim fawajada al asnam masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سيدنا إمام إبراهيم عليه السلام بغا خمنتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايكو دك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak la ibrahim gaawto da di dugg ci sen bir jaamu kay yu xërem yoyu nena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xërem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo waxe ak ñoom duñu la deg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak hayawan nekk fa luy dundu dal nekk fa nena ibrahima alayhi salam bobu jeune le neena mu geud xërem yi wax len waxin wu xébu timale len lek yi kenn ku ci nek mu yëkëti lek yi timale ko sa gëlem ci sa gemign la ala taakulun xana du ngeen lek len xërem yi ne tabarakallah yëng di len diko xol mu ne len ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi sëgg ci yeen rek seni tank seni tabarkal alal ak sen cionok sen lepp ñu jox len ko te mënu len leena jariñ ci dara fofu nak la ibrahim gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass ci gis bo xamanteni amna ko mudi gis bu deugër fofu la jël ben semiñ jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxoya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu def ben xërem bu mak
nena mu daldi jël nak semiñ wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dugg nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuuxu nañu daldi wax ni ma hada al bala al kabir waaw musiba bu reey bi kan moko def وما هذه المصيبة العظيمة وما هذا الذي عدا على آلهتنا فأوردها موارد الهلك واو كان مو ديف لي سونو يالاي با سونو يالاي ديكو تابال سي تابوايو الكاني كي ديف لي دي انه لمن الظالمين موم دي توغ كات لا كي ديف لي دي لابد ان يذوق وبال امره

def ak itam mu jog pexe mu bon mi mu def neena fofu nak qala qa'ilun minhum amna ko wax ci ñoom ne sami'na fatan yuqalu lahu ibrahim yadhkuruhum bisu wa yahtaqiru ibadatana lahum wa la budda an yakuna huwa alladhi tasha 'aqluhu fajtara'a wa fa'ala hadhihi al-fi'la al-munkara am ko wax ci ñoom ne degon na ben waxambaane bu ñuy wax Ibrahim muy wax ci ñoom lu ñaaw koku dal ku contre suñu yalla yi la daf ñuy xeb sax xeb gu reey ci jaamu gi ñuy jaamu suñu yalla yi dama fogg ni Ibrahim momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jëf ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nañu jëli Ibrahim indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi dal di dem indi Ibrahim te amuñu benn preuve ci moom lu dul rek tuuma la buñ ko sànni donte sax moo ko def ñu indi ko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex dox na diggante Ibrahim ak nit ñooñu dagga sante bo xamanteni wax deug yalla Ibrahima wax na ca wax yu wir la yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni kep kuy borom xel dang ca and ak mom lolou taxon na ñom ci seen bop wedam nanu ndax Ibrahima biñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mune laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko ah gañ na daldi xolante ci seen biir lolu nak tabarakallah xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ne Ibrahim convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamne ak ci do baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax Ibrahim ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax Ibrahima ne len waw naka ngeen di jamo lo xamne du deg du wax du yek amul beut yum len meuna gisse fofu nak lañu xamé ni Ibrahima aha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum zalimuna yeen kat yeena togn gonegi deful len dara motax suñu mam Ibrahim yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ni waman yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari kon ci hikma bobu lalen Ibrahima yaye motax alquran natiliko ni Ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun Ibrahim ne len ndax da ngeen di jaamu wulis yalla lu len man ta jariñ te du len man lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu meuna jakarlok Ibrahima pour meun ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senu mbon ak sen doole pour gañ Ibrahim motax ñu gënon na bon ci ñoom don len wax ni harniquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ni wax nan gone gi dafa sop
gone gi dafa yaradiku.

0: من الناس نيني كما سننك بدأوا ينفذون مكيدتهم كما سننك فسيني ويل سيني بخي جلنو دمنك تخن أي سيومت وخمني بنكو دجلي خونا تولني مونتاني نخمت مباري لوني تنمو فسيني كو تال مجي تال بري نيساني تا إبراهيم yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ni ne picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor wa ak lamiñu safara wu guddu wa neenen ci lañu indi nak ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoya tabarakallahu fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lance-pierre bo xamne dañ ko ci tek mu di mbax bu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daldi koy sanni ci bir safara sa ibrahim dugg ci bir safara ga dugg bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dal na ndax fokk nañu ne tabarakallahu seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank de xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi ibrahim ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بجانك جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جفننو إبراهيم تبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante suñu mam ibrahim ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla lako abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ni paka bi mo la dagg da nga nan paka bi la dagg ci katanu yalla ndax paka manuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam manuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla niki ñom fogon ne ni safara moy lor niki yalla ay lor bañu jëlé ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugu ci mam ibrahim mo melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina secret lak ci yow legi melal ni ndox ci ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam ibrahima nek ci safara won tabarakallahu melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallahu amna ñaari nit ñu mass di waxtaan kenn ka ne ko safara du lakke waaye yàlla ay lakke mu ne ko déedéet safara ci boppam mooy lakk waa ji ne ko man de am na loo xam ne tey jii su ma ko waxee ci safara wi su ma ci dugalee sama loxo wala ma tëb dëgg ko du ma lakk te loolu yàlla ma ko xamal moo ma ko jàngal waa ji ne ko def waa ji sukkandiku ci boromam jëfandikoo secret boobu dugal loxoom ci biir safara wi lu toll fukki minute te lakkul mu ne waa ji yow jëlal sa loxo nga dugal ko ci biir waa ji ne ko su ma ko ci dugalee damay lakk mu ne ko waaw kon secret bi nga xamante ni moo tax lakkuma yàlla ma ko jox secret boobu nag safara wu ko yàlla rocc safara woowu du lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa taala moom mooy lore mooy jëriñe kon nag buur bi lore tey jëriñe moom la ñu war a jaamu moo tax baatu laa ilaha illallah soo ko di firi da nga naan laa ilaha amul benn buur boo xam ne jaamu ko njëriñ la ñàkk a jaamu ko di lor illallahu ku dul yàlla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yàlla nekk na jàmm seddug jàmm ci maam Ibrahim moo tax gannaaw ba nga xamante ni ñoom noon yooyu yéeféer yu bon yooyu nemmeeku nanu safara sa gis nañ ne Ibrahima mu ngi ci biir safara wa mel ni ku tëdd ci lalam moo tax ñu ne ra'awhu yudayu wajhu bil iman fansarafu anhu wa tawaraw an a'yunin nas khajlin nee na biñ ne jàkk Ibrahima xool ko kanam nga leer nañ pousseerul pëndul yëre ya dara lakku ca tabaarakallah bantu woq ko mu ngi ci biir safara wa mel ni ku nekk ci néegam nee na ñoom nag dañoo mujj ñibbi dañoo mujj itam di làqatu ñoom ñëpp rus ànd ak gàcce ndax la ñu bëggoon yàlla sottalu ko loolu nag moo di jagleg yàlla ci ay yonentam ak ku mu mës a yónni ci jamono saa bu fay noon jógee dañuy rus waaye duñ la mënal dara moo tax borom bi subhanahu wa taala di muñloo sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan ko wax naan ko ñii di la fexeel waa màkk di la gaañ amoon na yeneen i yonent ñi fi jiitu yoo xamante ni noonu la ñu leen daan fexeelee pour bëgg leen a gaañ wante man yàlla ci boppam maa leen jàppale ñu gis ni mbay ci sa wewu tànk suñu maam Ibrahim alayhi salaam bi mu jógee di woote ci bàyyam la njëkkee wax ak moom waar ko waaye teewul bàyyi ba yàlla baaxewu ko ak ngëm ndax daf di ca dogoo xam ne dafa nuur ci kéfeer nuur ci jaamu xërëm moom la yàlla wax ni wa id qaala ibrahimu li abihi aadara atattaxidu asnaaman aalihatan inni araaka wa qawmaka fi dalaalin mubin yàlla nee na yonent bi fàttalikul ba Ibrahima waxee bàyyam ba di aadara ne ko ndax dangay nangoo jël xërëm di ko def yàlla yaag say mbokk yéen daal gis naa ni yéen a ngi ci cànkute gu biir dekkee boobu yàlla moo baaxee Ibrahima wan ko secret asamaan ak suuf pour def ci xolam ngëm gu wóor gu ko wan ne jaamu xërëm ak alkande la jaamu xërëm itam tabaarakallahu ak réer la moo tax Ibrahim bëgg a wan aw nitam ne leen lii ngeen nekk du dëgg mu bëgg a indi njàngale moo xam ne daf leen cay wan ne li ngeen nekk du dëgg waaye mu defee ko ci yar ak teggin waaw xam nga mu ngi mel ni Seydina Hassan ak Seydina Hussein ba ñu rombee waa ji di jàpp nguur gi di jàpp te njàpp ma baaxul dañu waxtaan ci seen biir ne daal naka la ñuy def ba corrigé góor gi te duñ ci wane ak yiwa di duñ ci wane itam ak yaradiko asan ne ko damay japp suma jappé ba nopi nga ne ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la waaw su ko défé goor gi su déné borom xel la lolu dana ko wone mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam Ibrahim mom itam su dé wax né bi diwé ñoy sama yalla ba jikko mëne dédét wër wi moy sama yalla ba jikko mëne dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meussa gem wer mudi yallaam wala dafa meussa gem jant mudi yallaam dedet djublu ci lolou dafa beug jangal aw nitam rek jangaline wo xamni dafa and ak yar ak teggine motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena sunu mam ibrahima guddi dafa jot mu gis bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi beccëk joté bidiw bu suux mune ah man dal yalla ji suux dal bëggumako kon ci nekatul sama yalla yalla ni fa lamma ra al qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al qawmi ad-dallin yalla ni ginaaw sigi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté baron mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bin wer wa bi nga xamanteni beccëk jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mar ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat قال يا قوم اني بريء مما تشركون ملي بي مو جيسه جانت بي نه فان لير جي ماتالي غخ ييب نينا تلا واخني هذا ربي لي دي موي سما بروم داخ هذا اكبر بي مو غنا ري تي ليرام مو غنا مات نينا وانتي بي تيليس جوتي جيساتول جانت بي دوغو با جاخ تاك مو نه يال ndir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mir yi nga xamni nit da na ko jëfëndiko di ca bokalek yalla man dal yépp na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamni moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al mushrikeen mune inni man ibrahima gerna niki man wajjahtu wajhi jubalena sama paspas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo kreye asaman wal arda ak suuf ma def ko nak hanifan ngir namate go rek ci yoon wu jubba tegu ci sirat al mustaqim tekat wama ana deet man ibrahim mi min al mushrikeen may bokku ci way bokale ni wante mbokki gis ni ibrahim bokku na ci ulul azm di juromi yonenti upp choono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonent yi ak ibrahima ñu upp ciola ciona mo taxoon yalla ne yonent bi wasbir kama sabara ulul azm min rusul kon mokki waxtu wi daf ñu dat ni insha allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyyil qadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دجلوك دي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed sam tabarakallahu ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momeni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sana tongo yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggu la woon daan dëggal dëgg te ab yonent la woon maa ko yónni wadhkur fi lkitaabi ibrahima innahu kaana siddiqan nabiya mu mel ni histoire bind na ni diggante mënlum yonent yàlla nuux ma ak juddu maam ibrahim junni at yu tekk ñaar téeméeri at ak juróom benn fukk ak ñett dox na ci diggante bi junni at ak ñaar téeméeri at ak juróom benn fukk ak ñett dox na diggante mënlu yonent yàlla nuux ba ak judduk suñu maam ibrahim bu fekkente ni da nga jël ba yàlla wàccee suñu mama adama ci kaw suuf digganteem ak judduk suñu maam ibrahim ñetti junni at la ak fanweer ak juróom ñaar comme niñ ko waxee woon suñu maam ibrahim tombe woon na buur bu soxor buur bu saay-saay mu di namrud namrud wax nanu ci waxtaan wi weesu ne moo doon sëriñu firawna ndax moo doon modelam ci moom la firawna roy ñu niroo itam ay yëf mu mel ni bokkoon na ci buur yi nga xam ne ñoo yilif àdduna ndax dañu wax ne ñeenti buur ñoo mas a fallu yilif àdduna bi yëpp ñaar ñi jullit lanu yeneen ñaar ñi di yéeféer waaw beneen buur nag bu dul ñeenti buur yooyu ab gox rek nga yilif ci àdduna ñeenti buur yooyu moo di namrous ni ñuy wax ak ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñooñu ay yéeféer lanu buxtu nasar moom la sidi xaji mali sidi junju ci xilaasu dahab ci bi muy lim maami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy lim ay maamam ba àgg ci maat mu ne maat nag rawale woon neen ku yóbbu ko Cham ku ñuy wax armiya moo ko yóbbu ndax boobu buur bu saay-saay bu ñuy wax buxtu nasar moo doon alaka arab yi di seet ña baax ci ñoom mu rey leen kon mu mel ni caay-caay gi nekkoon ci namrous nekkoon ci firaawn ba ñuy tànn ñu baax ñi di leen rey looloo nekkoon ci buxtu nasar mu ngi tombe woon nag jamono ak ku ñuy wax maat di maam ci sayyiduna muhammad moom la góor gi wax ne xamlu maadin li chamin armiya dakaru is buxtu nasara fi tadmiri urbihim bu fekkente ni nag ñaan ñi nga xam ne ñoo doon way gëm ñi moo doon yenent yàlla suleymaan moom nguuram dajoon na àdduna ak dhul qarnayn mi nga xamni mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netti histoiream ci suratul kahfi di wax yonent bi ne ko yas'alunaka 'anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoireu dil qarnayn mudi alexander le grand yalla netti histoiream ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak na mu wéré aduna bi yépp yalla wax ni itam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu mo don fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nene suñu mam ibrahim ci waxtan wi wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlone yobbu ko ci benn xunt wax nene ni yaayam la ñëk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man malam mom man mi sa nday malam mom mu ne ko waaw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa bay moma mom mu ne ko waaw sama bay kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waaw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tiit ndax kaddu boobu moom rek moo ko masa wax ci xale bu tol noonu yaay ji wax ko bàyyi bi bàyyi bi ñëw waxtaan ak moom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bàyyi kan mooma moom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko moom mu ne ko man mu ne ko yow nag ku la moom mu ne namrud mu ne ko waaw namrud moom ku ko moom bàyyi bi daal di tiit mbaj ko ne ko noppil wax bi nga wax bu ko génneeti ci sa gémmiñ fekk na boobu ñoom gëm nanu buur bi teg nanu ko barab boo xam ne ci wàllu sellal ñemewuñu woon a jël yenn baat yi di ko askanale buur bi donte sax buur bi moom tabarkàlla du yàlla du dara nit rek la comme ñoom waaye nit muy gëme noonu dana gëm mbir ba nga xamante ni moo koy jox daraja daraja joo xamante ni sax la mu gëm amu ko moo tax ñu ne ànd nanu bis boobu suñu maam ibrahima xale la mu ngi ànd ak yaayam ak papaam ñuy dox ci àll bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay gëleem ak i nag gis ay juuf suñu maam ibrahim daal di laaj bàyyi bi ne ko waaw bàyyi lii ma gis lan la mu ne ko lii ay gëleem la ak i jur mu ne ko fa ma li haadihi buddun min an yakuna laha xaaliq lii daal mënul ñàkk ne am na lu ko bind am na borom kattan bu bind yii may gis yëf yii may gis sama kanam daal jikkiwul jëkk rek am ndax bàyyi xamuloo lan moo bind yëf yi bàyyi bi noppi jàpp njàmbaram ibrahima ne alladi xalaqani fa huwa yahdini foog naa ni ki ma bind daal dana xëy bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak moom man daal ki ma bind ki ma créé defar ma moom rek laa bëgg a xam mooy ki ma yite moo tax fitna boobu ko dal gannaaw ba ko yàlla wanee malakutu samawati wal ard mu xam-xam gu wér ne moom ibrahima jaam la te yàllaa ko moom loolu def na ci moom fitna ba taxoon ñu dajale mat pour namm ko alak mu mel ni taxan mat wax nanu ne ibnu ishaq nee na taxan ma weer la weeru yàlla waa dëkk baa ngi koy taxan pour fas yéene koo àlak wax nañ ne asamaan jooy na suuf jooy montagne yi jooy malaaka yi jooy nee nañ nit ak jinne rek muy ñaari wëy ndij bopp yi ñoo lànkoon ñoom jooyuñu waye kaddu asaman ak souf ak montagne yak malaika yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñu ne ko yow yalla ibrahima day mom rek moy fi sa jam kaw souf dal amul kenn ku la fi sujootal kudul mom mom rek la gëm ñi ci dess ñep xërem lañu gëm ki tiaxal yang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbaliko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaika yi neneen ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaika mi ñeek ñew ci ibrahima modi malaika mi yalla denk ndox yi bimu ñewé def ni ko man la yalla jox khaza'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek tawi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko aw ma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelawi malaka mom bi mu ñewi ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngod tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ne jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci Allah ba nax ngelaw li dana meune doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reey yeb jël ko sanni ko ci Allah ba suñu mam Ibrahim ne ko awma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lu lem bindif jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam Ibrahim sukkandikuul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuul ci malaaka mi yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yëkëti loxom jëmi ci kawni Allahumma أنت الواحد في السماء وفي الأرض ليس في الأرض أحد يعبدك غيري منكو يو يال ياي كن كيتي كو ياي كن كيتي سوف في نكي كو سوف أمول كن كوي سبب جيوم كي سوف دي لجامو كدول من كونات ماني ساكن ديمبل تيو يالا نغا ما خاتل أبي بن كعب رضي الله عنه نينا ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yokku jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonent musu ko ñene ab waliyu musu ko ñene bo neke ci deug sax del ñaan yalla jappale li ci deug gogo del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam Ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibadah Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam Ibrahim ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamd wa lakal mulk la sharika lak neena ñaan gogu la doon ñaan motax yalla musal ko ci safaraw waye dik na ci hadith ñu ne ñaan ji mu ñaan ba yalla musal ko ci safaraw modi hasbi allah wa ni'mal wakeel wa motax ci ñaanu tam xarit ñu rafetlu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiri lokay wax dana tax nga meuna mucc ci musibe yu bari mu melni kon suñu mam Ibrahima momu fitna bobu yimu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jëm lu mu mën pour jëma convaincre bayam pour jëma convaincre bayam pour genné ko ci lënd mu kéfér indi ko ci lëru ngëm lool la yalla bëgg jangal sidina muhammad loolu tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abeehi ya abati lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yughni anka shay'a mu ne ko fatlikul sama jam bu baax bobu ñuy wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gëm xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé te bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayé nak amna lu yalla defal suñu mam ibrahim te defal ko bayam modi nubuwa bi ngi ko jox ak hikma bi ngi ko jox lol nak lako suñu mam ibrahima bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu ya ak teggin ñaari ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk ne ya leen yirif dañoo wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonent bi lasta alayhim bi musaytir yoni wuma la pour ngay imposer nit ñi di leen pamti pamte fokk ne ya leen gën donte ya leen gën sax bu leen ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak xofel ak yermane mu ne ko yow sama bay lima ta'budu ma la yasma lutax اتبعني اهديك صراطا سويا نيكو ياو سما باي من يالا باخي نما سي خيتو خام خام لوم لا باخيو كون نك غلا واي توبما ما من لا اورينتي سي يون و جوبو يون واغا خامني كو تي تيغو جوبوك سا بوروم كو تي تيغو تيري جي اجينا كرو ترانغا با فاو مونيكو يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان للرحمن عصيا منيكو ياو سما باي غلا واي بول نانغو جامو شيطاني بول توب سبكن ناخ شيطاني كو بري لو موي موي بروامم لا فوفيك شيطاني ريك سي موي يالا لا نيك منيكو كون نك بوكو تان خريط جيلال يالا nga def ko sa xarit def ko sa wëru way muneko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya muneko yow sama bay man kat ragal na lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab banak modine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëmé ko ci tawhid genné ko ci shirk wayé bay bi dal deugër na bokk mu melni bo deglo tontu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam baxu yalla gi nak ah kundul sa ciir lo jege aji bax du tax nga bax ba mukk waw solite jege amna nit mën na la sori lol nga bax nga jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jegeñ lol nga bax ci do ko mané jariñ ci sa mbax kon azar mi di bayu ibrahim jegene ibrahim lol mudi ap yonent bu bax bu yalla bax waye de liko ibrahim di yene mbax ki yeb tabarkallah taxul nak mu war ca am
1: mom dal dafa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci
0: qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghibun ant an alihati ndax yow ibrahima yalla ji may jamu dang ko bëggul dang ko bañ dang ko sip ndax yow ibrahima da nga sip yalla ji may jamu ndax da ngay fekk sa baye gëm dara ndakoy weddi te man lima gëm moy li wër kon mu melni kon baye bi ceddu bu tax la wa ceddu bu tax nak du deg dara muni ko le in lam tantahi dinnaane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay doj ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamne soko degge da nga dugg ci bir suuf leleg wayju tabarkal la tekk domam ci wax ne ko amna lo xamne suma la ko waxe rek nga dugg bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sorima wahjurni maliya so mané tok fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kan waye kaddu bi limuy dis ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret muji bay ak dom ji yalla dogal na mudi ñaccar yalla defal nako mu am basira di gis leeruk yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi sheytane ci top bugul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagas na bay ba merna tekku nako ba sax nenako so mo moy tul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye sun mam ibrahim bu fekkonté ni dafa nek xalé bu yaradiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye de namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran neena ibrahim tontu na ci yar ndax neena ko qala salamun alayk سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا إبراهيم نيكو سلام عليك جام ريك مومن جوغي تي مان جيم تي ياو دوما لا واخ موك لو نياو تي دوما لاكو ديف ياي سما باي يا مجو sañuma jël kaddu bu ñagas di la ko tek mukk ndax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ni kenn warta jaamu kenn kudul mom waye nak su fekkonte ni gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu way juram kom nak yalla mo wax lolu ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faaw ngir dagu barki ci yow mo tax muniko salamun alayk jam rek muy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow mo tax yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na doom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkane kep ko xamne yekati nga sa loxo dur sa wayjur yonent bi neena bo duggé bir bamel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jeng ci sa bir bamel chené say ñaari loxo su fekenti ni dor nga sa ñaari wayjur su duggé ci bir bamel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon Ibrahim Ali e bayam di nek yefer limuy nek jamu ko to xerem
1: taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jalgati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la lu mu ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahima wax boba rafiton na ndort ci ne bayam man na wulba ci ku joge ci tabarkalla kefir gogu mo nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahima waxna ak man banema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama bayyi ndax mom kat dafa bokk ci way sanku ñi waye nak ba mu démé ba lèr ibrahima né bayam nak nonu yalla la néna ci la paré ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jéggulu bobu ba ibrahima demé ba xamné bayam nak den ci kéfir ci la nopi ci mom nak jéggalatul ko yalla lutax na xamné ni nitu safara la motax bul am mbokk mupp mu jéggalat dé ci kéfir ban koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diiné ngay julit mom moy lenen mo xam yahud la wala nasran la tabarakallah wala muy ko gëmul won dara su genné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar motaxon nak ibrahima né kon dal bay ko mbir mi ni la démé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wéet ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana yimay ñaan sama borom yalla dana mako defal wanti waxtan doxon na digënti suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an ataahu allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بوب بن بيد النمروز أوليتم دار نيوكو سلالل diko magal gu jigi dayo ba sax mom wonna annahu qad kharaja an tabi'ati albashar mom fogon ni sax demone na ba fogg ni mom nekatul nit waaw mom demone na ba fogg ni mom nit ñi ñoy nit mais mom lenen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dan taxon mu muju fuy dadi bew nena gis nak organiser na ben waxtan digeunte mak suñu mam ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla nam na feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte bur bu kacior bobu ak suñu mam ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki motax ibnu al-athir